חדרים תפילה מאחורי מסך השן קולות וזעקה הילדים לא מבינים רוצים קצת נחת

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, אנחנו לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם. אנחנו רוצים כבר לבוא איתכם לתוכנית הבאה, נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. זאת השם ברך שנזכה להתחזק כולנו ביחד באמונה, בעזרת השם יתברך. המשך הזנה ערבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל.

אני רוצה לדבר על התהליך הכי אלים, הכי מסתורי והכי יפה בטבע. המהפך של זחל לפרפר. זה סיפור שאנחנו מכירים, אבל אנחנו לא באמת מבינים. אנחנו רואים את הזחל, יצור פשוט, הוא זוחל על האדמה, הוא אוכל אלים, הוא מוגבל לעולם הדו-מימדי של הענף שלו. הוא יעיל, הוא שורד, אבל הוא לא יכול לעוף. ואז מגיע רגע שבו דחף פנימי בלתי מוסבר גורם לו לעשות משהו מטורף. הוא מפסיק לאכול, הוא מפסיק לזחול, הוא תולה את עצמו הפוך וטווה סביב עצמו קבר, גולם. מבחוץ זה נראה כמו מוות. אין תנועה, אין סימני חיים. זהו סוף הסיפור של הזחל. אבל אם היינו יכולים להסתכל פנימה, לתוך הגולם, היינו רואים משהו שהוא לא מוות, הוא כאוס מוחלט. הגוף של הזחל, כל מה שהוא היה, מתפרק לחלוטין. הוא הופך למרק תאים ראשוני, בליל כאוטי של חומר ביולוגי. זה לא סתם שינוי, זו התפרקות מוחלטת של הזהות הישנה. ודווקא מתוך המרק הכאוטי הזה, מתוך ההתפרקות המוחלטת, משהו חדש ובלתי אפשרי מתחיל להיווצר. כנפיים, עיניים חדשות, גוף שונה לחלוטין, יצור שנועד לא לשרוד על האדמה, אלא לרקוד בשמיים. עכשיו, בואו נסתכל על החיים שלנו. כמה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו בשלב הגולם? אלה התקופות האפלות ביותר, המשברים, הכישלונות, הרגעים שבהם כל מה שהיינו, כל מה שהגדיר אותנו, הקריירה, מערכת היחסים, הזהות הישנה שלנו, מתפרק. אנחנו מרגישים שאנחנו כלואים, שהכל מתמוסס, שזה הסוף. ופה, היהדות מציעה לנו את חוק הגולם. היא אומרת, ההתפרקות היא לא הסוף, היא תנאי הכרחי. אתה לא יכול להפוך לפרפר בלי להסכים קודם להפוך למרק. היא מלמדת אותנו שהרגעים הכי קשים, הכי כאוטיים, הכי מתים לכאורה בחיים שלנו, הם לא תקלות. הם רגעי הטרנספורמציה העוצמתיים ביותר. זהו הסוד הגדול שתמון בסיפור של יוסף. הוא נזרק לבור, נמכר לעבד, נזרק לכלא. כל שלב הוא גולם חשוך יותר מקודמו. התפרקות מוחלטת של כל מה שהיה. זה נראה כמו סוף הסיפור, אבל יוסף מבין את חוק הגולם. בסוף, כשהוא עומד מול אחיו כמשנה למלך מצרים, הוא אומר להם את המשפט שמסכם את הכל. ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. הוא הבין שכל הירידות האיומות האלה לא היו כישלונות. הן היו תנאי הכרחי לעלייה הגדולה שלו. אמונה, מהזווית הזאת, היא לא להאמין שלא תיפול ותתרסק. אמונה היא האומץ לסמוך על התהליך שקורה בתוך החושך של הגולם. זה להבין שהכאוס שאתה מרגיש הוא לא הרס, הוא בנייה מחדש. ההוכחה המדהימה לקיומו של מתכנן על בורא עולם היא לא רק ביופי של הפרפר. ההוכחה היא בגאונות של תהליך הגולם. העובדה שהוא ברא מערכת שבה ההתפרקות המוחלטת היא הדרך היחידה לצמיחה אמיתית, הוא התמיע בטבע, ובנו, את הקוד המופלא הזה. ירידה לצורך עלייה. ומהן התורה והמצוות? הן לא כללים לזחל, הן הקוד הגנטי של הפרפר, הן התאים המדומים שבתוך המרק הכאוטי שיודעים בדיוק איך לבנות את הכנפיים. הן הזיכרון הפנימי, הסרטוט, שמבטיח שמתוך ההתפרקות ייווצר משהו יפהפה ומסודר, ולא סתם מפלצת. תפילה ברגע של משבר היא לא בקשת הצלה, היא הפעולה של ההתחברות לאותו קוד פנימי, הזיכרון של מי שאתה עומד להפוך להיות. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שאנחנו בתוך הגולם, שהכל חשוך, שהזהות הישנה שלנו מתפרקת, אל נלחם בזה. נבין שאנחנו בדיוק במקום הכי חזק והכי יצירתי שיש, ונשאל את עצמנו את השאלה של הפרפר. איזה חלק ישן שלי אני משיל עכשיו, ואיזו כנף חדשה נולדת במקומו? כי אנחנו לא מתפרקים, אנחנו רק מתכוננים לעוף.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה למאזינים האהובים שלנו, של רדיו כל הנחל, רדיו ברסלב. אנחנו בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו עכשיו בתורה כ"ח. סעיף ח', אומר הרב, העולם הזה הוא קליפת עולם העשייה, שהיא האחרונה מארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כן, אנחנו בלמטה של הלמטה, מעלינו יש עולמות יותר רוחניים, ובעולם העשייה רבנו אומר סכנה, יש קליפות שמסובבות, דמיונות, כעסים, דינים, תאוות ממון, כל מיני עבודות זרות שמקיפות את המלכות, את עולם העשייה. מצד שני יש פה ניצוצות יקרים, כוחות רוחניים, אלוקיים. ועם ישראל הם הגיבורים שצריכים לרדת, להיפגש עם עולם העשייה, להתלחמלך ממנו גם קצת, אין מה לעשות, ולהחזיר חזרת הניצוצות לקדוש ברוך הוא. סעיף ט', השם הוא החיות של כל דבר. בעיקר התיקון ניצוצות החוכמה האלוקית שנפלו לבריאה, להחזיר להם את שמם, את חיותם, שעדי זה חוזרים ונכללים בשם השם, וזה בחינת עבדת השם, שהרשע עובד ושוכח שמו לאחר מיטתו, ועיקר תיקונו כשיחזור לשמו, שהוא הנפש והחיות. אז בשם של הדבר, באותיות של כל דבר, יש את המהות שלו. זה החיות הרוחנית, האור האלוקי, שמאיר עליו ומחיה אותו, את המהות שלו, את השכל שהוא צריך להביא לעולם. ואומר פה הרב שעיקר התיקון זה להחזיר להם את שמם. מה הכוונה? זה כמו שבן אדם חוזר לשם שלו, הכוונה הוא חוזר למהות שלו, הוא מתחבר לנקודה האלוקית הרוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן לו במתנה את עצמו בעצם, שיגלה אותו בתוך הבריאה, וזה מרומז בתוך השם שלו, איך שקוראים לו. אז להחזיר לבן אדם את שמו, הכוונה

להחזיר לו את ההארה האלוקית שהוא קיבל, שתאיר דרכו בתוך העולם הזה. ואז בעצם באדם חוזר לעצמו. והרשעים הם שוכחים את שמם, הכוונה, הם שוכחים את מהותם, הם התנתקו מהטוב, מהלב שלהם, מעצמם הם התנתקו. בגלל זה שבאדם חוזר בתשובה, הוא בעצם חוזר למה שהוא כבר היה, למהות הרוחנית שקיימת בו כל הזמן בתוך הלב, וצריכה להאיר דרכו ולהתגלות בעולם. טוב, אני רואה שהסתיימה פה תורה כ"ח, אנחנו מתחילים עכשיו תורה כ"ט. סעיף א', בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו דיבורים טובים, נתקרב אל הדעת חדשה. אומר הרב, דיבור שמדברים ואינו נשמע ונתקבל אינו נקרא דיבור. זה נקרא צפצוף. כל דיבור שבאדם מדבר ולא, זה לא עושה רושם ולא מוליד משהו בנפש של השומע, אז זה לא נקרא דיבור. זה כמו שהפרה עושה קולות והחיות עושות קולות, אבל דיבור של איש הישראלי, דיבור אלוקי, זה דיבור שהוא צריך להיות דיבור שמתקבל על הלב. זה נקרא דיבור. לא כל דיבור נקרא דיבור. סעיף ב', דיבור טוב הכל חפצים לשמוע, ורק זה נקרא דיבור. כן, רבנו אומר שעיקר הדיבור מתקבל מחמת הטוב שבו, מחמת הדעת שלו. כשבאדם מדבר דיבור, אם אין לו דעת ואין טוב בדיבור הזה, באדם קודם כל לא יודע שכל הסיטואציה שהוא נמצא בתוכה, שהוא מדבר, יש לו דעת שהוא בתוך מהלך אלוקי, שהוא בתוך הקדוש ברוך הוא, וזה ששומע לא מרגיש שהדיבור הזה בא מהטוב, שהוא רוצה להועיל לו, שיש אהבה בדיבור, הדיבור הזה לא יתקבל. גם אם זה דיבור נכון, ואפילו אם זה דיבורים של התורה, אם הוא מרגיש שאתה סתם מוציא את העצבים שלך, רוצה להתעצבן עליו ולהוכיח אותו בכלל מכל מיני פניות כאלה, הדיבור הזה לא ייכנס ללב. הנפש שלנו היא יודעת מה זה דיבור טוב, היא מרגישה. לכן שאנחנו מדברים, בעיקר בחינוך הילדים, צריך לפני שאתה מדבר, באמת קודם כל להעלות את הדיבור לדעת, לדעת שכל מה שעובר עכשיו עם הילד ועובר איתך בדברים האלה, הכל בהשגחה פרטית. וכשאתה מדבר, לדבר מהטוב. דיבור שאתה רואה את המהות, את האלוקות בתוך הנשמה שמולך. אז אתה מדבר, הדיבור נהיה דיבור טוב. והדיבור הזה, זה דיבור שמתקבל. וכל המאמצים שאנחנו באים לדבר מכל המקומות האחרים, שמדברים בלי דעת או מדברים מהרע של אנשים, זה לא נקרא דיבורים בכלל. דיבור יש בו דעת ודיבור יש בו טוב. הנה בדיוק הסעיף הבא משלים את זה. כשמדברים דיבור עם דעת, זה נקרא דיבור טוב. כן, זה מה שהסבר. על ידי שמשבחים את הצדיקים, נתרומם הדעת. ואדם מספר סיפורים מהצדיקים, כל מיני דברים שהיו להם, את ההנהגות שלהם, הוא מדבר במידות שלהם. כל הדברים האלה, זה מתחיל לתאר את האוויר. הדעת מתרוממת, כל הניסים שהיו להם, ואיך הם פעלו בתפילה, ואיך הם חיו באמונה. זה מרומם לנו את הדעת מהמוחין דקטנות של החיים. כשבאדם מספר סיפור, ההערה שהייתה בסיפור היא ממש מתחדשת עכשיו על האוויר שהוא נמצא בו, וזה מרומם לו את הדעת. היה לי פעם איזה חבר שהוא היה מורה בבית ספר, כל הילדים באים, כל אחד עם מה שהוא עבר, איפה שהוא עבר בכיתה, אתה רואה אותם מבולבלים. הוא אמר, כל בוקר הוא היה פותח קודם כל את השיעור בכמה סיפורי צדיקים. למה? לתאר קצת את האוויר, לרומם את הדעת. עכשיו הם יכולים להיות כלי באמת לקבל קדושה. סעיף A, איש אשר רוח בו. כך נקרא הצדיק שמעורר מהשינה את מוחם של השומעים אותו. אז הצדיק מפיח עלינו רוח, רוח שמתעוררת, רוח צפונית. הייתה נושבת בכינור של דוד על הלב שלו. הרוח הזאת זה הרוח שיש בתורה. ועל ידי זה הצדיקים, כל ההתעסקות שלהם זה לעורר את עם ישראל מהשינה, מהאחיזה בגשמיות, בעולם הזה, בפחדים, מה יהיה, מה היה. מעורר להם את הדעת, מעיר להם אותה לקדוש ברוך הוא, לתפילות, לקדושה.
וזה כל עיסוקיהם של הצדיקים, איך הם מחזירים חזרה את המלכות, את נשמות ישראל, חזרה שיהיו דבוקים בפנים לקדוש ברוך הוא. סעיף ו, מי כל מי שגדול יותר צריך לשמור יותר את הבגדים, שלא יהיה עליהם שום רבב. ככל שבאדם יותר במקום טהור, הוא צריך לשמור את הבגדים, שזה הלבושים שלו, זה גם את הבגדים כפשוטם, לשמור את הבגדים שלו. תלמיד חכם וצעדי צריך שהוא ייראה, הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. אנחנו רואים הכהן הגדול איך הוא היה לבוש במחלצות וכל זהב ותפארת וכל ההופעה שלו שהתורה מספרת לנו, למה? הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. וגם יש את הבגדים הרוחניים, זה נקרא חלוקה דרבנן, זה המחשבות וההרגשות, ואדם צריך לשמור אותם, את המחשבה שלו, שתהיה מחשבה טובה, לשמור על המחשבה, לא לתת לדמיונות, להחמיץ לו את המחשבה ולהוריד אותה, לשקוע בכל מיני דברים טובים ודיכאונות ועצבויות וחוכמות וחקירות, לשמור את המחשבה ולשמור על הלב, על השמחה של הלב, שלא ישקע בעצבות ובכעסים ובתאבות. זה נקרא גם לשמור את הבגדים. בדרך כלל יש ענף ושורש, שהם יתלכלך בחוץ, זה כי יתלכלך בפנים. צריך להתפעל על זה בעזרת השם, שנזכה לשמור את הבגדים שלנו, את הבגדים, את הלבושים האלוקיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, של לבושי הנפש. והנה רבנו מראה לנו איך עושים את זה, סעיף זין, על ידי תיקון הברית, שהוא תיקון הכללי. נתקטנים כל העבירות ומזדכחים מהטומאה שנדבקה בגידי האדם. הטומאה הזאת ממש נכנסת לבן אדם במהות שלו, וזה התיקון הכללי ותיקון הברית, שהוא באמת שומר את המחשבה שלו, שומר את הדעת שלו. והתיקון הכללי שרבנו הוריד לנו, שרבנו אומר זה רפואה על העבר, זה רפואה על העתיד, זה כמו שריון ששומר עליך וזה מתאר אותך ומנקה אותך. זה המקלחת היומית שלנו. גם בן אדם לפעמים מתלכלך קצת, הבגדים מתלכלכים, הוא מכניס את המוחין שלו, את באותיות של התיקון הכללי, קורא אותם באמונה פשוטה שזה מתקן ומתאר אותו, יצא עכשיו ממכונת רחיצה. ולעשות את זה כפשוטו, לקרוא את התיקון הכללי בניגון, בשמחה, בהתלהבות, בחיות, לדעת שיש בו סודי סודי סודות שרבנו הוריד איך לתקן אותנו, אנשים כמונו שאנחנו לא יודעים ידיים ורגליים, איך תתחיל בכלל לתקן את עצמך, את כל מה שעברת. אז הרבה נותן לנו דברים פשוטים, תגיד תיקון הכללי, תן פרוטה לצדקה, תדבור קצת במקווה, תכתוב קצת תורה, תתבודדו, דבר עם השם, וכל הדברים האלה שבאדם מתמיד בהם ומתמיד בהם לאט לאט לאט לאט לאט, פתאום הוא רואה איזה משקלים משתחררים ממנו, איזה פשיטות ותמימות נהיה לו לחיים, הראש לו נהיה ראש שקט, בלי דאגות. באים כל מיני ניסיונות בחיים ולפעמים גם קצת נפילות באמונה, אבל שבאדם ממשיך כל הזמן להזין, להזין את הנשמה שלו מהעצות הנפלאות האלה של רבנו, רואים איך הוא עובר ועובר ועולה ועולה ועולה וממשיך ומקבל מוח תמים ופשוט, תיקון הברית, אמן כן יהי רצון.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

כל ישראל מברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, כל עבודת האדם, כל חייו, להמשיך שפע ורב טוב לעולם, וזה על ידי מעשיו הטובים, והעיקר על ידי תפילה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, חיים ונושמים, שרינו אותו חלקנו. זהו, לאחר קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. שנייה, נצפו את המיקרופון שלו יעשה פה רעש, הנה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי, אני מאמין שתהנו מכל רגע, ואנחנו בעזרת השם ברוך אנחנו ניפגש לאחר השיעור. עם עוד קצת מוזיקה ושירים ותוכניות יפות. אז אנחנו, זהו, מזמין אתכם לשיעור עם הרב מיכי יוספי. בכבוד.

מעשה מעני שמזלו היה להיות גנב, ואני קורא. מעשה בעני אחד שהיה יושב בבית המדרש ולומד. פעם אחת בא חוזה בכוכבים אל העיר, ורצו כל העיר אליו. ואני יושב בבית המדרש ולא הלך אליו. בא אשתו אליו לתוך בית המדרש, ולא מצא שם אדם כי אם אותו, את בעלה אני כי כולם הלכו אל החוזה בכוכבים. צעקה עליו, תעני הצל, רוע מזל, מדוע אתה יושב לבדך בבית המדרש, ואין אתה הולך אל החוזה בכוכבים שכולם הלכו אליו. אף על פי כן, הוא לא רצה ללכת. ופה אני רוצה לעשות איזו הקדמה לקראת ההמשך, שבשלב הזה של הסיפור, רבי נחמן מפגיש אותנו ממשפט, כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך. או כפי שזה מופיע ביידיש, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, יו גיבולט, נישט גיבולט, אונפארט גיגנגן. עכשיו הביטוי הזה, כדאי לדעת לזכור אותו בעל פה, כי הוא יחזור כמעט 6 פעמים לאורך הסיפור. רבנו רוצה להפגיש אותנו עם מקום בנפש, שאנחנו כנראה מאוד מכירים אותו, שנקרא כן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. אנחנו רוצים להתחיל איזה דרך חדשה, אנחנו רוצים להתמיד באיזשהו מהלך, ועולה איזשהו קושי, או איזשהו פיתוי, או איזשהו אינטרס. ומצד אחד אנחנו רוצים להיות נאמנים לעצמיות שלנו, ומצד שני אנחנו, יש את אותו עניין, את אותו קושי, את אותו אינטרס שעומד מולנו, או אפילו פחד, או איזשהו עניין מעיק. רבנו הקדוש כדרכו הכל כך מיוחדת מראה לנו כמין מפה של הנפש כמה פעמים קיבלנו החלטות טובות או כמה פעמים יש לנו איזושהי דרך פנימית שאנחנו, היא מאוד בהירה לנו וכשמגיע העניין הלא רצוי אנחנו נכנסים למהלך לאיזשהו דין ודברים בתוכנו כן רצה, לא רצה ולבסוף הלך והמיוחד פה שכביכול בסוף בן אדם נענע לצד הנמוך שלו. עכשיו, כדאי גם להוסיף, שלכל אורך הסיפור שיופיעו כמה וכמה פעמים הביטוי, שיופיע הביטוי כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך, אז אני רוצה שבכל פעם ננסה לתת מילים לכן רצה וללא רצה, לא רק למהר ולקרוא את זה. גם פה, שאשתו לוחצת עליו, אז בואו נראה מה זה הכן רצה והלא רצה. כן רצה בשביל לרצות את אשתו. לא רצה, כי הוא בעצם רצה להיות נאמן לעניין שלו, שלא החוזה בכוכבים ילך ויכוון אותו. ועוד דבר אני מבקש, שבהמשך שנגיע בסיפור כל פעם, שתגיע הסצנה של יו גיבולט, נישט גיבולט, אונפארט גיגנגן, שנגיד את זה במקלה, באווירה של המורה נחמה בכיתה ד', אבל אנחנו נתחיל באימונים כבר עכשיו. אז בבקשה, נעשה את זה קטע-קטע, יו גיבולט, נישט גיבולט, אונפארט גיגנגן, כן רצה, לא רצה, או לבסוף הלך. אני מקווה שהסיפור הזה כל כך ייכנס בליבנו, הכן רצה, לא רצה, ונתחיל למפות בחיים שלנו את כל המקומות שבהם יש את הכן רצה, לא רצה, ולבסוף אנחנו עושים את הדבר שלא באמת רצינו. כמה בזבוז זמן יש מהכן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך? כמה זמן יקר שהיינו יכולים לעשות בו כבר להתקדם בו, ואנחנו שוב ושוב חוזרים אל אותם מחוזות ההתחלה. ואפשר לומר פה במבט מחוייך, נאמר ככה, הפצירה בו אשתו שילך לחוזה זה, אולי יגלה את מקור הצלחתו ויוכל לבשע, תחילה לא רצה, כי הרי היה ירא שמיים. שירא שמיים, הכוונה היא שהוא לא רצה ללכת, לא רצה ללכת לחוזה בכוכבים, כי ירא שמיים אמור לשמוע לאשתו. הוא בדרך כלל היה שומע לאשתו. בנושא הספציפי הזה לא הקשיב לה, שלא יהיה פשוט אי הבנות בעזרת גברים בעניין הזה. לאחר שהציקה לו עוד ועוד ולא הרפתה ממנו, החל להסס אם ללכת או לא, ולבסוף הלך, רבינו התבטא אז, יו גיבולט, און, ניש גיבולט, אונפארט גיגנגן. הוא כן רצה ולא רצה, אבל לבסוף הלך. לאחר שהביט החוזה, בכוכבים ודיבר איתו, אמר לו כי הצלחתו תהיה בגניבה, רק אם יעסוק בגניבה הוא יצליח ויהיה גנב מוצלח. הוא כמובן ברח ישר מיד מאותה פגישה והוא הולך לבית המדרש.
ואחרי זה הוא מגיע הביתה, ואשתו שואלת אותו, נו, מה הוא אמר לך? אז הוא אומר לה, שום דבר. אחרי זה, תוך כדי ארוחה, נפלט מפיו ככה איזשהו צחוק. היא אומרת לו, אתה בטח מסתיר ממני משהו, למה אתה לא מספר לי? תספר. נו, איזה משפט אמור להגיע עכשיו? יו גיבולט, נישט גיבולט, אונפארט גיגנגן. כן רצה, לא רצה, במקרה הזה זה לא גיגנגן, זה הלך, אנחנו נשתמש כל פעם במשפט הזה, לבסוף אמר, לבסוף סיפר. אז בואו ננסה לברר, כמו שאמרנו, שאנחנו רוצים לתת מקום, לתת מילים לכן והלא, אז למה הוא כן רצה ולמה הוא לא רצה? כן רצה, כי זה הדבר הכי נחמד שיש, שבן אדם יכול לשתף את הקרובים לו במה שהוא עובר. אין מתנה יותר גדולה מזה, שבן אדם יכול להשיח את ליבו ולספר את קורותיו. לא רצה, כי הוא הבין שבעקבות שהוא יספר לה מה באמת היה שם, יכול להיות מסע לחצי ממנה, שהוא לא רוצה לשוב ולפגוש אותו. ואז הוא חוזר, מספר לה את הסיפור הזה, והיא אומרת לו, כמובן, הזדעזעה מאוד, היא אומרת לו, זה ממש בשום אופן לא, אין מצב שנעשה את זה. עבר זמן, והרעב הציק להם מאוד, ומצבה מידרדר יותר ויותר, ולחצה אליו אשתו, אמרה לו, לפחות תלך פעם אחת לגנוב, אביסה לה, רק שיהיה לנו מה לאכול. כן, מה עכשיו? יו גיבולט, ניש גיבולט, אונופר גיגנג. עכשיו תראו, זה לא סתם חזרתיות במובן הזה של שיהיה נחמד ומשעשע לחזור. אנחנו אולי נגיד גם את הגרסה העברית לטובת כל הנוכחים פה. כן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. כי בזכות הסיפור הזה אנחנו ממש נוכל לראות את המקומות הללו בחיים שלנו, שיש שם את הכן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. עכשיו זה כבר מגיע לשלב של הגניבה, והכן רצה, בשביל לרצות אותה, אולי גם הוא היה לו איזה עירור שלנסות להביא לחם לפי הטף לילדים, ולא רצה, כי כתוב לא תגנוב. מספרים על רבי זושה, שהוא בימים שהוא עוד היה עושה גלות, הוא היה עובר מהעירה לעירה באופן אנונימי, שלא ידעו על גדולתו ומעלתו, פעם הוא התארח אצל איזה עשיר, ובסעודה שם נעלמה כף כסף יקרה, אז חשדו בו, ועיקו אותו ולחצו עליו שיודה בגניבה ויחזיר את זה. ושום דבר לא עזר, כי הוא באמת לא לקח את זה. לקחו אותו לרב של העיר שהיה מקובל גדול ואיש קדוש, והוא התחיל לאיים עליו, הוא אומר לו, אתה לא יודע איזה גיהנום יהיה לך, איזה כמה נשמתך תסבול מזה שלא תחזיר את הגניבה. אז רבי זושה הסתכל על הרב של העיר ואמר, תדע לך, שהלא תגנוב שכתוב בתורה שאמר הקדוש ברוך הוא לאין ארוך מפחיד אותי מכל האיומים שלך וההפחדות שלך. הביטוי הפשוט שהשם מצווה אותנו לא תגנוב. הרב הזה כל כך הרגיש את הניכרים דברי אמת, אמר תניחו לו. והרבה פעמים אנחנו מדברים על המצוות במובנים של שכר ועונש, שכמובן יש להם מקום, כי זה מופיע בדברי רבותינו הקדושים, אבל יש מקום של אהבת השם כזו, שבאמת בן אדם לא רוצה לעבור לרצון השם. אז פה יש כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך. יצא מביתו, והתחיל לעסוק במקצוע הגניבה, והנה למרבה הפלא, דבריו של החוזה בכוכבים, על הצלחתו המופלגה, התקיימו מיד במלואם. הוא רק הגיע לחנות אחת, על מנת לפרוץ את הדלת, ולקחת כדי חיותו. הוא רואה שהדלת בכלל לא נעולה, נכנס בקלות, הוא רואה שגם הקופה לא נעולה, והשומרים ישנים. רק שתדעו, אם תחפשו פעם את הגרסה של הסיפור הזה, הוא מופיע בכמה גרסאות. יש גרסה אחת של רבי אלתר טרפליקר, תיק מספר חיי מוהר"ן של רבי נפתלי, יש חיי מוהר"ן שהוא של רבי נתן, ועל פי המסורת יש גם חיי מוהר"ן של רבי נפתלי. ורבי אלתר טרפליקר, שהיה לו כתב יד נאה מאוד, וגם הספר השתפכות הנפש ומשיבת נפש מיוחס אליו, אז הוא העתיק את הסיפורים הללו. ויש גרסה אשר בשמואל אורוויץ שהוא הביא איתו מאומן כשהוא היה שם, וגרסה אשר בלוי יצחק בנדר. אז אני מנסה ככה לעשות מכל הגרסאות סיפור אחד, כי בעצם מה שחשוב זה היו גיבולט, ניש גיבולט ופרד גיגנגן, שעם זה נצא מפה הערב. בכל אופן, השומרים ישנים, הקופה פתוחה, הדלת לא נעולה, והוא נכנס פנימה, והוא לוקח כמו איזה רובינוד, בדיוק מה שהוא צריך,
מגיע הביתה והוא כולו מזועזע ואומר לעולם, אני לא אעשה את זה שוב, אבל עברו כמה ימים והמצב בבית חזר ונהיה קשה, ואשתו לוחצת עליו שוב, וכמובן שהיא לוחצת עליו שוב, והוא לא מעוניין, היא כן לוחצת, אז שוב מגיע העניין הזה, יוגי וולט, נישט גוולט, ונפארד גיגנגן. בשלב הזה אפשר להגיד שאנחנו גם עד סוף הסיפור נלווה את העניין הזה, של כן רצה, לא רצה, ובסוף הלך. אבל יש פה עוד נקודה, שאם בן אדם זוכה להיות נאמן ללא שלו כבר בתחילת הדרך, או בעצם בכן שלו, וכל פעם שאני אומר לא למישהו אחר, ההתייחסות האמיתית שלא מדובר כאן על לא, מדובר כאן על כן, זה כן לעצמי, כן לנשמתי, להתעסק עם הלא זה כביכול להתעסק עם השלילה, להתעסק עם הכן זה להתעסק עם החיוב, אז גם כשאני אומר לא, ראוי לנו לזכור שכל אמירת לא זה אמירת כן, אמירת כן לעצמי. אחד הדברים שדיבר רבנו הקדוש עליהם, אמר, לא תיכנס עם פיתוייך בתואן ונטען. לפעמים בן אדם יש לו פיתוי. המושג פיתוי, אחת ההגדרות לפיתוי, זה כל דבר שנותן לי תמורה מיידית על פני מטרה ארוכת טווח. זאת אומרת, בן אדם מציב לעצמו איזשהו יעד, איזשהו אתגר, וארוכה הדרך אל אותו אתגר. ובדרך יש פיתויים. המושג פיתוי בהקשר שלנו זה תשלום במזומן. זה תשלום כאן ועכשיו. בן אדם מרגיש את הריקנות, בן אדם מרגיש את החלל, בן אדם מרגיש את החסר. בנתיב של ההתקדמות של הנשמה צריך לעבור כמה שלבים. במיוחד את העניין של כל ההתחלות קשות, דברים שבהם אין את האור של אותו, או אין את אור בהירות הדרך. והפיתוי, אז איפה הכן ולא, איפה הכן רצה ולא רצה מול כל פיתוי שבן אדם פוגש? לא רצה, זה בעצם להיות נאמן לעניין שלו. כן רצה, כי הוא מרגיש כל כך ריקני וחסר וחלול, וזה בעצם יכול עכשיו הפיתוי למלא אותו. ורבנו הקדוש מראה לנו את הנוסחה הזו, שאם אין את הבהירות הגדולה, אז סביר להניח שבכל התמודדות של כן רצה, לא רצה, מה יהיה? לבסוף הלך. זאת אומרת, לבסוף יענה לדפוס הקודם, לבסוף יענה לאותה דרך ראשונית, לאותו מקום נוח, לאותו מקום שהוא כל כך מכיר אותו משנים קדמוניות, והדרך החדשה היא בעצם לא מהירה לו עכשיו. על יוסף הצדיק, כשהוא אומר לאשת פוטיפר לא, נאמר וימאן. איזה טעם יש על המילה וימאן? שלשלת. ושלשלת זה טעם מאוד נדיר, סך הכל יש במקרא עשרות אלפי מילים עם טעמיהם. ושלשלת הוא כל כך נדיר שיש אותו בכל חמישי תורה ארבע פעמים. פעמיים בבראשית, אחד בשמות ואחד בויקרא. פעם אחת בבראשית שם בסיפור שלות, לא זוכר על איזה מילה, ובויימאן. איך קוראים את השלשלת, לפחות בטעמים האשכנזיים? שלשלת, בערך, כן. אמר על זה רב לוי יצחק בנדר, מה הוא אמר, מה זה בעצם השלשלת שיש על המילה ואימאן? שהוא אמר, יוסף אמר לאשת פוטיפר, לא, זאת אומרת, זה לא תקיף. לפעמים בן אדם בשביל להשיג רווח, לפעמים בן אדם בשביל להקל את הלחצים מעליו, הוא אומר, את יודעת מה נדבר, אתה יודע מה, בוא ניפגש על זה עוד פעם. יש פעמים שבן אדם יודע שבתוכו זה לא, ומכל מיני סיבות שיש לו את הקושי, או שהוא חושב שאין לו את הכוחות לומר את הכן לעצמו ואת הלא לזולת בבהירות גדולה, אז הוא יאסס, הוא ייתן לחשוב, אולי זה ייתן לזולת תחושה שאולי זה נושא למסע ומתן, אולי צריך לדבר על זה, אולי כמה תשלם, כי הרבה פעמים בן אדם גם רוצה שהוא לא סתם יגיד לא, אלא גם שהזולת יסכים איתו. אנחנו מאוד חפצים בהסכמת הזולת. ואם אני אומר לא, שזה כן לעצמי, אבל הזולת עושה לי פרצוף, מרגע רגע, אני אעשה הרבה השתדלות, שכשאני אומר את תשובתי, גם הזולת יאשר את זה. אבל לפעמים הזולת זה לא מתאים לו. אז האם בגלל שזה לא מתאים לו, אני מה? אני אכנס למסע ומתן?
ופה רבנו הקדוש מראה לנו שהכניסה למסע ומתן במקרה הזה, זה מוביל אותו כל פעם להתמודדות יותר קשה ויותר קשה, עד שבעצם אין דרך, הוא כבר בתוך הסיפור הזה. ואני רוצה לקרוא מתוך ספר המידות, בעניין הזה רבנו הקדוש כותב כך, לא תיכנס עם פיתוייך בתואן ונטען, אני קודם כל אקרא את זה ברציפות ואחרי זה נפנח את זה לאט בצוותא, כי עריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. תודה על הסבלנות שיכולתם להקשיב למשפט ארוך מבלי להבין אותו, רק זה ממש משפט מפתח. ההתחלה היא כך, לא תיכנס עם פיתוייך בתואן וניתן. מה זה תואן וניתן? זה לעשות דיון על זה. תראו, יש דברים שבאמת ראוי להיכנס אליהם למסע ומתן, אנחנו לא באים לשלול את נושא המסע ומתן בעולם או את נושא הדיון. פה מדובר על מצב שיש לנו את הבהירות, ומסיבות כלשהם אנחנו, הבהירות, זאת אומרת, בפנים אין איסוס, יש רק איסוס, האם זה יתקבל אצל הזולת, האם זה, זה, זה, זה יעבור בטוב, האם תהיה הסכמה, ושוב, אומר רבנו כך, לא תיכנס עם פיתוייך בתואן וניתן, כי עריכת הרגשת החושב, תתרגמו לי זה לעברית מדוברת, מה זה? עריכת הרגשת החושב, מה זה? זה העריכות בלחשוב על, מה, על אותו עניין, ובעצם להיות גם ברגשות שסביב אותו עניין, כי עריכת הרגשת החושב, אפילו לבחינת השולל, ואגב שתדעו שאין בכל ספר המידות, כמעט ואין משפט מורכב כזה, זאת אומרת בדרך כלל רבנו מביא את הספר המידות משפטים קצרים, יש עוד כמה משפטים נדירים, כי עריכת הרגשת החושב אפילו לבחינת השולל. זאת אומרת, אפילו לספר לעצמך כמה אתה נגד וכמה זה לא שייך, אבל זה בעצם להמשיך לתחון את העניין הזה. לאן זה יביא? תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. אומר לו רבן הקדוש, שלהמשיך לעסוק באותו עניין, תפעל הגברת החפץ, למרות שאתה אפילו עסוק במחשבתך, לשלול את זה, זה יגרום לך הגברת החפץ, ותתהפך הרצון אליו. והביטוי לזה, או הסיכום המעשי של אותה הוראה של רבנו הקדוש, אחרי זה זה רק הביאור, זה לא תיכנס בפיתוייך בתואן וניתן. כמה זמן יכול להיחסך שאנחנו מצליחים להיות נאמנים לבהירות שלנו. עכשיו, כביכול זה לא לגמרי קשור, אבל זה הכוח שאנחנו ככה מתוועדים בצוותא, יכולים לדבר מאה ודה, לפעמים על דה ועלה, במעשה ממרור. מה יש בו במעשה ממרור? על אותו יהודי וגרמני שהלכו לקבץ נדבות בצוותא. וזה גם הלך טוב, כי הגוי הגרמני דיבר גרמנית, שזה דומה קצת ליידיש. יהודים הבינו גרמנית. אינני יודע אם הגרמנים הבינו יידיש, אבל יכלו לתקשר ביניהם. וקיבצו נדבות ביחד, וכשהגיע ליל הסדר, אמר היהודי לשותפו הגוי, תשמע אצל היהודים, יש עכשיו ארוחה משהו משהו, ארוחה יוצאת מן הכלל. הוא אומר לו, אבל היות ואני לא יוכל להיות איתך, כי בבית כנסת הגבאי מצוות לכל משפחה אורח אחד, אז אני למד אותך את הדברים העיקריים שלא יפדיחות, שלא... נימד אותו להחזיק את האגדה שמסתכלים מימין לשמאל, אמר לו תעשה מה שכולם עושים. ככה נתן לו את ההכנות העיקריות שלא תימנע לדבר, תימנע מ... תגיד שאתה בתעני דיבור, או תרמוז שאתה בתעני דיבור. רבנו הקדוש מספר שדבר אחד הוא שכח להגיד לו. שכח להגיד לו שאוכלים מרור. והוא באותו יום, בערב החג, לא אכל כלום, אותו גרמני. לא כי הוא היה בחור, אלא הוא רצה ליהנות מהארוחה הזו במלואה. והוא מגיע, והאגדה, והיין, ועד שהם מגיעים למצות, אומר, נו, כבר, מה עם הארוחה שהובטחה? ואז מגישים את המרור. המרור של האשכנזים במזרח אירופה, זה לא החסה המתקתקה שיש לנו. זו חזרת לבנה מגורדת, שמי שטעם את זה פעם, זה חריפות שאי אפשר לשכוח. זה באמת חריפות מאוד. הוא ראה אותו גוי, שכל אחד לוקח מזה קצת, אביס עליה. אז הוא אמר לעצמו, זה בטח המעדן הכי יקר שיש להם בארוחה הזאת. ולקח לעצמו כפית קדושה,
אתם מתארים לעצמכם איזה צעקות וצווחות, זה גם עם בטן ריקה, זה גם התכווציות בבטן, זה לא רק חריף. ואז הוא התחיל לקלל, צעק יהודים רשעים, וחשף את עצמו ועזב שם. הוא מגיע למקום הכנסת אורחים, איפה שהם קבעו להיפגש, הוא שוכב לו שם רעב, כואב, כועס, ובשעת לילה מאוחרת חוזר חברו היהודי עם ניגון על השפתיים, הוא שואל את הגוי איך היה לו, אז הוא מתחיל ככה להתלונן, אז הוא אומר לו, תספר מה היה לך. אז הוא סיפר לו את כל השתלשלות הערב. אמר לו היהודי, ידידי הטיפש, אם היית עוד קצת ממתין בסבלנות, היית מגיע אל הסעודה המדושנת. והסיפור הזה מאוד נגע בליבי, בהיבט הזה, כידוע בכל סיפור של רבנו, בכל משל, בכל תורה, שאנחנו רוצים להתקרב אליה, אז לפחות אחת הדרכים זה קודם כל למצוא משפט מפתח שמדבר אלינו. לא, אם הוא מדבר אלינו, הוא גם נראה לנו בר משמעות, לחפש משפט אחד, זה כמו שבן אדם עומד לטפס על קיר חלק, והוא תוקע יתדות, אז היתד הראשונה, אגב שתדעו שיתד, זה אחד המילים הנדירות בלשון הקודש, אפשר להגיד גם יתד ראשונה וגם יתד ראשון. יש עיתון שאיך הוא נקרא? יתד נאמן. בדרך כלל השימוש של יתד זה בלשון נקבה, אבל שתדעו, יש בלשון הקודש גם מחנה, כך אומר רשי, כך לידע כללי, גם רוח, גם אש וגם יתד, זה סובל זכר ונקבה. רוח חזק או רוח חזקה, אש גדול או אש גדולה, מחנה גדול או מחנה גדולה, שזה נראה הכי לא בשימוש, ויתד. בכל אופן, למצוא את המשפט, ואיתו לעשות עבודה. זה המשפט שדיבר אליי בסיפור הזה, במשל היפה הזה, שבעצם מאיפה מתחיל הסיפור, ששכח להגיד לו שאוכלים מרור. זאת אומרת, שכביכול אותו אורח היה יכול לשאת את המרור. מה גרם לו להישבר? שלא ידריכו אותו שהולך להיות מרור. כמה פעמים בן אדם מתחיל תהליך, בן אדם מתחיל דרך חדשה, וכל דרך חדשה שבן אדם רוצה לעשות סדר אמיתי ומבורך בחייו, בעצם כל התחלה זה כמו סדר, לחיות כסדר, משון ליל הסדר, והוא מגיע עם כל כך הרבה רצון טוב. עכשיו נעזוב את הגוי, כי זה לא נלך על כל פרטי המשל. בן אדם רוצה להתחיל סדר חדש, ליל הסדר, קדש, זה הצהרת הכוונות, אני הולך על התקדשות, אורחץ, זה לרחוץ מהדברים לפחות האגסים, הבולטים שאינם כראוי, לפחות בתיקון הראשוני. מה אחרי אורחץ? אנחנו נגיע רק עד מרור, כי זה לצורך הסיפור שלנו. קדש אורחץ, כרפס. מה נגיד על הכרפס? אבי שיהיה בריא, אבי מורי, יש לו רעיון על הכרפס, שהוא כל שנה, הוא מחדש דבר, אבל רעיון יסודי שהוא מזדהה איתו, אומר כרפס, זה ראשי תיבות כלל ראשון פסגו. זה כלל ראשון למי שהכריז קדש. למי שהכריז שהוא כלל ראשון פסגו, הכוונה היא מדיבור שאינו רצוי, מדיבור שאינו מועיל, ומדיבור שאינו, אין לו ערך, כמובן של דברי עידוד ונחמה, או לשתף איש את ראו. הדיבור, כלל ראשון פה סגור, זה מהפטפטת, מהדיבור המיותר, או מהדיבור השלילי. כרפס. אז זה חלק מהעניין של קדש, אורחץ, כרפס. זה שמירת הדיבור. יחץ, זה אחד הדברים שמבארים בחסידות, שחוצים את המצה לשתיים. חלק אחד הולך לאפיקומן, וחלק אחד הולך לאן? חלק אחד הולך לכבר לכזית מצה, הראשונה, למוציא. ובדרך כלל החלקים שיוצאים לנו הם חלקים לא שווים. אז לאן הולך הגדול ולאן הקטן? החלק הגדול הולך לאפיקומן. אז היו אומרים מה זה בעצם החלק הגדול? זה צפון, זה משהו שאני מצפין. כל בן אדם מחלק את היום שלו לשני חלקים. חלק אחד זה הדברים שאני מוכרח לעשות ביום יום. זה החלק הקטן. החלק הגדול זה החלק שאנחנו מצפינים. זאת אומרת, זה אותם דברים שאנחנו עושים למען העתיד שלנו, למען התכלית, למען הנשמה. ואז מגיע המרור. זאת אומרת, בכל תהליך, מה שאני מנסה לומר עכשיו, שיש חוקיות, שבכל תהליך של בחירת דרך חדשה, שבן אדם מכריז קדש, מכריז סדר, אני מתחיל סדר, יוצא מהכאוס, יוצא מהאי סדר, יוצא מה שלא כסדר, אלא כסדר, אנחנו עוברים את כל שלבי ליל הסדר. לא על הכל אני יודע מה לומר, אבל זה כבר אומרים רבים ממאורי החסידות, שליל הסדר הוא מסמל על כל פרטיו ושלביו סדר חדש שגם רוצה לעשות אדם בחייו. על לפחות התקדמנו יפה עד המרור.
כמובן שאחרי זה אנחנו גם, זה השולחן עורך, שזה מגיע בעצם התוצאה המבורכת, הנעימות המיוחלת, הרכות, הקושי שחלף. רק כמה אנשים טובים ויקרים עוזבים את התהליך באמצע, כי לא היה מי שילווה אותם, ויאמר להם, עומד להיות מרור. והמרור הזה הוא זמני. ויותר מזה, תדע לך שאם הגיע המרור, זה אומר שכבר עברנו, יש בזה, כבר עברנו את כל הדפים של ההגדה, כמעט עד השולחן עורך, זה כבר ממש אוטוטו. גם נהגו הילדים לדפדף בליל הסדר, לראות כמה הדפים נשארו עד השולחן עורך. במרור זה באמת עמוד אחד לפני זה. לא נותר כבר טקסט, זה כבר אחרי המגיד, זה אחרי כל הטקסט, זה כבר אחרי הכזית מצא. אחרי המרור יש רק עוד קורך וזהו, הגפילת פיש, או חיימת, תלוי לפייה. המיואש הוא נמצא באיזשהו סוג של מחשבה שבעצם המרור עומד להמשיך איתו מכאן ולתמיד. וכמה זמן היינו יכולים לחסוך אם היה לנו מי שיגיד שמגיע המרור, מי שייתן יד, מי שיראה אותנו בשעה הזו. כי אז מה קורה אם אנחנו עוזבים בשעת המרור, ולב יודע מרת נפשו כמה פעמים עזבנו תהליכים, כל פעם עשינו התחלה חדשה עם הרבה אמביציה, עם הרבה כוח, ושוב הגענו למרור, ושכחנו שזה מאוד דומה לפעם הקודמת, ועזבנו, וצריך לדעת שגם בפעם הבאה אי אפשר לוותר עליו על המרור, לעבור דרכו, זה החוקיות שבדרך לשולחן עורך, לכל אותם התמים. רק חסד גדול עשה עמנו רבנו הקדוש והנורא ברחמנותו האינסופית, שבסיפור הזה אנחנו כבר מקבלים את ההדרכה. אנחנו יכולים לקבל את הסיפור הזה, לשמוע אותו ולעבור הלאה. יש לנו סיפור נחמד לפסח, לכל עונות השנה. לחנוכה יש לנו מעשה מאורח, לפסח יש לנו מעשה ממרור וכן הלאה. רבנו הקדוש נותן לנו את הסיפור הזה, שבסיפור שכח להגיד לו שיש מרור, אבל לנו לא שכחו להגיד שיש מרור. ואני מקשר את זה לאותו עניין בסיפור שאותו התחלנו, של כן רצה, לא רצה, ולסוף הלך. זאת אומרת, כשאנחנו באים באותו תהליך של התקדשות, של התקדמות, של הפריצה דרך, אז הנקודות מאותן דפוסים משנים קדמוניות, הם כל הזמן ינקשו על הדלת ויבקשו להיכנס רק קצת. כמו אותו מחור לאלכוהול שנגמל, הוא שתה לפני זה בקבוק היום, הוא לא, באמת שכבר סיימנו עם הבקבוק ליום. כל מה שאני מבקש זה כוסית קטנה ללחיים. וגם פה, בן אדם יודע שאם הוא באמת יתרחק מהדרך הלא רצויה, אז להניח לה לגמרי. רק הוא נכנס בטוען ולחיים.

אנחנו ממש נשמע את הקול הזה, כן רצה, לא רצה, לסוף הלך, ואז הסיומת תמיד תהיה שהגענו עוד למצב, שהוא לפעמים עוד פחות רצוי מהמקום שבו התחלנו את הדרך החדשה. ועל המילים הללו, כן רצה, לא רצה, לסוף הלך, גם פה נותן לנו רבנו את החיסון, את הנסיוב, אל תיכנס עם פיתוייך, מה המשך, מי זוכר? וטוען וניתן. אומר, בוא תנהל איתי שיחה, מה אתה אומר? לא. אני מקווה שבזכות השיחה הזו בפניכם, תהיה לי תעשיית הדשמיה, ליישם את הנאמר פה, שהגיעו הפיתויים לטוען וניתן, אני אגיד לו, לבעל דבר, או לאותו כל פנימי, מה, לא היית בהרצאה שהעברתי, לא שמעת באיזה התלהבות דיברתי על זה? זאת אומרת, שזה לא ישמע שאני כבר שם, אני יותר בבחינת שמדבר על זה בקבוצת תמיכה, שאני מנסה מהסיפור הזה לקחת את מהיוגי וולט, נישטגי וולט, ונפרדי גנגן, להגיע לאל תיכנס בפיתוייך בטוען וניתן. ופה הגענו לתחנה השלישית, התחנה הראשונה הייתה שהוא בכלל לא רצה ללכת לחוזה בכוכבים. התחנה השנייה, שאני אומר תחנות, זה כל פעם שרבנו השמיע את המשפט הזה, שזה גם המסר של הסיפור, המסר העיקרי. התחנה השנייה, זה שהוא לא רוצה לספר לה מה היה בשיחה עם החוזה בכוכבים. התחנה השלישית, שהיא אומרת לו ללכת לגנוב. התחנה הרביעית, שזה בעצם, והרביעית יכולה להימשך עוד כמה הזדמנות, כי רבנו אומר, וכן הדבר חזר כמה פעמים, שכל פעם שהמצב היה קשה, אומרת לו, לך תגנוב רק הביסלה. בינתיים, יש התפתחות בסיפור, שהדבר התפרסם בעיר, שיש איזה גנב, גנב ג'נטלמן, שגונב רק קצת, כמה שהוא צריך. לא יודע, הם לא רואים את זה כמה צריך. הוא גונב רק קצת, הקופה מלאה, ורואים שחסר רק מעט ממון. וגם הגנבים, אתם יודעים שגם בארגוני הפשע, אלפי נראה לכם שאפשר ככה ללכת לגנוב באיזה שכונה או באיזה פריצה, או לגבות דמי חסות, יש לכל תנופיה את האזור שלה, אוי ואבוי אם מישהו נכנס לקו שלה. והגנבים אמרו, יש פה מישהו נכנס לביזנס שלנו, והם ידעו לעבוד גם כן, עד שתפסו אותו. והבנו ספר שהיה להם הפתעה גדולה לפגוש אותו. למה זה הפתעה גדולה? יש לנו בעצם תדמית, איך נראה פורץ מקצועי, ופתאום לראות יהודים מבית המדרש. בכל אופן התחברו איתו, והתחילו לעשות עסקים ביחד. ואז יום אחד הם מציעים לו הצעה, שההצעה אומרת, יש בגד בבית המלך. בגד יקר מאוד, משובץ, אבנים טובות ויעלומים. והבגד הזה, אם אנחנו נעשה את המכה, הוא יכול להביא פרנסה לשנים רבות, טובות ונעימות. אלא מה? זה מאוד מסוכן. והם אומרים לו, תראה, אתה, יש לך כזה מזל. איך אתה תעשה את הפריצה אל בית המלך, אל ארמון המלך? נו, מה המשפט עכשיו? כן, על מי שרוצה שזה ייכנס בתוכו, אנחנו צריכים להגיד את זה עם יותר חיות. תראו, אם אנחנו נזכה לזמר מספיק פעמים הערב את המשפט הזה, כולי איי ואולי תהיה לנו עשיית הדשמיה, שיעלה בפעם הבאה הדפוס הזה, אנחנו ממש נשמע את זה סטריאופונית מכל הצדדים. אז בבקשה, יוגי וולט, נישט גיוולט, ונפארט גיגנגן. עכשיו בעברית, כן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. טוב, והוא נכנס אל בית המלך, ועם המזל המיוחד שלו, שהוא היה גנב, הצליח להוציא את זה בשלום, והוא יוצא לחברים שלו, והם כולם מאושרים, רק פה מתחיל ויכוח. כמה, איך מחלקים את הגניבה? כל אחד טוען שלא מגיע החלק העיקרי. הם טוענים, לולי המידע המדויק, המודיעין שהבאנו לך אודות הגניבה הזאת, לא היית גונב, לא היית יודע עליה. הוא טוען, מזלי היה, שבזכות המזל שלי זה הצליח. זה ויכוח יפה. בדרך כלל כשמספרים את הסיפור הזה, אז השאלה מתבקשת, מה הם לא סיכמו מראש? זה שתדעו שיש דפוס אנושי כזה, שבן אדם למשל יוצא לאיזה פרויקט שנראה שאין לו הרבה סיכוי, אז זה כל כך בתודעה, המחשבת הכישלון שזה לא ילך, שבאמת לא מתפנים לדבר על זה, אומרים, אם זה יצליח כבר נסתדר. בן אדם לא מאמין בהצלחת העניין, כי בדרך כלל אנשי מקצוע, אנשי עסקים, יודעים היטב היטב לעשות את החוזים מראש. מהם המקומות שבהם לא עושים את החוזים? זה אותם מקומות שמישהו מציע לי איזה שותפות, זה נראה לי כל כך לא שייך, אומר לו, טוב, בסדר, ניתן משהו. ואחרי זה הבעיות מתחילות, כשההצלחה מסחרת ומסגשגת. והם התחילו לריב ביניהם.

היה לו רעיון, הוא אמר, תשמעו, אני מציע מה דעתכם על האפשרות הבאה, שנלך ונשאל את השאלה הזו את המלך. אמרו לו, מה השתגעת? הוא אומר, עלי, אני אכנס. אמרו לו, מסכים, מה שהמלך יגיד. רבנו מתאר בצורה נפלאה, איך הוא שוב חודר אל בית המלך, וכמו בסיפורים, יש שם אותו אחד שמספר למלך סיפורי מעשיות, ושניהם ישנים, אז הוא מזיז את המספר מעשיות הצידה, והוא יושב על הכיסא שלו, ומתחיל לספר למלך סיפור, המלך מתעורר, שומע את הסיפור, והוא מספר לו את כל הסיפור הזה, כביכול מתוך הספר, ושואל את המלך, והמלך ככה בגלי אלפא, הוא שואל אותו, נו, מה אתה אומר? למי מגיע החלק העיקרי? אז אומר לו המלך, בוודאי לאותו אחד שמזלו היה שזה המזל שלו. טוב, הוא יצא החוצה והגנבים הסכימו איתו. בכל אופן, בינתיים הגניבה התפרסמה והמלך נזכר באירוע הזוי שהיה לו בלילה, והוא מפרסם הודעות שאומר, אני מאוד רוצה לפגוש את הגנב הזה, אני מאוד מעוניין להכיר את הטיפוס המעניין הזה, והוא מבטיח שהוא לא יעשה לו כלום. וזה הפעם האחרונה לעת עתה בסיפור שמופיע, והוא מתלבט האם ללכת אל המלך, כי המלך אומר שהוא לא יעשה לו כלום, מצד שני זה קצת מסוכן. יו גיבולט, נישט גיבולט, אונפארט גיגנגן. מצד אחד, זה נחמד מאוד להכיר את המלך, מצד שני, מסוכן לחזור אל זירת הפשע. והתחלתי לומר מקודם את העניין הזה, שבכל פעם, שעולה הקול הזה של כן רצה ולא רצה לשמוע את ה... בוא נאמר שכל עוד אנחנו בדפוס הזה לשמוע מה לכל צד יש להגיד, לפחות בהתחלה. כמו שאמרתי פה בסיפור, בתחילת הסיפור מצד אחד הוא רוצה לשתף את אשתו, מצד אחד הוא לא רוצה שתלחץ אליו. מצד אחד הוא רוצה להיענות לגנבים להיכנס לקחת את הבגדים, כי זה מה שנקרא פרנסה להרבה שנים, ומצד שני הוא זוכר שהעיקרון שלו בגניבה היה שכל פעם הוא הולך לגנוב רק קצת, אפילו כבר בתוך הגניבה זה כבר בניגוד לכללים. וחשוב לזכור שכל זה היה יכול להימנע מול אמירת הלא הבהירה בתחילת הסיפור. ובן אדם שואל את עצמו, אז ממה הוא יתפרנס אם לא ללכת? הרי נאמר פה שהוא אני מרוד, יושב בבית המדרש ולא מוצא שום פרנסה, ולכולם יש פרנסה, ואולי גם עשה כל מיני ניסיונות, ועד שאין ברירה. אחד הדברים שחזל אמרו, זה דבר שאנחנו, קשה לנו לקלוט, כתוב פשוט נבלה בשוק, מה ההמשך? ואל תצטרך לבריות. ויש עוד אמירה של חזל עם נבלה. מה האמירה הנוספת שקשורה בנבלה? איפה? ווס נוח נבלה, איפה יש עוד נבלה? טוב, תלמיד חכם שאין בו דעת או אין בו דעה, נבלה טובה ממנו. עכשיו, גם אמירות חזל שהן רחוקות זה מזה, מופיעות בתלמוד במקומות שונים, אנחנו מנסים לראות את הקשר ביניהן. מה זה תלמיד חכם שאין בו דעת? תלמיד חכם שאין בו דעת, הרי לכאורה הוא תלמיד חכם. איך יכולה להיות הסתירה הזו? או תלמיד חכם או שאין בו דעת? חזל מגלים לנו סוד גדול. שיכול להיות תלמיד חכם שאין בו דעת, כמו למשל שהוא יגיד, יש מלאכה כזו שהיא לא מתאימה עבורי. אגב, מה זה לפשוט נבלה בשוק? לפשוט נבלה בשוק, האור של הסוס או של הפרה שווה כסף, אז שבהמה הייתה מתה בשוק, היה מקצוע כזה לפשוט לה את האור ולקבל כמה פרוטות שהאור ילך לתעשייה. ולפעמים התלמיד חכם יש לו ציור שזה לא מכובד עבורו לפשוט את הנבלה בשוק. ייתכן, ככה ראיתי באחד המקומות, שאומרים שזה הכוונה תלמיד חכם שאין לו דעה. תלמיד חכם שלא מבין מה זה כבוד האדם, מה זה כבוד הבורא יתברך במובן הזה של להתפרנס מהיגיעה שלו. עכשיו, מה זה נבלה? נבלה טובה ממנו. אז חשבתי על העניין, מה זאת אומרת, מה זה הדימוי הזה של נבלה? תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. זה לא נשמע משפט מאיים, תמון פה משהו, מה תמון פה? אז בוא נגדיר מה זה נבלה. היה צורה של כבש, או לא משנה, כל בעל חי אחר, יש את זה שהוא חי, ויש כשהוא מת, שזה נבלה. יש פער בין בהמה חיה לבין בהמה מתה. אומרים חז"ל, הפער בין בהמה חיה לבהמה מתה, הוא הרבה יותר נסבל מאשר הפער של תלמיד חכם שאין בו דעה.
זה קצת רעיון מורכב לשעה כזו, אבל דרושים מתנדבים לענן בראשם אם מישהו תפס את הרעיון הזה. זאת אומרת, נבלה זה בא לסמן פער, באמת האידיאל זה בהמה חיה. נבלה זה כביכול המצב המושחת, המצב הלא רצוי, זה התרחקות מהדבר הראוי. הדבר הראוי זה בכבש חי. הדבר הלא הוא זה נבלה, שאי אפשר כבר לעשות איתו כלום. אז שאומרים נבלה זה בעצם, המושג נבלה מתברר דרך הפער, מול כבש חי, כמה זה חיסרון שיש נבלה. אז אומרים חזל, חוזר על שוב, שהפעם יהיו יותר מעניינים, שהפער בין נבלה לכבש חי הוא הרבה יותר נסבל מאשר הפער הנוראי הזה של תלמיד חכם שאין בו דעה, שאין בו דעת. אז אני אומר את זה בהקשר הזה, שלכאורה בן אדם יבוא ויגיד, אז ממה הוא התפרנס אני? זה או גניבה, אמר לו החוזה בכוכבים, מזלך שתהיה גנב. נסתם לו המזל כמו שיש דיבור כזה. והוא בעצם, בדרך כלל שאני רואה מישהו מתקרב עם פתק, אני מחכה לעוד 10 דקות, עוד 20 דקות, אבל בעזרת השם תוך 5 דקות נסיים, בלי נדר. אתם יודעים, יש לסיים להחלט, יש לסיים ממש, אבל בוודאי כל מה שנשמע אחר כך בהופעה של אהרון רזל וגידי, זה היה דרך ההכנה של, של הסיפור הזה. בכל אופן, כן רצה, לא רצה, הלך למלך. הגיע למלך, המלך מאוד החמיא לו וכולי, ואז השרים באו ואמרו, המלך אמנם הבטיח שהוא לא יעשה לך כלום, אבל אנחנו לא מחויבים להבטחה של המלך. ודנו אותו לתליה. כשהוא בא ללכת לתליה, שלוקחים אותו לעמוד התליה, הוא רואה מולו את החוזה בכוכבים עם שק נעליים. אז הוא צועק לו, היי, תראה מה קרה לי, ממה, מה ההמלצה שלך? אז הוא אומר לו, שק שלם של נעליים בליתי, זאת אומרת כאילו מלשון בלי, בשביל להביא אותך לרגע הזה. אומר רבנו הקדוש, החוזה בכוכבים הזה היה הבעל דבר. וכל מה שהוא פתח קליניקה של חוזה בכוכבים, והיה לו קבלת קהל ונתן עצות טובות לאחרים, זה היה רק בשביל ללכוד את אותו הנשמה גבוהה, את אותה נשמה מיוחדת. שק שלם של נעליים זה כאילו ביטוי שבן אדם הולך הרבה, הוא זוג נעליים נהרס. אם הוא הולך עוד ומאות, עוד זוג נעליים נהרס. ובכל, אומר, שק, עשיתי כל כך הרבה סיבובים. התפרסמתי וכתבו עליי ובאו אנשים ועבר מפה לאוזן ההצלחות. וכל זה נראה לך שהגיעו אליך שמועות במקרה, וגם אתה שכל העניין הזה היה בשבילך להפיל אותך. הוא אומר לו, עכשיו אין מה לעשות. עכשיו הוא בעצם הולך לעמוד על פליה. והסיפור הזה של רבנו הקדוש, כמו גם המעשה מרמרור, וכמו גם מעשה מרב ובן יחיד, וכמו גם המעשה הזה שעכשיו סיפרנו, זה בעצם החיסון, זה הנסיוב, זה 3 סיפורים שמסתיימים לא כל כך טוב. גם מעשה מרב ובן יחיד, זה סיפור שמסתיים כביכול בכאב. אמנם מישהו פעם אמר לי בשיעור, שיש בזה נקודה טובה שסוף סוף האבא הגיע לצדיק. אמנם זה לא היה מכוון, זה לא היה תכלית, אבל נו, גם הוא הגיע. אבל סיפור שמסתיים בכאב, וגם הסיפור הזה, וגם מעשה מרמרור, רק באמת אנחנו מקבלים פה נתינה מופלאה מרבנו. חיסון רוחני נסיוב, כשיעלה המרור, כשיעלה הכן רצה ולא רצה, אנחנו כבר נוכל להגיד את הוימהן עם המנגינה של השלשלת. תודה רבה ובברכת הכנה לחודש ניסן שמח.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ימשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

לצבוע את העתיד. פניו של אלברט היו חרושות קמטים שסיפרו את סיפור חייו ושיקפו את חוסנה של רוחו. למרות מסע השנים, עיניו של אלברט נצצו באופטימיות בלתי מעורערת שסקרנה את הסובבים אותו. אלברט היה נוהג לומר, הסוד שלי הוא פשוט, אהבה עמוקה על החיים ואמונה בלתי מתפשרת ביופיו של כל יום. במהלך חייו חווה אלברט נקודות סיב השפל, מתמודד עם כל הסערות כשחיוך נצחי נסוך על פניו. ימיו היו תמיד מלאים בשמחות פשוטות, אם זו הייתה שיחה עם השכנים או טיפול בגינה והנאה מחמימותן של קרני השמש. עבור אלברט, החיים היו מרובד אינסופי של חוויות שכל חוט בו תורם ליצירת מופת שנפרסה עם הזמן. הסיפורים של אלברט הגיעו גם לאוזניה של דין, אומנית צעירה וסקרנית. מסוקרנת מרוחו הקורנת של אלברט, היא ניגשה אליו לחפש השראה. אלברט שיתף בשמחה את סיפוריו, טבע נרטיב חי של שמחה וחוסן. דין הקשיבה ארוכות וראתה בעיני רוחה יצירת מופת שתופסת על הבד אצלה בסטודיו את תמצית האופטימיות של אלברט. ימים הפכו לשבועות. דין חשפה את יצירתה. ציור עוצר נשימה שהציג את אלברט מוקף בצבעים עריבים, עדות לשמחתו לחיים. עם זאת, למרות שאלברט אהב את יצירת האומנות, הוא חש במשהו מוזר. הוא התבונן על הבד הריק שהיה לידו, בד שמחכה להתמלא. עם ניצוץ שובב בעיניו, אלברט הושיט לדין את הבד הריק. החיים, אמר, הם פלטה אינסופית, וכל יום הוא הזדמנות לצייר ציור חדש. דין חייכה. היא הבינה שיצירת המופת האמיתית של החיים לא תמונה בחוויות העבר, אלא בפרקים הלא כתובים המחכים להיצבע על ידי הבחירות שנעשות בהווה. היופי של החיים הוא לא רק בסיפורים שאנו נושאים, אלא באפשרויות האינסופיות שהמחר טומן בחובו. לצבוע את העתיד.

נצחיות עם ישראל. בבונקר בו היטלר התאבד נמצא בין פרטיו האישיים גם עותק של מסכת פסחים, שהיא המסכת השלישית בסדר מועד, אחד מתוך שישה סדרי משנה, ש"ס, בתלמוד בבלי הגמרא. תמוה הדבר, מדוע היטלר שייצג את הדיכוי והרודנות שעבורו אין אלוהים אלא רק כוח ועוצמה, ההפך הגמור ממה שהיהדות מייצגת, צדקה ומשפט, חמלה וצדק מוסרי, בהנהגת אל מלא רחמים, אהבה ושלום, החזיק בין חפציו את מסכת פסחים. ישנו דבר אחד שאיב על תפיסת הכוח והעוצמה של היטלר, והוא קיומה של אומה חלשה שגם לאחר 2000 שנות גלות עדיין חיה וקיימת. ואם זו האמת ההיסטורית, אז הוא נידון לדיראון עולם. לכן, גם בשעות שגרמניה הנאצית נחלה הפסדים בכל זירה, העדיף היטלר להמשיך את השמדת העם היהודי ביתר סט מאשר להילחם נגד אויביו. השמדה עד היהודי האחרון. האם ידע שמסכת פסחים אותה החזיק בין חפציו היא המסכת העוסקת בזמן גאולתנו? זאת לא נדע. אך היטלר כנראה סבר שאם הוא משמיד את הגמרא האחרונה וקובר את הספר היהודי האחרון, אולי יפסיד במלחמה, אך מבחינתו יצליח לחסל את התורה ואת היהדות. לימים, על חורבות בניין משרדי הקנצלר בברלין של הרייך השלישי, הוקמה אנדרטת השואה לזכרם של היהודים שנרצחו בשואה. האנדרטה בנויה מ-2,711 קוביות בטון שרוחבם ואורכם זהים, המרחק ביניהם שווה ורק גובהן משתנה. כשנשאל האדריכל מדוע בחר להציב דווקא 2,711 קוביות בטון, הסביר שאין שום כוונה מאחורי המספר. זה התאים מבחינה אומנותית. כנראה שאין מקריות בעולם. מסתבר כי התלמוד הבבלי, שמסכת פסחים נכללת בתוכו, מכיל בדיוק 2,711 דפים, כמניין 2,711 קוביות הבטון של המצבה בברלין, לזכרם של 6 מיליון יהודים שנרצחו רק כי היו יהודים. נצחיות עם ישראל.

אנשים דגולים. המלך ביקש לדעת האם יש בממלכתו אדם דגול שאנשים לא מכירים אותו. הוא החליט לחפש ויצא לכיוון אחד הכפרים. בדרך פגש זקן שישב מתחת לעץ עם סיר מים צוננים ולחם. הזקן השקע אותו במים והכיל אותו בלחם. כשביקש לשלם, עצר אותו הזקן ואמר, אני לא מוכר, אני עושה מה שאני מסוגל לעשות בגיל הזה. במקום להישאר לבד בבית, אני בא לכאן לספק מים ולחם חינם לעוברים ולשווים, וזה משמח אותי מאוד. בהגיעו לכפר נכנס לבית הספר ופגש במורים. כמה אתה מסתכר בעבור לימוד של כל כך הרבה תלמידים? שאל. אין כאן מורים, ועתיד התלמידים על כף המוזניים. זו הסיבה שאני בא לכאן מדי יום כדי לתת להם חינוך חינם, וזה עושה אותי מאושר. חזר המלך לארמונו עם הבנה עמוקה. אדם שחי למען אחרים, שמחשבותיו טובות ומעשיו טובים, גם אם הוא לא ידוע, הוא האדם הדגול באמת. אנשים דגולים.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מקור חוכמה. זהו, אחר קצת מוזיקה ככה טובה, מוזיקה ברצף. אנחנו נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר שלמה זצ"ל, ונאחל לכל המאזינים היקרים המשך הזנה רבה, וכמו שאומרים, לתועלת מרובה, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב לכולם.

שלנו נעלם. בסדר, אבל יש לכם את משה, יש לכם את התלמידים של הצדיק. יש את יהושע, יש אהרון, יש את התלמידים של הצדיק. יש, יהושע בן נון, נער לשלו ימיש מן האוהל. המשה בן עולה להר סיני, יהושע נפשר למטה, לרגלי ההר, לא זז משם. יש תלמיד צמוד, מקבלים ממנו. משה בן לא נמצא, רוחקות שלו נמצא, אצל התלמידים. לא, עושים את משה רבן דייקה, זה גם הייתה טעות שלהם. אבל הנקודה העיקרית פה, שקום עשה לנו אלוקים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. בלבול כזה, ריבון של עולם. מה הבלבול הזה? אז הבלבול הזה צריך ברור. מה קרה שם בנקודת הבחירה? כל הבחירה זה סוד גדול. זה סוד מאוד גדול מה זה נקודת הבחירה. איפה בכלל הבחירה של האדם? כמו שרבנו תפס פעם את רבי נתן, אמר לו, זה דעה לך, כל מה שאתה רואה בבריאה, הכל בשביל הבחירה. מה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, מרעש דרגין ועד סוף דרגין. אין סוף גלקסיות. וכל זה הקדוש ברוך הוא ברא בשביל האדם הזה, פונה זר הבריאה למטה פה, על הגלובוס פה למטה, שאומר, תעשה תעזור לי. ונראה לו שלא יכול לעזור לו. אני אתן לך את צריך לעזור לי, נראה לי שאתה לפעמים צריך לעזור לו. כל הבריאה, כל האינסוף הזה, ויושב לו איזה אדם קטן על הגלובוס, כן, ואומר, נראה לי ש... לא יודע, אתה יכול לעזור לי בכלל. אז איפה הבחירה? איפה הבחירה? פה הבחירה. כמו שנגמר פה השכל. אדם חושב שהקדוש ברוך הוא גם כן, יש לו כלים דומים לשלנו פחות או יותר. קצת יותר, אבל פחות או יותר. כי אם לא, אז למה הוא לא מצליח לעזור לי? למה אני לא מצליח לעזור? כי אני לא מאמין. אדם נתקע הרבה פעמים במחשבה שלו איך להתפלל, אם אני אעשה A, יהיה B, B, A, A. אם אני אלך לשם, אז איך יקרה כך, אז תקרה כך. אם תביא לי כסף, אז דווקא יכול לעבוד מחבר שלי, והחבר שלי לא רוצה דווקא, כי אני לא אוהב אותו כל כך. אז מה נעשה? אתה לא רוצה להביא לי במקום אחר, אז תסתדר לבד עם זה. אתה רוצה דווקא מההורים שלי, והורים שלי אם אני אקבל כך מהם כסף, אז אחרי זה אני צריך להתחייב למקום התחייביות. במקום אחר אתה לא רוצה דווקא מההורים שלי, אז הסתבכתי, מה אני עושה? זה מה אני מתפלל. אז שיבוא לי איזה מיליונר כזה, מיליונר כזה שיתחפש למישהו כזה מסתורי, יביא לי כסף, שלום, יתאור. לא יודע מה. אבל אדם נתקע. אדם נתקע עם עצמו. איך הוא יתפלל בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא יכול למרות הכל? למרות שהדברים מאוד מסובכים, איך הוא יכול לעזור לי? נראה לך שיכול לעזור לי? בדרכים השגרתיות לא נראה שיכול לעזור לי. אז מה נעשה? אז אני אתן לך עצה כזאת, אני נותן לך עצה. ואז תתחיל לברות הכל מחדש, ואז יהיה פתרון לכל הסיפור. פרק את הכל, תברא את הכל מחדש. ותעשה אותי מיליונר, מה שבטוח.

0: ותעשה את זה מיליונר, מה שבטוח. תעשה את זה מיליונר.
1: חז"ל אומרים, תבוא האמא ותקנח צועד בנה. שהאמא זו הפרה, היא מכפרת על חטא העגל. תבוא האמא ותקנח צועד בנה. מה הקשר בין חטא העגל לפרשת פרה? ומתן בכמה מקומות נוגע בעניין הזה, איך בכלל בני ישראל, עם ישראל בכלל, איך נפלו בנפילה הקשה הזו שנקרא מעשה חטא העגל, זו שאלה שכולם שואלים. אם אתה מנסה לתרץ לנו מכמה כיוונים, מה קרה שם בעצם? הרי זו שאלה מאוד קשה. חז"ל ממשילים את זה לעניין זה שקלה בזמן החתונה, בזמן הכלולות ביום הכי גדול שלה, היא מקלקלת. איך זה יכול להיות? כזה קלקול ביום הכי גדול. כן, הרי כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא זה החתן והקלה. אז איך יכול? זה נפילה ביום כזה מיוחד, מעמד הר סיני, ואחרי זה כזה קלקול. אז כמובן מה שמובע בחז"ל, וכל, שלא היו רואים לאותו מעשה, אלא רק בשביל של לתת פתחון לבעלי תשובה. כל הסיפור הזה של חטא העגל. אבל מה באמת קרה שם? זה מאוד מעניין מה קרה שם באמת. תכלס מה קרה שם? עשו עגל, למה עשו עגל? מי עשה את העגל? הערב רב? מה עם ישראל הצטרפו שם? על מה נהנשו? מה בדיוק קרה שם? למה הקדוש ברוך הוא מחל להם? איך הוא מחל להם? למה חטא המגלים הוא לא מחל? פה כן מחל. חטא מגלים נראה הרבה יותר קל. זה לא עבודה זרה, פה זה עבודה זרה. זה הדבר הכי קשה שישנו עלי אדמות, עבודה זרה. רק פה הקדוש ברוך הוא לא מוכל. הוא כן מוכל. מקסה מגלים לא מחל, פה כן מחל. איך משה רבנו מצליח לרצות הקדוש ברוך הוא? איך הוא מרצה אותו? על איזה כיוון הוא הלך? מה אנחנו בדרגות שלנו השפלות, מה אנחנו לומדים מזה? איך אפשר לרצות הקדוש ברוך הוא בכלל? יש לנו אפשרות לרצות הקדוש ברוך הוא כשאדם נכשל בכאלה צורות קשות? אם כן, אז תלמד אותנו משה רבנו את הפטנט הזה. אנחנו גם עושים שטויות לפעמים, השם ישמעו. אנחנו לא רוצים, אבל נכשלים. איך מרצים אותו?

הייתכן להפוך מצב של עבודה זרה, של נפילה כזאת קשה, למצב שהוא פלאי שהקדוש ברוך הוא יגלה יודעות של רחמים פתאום? הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של כל הבריאה כולה. מהפך אל הפך. מי חטא כזה כבד, חטא העגל, להפך את זה לגלות י"ג מידות של רחמים. ראה פה, יש פה פטנט, או יש פה איזה פטנט מסוים. תעמד אותנו, מה אתה מון פה? אנחנו נצטרכים את זה, אנחנו צריכים את זה ונצטרך את זה. אחרי זה גם יש את העניין של פרה אדומה, שהתעבוד, היא מתקנת חטא העגל. מה התיקון בכלל? מה זה העניין של פרה אדומה? פרה שחורה, לא טוב, דווקא פרה אדומה. איפה זה יופיע פרה אדומה? איפה מופיע? איך יורדת מהשמיים? שאל אותי מישהו באחד השורים, מה היא תהיה בחיק הטבע? הפרה אדומה? פתאום בטבע יהיה פרה אדומה? זה לא כל כך מצוי. פתאום יהיה פרה אדומה? איך היא תגיע? איפה תגיע פרה אדומה? סתם פתאום תהיה פרה אדומה. לא חומה, ממש אדומה, כולה אדומה. איפה היא תגיע? פתאום. היו 9 פרות כאלו עד היום. 9 פרות אדומות. משה רבנו, עזרא. היו פרות אדומות. עכשיו פרה עשירית, זה משיח צדקנו. רגע שיעזור לנו פרה אדומה, מהעפר של פרה אדומה, והיה שלישי בשביעי, זהו זה, נתארים, הרי נתאר, גמר, נגמר, כל הסיפור, כל המבוכות, כל המצוקות, כל המועקות, כל המצבי רוח, כל הביבולים, כל החסרונות, הכל ייעלם בת אחת. תראה ניסורים ללא אבון. והאבונות זה הפגמים. ממשיך האדם תומות, וברגע שאדם נתאר, אז נעלמו כל הפגמים, נעלם הכל. יש בחיבור ישיר, וזהו זה, נגמר כל הסיפור. אז יאללה, קדימה, תביא את הפרה אדומה, נראות הסיפור, זה אין כוח. סגור את הנושא, תביא פרה אדומה וזהו, מה הבעיה? נחפש, בוא נחפש את הפרה הזו ונגמור את הסיפור. איפה מחפשים אותה? אולי אני נשאר באיזה מקום שם, ואני יודע, מדבריות סערה, אני יודע, באיזה דרום אפריקה, לא יודע איפה, תגיד איפה לחפש, נחפש. אז אנחנו משקיעים להביא משיח לפה כל מיני כיוונים, חלק דיסקים ולהפיס אותם ולעשות כל מיני בעבודות, נחפש את הפרה ונגמור את הסיפור. בוא נעבוד ישיר, מה אנחנו עושים כל מיני ניקופים כאלה, סיבובים, סחור סחור. ומה זה בכלל לעשות של פרה אדומה? זה מין מנגנון מוזר זה, פרה אדומה. מתארת ומתמת, מתארת תמאים, מתמת תיאורים, איזה מין דבר מוזר זה? לא שמענו כאלה דבר בכלל. אבל יש דבר, כל דבר יש לו כיוון. או שמתאר, הבנתי, מתאר, אחד הוא מתאר ברמה גבוהה, אחד מתאר ברמה נמוכה. הכיוון שלו לתאר, יש אחד שקשה לו לתאר, בסדר? ויש אחד שמתמא, מתמא אחד, מתמא, אחד מתמא הרבה, אחד מתמא הרבה, ויש אחד שקשה לו לתמא. אבל יכול להיות שמנגיון כזה שאחד הוא מתאר ושני מתמא, זה מינוס פלוס, איך זה? זה דבר מוזר, זה דבר שהוא אבסורדלי, זה שני כיוונים הפוכים. זה מנגיון מוזר. אתם מבינים שיש פה משהו לא מובן. זה מערכת לא מובנת. מה הדבר הזה שמתאר ומתאמה? שמשלומם המלך בעצמה מערכת קימה ורחוקה בני. רק משה רבנו עמד על סוד של פרה אדומה. מה הסוד של פרה אדומה? מה הטמון שם? מה זה? איזה מין יצירה זאת פרה אדומה? יש פה הרבה תמיות. ולמה זה יכול לתקן חטא העגל? למה זה תקן חטא העגל? מה הקשר? בסדר, העגל זה הבן של הפרה. נו יופי, באמת, יפה מאוד. תבוא האמא ותקנח צועת בנה. בסדר. בית הלוי מתארת צירוץ מאוד יפה. הכוונה של עם ישראל בחטא העגל הייתה ממש לשם שמיים. הרי זה ידוע שמשה רבנו היה צריך לרדת ביום 40, מתבלבל להם החשבון, היום מעונן, וכל האיחור הזה גרם כל הבלבול, והשטן היה לו כוח לבלבל את כל העולם, עד כדי כך שהוא הראה להם את הדמות של את המיטה של משה רבנו ככה תלויה באוויר. ככה השטן הראה להם. כאילו משה רבנו נפטר ונשארו לבד, מודדים. משה רבנו נשאר, אז משה רבנו עלה, זהו, אם משה רבנו היה איתם, אנחנו עם משה רבנו רגועים, הוא עבר איתן כל הפתקאות, אומנם גם משה רבנו עשו צרות, עוד מעט הוסקלוני, אבל אנחנו משה רבנו אחרי הכל, אתה מבין? עושים לו צרות אבל הוא איתנו. אבל פה הוא נעלם. אז למי יש הצרות עכשיו? אז מה יהיה? זה דור דעה, דור ש... דור... זה פלא, הרי כל מה ששואלים את השאלות, איך נפלו, הדור הזה, איך יכול שנפל בחטא העגל, אז המתן מכמה מקום דקותי האחות שואל את השאלה, הוא אומר, מה הקושיה עליה? הרי יכול להיות שכאלה אנשים דור דעה שראו, כאלה מופתים, ראו את כל קריאת ים סוף, ראו את כל מה שיצאו מצרים, ראו שירת הים, והם ראו ניסים, זה היה אחרי ש10 מכות ראו מצרים, אחרי הכל זה, ראו מופתים, ירד מן, ראו דברים מוזרים, ראו דברים מופתים פילי פלאות, ראו את השגחת השם בדרגות עיליות. אז מה עכשיו פתאום אתם רוצים עגל, ריבונו של עולם, מה קרה? וזו השאלה ששואלים. ומה הסיפור היה? זה היה איש משה, לדענו מה היה לו, נעלם לנו, מה עושים עם זה? אז המתן אומר, איך זה יכול להיות? זה מה שראינו דבר זר, נבהל וזר. כל אדם משתובב על זה, היומן כסופר. אחרי שזכו לכל זה, ועוד לא די, וזה, הם עובדים עכשיו עמד הר סיני. הם עובדים לקבל את התורה עכשיו.
כאלה אותות נוראות, זכו לרוח הקודש, אחרי כל זה איך יכול להיות? אז מה תרץ לי? שזה לא הערב רב עשו את העגל. תכלס, הערב רב עשו את העגל, הרי יש שם הבנים של בלעם, שני מחשבים, והם תפסו טרמפ על הסיפור הזה, קדימה, יאללה, עושים עגל, קדימה, יש לנו אפשרויות, הם בקשבים שלהם עשו את זה. הם תפסו את אהרון, הם רצו מהארון שיעשה את העגל. אהרון לא רצה, הרגו את חור. עכשיו אתה לא רוצה, נהרוג גם אותך. לארון לא הבית הבעיה, לא אכפת לארון שיארגו אותו, מוסר את הנפש, שיארגו אותו. רק הייתה לו בעיה אחת, שהוא ידע שיש פסוק מפורש, שאם הורגים כהן השם, בזמן שהוא עובד את השם, בזמן העבודה שלו, אין להם תקנה עולמית. לא אין תקנה עולמית, לא יעזור כלום, זה מגמר מסר צנדרין. לא אין תקנה. אז לארון ראה, יש פה בעיה. הוא מוכן למסור את הנפש שיארגו אותו. את חור הם ראו, את חור הם הרגו, חור בן של מרים, לא ציית להם, לא לעגל, לעשות עגל, הרגו אותו. אמרו לארון, אתה גם רוצה? אתה גם אתה רוצה? לא הייתה לו בעיה. רק עשה חשבון עכשיו, גם סירות נפש שלו, תעשה להם קלקול. גם סירות הנפש, וגם לא יהיה לתקנה בכלל. עכשיו סירות הנפש הייתה הפוכה. לעשות להם את העגל, ושהוא יהיו אשם בכל, העיקר שלהם תקנה. אתם מבינים איזה ניסיון לארון הכהן צריך לעמוד? כל זה בשביל שיהיה להם תיקון לקלקול הזה. ועכשיו הוא נסה למשוך זמן, הוא ניסה למשוך זמן, אהרון ניסה משוך זמן, אמר להם, רק רגע, רק רגע, תביאו את הנזמים, כל אשר, תביאו את כל התכשיטים. האנשים לא היו מוכן לתת, אנשים היו צדיקות, לא היו מוכן לתת את התכשיטים שלהם. לכן הם זכו לראש חודש. בראש חודש הם זוכות להתחדש באופן מיוחד. אנשים, ולעתיד לבוא התחדשו כמו הלבנה, בעבור שהם לא נכשלו בחטא העגל. אבל זה היה קשה, קשה, כי אהרון הכהן ניסה למשוך זמן, ואמר, תנו נזמן שכם וילדיכם, והם לא היו מוכן לתת. לא נתרצו אנשים את התכשיטים שלהם. אז הוא הלך לגברים, והתפחו כולם את נזמי הזהב אשר באוזניהם, כן? ומידם ויצר אותם בחרת. השליך אותם אהרון באש ועץ העגל. אז מה קרה שם? אהרון מנסה למשוך זמן. כמה שאפשר יכול, מה אני יכול לעשות? הוא ידע את העניין הזה שאם לא יעשה להם את העגל, אז תהיה פה בעיה חמורה מאוד. מצדו הוא מוכן לסור את הנפש. אין לו שום בעיה בזה. רק מה? אם יארג במקדש השם, במקדש השם כהן ונביא, לא יהיה להם תקנה, לא יהיה להם תקנה עולם, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, רב זין המוכבד, אין תקנה בכזה מצב. אז לא הייתה לו ברירה, היה חייב לעשות את המעשה הזה של העגל, ושיתלו את בו את הכל, על כל פנים, שיגיד שיאשימו אותו. העיקר שיהיה להם תקנה לכל הסיפור שלהם. ובכל המצב הזה, שואל רבי נתן, אז מה בעצם קרה? ריבון השם, אז מה רוצים? אז הערב אב עשו את זה. אז על מי האשמה? אומר גם הערב אב זה קשה. אחרי הכל, משה רבנו קירל את הערב רב, אז גם הערב רב לא היו אנשים פשוטים, גם הם, היה להם איזו נקודה טובה שהצטרפו לעם ישראל, לא סתם הסתפחו לעם ישראל. הם לא סתם הסתפחו לעם, נכון, הערב רב זה סוגיה לא פשוטה. אבל אחרי הכל, משה אריזל אומר, שגם להם הייתה דעת גדולה לערב רב, אחרי הכל, לא סתם הם באו ועזבו את המשפחות שלהם, ואת הבתים שלהם והצטרפו לעם ישראל, שהם יצאו למדבר אל הבלתי נודע. הם עזבו את מצרים, עזבו את המשפחות, עזבו את הבתים שלהם. ואחרי כל אלה, אחרי כל המופתים נוראים שראו ביניהם מצרים, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה, המסעות הגדולות האלו, אחרי כל זה יעשו מעשה עגל. אבל רבי תנא הולך במהלך הזה, עד איפה מגיעה הבחירה? וזו נקודה מאוד חשובה, שאני צריך לדבר עליה. עד איפה מגיעה הבחירה? עד כמה אדם צריך להתנסות בחיים שלו, איזה ניסיון אדם צריך להתנסות בחיים שלו בכל רגע ורגע, ואל תאמין בעצמך עד יום מותך. ופה הוא שואל עוד במקום אחר, הוא שואל בלקצועי הלכות השאלה, גם כן מנסה לתרץ לכיוון אחר לגמרי, שלא ברור. מה עשיתם? הרי משה רבנו נעלם, בסדר, אבל יש לכם את משה, יש לכם את התלמידים של הצדיק. יש את יהושע, יש אהרון, יש את התלמידים של הצדיק. יש, יהושע בן נון, נער לשלו ימיש מן האוהל. משה רבנו עולה להר סיני, יהושע נשאר למטה, ברגלי ההר, לא זז משם. יש תלמיד צמוד, מקבלים ממנו. משה רבנו נמצא, רוח הקודש שלו נמצא אצל התלמידים. לא, עושים את משה רבנו דייקה, זה גם הייתה טעות שלהם. אבל הנקודה העיקרית פה, שקום עשה לנו אלוקים, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. בלבול כזה, ריבונו של עולם. מה הבלבול הזה? אז הבלבול הזה צריך ברור. מה קרה שם בנקודת הבחירה? עד איפה, מה זה נקודת הבחירה? הבחירה היא סוד גדול. כל הבחירה זה סוד גדול. זה סוד מאוד גדול מה זה נקודת הבחירה. איפה בכלל הבחירה של האדם? כמו שרבנו התפס פעם את רבי נתן, אמר לו, תדע לך, כל מה שאתה רואה בבריאה, הכל בשביל הבחירה. כל מה שאתה רואה בבריאה, הכל בשביל הבחירה. עם מה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, מרעש דרגין ועד סוף דרגין, כל הדרגות, כל מה שאתה רואה, כל הבריאה, אנחנו רואים בבריאה, מה אנחנו רואים בבריאה? רואים קצת אנשים, קצת מכוניות, קצת טכניקות, קצת עניינים, מה אנחנו רואים?
צא, תתרומם, תתרומם קצת, צא קצת מהכדור הארץ. צא קצת, תתרומם, צא מהכדור הארץ, צא, צא מהגלובוס, תתרומם מעל הגלובוס. צא קצת, אנחנו מעל הגלובוס, מה אתה רואה? יאללה, תראה את כל הגלובוס הזה, תראה אותו בקיצור כדור, כדור. יאללה, תרחק, תרחק מהכדור, תרחק מהכדור, כדור קטנטן. אתה תראה כמה, כמה כוכבי לכת, וגם עוד כוכב, ואחרי תעזוב את הכוכבי לכת, צהלה, עזוב את נוגה כעת ומאדים, צהלה. יש עוד כוכבים, ויש גם כוכבים שיש להם גם כן ירחים סביבם גם כן. ויש עוד סוף, אתה רואה, אין סוף כוכבים, אין סוף, בלי גבול, טס במרחבים, אין סוף, אין סוף, אין סוף. זה לא נגמר, לא נגמר, שנות אור, לא נגמר. וזה רק גלקסיה אחת. ויש אין סוף גלקסיות, ריבונו של עולם. אין סוף גלקסיות. וכל זה הקדוש ברוך הוא ברא בשביל האדם הזה, פה נזר הבריאה למטה פה, על הגלובוס פה למטה, שאומר, תת, תעזור לי. ונראה לו שלא יכול לעזור לו. אני אתן לך, צריך לעזור לי, נראה לי שלפעמים צריך לעזור לך גם. כל הבריאה, כל האינסוף הזה, ויושב לו איזה אדם קטן על הגלובוס, כן, ואומר, נראה לי ש... לא יודע, אתה יכול לעזור לי בכלל. אז איפה הבחירה? איפה הבחירה? פה הבחירה. פה שנגמר פה השכל. שאני חושב ש... שהקדוש ברוך הוא גם כן, יש לו כלים דומים לשלנו פחות או יותר. קצת יותר, אבל פחות או יותר. כי אם לא, אז למה הוא לא מצליח לעזור לי? למה אני לא מצליח לעזור? כי אני לא מאמין. ולמה יודע עד, עד איפה מגיעה הבחירה? עד איפה מגיעה? מה זה אינסוף בכלל? יכול להיות אינסוף, הקדוש ברוך הוא אינסוף? פעם אדם נתקע עם עצמו. נתקע? מה זה נתקע? נתקע, הוא לא יודע איך, איך להתפלל גם כן. הוא מפחד, מי שאמר לי, הוא מפחד להתחתן. למה? הוא אומר, איך להתחתן? פגום כמו להתחתן, היא מסכנה, יש לה להתחתן איתה, מסכנה. מה אני, חכמנות עליה, הוא לא רוצה להתחתן. הוא אומר, אני לא יכול, אני לא יכול להתחתן איתה. מסכנה לא שואל להתחתן, אני הולך להאמין לאישה. יש כאלה שלא מתחתן בגלל זה. הוא אומר, לא להתחתן, מה אני, נראה לך? כזה אכזרי אני? חכמנות. הוא יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא, שיציבה לא להתחתן. זה הברוך בכל הסיפור, שלא נתקע עם עצמו. ונכנס לחשבון של הקדוש ברוך הוא נכנס. תתרומם קצת, תתרומם, צא מהקונחייה, תתרומם. תתרומם קצת מעל הקונחייה שלך. היה סיפור עם הרב שך, לפני ששת הימים, אני לא יודע אם אתם זוכרים. זה היה מצב, היה תקופה קשה מאוד בטרום מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, לפני המלחמה, תקופה של המתנה. בשביל להבין את זה יותר, תבינו, היה סיפור עם רב שך דלביץ', המגיד הירושלמי. אחרי המלחמה, בשביל להבין את הרקע של המלחמה, אחרי המלחמה, ביקשו מרב שך דלביץ' לבוא באחד הבסיסים של צה"ל לבוא לדבר מה בחורי הישיבות תרמו למלחמה, הצלחת המלחמה. הוא לא ככה צריך לדבר, הכריחו אותו, כך מספר שהכריחו אותו, ביקשו ממנו, מאוד מאוד הפצירו בו, אז הוא בא. ואז שהוא בא, הוא ככה התחיל לרצה לדבר, הוא שומע מתם את אחד הפקדים שם מדבר, והם דיברו כמובן משבח צה"ל, שחיל ההנדסה וחיל האוויר וחיל השריון וחיל הזה וכל החילות וכולם הצטרפו, ואנחנו, ועשינו, ואנחנו, לא היה מילה אחת בעזרת השם, אנחנו עשינו, וצהל, והחל האוויר, והפצצנו, וכבשנו, ועשינו, ואחרי כל, ולא הזכיר בכלל שהכל זה, כל הניסים זה השם יתברך, ואחרי שהוא גמר, הוא אמר, ועכשיו יש לנו פה נציג של עולם הישיבות, של הישיבות, יש לנו פה רב, שעכשיו יספר לנו מה האחוז של ה, שתרם להצלחה מהבחורי הישיבות. בוא נראה כמו הרב, מה יציל לנו, איזה אחוז תרם להצלחה של המלחמה בישיבות. כאילו, ניסינו אותו, בואו נראה מה תרמו לנו בישיבות. אנחנו הרי עשינו את הכל, מה הישיבות ואנחנו מתרום לנו, כאילו. אז זה מאוד הרגיז את הרב שטו, זה מאוד הרגיז אותו. הרציח אותו, אמר. אמר, הוא עלה לבמה, ועכשיו הוא ראה שם, הוא עולה לבמה, הוא רואה איזה 1,000 איש. זה משהו עצום, כולם הם הרבה פלאפלים וקצינים, השתבח שמו. אחרי הרצאה כזאת שכולם, אנחנו ואנחנו ואנחנו, והאמת שצהל עשה הרבה, אבל איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? איפה התורה? אמר, חביבי, אמר, אני חייב להראות להם מה מדובר פה. אמר, תשמעו רבותיי, אתם אולי לא זוכרים, אבל לפני המלחמה דיברו על דברים נוראים וקשים דיברו לפני המלחמה. לפני המלחמה היה מדובר שאזורים שלמים, הרי הצפי הזה היה מה שהיה מדובר פה, דיברו על 60,000 הרוגים הרי דיברו. חמן אצלן, על הגויים, 60,000 הרוגים דיברו. ורצו להקצות בזה, גנים ציבוריים שלמים רצו להקצות בשביל העניין הזה. גנים ציבוריים שלמים, בתל אביב, בעוד כל מיני מקומות, גנים ציבוריים, ושכחתם כל הסיפור הזה. אז הוא אמר, רבותיי, תקשיבו טוב. מה בדיוק בחורי הישיבות תרמו לניצחון, תקשיבו טוב. מה הם תרמו בעצם לכל הסיפור כאן? מה הם תרמו? אתם הרי יודעים מה אתה חזית הייתה. תראית אתה שהולכים לקראת דבר מאוד קשה. הרבה דם הלך לשפך, היה הולך לשפך אבשלום. הלוחמים, חיילים, היו נהרגים חס ושלום, חס ושלום. מי היה עוסק בקבורה שלהם? מי היה עוסק לזהות הגופות ולקבור אותם? בחורי ישיבות, חבר קדישה. בחורי ישיבות. זאת אומרת, בחורי ישיבות היו צריכים לסגור את הספרים, ללמוד את הגמרות, וללכת לזהות גופות חס שלום, ולקבור אותם.
ולהתעסק איתם בקדושה הנוראית, בקדושה שצריכים להתעסק בחללים, זה לא פשוט בכלל. בקיצור, היה פה עסק של, שלא יכולים ללמוד תורה. אומר, והרי בפמליה של מעלה עשו חשבון. קדוש ברוך עשה חשבון, הרי אני, כל העולם הזה קיים על לימוד תורה. לולי ברית יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והרי אני רוצה שלמדו תורה, אומר הקדוש ברוך הוא. אז עשי, הקדוש ברוך עשה חשבון, רק רגע. יהיה כזה, כל כך הרבה לא ילמדו תורה, זה לא מתאים לי כל הסיפור הזה. אז מה, הבחורי ישיבות לא ילמדו תורה? זה לא מתאים העניין הזה. זאת אומרת, בעצם, אז החליטו בפמליה של מעלה, פמליה של מעלה, החליטו שמבטרים על 60 אלף הרוגים כדי שיוכלו ללמוד תורה. זאת אומרת, בעצם, מי פה הגן פה על כל המלחמה? הלימוד תורה של הבחורי ישיבות. אז בעצם אנחנו תרמנו לכם 60 אלף חיילים חיים, ועוד כמה גינות גדולות שהיו צריכים להפוך לבתי קברות. אולי אתם רוצים דווקא שיהיו הרוגים בתוכם דווקא, אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. אולי דווקא רציתם שהגינות האלה יהיו בתי קברות חס ושלום. לא, הקדוש ברוך הוא רצה אחרת. בזכות הלימוד תורה, הוא רצה שזה יישאר לכם, תרמנו לכם גינות יפות תרמנו לכם. אז בחורי הישיבות תרמו לכם 60 אלף חיילים, וגם גינות יפות. אתם מבינים מה הם תרמו לכם? בחורי הישיבות. זאת אומרת, על מה אתה מדבר? צהל, ודאי צהל, ודאי, ודאי. חיל הנדסה, פרק כל מיני מטענים, חיל האוויר הפציץ, חיל שלא נלחם. אבל בלי התורה, מה היה פה קורה בכלל? מה היה קורה בלי ללמוד תורה? היה יכול היה לקרות השם ישמור. אז היה מצב מאוד קשה. ראו לרב שח, וביקשו מהרב שח, להתפלל. מה להתפלל? שיצליחו במלחמה. הרב שח הייתה לו בעיה. מה הייתה לו בעיה? אמר, אם אני אתפלל שיצליחו לוחמים, שהם לא שומרים מצוות, אז יהיה כאילו שיראה שלא צריכים לשמור מצוות, וזהו זה. לא יהיה פה כבוד שמיים. מצד שני, אם אני לא אתפלל, חס ושלום, אז מה, שיהרגו חיילים? אז מה, זה חמור מאוד. כל יהודי חשוב. מה זה משנה? חרדי, דתי, חילוני, זה יהודי. ועוד פעד שהוא גם לוחם, נלחם להגן. על מה אתה מדבר פה בכלל? אז צריך להתפלל שני הדברים. אז איך אני אתפלל? אם אני אתפלל שחיילים ינצלו, אחרי זה יגידו כן, יגידו ככה, יגידו, הנה, אתם רואים? מי צריך תורה? מי צריך זה? הנה, אתם רואים? לא צריכים. מצד שני, חס שלום, אני אתפלל. לא אתפלל, שכן ירגו חיילים. אוי ואבוי, שלא תשפך טיפה דם של יהודי. אז מה צריך להתפלל? אז אמר, הקדוש ברוך הוא, תראה. פרח פשוט כך פרש לה, הקדוש ברוך הוא תראה, אנחנו צריכים שיתרבה כבוד שמיים, ושידעו שבלי שמירת מצוות זה לא עובד. ומצד שאנחנו צריכים שלא ייפגע פה אף יהודי, אף יהודי שלא ייפגע. לא משנה איזה, שום טיפת דם של יהודי לא תשפך. איך זה מסתדר? לא יודע, הקדוש ברוך הוא תסדר את זה אתה, בעצמך תסדר את זה. תסדר את הנוסחה, אז אני לא יודע איך, תסדר את זה אתה. לך יש את כל הכלים, תסדר את כל הנוסחאות האלו. זאת אומרת, לכאורה דברים סותרים, הקדוש ברוך הוא, יש לך את הדרכים שלך, תסדר שלא יהיו דברים סותרים. לנו, בשכל שלנו, זה נקרא סותר. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא סותר. יש לו בלי סוף דרכים. אדם נתקע הרבה פעמים במחשבה שלו איך להתפלל, אם אני אעשה A, יהיה B, B, A, A. אם אני אלך לשם, אז איך יקרה כך, אם תעשה כך, יהיה כך. אם תביא לי כסף, אז זה דווקא יכול לעבוד מחבר שלי, והחבר שלי לא רוצה דווקא, כי אני לא אוהב אותו כל כך. אז מה נעשה? אתה לא רוצה להביא לי ממקום אחר, אז תסתדר לבד עם זה. אתה רוצה דווקא מההורים שלי, והורים שלי, אם אני אקח להם כסף, אז אחרי זה אני צריך להתחייב למקום התחייבויות. במקום אחר אתה לא רוצה דווקא מההורים שלי. אז הסתבכתי, אז מה אני עושה? אז לא יודע מה להתפלל. אז שיבוא לי איזה מיליונר כזה שיתחפש למישהו כזה מסתורי, יביא לי כסף, שלום, נתראות. לא יודע מה. אבל אדם נתקע עם עצמו. איך הוא יתפלל בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא יכול למות הכל? למות שהדברים מאוד מסובכים, איך הוא יכול לעזור לי? נראה לך שיכול לעזור לי? בדרכים השגרתיות לא נראה שיכול לעזור לי. אז מה נעשה? אז אני אקנתי לי חייצה כזו, אני נותן חייצה. ואתה תתחיל לברות הכל מחדש, ואז יהיה פתרון לכל הסיפור. פרק את הכל, תברע את הכל מחדש. ותעשה את זה מיליונר, מה שבטוח. אבל אדם נתקע עם עצמו. וזה הולך עם האדם בכל מיני מצבים. מה באמת הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי באמת? וגם יש לו כאלה רחמים אינסופיים? יש לו כאלה רחמים אינסופיים שיכול להפוך מצב כזה של חטא העגל, של עבודה זרה, שנפלו שם בצורה כזאת קשה. פה ערב רב, הם בלבלו אותם, בפרט הבנים של המחשבים האלה, הבנים של בלעם, שהם עשו את כל הבלגן. אז עכשיו בכזה מצב, יכול משה רבנו לבוא ולהפוך את זה לכאלה רחמים,
שהקדוש ברוך הוא יגלה י"ג דוד של רחמים, שזה הסוד של כל הבריאה, דווקא אחרי כזאת נפילה, יכול להיות כזה דבר? כי יש סוד של כאלה רחמים אינסופיים שלא נגמר אף פעם. שאנחנו לא נתקעים בשכל שלנו. שזה אינסוף, אנחנו תקועים, לא נתקע, המשיך הלאה. משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחד עמך, הוא הבין רק רגע, סליחה רגע, הקדוש ברוך הוא, מה אתה בעצם רוצה? שאני ארד מדרגתי, אין לי בעיה עם זה, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני עוד מעט אחלה אותם, אתה אני חלי ואיחר הפימן ואחלם ואסוף חליבוי גדול. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? פתאום, ויחל משה את פני השם אלוקם, למה השם יחל אבך בעמך שיוצא למרץ מצרים בכוח גדול יד חזקה? פתאום משה מתחיל להתפלל, אומר אני אחלם, אסוף חליבוי גדול. פתאום משה מתחיל להתפלל. אתה יודע, מה אתה מרצה אדם שעת כעסו? אל תרצה אדם שעת כעסו. נזהר, אדם כועס, עזוב אותו, תן לו להירגע, אחרי זה תבוא אליו. עכשיו ברגע הקריטי שאני כולי, איך משה רבנו פתאום, ויחל משה, אלא, שימו לב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה אני חלי ואיחר אפי בהם. משה אחד אומר, עשה טובה, תן לי לקוס עליהם. תעשה טובה, תפוס לי, שאני, תפוס לי, עשה טובה, תפוס לי, תפוס לי, תפוס לי, למה אני מתעצבן, תפוס לי, אני מתעצבן, תפוס לי. משה בן אמין את הרמז. אני חלי, מה זה אני חלי? אומר רשי, כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו. שאם יתפלל עליהם, לא יחלם. קדוש ברוך הוא נתן לו פתח, את זה תפס משה רבנו, את הפתח הזה הוא תפס. קדימה, עצה לדרך, ויחל משה את פני השם. יש פתח. אין, לא סגרו את הכל, זה לא נעול. זה לא מצב, אל תפוס אותי, אני כועס, כועס. לא, יש פתח. יש ברוך אני יודע בדיוק מה קרה שם. ואז משה רבנו יודע מה הפתח גם כן. מה הפתח? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אבך בעמך, שיוצא להם ארץ מצרים, בכוח כזה יד חזקה? מה הוא אומר לו שם? מה הוא אומר לו? מה אתם ארץ מצרים? מה אתה כועס על אנשים שיוצאת מארץ מצרים? אומר על שיח הקדוש. על מי אתה כועס עכשיו? על אלה שיוצאת מארץ מצרים? אתה יודע מאיפה הוצאת אותם? ממצרים, מטומאות כבדות, מערוות הארץ, מזוהמות קשות. נראה לך שזה לא השפיע עליהם? ראו ניסים, ראו מופתים, אבל דבוק בהם עדיין כמו, מה זה התאבות? התאבות זה דבוק באדם כמו זפת, חמר או תחת. לקלף את זה, לגרד את זה. זה לא ברגע אחד, בסדר, ראו דברים גדולים. אבל זה עדיין דבוק. מאיפה הם הגיעו? מאיזה טומאות כבדות הם הגיעו? מה אומר את מצרים? זה אומר רשי הקדוש. ככה מסביר רשי הקדוש מה משה רבנו פנה אל הקדוש ברוך הוא להסביר, הוצאת אותה מארץ מצרים. תבינו רבותיי, לנו זה חשוב הנקודה הזאת. אם משה רבנו משתמש בכזה רגע שהוא רוצה לעשות פני השם אחרי כזאת נפילה, כמה זה חשוב לנו העניין הזה. הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מהדור הזה? שיש כאלה טומאות כבדות של אינטרנט תמי קשה כזה. היו, איפה שמענו בדורות קודם כאלה דברים? אדם היה צריך ללכת לראות סרט שמרחם, איזה מסרט היה צריך לדעת כאן ללכת למקום כזה, שקונים כרטיסים ומחכים בתור ונכנסים ויושבים בחושך, כי זה חושך שם. ולאט לאט התחיל לראות את הקולנוע, כל שהוא נוע, קראו לזה קולנוע. זה היה קול מת, אבל קוראים לזה קולנוע. אז הם יצאו מכאלה טומאות כבדות, זה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא בשעה כזאת קשה, איזה לימוד זכות זה? כדי להפך נדעת לי למדת רחמים. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע, זה דור אנחנו, לא יודע איזה ניסיונות יש באוויר פה, איזה טומאות כבדות. זה לא לגיטימציה לעבירות, זה לא היתר לעבירות. זה שאדם לא ייפול ברוחו וימשיך הלאה מחדש. לא יודעים בשמיים באיזה דור הורידו אותנו? איזה כלים כבדים של טומאות הורידו פה? אדם היה צריך בשביל ללכת, לראות תמות, היה צריך ללכת לקולנוע. לשבת שם כמו טטלה, כמו איזה ילד טוב, ולראות איך מוזיזים את כל הלכלוכים באוויר שם. היום הוא לא צריך ללכת למקום מסוים, כי לפעמים היה צריך מתבייש עד שהוא יגיע לשם, מה יגידו ומה יאמרו, ואיך הוא נפל, ואיך הוא יגיע למצב. היום לא צריך, הוא לא נפל בכלל. זה נופל אצלו בגינה. בחדר שלו זה נופל, אף אחד לא יודע, זה גם נראה מאוד קטן. אף אחד לא רואה את זה. משהו כזה קטן, הוא נשאר צדיק יחד עם טוב יחד. הוא מוציא את עירתו, מוציא את העירה שלו, את העבודה זרה שלו הקטנה, רואה את מה שהוא צריך לראות, פוגר אף אחד לא ראה ולא ידע. נטמע בשיא התומות, אין לי שיודע. קוראים לזה לגלוש. מתגלש הכוונה, כן? מתגלש יחד עם אני, הוא גולש ומתגלש ביחד. מי יודע מזה בכלל? אין לי שיודע מזה. וזה בקלות.
הרבה פעמים זה מסגרת העבודה שלו. בתמימות גדולה מאוד, הוא עובד תוך כדי עבודה, זה דילג לו, קפץ לו המחשיב בלי חוונה, בלחיצת כפתור, בטעות. הוא הגיע לאיזה מקום, לאיזה אתר שהוא לא יודע למה. אני בכל אתר ואתר. זה מכה, אבל איזה תומעות כבדות אלו. זה שורף נשמות. אחרי כאנם כמה קשה לו אחרי זה עם עצמו. כמה אדם מתוסכל מעצמו. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע באיזה דור, הורידו את הנשמות בדור הזה? לא יודע באיזה דור? מה, איזה מכשירים היו? מכשיר בשביל לראות משהו, אני צריך ללכת למקום מסוים. ולשמוע בכלל, בשביל לשמוע, אז היה מכשיר כזה גדול עם שופרות, אני לא יודע אם אתם מכירים על זה, היה פעם שדול, היה שופרות פעם, אחרי זה היה טרנזיסטורים, אחרי זה היה שופרות. אתם לא יודע, שמעתם על זה שופרות. כמו זה שופרות, אלקטרודות, שופרות, היה טכניקת השופרות קראו לזה. משהו כזה גדול, מסיבי כזה גדול, עם שופרות כאלה, עם נרות כאלה, שופרות, נקרא שופרות היו. שופרות קראו לזה, כן, אלקטרודות וזרמים וכו'. אחרי זה היה טרנזיסטור קצת יותר קטן, היום זה משהו כזה, MP3 קוראים לזה, MP4, אני יודע איך קוראים לזה, משהו כזה קטן, אתה לא יודע מה יש בעיה בפנים, הכל. הכל. הכל, גם פחות מקפסת גפורים, הכל יש שם. הכל, כל מה שאתה רוצה. כל מיני סוגי שירים. יש שירים שמזכחים ושירים שמתאמים, תעשה תמחך מה שאתה רוצה. ידוע שהנגינה זה כוח עצום הנגינה. יש נגינה שמזכח את האדם, מרימה אותו. יש שירים שמזכחים את האדם. כמו שיש את הצדיק, השם ישמעו עבור קוק, שהניגונים שלו, שאתם שומע אותם, אז הם הביא לו כיסופים להשם. ויש שירים כאלה ששומע אותם ביחד, ואחרי זה אתה מגרחז והולך ברחוב, מתחיל להסתכל על כול הרחוב. אני אראה לך שאני התלהבת דווקא בכל הסיפור. הוא לא מבין איפה נפלת. אין להם מה לעשות. שרים שטויות. אז יש ויש שירים שהם מזכים את האדם, מזכים את הנפש שלו, הביא לו כיסופים להשם. אז הוא יזכה, עושה דשמיה. מהכיסופים שלו, מהרצונות, מהתורה, הוא יכיר אישה צדיקה, הוא יקים בית של צדיקים, בית של קדושה, יבוא לו כל השפע שלו יגיע. וזה הכל הכל בתור מכשיר כזה קטן, עם בחירה, על מה אתה לוחץ, איזה סוג של שיר אתה רוצה, בום, שיר כזה, בום, שיר כזה. ואין איש בכלל יודע מה יש לך בכיס. אין איש שיודע מה יש בכיס. אז זה לא ניסיון קשה בדור הזה? איזה ניסיונות שמו בדור הזה? בדור הזה ניסיונות. כמה רחמים צריכים פה בדור הזה? אז משה רבנו לרצות הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, למה יחרי הפכה שיוצאת ממצרים? איפה את מארץ מצרים? זה אומר על שיך הקדוש. והוא מסביר לקדוש ברוך הוא, חטאן החטאם הזה חטאה גדולה. גם כן מוזר, גם על זה המפרשים עומדים. מה אתה הולך אומר, חטאם הזה חטאה גדולה? מילא אתה הולך להגיד לעם, תשמעו, אתם חטאתם חטאה גדולה. באמת זה מובן. למה היה צריך להגיד לקדוש ברוך הוא? עם הזה חטא חטא, אתה מבין, אתה צריך להבין אותם. אבל אתה הולך להגיד לקדוש ברוך הוא למה חטאה גדולה, לעם ישראל למה חטאה גדולה. ומיד אחרי זה הולך משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא גם כן, חטאה זה חטאה גדולה. איך אתה, למה אתה עושה את זה? אלא, מה התירוץ? באמת משה רבנו בא לפני הקדוש ברוך הוא. אמר, קדוש ברוך הוא, מה זה? זה חטא גדול, נכון, זה אמיתי. אבל מה הנקודה פה? עוד פעם, הנקודה זה יצאו מצרים, אנחנו לא מתכחשים, יצאה מצרים פה. הייתי מביאים עוד פירוש, מה זה הוא מסביר לקדוש ברוך הוא? מה שיצאו מצרים, הרי שיצאו מצרים, אז ידוע מהרי הקדוש, למה יצאו בחיפזון? אוטוטו היו עוד מעט, עוד קצת, שואים שם היו, שוקעים מצרים, שוקעים שערנו, נגמר הסיפור, ולא הייתה קנה. הקדוש ברוך הוא אמר בחיפזון, צאו מהר, צאו מהר, ולא נגמר התיקון, ולכן הבעל דבר קיבל כוחות, מהסיפור הזה, והכשיל אותם, ולזה נהיה חובן בית ראשון, חובן בית שני, הכל בגלל הסיפור של החיפזון. כי לא נגמר התיקון במצרים עדיין. אם היה נגמר התיקון, אז גמרנו, היה נבנה בית המקדש, ולא גמרנו, נגמר הסיפור. אבל היה עדיין כוח לבעל לאום, וזה שלא נגמר התיקון, וזה משה רבנו ידע מזה. וזה אחת הסיבות שהוא לא רצה לגאול טעם, אמר, זה לא ייגמר התיקון. וקדוש ברוך הוא הכריח אותו, אתה הגואל הראשון, אתה הגואל האחרון, והיה חייב להוציא אותם ממצרים, על כוחה תוציא אותם ממצרים. אבל אמר, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כשרצית להושיע אותם, לקחת להם את הבחירה, שלא יפלו בשער הנון. אז למה פה לא לקחת להם את הבחירה? למה פה השארת הבחירה? הרי צריך גם פה לקחת את הבחירה. אז מסבירים באמת שחטא העגל, מה שחזל אומרים, לא היו רואים לחטא העגל, אלא לצאת פתחון פלא ולבעלי תשובה. שלמרות הכל, תמיד תמיד יש מצב שאפשר לחזור בתשובה. תמיד. אבל מה הסוד שאיך משה רבנו זוכה להמשיך י"ג מידות של רחמים אחרי מצב כזה קשה? מה הוא עשה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למי אתה שומר את הסוד הזה? למי אתה שומר את זה?
זה סוד גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, יודעים מידות של רחמים, אני אעביר כל טובי על פניך. כל טובי אני אעביר על פניך. חמת את אשר רחון, חמת אשר הרחם. עכשיו הולך להיות לך את הסוד של הבריאה. מה קרה? כי משה רבנו ידע לגעת בנקודות, נגעת בנקודות אמיתיות, אז זה עונה איך לגלות לך את הסוד של כל הבריאה. יודעים מידות של רחמים, זה סוד של כל הבריאה, שבכל מצב שחלילה תצטרכו, תזכירו את היהודים מידות, ואני אתרצה, יפתחו שערים, תפך את התרדיד לרחמים. מה קרה פה ריבון השולם? כי הקדוש ברוך הוא רצה להגיד להראות לנו, אין סוף לרחמים, אין סוף לרחמי השם. אין מצב כזה שזהו פה זה נגמר, אין דבר כזה. זה אדם בעיני עצמו נופל למחשבות כאלה, פה זה נגמר, כבר ניסיתי הרבה פעמים, זה לא כל כך מעשי. נראה לי שאפילו אם אני אזכה, זה יהיה אולי איזה 20% מה שאני מסוגל. תכלס פוטנציאל לא מנוצל. ולכן נראה ככה. מה איתך? מה איתך? כבוד הרב, תסתכל על המצח שלי אם אני התקדמתי משהו. למה אני, מה המצב שלי, אל תשאל. התקדמתי משהו במצח? מה המצח פה בכלל מדברים? על מה אתה מדבר איתי? אתה לא שומר שבת? אתה לא הולך למקווה לפעמים? אתה לא מתבודד לפעמים? אתה לא צועק לשם לפעמים? אתה לא מניח תפילין? אתה לא אומר קריאת שמע? על מה אתה לא היית בפורים עכשיו? לא קיים את המצוות בפורים? על מה אתה מדבר? אתה לא עושה חנות עומד לפסח? מה אתה מדבר? אמרתי לך, הולכים לקרצף את כל הבית לפסח. כולם עושים מחנות. כמה מלאכים ברו מכל הסיפור הזה. וכל הקרצופים, שפכו אקונומיקה וחומרים, שופכים, שופכים, שופכים, שופכים, איפה שצריך, איפה שלא צריך, רק שופכים, יאללה שיהיה, משהו בטוח. יורד גשם עכשיו, יש מים ברוך השם, יאללה לשפוך. חומרים, משהו בטוח, לא יישאר אפילו טיפת חמץ. טיפת חמץ לא יישאר, בשום פינה, שום צדק. אין חמץ, לא חמץ, גם לא אבק לא יישאר באזור. ספק חמץ, גם כן חסל אותו. כמה מלאכים נבראים מזה, ריבון שם, מכל הקרצופים האלו. ואדם עולה, איך אומר, אני רואה לי שפה יצא משהו מהסיפור שלי בכלל. הולך עם כזה פעמים, למה אתה נראה ככה, למה? אתה יודע מה המצב שלי בכלל? אתה יודע מי אני? אז לא באתי. מקום שילך שמח, מבסוט, ריבון שעולם. הנה, היית פורים, עכשיו היה פורים, זכית. שלחת מנות? שלחת מנות? הוא אומר לי, כן, שלחתי. נו, אז מה? מה זה אז מה? שלחת או לא שלחת? שלחתי, אז מה הוא אומר לי? הוא רוצה להגיד כאילו, אז מה, אבל לא זז כלום. מי אמר לך שלא זז כלום? אתה רואה מה נעשה למעלה? אתה יודע מה נעשה? אם היית רואה מה נעשה ממשלח מנות אחד למעלה, גמרנו, לא היית ראשון גם ביום. לא רק בלילה. משלח מנות אחד, לא שניים. ועוד כמה מנות שלחת? וכמה מנות קיבלת לשלוח ולא עשו, שכחת? וכמה מנות קיבלת ושכחת להחזיר? מה אתה נותן לבני, נתת? נתתי, נו, אז מה? מה זה אז מה? נתת או לא נתת? אומר, נתתי, כן. מה אתה אומר, זה כן, נתת או לא? נתתי. נו, אז מה יצא מזה? מה זה מה יצא מזה? לא ראיתי שזז משהו. מי אמרתי, את צריכה לראות בכלל? צריך להאמין, לא לראות. זה מה שאומר לך, אתה מסופר. אתה מסופר על הפסוק פה, אומר, אומר שהקדוש ברוך אמר לו, מצאת חן בעיניי ודעך בשם. אומר, אני אביא כל טובי על פניך, והשעות התכפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אומר, אתה מסופר, ראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה זה ראית את אחוריי ופניי לא יראו? אתה תראה את אחוריי, פניי לא יראו. אומר, אתה מסופר, אתה יכול להבין אחורה מה קרה. קדימה אין סיכוי שתבין מה קרה. אתה רוצה להבין עכשיו מה קורה, אין סיכוי. אחורה, למפרע, חלפו שנים, יש סיכוי לפעמים שתבין דברים. אולי תבין למה הובילו אותך במסלול כזה או אחר. אולי. יש סיכוי אבל. קדימה להבין, מה נעשה איתך עכשיו ועשה קדימה? אין סיכוי שתבין, פניי לא יראו. אין סיכוי שתבין למה מוליכים אותך למסלול הזה או אחר. רק לפי התיקון שלך מדויק. אחורה, חולפות שנים, אז יש לפעמים שנותנים לאדם להבין מה רצו ממנו באמת. כי לפעמים אדם נכשל, חס ושלום, ולא מבין מה קרה שם. והוא שנים הולך עם זה, איך יכול להיות שלפני 10 שנים עשיתי כזאת טעות, ומאז נהרסו לי החיים. הוא לא מבין שמאז התחילו לבנות לו החיים. כי אז לקחו לו את כל הגאווה. עד אז הוא היה בטוח שאני צנחן, אלוף משנה. מאז לקחו לו את הכנפי טייס האלו, קיצצו לו אותם, מאז הוא מתוסכל ואומר, זהו זה, לא נראה לי שאי פעם אני יכול להתאושש. מאז התחלת לבנות, לקחו לך את הגאווה הטיפשית הזאת, שלחת איתה כל חייך. מאז לקחו לך את זה. וחלפות שנים עד שאדם מבין מה קרה שם בכלל. מה קרה שם? הוא אומר לי שאם היה הולך הלאה עם הגאווה הזאת, מי היה יודע איזה קליפה הייתה נבנית פה מכל הסיפור שלו.
ממשיך הלאה לבנות ולבנות, והכל הוא בונה לכבוד עצמו. הוא לא שם לב שזה אני ואני פה מוביל. אני ואני פה. הקדוש ברוך הוא עוזר לפעמים, אבל זה בעיקר אני. יש לו אפשרות לעזור לי, לא עצרתי אותו בעדו לעזור לי. לפעמים אני גם פונה למצבים קשים, אבל בדרך כלל זה אני מנהל פה את העניינים. יש לי את הכישורים האלה. מי נתן לך את זה? הקדוש ברוך הוא, אבל אל תשכח, זה אני פה בעניינים האלו. מי נתן לך את הכלים האלו, את הכישורים האלו? תראה, זה הכל הקדוש ברוך הוא, אני לא מתעלם. אבל תראה, יש לי את הטקט שלי, אתה מבין? את הטקט, את הטכניקות שפיתחתי, אל תשכח. מי נתן לך את האפשרות לפתח את זה? תראה, זה הכל הקדוש ברוך הוא, אני לא שוכח, אבל יש לי את הבחינה שלי, אתה מבין, שנכנס שם בתחכום שלי, אתה מבין, בהבנות שלי. עוד פעם זה אני. את הקליפה הזאת לוקחים לך! לקחו לך את הקליפה הזאת! אתה דווקא רוצה לדבר בקליפה הזאת? את זה לקחו לנו! ומי שם עוד מתוסכל 10 שנים אחורה, למה לקחו לי את הקליפה הזאת? אומר, הייתי נראה אחרת! אתה צודק, היית נראה סטרה לך, מאוד יפה היית נראה. את זה לקחו לך! נה, אז מה, אני צריך לראות כזה? לא, אתה צריך לראות כזה! אבל עם אמונה! אומר פה החתם סופר, אחוריי יראו את האחור, אולי אתה יכול להבין אם תרצה. אם תאמין, תלך אמונה, תוכל אולי להבין מה קרה אחורה. למה כל כך תחנו אותך בצורה כזאת? למה ריסקו אותך עד כדי כך? קדימה אתה רוצה להבין, עכשיו מה עושים איתך, איך מובילים פה, איך בונים פה? איך בונים לך את המסלול? צריך הרבה אמונה לזרוק את הסרט, צריך להמשיך הלאה. זה לא עובד ככה בכלל. אי אפשר להבין. זה אין סוף, זה הקדוש ברוך הוא, זה רחמי השם הנוראים, אי אפשר להבין את זה. משה רבנו הולך לקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, יש לך ג' דוד של רחמים, למי אתה שומר אותם? תוריד את זה למטה כבר. צריכים את זה, אין ברירה, הגענו למצב קשה. אומר, מגיד בדובנה, משל על זה מאוד יפה אומר. משל מאוד יפה אומר. היה אחד שהיה הולך למכור מיני זיזקית. כפתורים. חוטים, כל מיני כאלה, מיני דזקית כאלו שמוכרים. הולך לסכן כל דבר בשקל, דבר חצי שקל, יש לו כאלה דברים כאלה, כפתורים כאלה, קטנים, גדולים, כל מיני צבעים. והם מסתובב עם עגלה כזאת, והוא הולך למכור. על המזל שלו, הוא לא היה לוקח טקט, הלך לאיזו שכונה של עשירים גדולים. והתחיל לצעוק מיני דזקית, מיני דזקית, מהבוקר עד הערב הוא אף אחד לא ניגש אליו בכלל. אמר, כנראה זה היום לא יום שני, נבוא מחר. מחר גם כן, מיני דזקית, מיני דזקית, התייבש. אמר, לא, אני עקשן, אני לא זז מפה. גם יום שלישי נשאר שם. שבוע שלם הוא בילה שם מיני דיסקית, הלוך ושם, הכיר כל בית, הכיר כל שכונה שם, אבל לא קנו. אחרי השבוע כזה בא אליו איזה ילד אחד, אמרת, מה אתה עושה פה? אמרו, למה? ילד חכם, פיקח, הבין שהוא מסכן, סתם מסתובב פה, אמרת, תשמע, אתה לא מבין, פה אנשים עשירים. אלה לא קונים כאלה דברים. אצלהם לובשים בגד, אחר בהם מתקלקל, זורקים אותו, פה זה חד פעמי, אתה לא מבין. מי משתמש בגד יותר משהו פעם אחת? קרה הכי גרוע, אולי, אולי יעשו מזה בגד עבודה. גם לא יתקנו אותו בכלל. זה מקרה גרוע. מי יפתמש פה? מי יקנה פה כפתורים? יקנה פה חוטים? לך לשכונות אחרות, שם יש שכונה של עניים. תלך לשם, יקנו לך. באמת, הוא הלך לשם, ניגש לשם, השתבח שמו. באמת שמה, שמה זה הלך, שכונה של עניים, קנו ממנו כפתורים, חוטים, הלך לו, התחיל לנסוע עסק יפה. אומר המגיד, משה רבנו פנה לקדוש ברוך הוא מבונו של עולם. יש לך יהוד ג' מידות של רחמים. יש לך סוד כזה נפלא. למי אתה שומר את זה? לעשירים? אתה שומר את זה למלאכים למעלה בשמיים, שהם עשירים, שהם לא צריכים את הדברים האלו. תוריד את זה למטה לעניים, אנחנו השבורים, אנחנו צריכים את הדברים האלה. אנחנו צריכים את הפטנט הזה שנקרא יהודים דוד של רחמים, כל המקרבים שלנו, אנחנו צריכים... גלה לנו את זה למטה, תוריד את זה למטה. למטה, תוריד את זה למטה לעניים, כן למטה, אל תשאיר את זה למלאכים שם למעלה. שהקדוש ברוך הוא בכזה מצב, יתרצה וייתן מתנה כזאת גדולה, ריבון השלום, זה בעצמו לימוד נוראי. שזה לא נגמר. אנחנו תקועים עם עצמנו. אנחנו נתקעים. ואז, באמת שזה הסוד של כל הסיפור, שיכול להפך ממצב כזה של נפילה, אם אתה יודע לנגוע בנקודה ולהסביר, ריבונו של עולם, מה אתה מדבר? יצאו מצרים. נכון, ראו דברים גדולים. נכון, ראו דברים נפלאים. אבל מאיפה הם הגיעו? מה הם סוחבים איתם? על מה מדובר פה? איזה דור מדובר פה? כמה כל אחד עם כל הגלגולים שלו. ודאי זה ודאי כל התורה האמת. כל התורה האמת, אני צריך להקיים את כל התורה. ומי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותן, יוותרו מאב. הכל אמת. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותן, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא רחמן רחמן, אבל למעלה לא מבטרים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע באיזה דור פה ירדנו. יודעים כל אחד כמה מנסים אותו, איזה מטבר רוח כל אחד עובר.
פתאום יש לו כאלה חשק, חשק כזה נפלא, רצונות נפלאים. איזה נפלא, כזה חשק. אומר, זהו זה, הפורים הזה החלטתי, אני לומד תורה יום ולילה. הפורים הזה היה לי כזאת השגה, שמהיום עד יום, עד יומי האחרון, אין, גמור לי מה הסיפור, אני לא עוזב, אני חי תורה וקדושה יומם ולילה. ומחרת אין לי כוח. מה קרה? משחק כזה משחקים איתנו, כן. אני לא יודע את הסוד הזה, הוא נשבר לחתיכות, הוא מתרסק. למה עושים את הדבר הזה? מה הדבר הזה? איזה משחק זה? ודאי שיהיה אפר פרה אדומה, גמרנו לגמר כל הסיפור. יזו עלינו, כל המצבי רוח, הכל ייעלם. תהיה זרימה נפלאה, יהיה טהרה. רגע שיהיה טהרה, כל הצינורות יזרימו, הכל יזרום נונסטופ, כל הזמן יזרום אנרגיות חיוביות. שמחה, שלווה, חשק, אנשים ירקדו ברחובות מרוב שמחה, הכל יהיה נפלא. מעגלים, מעגלים, ירקדו. את בית הכנסת בדרך יהיה מעגלים, מעגלים. בדרך למכולת מעגלים. כל מן מעגלים, יש לו הולך להיות מעגלים של ריקודים. מעגלים של ריקודים, רוקדים, שמחים, כל מן חיכים, שמחים, אבל עכשיו אתה פוגש לנו, תגיד לי, מה שלומך? השם יעזור. מה, למה אתה לא רוקד? עזוב אותי, תן לחיות. איזה לרקוד, תלבט, יא לרקוד. למי יש כוח לרקוד? שחקים איתנו, יו-יו, בום, בום, מה קרה פה? אז אומר, אומר הבית הלוי, מה הקשר בעצם בין הפרה אדומה לחטא העגל? תבוא האמא ותקנח צועת בנה. סוגר פה את כל המעגל. נזמין שבעצם כל העניין של חטא העגל, התכוונו לשם שמיים, הכל שם שמיים התכוונו. אמרו, אנחנו צריכים משהו שיחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. חבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. ואין לנו את הדבר הזה, אנחנו, משה רבן לא נמצא. צריכים משהו ייחודי, משהו לא רגיל, משהו לא שגרתי אנחנו צריכים. שיחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, צריכים משהו, השראת שכינה מיוחדת. אז לא הניחו לאהרון, עד שיעשה את חטא העגל, לא הניחו לו, לא ויתרו לו. אז התכוונו שם שמיים, שם שמיים התכוונו. מה התורות שלהם הייתה? שם שמיים הכל נפלא, אבל המצאתם דבר שלא קיים בתורה. הכל לשם שמיים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כי זה לא כתוב בתורה. לא ציוויתי את זה. מה התיקון יהיה? פרה אדומה. מה זה פרה אדומה? פרה אדומה, אתה לא מבין איך זה עובד. מנגנון לא מובן, זרוק את השכל, לא מובן לגמרי, איך זה יכול מתאר את התמאים? ומצד שני, מי שמתעסק בפרה אדומה, עוסק בזה, אז גם שהוא טהור הוא נטמא. אז מתאר תמאים, מתאמי טהורים. אז זה מנגנון לא מובן, מנגנון שנקרא אבסורדלים, זה דבר שהוא אבסורד, לא מובן. שלא אומר לי איך אמר, איך קיבה ורחוקה ממני. אז דבר שלא מובן, צריך לזרוק את השכל, ולהאמין בדבר כמו שהוא. אז פרה אדומה, זה נקרא לזרוק את השכל, לא מבינים. וזה התיקון, מה שרצים להביא, להמציא דבר לפי ההבנה שלכם. התיקון הזה של פרה אדומה, לזרוק את השכל, לא מבינים. משם נמשך התארה של פרה אדומה, תארה של אבי אבות התומה. זרוק את השכל, לא מבינים. זה התיקון לחטא העגל. התיקון הזה שאתה הולך להמציא כל מיני חכמולוגיות, התיקון לזה, זה לזרוק את השכל, לא מבינים. התיקון של הדור שלנו, לתאר את כל התומות, זרוק את השכל, תמשיך הלאה. לא מבינים. זה, משם נמשך העניין של איפה פרה אדומה. התארה הזאת של אבי אבות התומה, שרק פרה אדומה יכולה לתאר, זה הכוח הזה לזרוק את השכל, לא מבינים, סעלה. פניי לא יראו, לא תבין, סעלה. משם נמשך התארה של פרה אדומה. איפה שנס הקושיות, זה העניין של חטא העגל. הבנות חכמולוגיות. אתה רוצה ללכת דרכים משלך, להמציא מסלולים, להקשות על הקדוש ברוך הוא. בראת אותי כך, אז למה כך? ואם כך, אז אני עושה שביטה. אין לי חשק לעבוד לך כמו שאתה רוצה, כי אתה לא הולך לפי התוכניות שלי. אתה אומר, הבנתי הקדוש ברוך הוא, אני צריך לעבוד אותך. אבל סלח לי, יש נתונים מסוימים מינימליים שאתה גם זה לא נותן לי. אני לא מחויב לך כל כך הרבה. זה החכמולוגיה של האדם. סעל הלא מבינים. זה אפר פרה אדומה. זה התאר הפרה אדומה. תבוא, האמא ותקנח צועת בנה. כך מסביר בית הלוי, שמה הפירוש, מה הפירוש בזה, שפרה אדומה מתקן את חטא העגל. את החכמולוגיה שיש בנו, מה עוקר? הפרה אדומה. התארה הזאת שאדם לא מבין להמשיך הלאה, פי זה מתפעלים בשמיים. זה עוקר מן כל מיני תומעות, כל מיני שחלים טיפשיים. זה קשה מאוד לפעמים, זה קשה גם מתקע עם עצמו. אדם הוא רציונלי, הוא יודע לסדר את הראש, לחשבן דברים, להעמיק המחשבה. אל תראו אותי, אני אדם מאוד עמוק, מעמיק מאוד. אני לא כזה רדות כמו שאתה חושב, אני אדם מאוד עמקן, אני מחשבן דברים. ויצא לי בחשבונות שלי שבעשור הקרוב לא נראה לי שיפתחו לי שערים. כי יש לזה, מה לך שאני לא יכול להסביר אותו, יש לזה הרבה חשובים פה בדברים האלה. אולי בעוד 10 שנים, אולי קצת יהיה שינוי, בגיל מסוים שאני אהיה כבר ויהיה איזה השלכות, לפי מה שחשבנתי עם המשיח וכו',
יכול שיפתחו לי איזה שער שמה, אבל נכון להיום, עם כל התזות והמהלכים שהבנתי מצדיקים, והמהלך שלי, מזל שנולדתי בו, והשם שלי ביחד, יצא לי לפי הגימטריה שאני תקוע לפחות איזה 5 שנים קרובות. ולכן אתה רואה אותי מה שאתה רואה. תשמע, אתה אדם מאוד מעמיק, אבל אתה יודע, אני מרוב מעמיק שקעת בתוך בוץ, חביבי. אתה בתוך בוץ עמוק מאוד. אתה בתוך בוץ עמוק מאוד. צא מזה, זרוק את השכל! זה הניסיון שלנו, זרוק את השכל צהלה. שם הישוע נמצא. ולפעמים זה קשה מאוד. זה קשה מאוד כי אדם מסובך עם עצמו ושם בחירה. הבחירה היא קשה. בפרט שלפעמים אדם עושה גם דברים יפים ולא רואה בדיוק שזה הולך כמו שהוא רוצה, או כמו שהוא תכנן, או שציפה שיצפו אותו. זה לא הלך בדיוק לפי הציפיות שלו, הם לא מגיבים שם בהתאם, בקיצור. אין תגובות מתאימות. לא מגיבים, אני לא חייב להם כלום. אני חייב למערכות כאלו שהם לפי, שהם רציונליות בקיצור. מערכות רציונליות אני מתחייב להם. מערכות כאלה מוזרות, לא התחייבתי לאף אחד כלום. אני עושה דברים יפים, יש לי גם שטויות בדרך, אבל בסך הכל הכולל, יש לי הרבה רצונות. וזה גם לא נותנים לי כל כך ממש את הרצונות שלי, ומה שכן נותנים לי, גם לא מגיבים על זה. אז בסך הכל אני בכלל לא אשם, אני גם לא חייב כלום מאף אחד. שלום. שלום. הוא נשאר עם עצמו, נשארת עם עצמך לבד. היה סיפור בנן הבן משחי, סיפור מאוד מעניין. יהודי שלא שמר מצוות, ועבד עם מוסלמים, והצליח מאוד יפה. היה לו חנות, מסחר משהו, סוחר, הצליח בצורה לא רגילה. והוא חי בתוך הרוב המוסלמי, היה מגיע עם הנער חידקל, חוצה את החידקל, מגיע למסחר שלו, והעסקים שלו פרחו, וככה היה מבסוט יום אחרי יום. יום אחד הוא הולך לישון, וחולם, באמצע השינה הוא חולם, שבא אליו איזה בריון, מאיזה מוט כזה רציני, ומכה בו בראש. שמחים, הוא יקרא בו כאלה מכות, פצע אותו, הראש שלו היה זב דם, חלום. הוא התעורר כולו מבועל, ומסתכל סביבו ככה מסביב, מסתכל, שום דבר, הוא מסתכל על הקרית, הוא רואה דם על הקרית. מה זה הדבר הזה? זה היה חלום, זה אמיתי, מה אמר? זה היה חלום כל הסיפור, הוא יודע שזה היה חלום. אז איך יש פה דם? ממש דם. בבוקר, אמר, אני לא, אני חייב ללך לבן איש חי, לשאול אותו מה הדבר הזה. הוא הלך לבן איש חי, אומר לו, סלח לי כבוד הרב, אני לא מבין, זה היה חלום, אבל לא יודע מין, אני רואה בבוקר הקרית, אני רואה דם. אומר לו, בן אישך, היא ככה בזהירות, תראה, התפילין שלך, יכול להיות שיש בעיה בתפילין, וכולי, אם לא קשרות, יש בעיה בתפילין. אז הוא שומע מהרב, אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אומרים, קח את הראש בבושה, אומר, כבוד הרב, אני לא מניח תפילין. אתה לא מניח תפילין? וזה הסיפור, נו, עכשיו אתה מבין מה הסיפור. נתנו לך התראה משמיים רצינית על התפילין. אתה לא תניח תפילין עכשיו, זהו זה, יש לך, לא יודע, יש לך כאן איזו זכות מיוחדת, שנתנו לך התראה חמורה על התפילין. אין אחורה. יש לך זכות מיוחדת, נתנו לך התראה חמורה על התפילין. אז אמר, מה אני עושה? אומר, אתה תניח תפילין כל יום, התהפך עולם, אתה חייב לניח כל יום תפילין, אתה מחויב לך גם מעל סיני. אבל עכשיו יש לך איזו זכות מיוחדת, אולי אתה מחלק צדקות, אולי אתה עוזר ליהודים, איזו זכות מיוחדת שבעבור זה שלחו לך את מלאך החלומות שיעקב בך כדי שתדע איך זה עובד העניין. טוב, בקיצור, הוא קיבל פחד רציני, קנה תפילין, והתחיל יום יום להניח תפילין, יום יום הוא מגיע למניין, מתפלל לבוקר, תפילין, קריאת שמע, תפילה, פתח את היום בקיצור אחרת, התחיל לחיות, תפילין, קריאת שמע, זה חיים אחרים, אין מה לדבר, כן? מה זה תפילין? זה חיות, להתחברות. אז עם התפילין, קיבל שמחה. התחיל לשמוח ככה, קיבל שמחה יום יום, היה מגיע לעבודה יותר שמח, יותר עם חיות, ופתאום מתחיל לקרוא משהו מאוד מוזר במשחק שלו, אנשים מתחילים לחזור עם הסחורה ותלונות, שיש תקלות בסחורה, יש פגמים, יש קלקולים, היה אדם מאוד ישר, אנשים יש להם סחורות עם פגמים, מאוד מוזר, התחיל להחזיר להם כספים, כך, כמה חסר לך, כמה, תחזיר את הסחורה, כך כסף, וככה שבוע, שבועיים, דברים שלא היו אף פעם. עשה עם עצמו ככה חושבים, חשבן את זה טוב טוב, הוגיע למסקנה שמאז שהתחיל ללכת תפילין, קורה הסיפור הזה בעצם. בדרך כלל מי אשמים? התפילין אשמות. אתה מבין? כמו שאחד נמצא על אונייה, והאונייה הולכת לטבוע, אז צריכים להשליך את הדברים. להשליך את הדברים, להשליך כדי שהאונייה לא תטבע משהו בטוח, קודם כל זורק את התפילין, אחרי זה נראה מה יהיה הלאה. אז קודם כל האשמה תולה בתפילין, כי כנראה בגללו כל הסער הזה, הפסיק להניח תפילין. הפסיק להניח תפילין ונרגע. באמת, הסיפור הזה נרגע, אנשים הפסיקו לבוא עם תלונות. והוא גם נרגע.
הגיע ליל שבת, הוא הולך לישון, יושן, הכל נפלא, מגיע לאותו בריון מחדש. כבר יודע מה הסיפור עם הבריון הזה, כי הוא הולך להכות בו. אומר לו, עצור, עצור, אומר לו, לא, אין עצור, מכות. אומר לו, אני הבנתי אותך. לא, לא, לא, אין הבנת, מכות. עיקר בו, עיקר בו, עיקר בו. הוא קם, הוא כבר ידע מה הולך להיות. מסתכל לקרית, הוא רואה דם, הוא הבנתי. עכשיו, מה יחיך לחזור לבן ישחי, מה יגיד לו? אבל לא נעים לו. חיכה הדרשה של בן ישחי, יום שבת אחרי הצהר, בן ישחי היה דורש, זה היה מאוד מעניין. הדרשה של בן ישחי מאוד מעניין אותם. הם היו, זה היה מיוחד, זה היה אולם ענקי, ובלי רמקול, בלי מיקרופונים, שמעו אותו מתחילת העולם ועד סוף העולם. עד סוף העולם שמעו אותו. אלפי איש, משהו מאוד מעניין. כל גדול ולא יסף. משהו עצוב זה היה לי, לשמוע את הבן ישחי, כך מספרים, הסכנים שהיו נוכחים באותה מעמד. אז הוא חיכה אחרי הצהריים, אחרי הדרשה של בן ישחי, ניגש אליו, בא אליו, ככה בושה, הוא עוד הרב, אין לי מילים. מה אני אעשה? קרה מה שקרה. אז הרב אמר, מה, הפסקת להניח תפילין? הוא אומר לו, כן, הרב, הפסקת להניח תפילין. אבל אני אסביר לך, הרב, זה לא סתם קרה לי, הפסקת להניח תפילין. זה לא סתם, היה לי סיבה. מאז שהתחלתי להניח תפילין, קרה משהו מאוד מוזר, אנשים התחילו לבוא עם בעיות של כספים, גם אם בסחורה. תבין מה שקורה עם התפילין האלה, התפילין עשו לי בעיות. ואני הבנתי שזה לא שייך, אז אני בבעיה. אם אני מניח תפילין, אז הוא מגיע, אתה מבין, הם מגיעים בסחורה. לא מניח תפילין, הוא מגיע לי עם המבוטה, אתה מבין, נלקעתי בבעיה עכשיו. אמר לו, בן ישחי, חביבי, לא תפסת אם יש לך פה עסק. לא תפסת מהמח, זה עובד העניין הזה. מאז שנח התפילין, הבעל דבר, רואה איפה זה היהודי הזה מתחיל אותה לפסים, הוא מתחיל אותה למסילה, מתחיל להתחזק, כל יום תפילה, ומתחיל עוד מעט עצמי שמור שבת, ועכשיו מתחיל גם שיעורי תורה, וזה יתקדם הלאה. שמים לו רגל, איך עושים לו רגל? אנשים קדימה, תתחיל לספר על פגמים, בואו, תחילו, תחזרו, כל עם לחזור עם סחורה פגומה. אז הבעל דבר, הוא שלח לך את האנשים האלה, ולכן לך ניסיון מאוד קשה. בן ישחי הבין שיש לו ניסיון מאוד קשה, ואמר לו, אני יודע, זה ככה זה עובד, תדע לך ככה זה עובד. אתה מתקדם, אז הבעל דבר לא נוח לו מהסיפור הזה, אבל מה? בן ישחי אמר, אני אעזור לך, אני תמשיך, אני אכפילין, אם יהיו פגמים בסחורה, שלח אותם אליי, אני אשא בתוצאות האלה. ובאמת, הבן ישחי ראה שיש לו ניסיון מאוד קשה, והתגייס לעזור לו, ומאז כמובן שאם הבן ישחי בתמונה, אז כבר לא נעלו טוב, לא היו שום הפרעות, וכל הבאים נעלמו, הכל נעלם כמובן, והיהודי הזה באמת התחזק הלאה, ואנשים לא באים סחורה. אבל הנקודה המעניינת, ריבונו של עולם, לכאורה, אדם מתחזק, הביתה מסיים לו, סלח לי, אני לא הבנתי, אני באתי, אני מוכן להתחזק, ללמוד, להתפלל, לעשות דברים יפים, בדיוק הכל הולך הפוך, איזה מין דבר זה? ככה זה עובד, שאדם לא ידע את הכללים, אז זה בא עם תלונות, בא עם טענות, ואחרי זה אתה מוצא אותו, לא מניח תפילין, גמרנו, למה? כי בגלל תפילין, אז הכל יתקלקל, אז יבואו עם הבוטה, אז לא תנחזיר אותך לתפילין, אז מה יהיה פה? אז לא נגמר הסיפור הזה, פעם הבוטה ופעם זה אנשים שחורה, פעם זה, פעם זה. אבל תמיד איך זה עובד, תמשיך הלאה למרות הכל. למרות הכל תמשיך הלאה. מנסים אותנו, מבלבלים אותנו. זה לא אינדיקציה אם הולך או לא הולך, זה לא בכלל סימן. זה הסימן? אדרבה. שמים לך רגל, זה הפרעות, זה הסימן. המפריעים לך? זה סימן יפה. סימן שאתה מפריע להם גם כן. מה אתה רוצה? זה מפריע לך כי אתה מפריע להם, תמשיך הלאה. תמשיך הלאה. הקדם היה רוצה שיהיה פה איזה סדר בבריאה. אני מתקדם, שיתקדמו איתי. אני מתקדם, שיעירו לי פנים. אז מדי פעם העיר לי פנים, אבל פתאום הכל עוד פעם מחדש, סליחה. אז מה, למה זה ככה? בערב ובוקר, יום אחד, עוד פעם לילה, ועוד פעם יום, ועוד פעם עוד מעט יום. אני רוצה שמעכשיו מפורים, מפורים הזה ועד פורים בעוד 50 שנה, שיהיה הכל יפה וזהו זה. אבל לא כל יום פורים, מה אפשר לעשות? אז יש גם פסח, יש גם שבועות. ומה עם ההכנות לפסח? לא, אני רוצה מעכשיו שהכל יהיה פורים, שכל מוכל לשתות ולהשתכר, ולשמוח ולרקוד. וגמרנו, רק פורים אנחנו רוצים, רק פורים, וזהו זה. ויפר פרה אדומה, וכולם יהיו תאורים, וריקודים ברחובות, ושירה, אתה רוצה משיח, כל הכבוד לך, אתה מאוד יפה, משיח נאו. ועוד משיח נאו, אתה צודק. אתה צודק, הכל הם אמיתי, אבל זה לא עובד, עושים להכין כלי למשיח. אתה מכריז דברים יפים. אבל תבין איך זה עובד, יש פה מסלול. ההכרזה שלך מאוד יפה, הרצון שלך מאוד יפים, הכספים מאוד יפים, אבל תבין איך זה עובד, אנחנו גם במצב של משיח. אנחנו נראות למשיח, חבלי משיח, עדיין כל אחד מנסים אותו, כל מיני סיורים מנסים כל אחד, מעלים אותו, מורידים אותו, מקדמים אותו, לוקחים אותו אחורה, פתאום קדימה, אחורי לא ראו, פני כן, פני לא יראו, אחורי כן יראו, גם אחורי גם, אחור גם לא תמיד יכול להבין. חולפות שנים, אולי תבין מה בדיוק קרה, מה בדיוק קרה שם, הכשילו אותו מכוון, מה הכוונה? לפעמים אדם נכשל בכוונה, רק בשביל מה? שאין אדם עומד לדברי תורה להם כן נכשל בהם. היה חייב לעבוד המסלול הזה בשביל להגיע לזה להבנה מסוימת שלא היה להבין אותם שום שיעור תורה ושום דרשה לא מבין. רק על הבשר שלו.
תרתרו אותו, ותחנו אותו, ואז הבין לבשר שלו, זה לא טוב, הבנתי את הנקודה. שמע דרשות, זה לא דיבר אליו, שמע דרשות, אמר כן, הבנתי פחות או יותר, תכלס בשטח זה לא עבד. עד שתחנו אותו, הדק היטב, הדק היטב, תחנו אותו, אז הבין, הבנתי כבר, לא רוצה את זה, תפסתי כבר את הנקודה. הבנתי, הבנתי את הנקודה, אני לא רוצה את זה, אני רוצה רק קדושה, אני רוצה רק יראת שמיים, אני רוצה רק תורה, אני רוצה רק תפילה, אני רוצה לוותר לכל אחד, אני רוצה מידות טובות.

כל אחד בדרגה שלו מנסים אותו באמונה, כל אחד במקום שלו, כל הזמן מנסים באמונה. קדושה, אמונה, אמונה, קדושה, כל הזמן מנסים אותנו, כל אחד ואחד. יש רגע כזה, פתאום יש רגע כזה. זאת אומרת, יש רגעים כאלה יפים, כן, נפלאים, כן, אתה אומר, זהו, זה, אתה מדבר עם החבר שלך וכולך שמח, תוך כדי שאתה שמח, אתה יוצא לטלפון מהמנהל הבנק, הלך השמחה, גמרנו, גמר הסיפור. כן. אתה ממשיך לחייך אליו, אבל בפנים אתה כבר לא מסוגל, אתה לא שומע אותו בכלל. אתה שומע, אתה מחשבן, איך הם מפנים את ה-5,000 שקל שאתה צריך להביא עכשיו. איך אני סוגר עניין איתו, מנהל הבנק. נראה שזה היה סגן הפעם, לא היה מנהל בכלל. טוב שהמנהל עשה לחול, והייתי להסתדר איתו, מסגן עוד יכול להיות שהוא להסתדר. הוא מדבר איתך, מה קרה איתך? קרה איתך משהו? קרה? לא, לא, זה בסדר, תמשיך. אה, תמשיך. ברגע אחד, מצבי אורח משתנים, הלא עולה, יורד, יורד, עולה, והאוויר שמלא מכל מיני שטויות, וכל מה שמסתובב באוויר, וכל ניסיונות. אז משה רבנו, לדור דעה, כדי לרצות הקדוש ברוך הוא דור דעה, הוא אומר, למה הכרה אבך, עמך שאתה במצרים? אז מה הקדוש ברוך הוא יודע באיזה דור אנחנו נמצאים? החמי השם הכי נוראים בדור הזה. הם אינסופיים, וכשאדם ידע שהם החיים אינסופיים, אז הוא יאמין בזה. ואז הוא ילך לדור את השכל ויאמין עם תפילות, ויבקש ריבונו של עולם, אתה יכול להביא את הישועה. זה לא נגמר, זה החיים אינסופיים, בראת את הכל בשביל הבחירה. זה החיים אינסופיים, כל העולם בראת בשביל הבחירה. סוד של כל הבריאה זה הבחירה. זה החיים אינסופיים, הקדוש ברוך הוא אינסוף.

בוקר טוב לכל מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. זהו, אנחנו נפגשים שוב, שתבח שמו, איזה כיף. לכל המאזינים הוותיקים והמאזינים החדשים, זקנים וצעירים, מכל גווני הקשת, בין בארץ, בין בחול. אנחנו יודעים שאתם שומעים אותנו גם אי שם, ככה מעבר לים. אנחנו מקבלים מדי פעם דרישות שלום, ככה מעבר לים. יש לנו מאזינים, ברוך השם, בכל העולם כולו. עם ישראל מתגעגע ומחפש ורוצה להיות מקושר לנקודה של הקדושה שבו, הנקודה האלוקית שבו. וזה שאתם מקשיבים לנו, זה רק מעורר את הנקודה הזאת, שעם ישראל ממש מתגעגע, מתגעגע לשם יתברך, מתגעגע לשם יתברך, מתגעגע לגאולה, מתגעגע למשהו אחר. וזה שלחצתם על האפליקציה פה על הבוקר לשמוע את רדיו ברסלב, את קולו של רבי נחמן ברסלב, זה כבר אומר הכל. אז שוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ, בין בחול, בארץ ישראל ומעבר לים, איזה יופי, השתבח שמו. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש, בעזרת השם יתברך. יש באמתחתנו הרבה שיעורים טובים, שירים יפים, גם כמה חדשים, מוזיקה טובה ברוך השם, ואווירה טובה. איך אומרים? בלי פרסומות, בלי שטיקים ובלי טריקים. מלב אל לב. בעזרת השם יתברך. שלום עם ישראל. שלום ואשרינו. אשרינו שאנחנו זוכים להיות חלק מזה. אם אתם יכולים ככה לעסוק בהפצה, אם אתם רואים איזה מישהו שאתם רוצים להגיד לו דיבורים טובים, דיבורים מתקרבים, ולא כל אחד יודע איך לדבר, לא כל אחד יודע איך, כל אחד יודע איך להעביר אותה, פשוט תלחץ לו על האפליקציה, ספר לו על הרדיו, ופה ימצא מרגול לנפשו עם דיבורים טובים, מחיים, אמיתיים. בעזרת השם.

שוב בוקר טוב לכולם, לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מוזיקה טובה, שיעורים טובים, תוכניות יפות. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ושזה לתועלת מרובה, ותזכרו גם כן ככה לעשות הפצה ולספר לרדיו הזה לעוד כמה וכמה אנשים. ואם נהניתם, שלחו איזה מסרון, תצרו איזה קשר, נשמע אתכם גם כן, זאת השם. יאללה חבר'ה, יום טוב, בוקר טוב, זאת השם יתברך, אנחנו יוצאים על עוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. קולו של הנחל נובע, מקור, חוכמה, והחבר'ה אוהבים גם להגיד שמחה ואמונה וישועה והצלחה בקרבת אלוקים ודעת אלוקים אמיתית וטובה, זאת השם יתברך. אז זהו. כל טוב להשתמע פה ממני, ואנחנו מעבירים את רשות הדיבור לרבנים ולאורחי התוכניות. המשך חזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

0: אהבה.
1: שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. נתחזק ביחד ואתה שמתברך. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה לתולת מרובה ולהשתמל אחר השיעור. המשך הזנה עריבה ולתראות לכולם. כל טוב, פה מלפוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

אמר רבנו, כל אחד מישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו ולהתקרב לצדיקי האמת, לצאת מהזוהמה זה לצאת מכל הרע שיש בחיים, כל הסבל, כל היסורים, כל הדאגות, כל הבלבולים שעובר על כל אחד ואחד. זה נקרא גלות, זה הגלות שישראל היו במצרים, והקדוש ברוך הוא רחם עליהם. ולפני שנפלו ל-50 שערי טומאה, הם היו ב-49. לפני שנפלו ל-50, שאם היו נופלים ל-50 לא היו יכולים לצאת משם. אז הקדוש ברוך הוא זירז את משה, לך תוציא אותם, הם כבר הגיעו על הפתח של השער ה-50, ששם הנפילה כזאת להם אין מוצא, לך תוציא אותם ממצרים. ורבי נתן אומר, ואנחנו הגלות שלנו, נפלנו לשער ה-50. אנחנו בתוך שער ה-50. וכדי לצאת משער ה-50, צריך עוד פעם את משה, עוד פעם את התורה של המשיח, וברוך השם שקדוש ברוך הוא שלח לנו את רבנו, שהוא אמר שהתורה שלו היא התחלתא דגאולה, היא התורה של המשיח, שיגאל את עם ישראל מתוך ה-50, שערי טומאה. לשער ה-50 של הקדושה, שהוא מול לשער ה-50 של הטומאה, שהוא הכפירה הגמורה, זה שער ה-50 של האמונה הגמורה. ולכן רבנו אומר, העיקר הוא האמונה. וכל הזמן הוא מדגיש את הנושא של האמונה, כל הזמן הוא מחזק אותנו להתחזק בשמחה, כי כשאדם בשמחה, זה סימן שהוא באמונה. למרות שקורה מה שקורה, למרות הנפילות, למרות הכל, להמשיך להיות בשמחה, זה סימן שאתה מאמין שזה שהעביר לך את מה שהעביר לך ואת בחיים, הוא עשה את זה לטובתך, זאת האמונה. אז אומר רבי נתן, כל העם ישראל שרוצה לחוס על נפשו, לצאת מזוהמתו ולהתקרב לצדיקי אמת וכוונתו באמת לשוב להשם יתברך, צריך לדע שבהכרח שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלי הים ובחינות וניסיונות וצירופים, ואם לא יניח את מקומו בכל מה שיעבור עליו, בוודאי יזכה להריד טוב לנצח. זאת אומרת, זה בהכרח, זה ככה מובנה, אין מצב שהכל הולך חלק. אנחנו בעולם שבו יש מלא קליפות, וזה טבעי ונורמלי שאתה נופל. רק מה? רבנו מלמד אותנו איך לקום ולהתחיל מחדש. כי זה מה שמייאש את האדם, שהוא חושב שרק הוא סובל ואחרים טוב להם, הוא רואה אחד מחייך, והוא לא יודע שהמסכן הוא מחייך, לא מחייך, רק הפרצוף שלו בנוי בצורה כזאת, שגם אם הוא לא שמח, הוא נראה מחייך. ולהפך, יש כאלה שהפרצוף שלו נראה עצוב, והוא בפנים בתוך הלב רוקד ושמח. אז אל תתרשם מהחיצוניות, זה מה שאדם מרגיש, שהוא דפוק. הנה תראה זה, מה יש לו, זה הולך לו, זה יש לו, זה יש, והוא אין לו, אז הוא מתייאש. אל תסתכל על אף אחד, כולם עובר עליהם, אין. ורבנו אומר, ואפילו הצדיקי האמת, צדיקי האמת שדבוקים הקדוש ברוך הוא גם עובר עליהם. נפילות וירידות ומלחמות, וזה הכיף, לשבור, כל הזמן לשבור את הקליפות, לשבור את המניעות, את ההפרעות, לנצח את המלחמה ולהידבק בקדוש ברוך הוא, שזו התכלית, ואתה נהיה עצמאי. אתה לא צריך את אף אחד, אתה לא מזלזל באף אחד, אתה אוהב את כולם, מעריך את כולם, אבל אתה לא במתכונת הזאת שכולם חיים היום, שכל אחד צריך איזה חיזוק ממישהו, איזה לייק ממישהו, תן לי קצת להרגיש שאני שווה משהו, רחם עליי, אני רעב קצת ליחס, תן, רחם עליי. ובאמת, מי שיכול לעשות את זה, זה מצווה, אשרי משכיל אל דל, אתה רואה בן אדם צריך עזרה, צריך חיזוק, צריך איזו מילה טובה, כמובן שתעשה את זה. אנחנו מדברים פה על מדרגה, שהאדם כבר הגיע למדרגה שהוא ניתק מכל זה. הוא לא צריך מאף אחד כלום, הוא צריך רק את החיבוק של הקדוש ברוך הוא.
רק את האהבה של הקדוש ברוך הוא שהיא משהו נצחי. זה מה שאנחנו צריכים לבנות בתוך דעתנו, בתוך ליבנו, את המדרגה הזאת. אז רגע, כי הבן אומר לנו פה, תדע לך, בשביל להגיע למדרגות האלה, אתה חייב לעבור את כל הניסיונות האלה, זה כמו טירונות, בשביל שתהיה חייל טוב, אתה חייב להתאמן. והאימונים, זה האיסורים, זה הדברים האלה. ולכל זה מקבלים כוח להילחם ולנצח, רק מהצדיק האמת פינת משה, שהוא כותב לנו בספרים שלו את הדרכים, את העצות, איך להתחזק ואיך לנצל מכל המאמורות שיש בחיים, ונותן לנו עצות ותחבולות בחוכמה נפלאה, כדי להחיות ולקיים את כל הנפשות החפצים להתקרב להשם ידברה. שזה בחינת מה שהצדיק מבטל את עצמו לפעמים השגתו ודבקותו, כדי להחיות ולחזק את כל האנשים הפשוטים הבטלים מן התורה, כן, שהוא מפנה את זמנו, עוזב את הספרים, שהוא נמצא שם במקום, שהוא נמצא בספרים, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא, נמצא בגן עדן, והוא לא יכול לסגור את הספר מרוב התענוג. כי איפה שאדם חושב שם כל האדם, כשהוא לומד את תורת השם, את המילים של הקדוש ברוך הוא, מה שכתוב בתורה זה הקלטה שמשה הקליט את הקדוש ברוך הוא בהר סיני. הוא כתב את זה. אז כשאתה קורא את המילים של התורה, אתה תקשיב לקדוש ברוך הוא. אז כשאדם נכנס בראש הזה ללימוד התורה, הצדיקים, הם לא רוצים לעזוב רגע את הספר, ברוב התענוג שהם זוכים לו. אבל אין בחירה. אומר רבנו שהצדיק מבטל את עצמו מהשגתו ומדבקותו בשבילנו, כדי להחיות אותנו, כדי לזרוק לנו עדודים, חיזוקים, לרשום לנו כל מיני עצות, כדי לרחם על עם ישראל ולהוציא אותם מהגלות. וכן את הלומדים, בשעה שצריכים לבטל את עצמם, כי בהכרח שצריכים לבטל את עצמם לפעמים, כי העבודה של האדם צריכה להיות פינת רצו ושוב, נכנס ויוצא. שזה כל העליות וירידות שצריכים לעבור על כל אחד ואחד בכל יום ויום.

נעשה הפסקה רגע בנושא שלנו, נתייחס לשאלה של עידן. הוא אומר כך, הרב דיבר מעניין של יצר בבית עם האישה. לא להאמין ליצר, ככה דיברתי, שמסחסר בינך לבין האישה, מה שנכנס לך בראש עליה כל מיני. אז הוא אומר, גם כשהאישה עושה משהו שהוא בוודאות שלילי, כמו לשמוע מוזיקה לועזית של גויים בקול, אז לא מהירים. טוב, אז נחלק את התשובה, כי היא מורכבת מהרבה דברים. רבנו אומר בתורה ח' בלקוטי מורן, בחלק ב', שרבי עקיבא, לפני 2000 שנה, אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח. אז אומר רבנו, אם רבי עקיבא אמר זאת בדורו, כל שכן בדור של עכשיו, לפני 2000 שנה שהיו כאלה צדיקים, רבי עקיבא אמר שאני לא יודע אם יש מישהו שראוי להוכיח. להוכיח, כן, זה להעיר, כמו שכתב פה עידן. האם אני לא יעיר לה? אז רבנו אומר, רבי עקיבא אמר בדורו, אז כל שכן בדור של עכשיו, שלא כל אחד, כל אחד יכול להעיר ולהוכיח את חברו על מעשה רע שהוא עושה. ולמה? אומר רבנו, הנשמה של האדם, החיות שלה, זה מערך טוב של המעשים טובים של האדם. כשאדם עושה דברים טובים, אז הדברים הטובים שהוא עושה הם מפיצים ריח טוב. לא כולם מרגישים את זה. אבל מי שיש לו חוש טוב, חוש ריח מזוכח, כשהוא עושה מעשה טוב, הוא מריח את המעשה, יש לו ריח טוב למעשה הטוב. כמו שמעשים רעים, הם מעקמים את האף, הם מסריחים. מעשה טוב זה החיות של הנשמה. אז רבנו אומר, קחו דוגמה, כשיש, ככה רבנו אומר, צועה יבשה, לא יוצא ממנה ריח, אבל כשמישהו הולך משחק בה, היא מתחילה להפיץ ריח רע. אז המעשים רעים של האדם, אם הוא עושה איזה מעשה רע, המעשה הרע הזה יושב בשקט בלי ריח. כן. ברגע שאתה בא ומתחיל לדוש במעשה הרע שלו, אתה מזכיר לו את המעשה הרע שלו, אתה מפיץ ריח רע. הריח רע הזה חונק את הבן אדם. לכן האנשים לא יכולים לסבול הערות. לא בגלל שהם לא רוצים לתקן, כולם רוצים לתקן את עצמם, כולם רוצים להיות בסדר. רק כל אחד רוצה חיות, הוא רוצה משהו להתעלות בו, משהו להחיות את נפשו. ברגע שאתה הולך לעיר לבן אדם, הערה, אתה פשוט מאוד מתחיל להפיץ את הריח הרע של המעשים שלו, אתה מציף אותם למעלה, את המעשים רעים שלו, אתה ככה לא בסדר. כל אדם ואדם לא יכול לסבול הערות, רק בגלל הסיבה הזאת, כי ההערה מאירה לו על הדבר רע שהוא עשה. מפיץ לו ריח רע, והוא אומר, חונק את הנשמה. אז מי הוא מוכן להנק? מוכן בן אדם שיכניס לו את הראש לתוך המים, יחזיק אותו שלא יצא לו, הוא לא יוציא את הראש לנשום, הוא לא יכול, זה מחנק. ועכשיו, מה קורה? מתחיל להיות צעקות. למה כשמישהו מתחילים להעיר לו, הוא עונה בצעקות, הוא רוצה לעשות מסך של צעקות. הצעקות הם עושים מסך על האוזניים שלו, והוא מדבר איתך ביחד כדי שהוא לא ישמע את מה שאתה אומר. הוא לא רוצה לשמוע את מה שאתה אומר, כי אתה חונק אותו בלי שאתה מרגיש. אז מתחיל להיות צעקות בין המעיר ובין זה ששומע את ההערה. למה? חנקת אותו. מי כן יוכל להוכיח, אומר רבנו, המוכיח הראוי זה שיש לו את הקול של המוכיח הראוי. ורבנו מדבר שם על מדרגה שהלוואי שנזכה אליה. זאת מדרגה שאתה מאיר לאדם, אתה מאיר לו מכזאת אהבה, מכזאת רחמנות. הוא לא מרגיש שום התנשאות. שאתה מתנשא עליו, הוא לא מרגיש שאתה בא להעיר את הדברים השליליים שלו, הוא מרגיש שאתה, מה זה מתוך אהבה בא אליו, כמה אני מרחם עליך, אני רוצה שיהיה לך טוב,
אני רוצה שתשמע את הדברים הטובים, את העניינים הטובים שיש בעולם. אי אפשר לעשות את זה, אפילו בצורת הדיבור, אם בן אדם יתאמן לדבר בצורה מסוימת, גם זה לא יעזור. רבנו אומר, הוא צריך המהות שלו להיות שונה. הוא צריך להיות מהות כזאת, שהוא משפיע כל כך אהבה, בלי לדבר מילה, הוא רק עומד ליד מישהו, מישהו מרגיש אהבה. אני עטוף, הבן אדם הזה שעומד על ידי, הוא משפיע לי כזאת אנרגיה טובה, כזאת אהבה, כזאת רחמנות. אז כל מילה שיוצאים מהפה, אני אבלע אותה בשמחה, ומיד אני אעשה את מה שהוא אומר. זה כל המוכיח הראוי. אז כל עוד שאדם לא ברמה הזאת, להפך, אפילו רבנו אומר, חינוך הילדים. ברגע שאתה בא לילד, ואת ההערות שלך עליו, הם באים רק בגלל שהוא פגע בכבודך, שבשכונה יגידו איזה ילד יש לבן אדם הזה, איזה ציונים הילד שלו מביא, אז אתה בא להעיר לו הערות, או על ההתנהגות הלא טובה שלו, אתה בא להעיר לו הערות, הוא מרגיש שזה לא הערות מצד אהבה, זה הערה שאתה מאיר, כי אתה רוצה לשמור על הפוזה שלך בשכונה, ובחברה, שלא ירגישו, שלא יגידו איזה ילד יש לו, מי נפגע מזה, לא אכפת לו הילד. או כשהוא עצבני, אז הוא רוצה להרגיע את העצבים שלו, אז הוא מתחיל לחנך עכשיו. רבנו אומר, הכי טוב לחינוך של הילדים, שתעזוב אותו. למה? אנחנו לא ברמה כזאת שיש לנו כל המוכיח הראוי. כל דיבור שלנו עושה נזק יותר גדול. אתה חונק את הילד, אתה חונק את האישה, את חונקת את בעליך. וחוץ מזה, טוב מאוד שבעל ואישה ישבו רגע יחד, ויסכמו ביניהם דבר פשוט. שף, תגיד לאשתי, בזמן שאתה רגוע והיא רגועה, אשתי, אני אוהב אותך. תגידי לי, את אוהבת אותי? אוהבת, שנינו אוהבים. אז תדעי לך, אשתי, החיים בנויים ממשברים ונפילות. לפעמים תראו אותי בא אליי ואומר לך, איזה הערה, בלחץ, בעצבים, בצורה לא יפה. אל תקחי את זה ברצינות. תביני, אני פשוט עצבני, אני מחפש איזה שק חבטות להתאמן עליו, לפרק את הלחץ שיש לי. אז אני, במקרה את לידי, אז עלייך אני מדבר. אל תקחי את זה אישית. אז יש לך פה כבר ניטרלת את ההתפרצויות שקורה לך בבית כשאתה רואה דברים שלא מתאימים לך. אותו דבר האישה. תגידי לבעלך, לפעמים עובר על היום בלבולים, יום קשה, יום שלא הרגשתי, הרגשתי כאילו שהיום אתה לא חושב עליי ואתה לא אוהב אותי. זה העיקר מה שהאישה רוצה מהבעל, את היחס, להרגיש שייכות, שאנחנו מאוחדים, מחוברים, שזה התכלית. אז שאתה לא יודע כל כך איך להגיד את זה, איך להביע את האהבה, אז היא מרגישה את החיסרון, אז היא באה אליך מסביב, בכל מיני סיבובים, שתביע את היחס. אבל היא לא יכולה לבוא להגיד לך, תגיד לי שאתה אוהב אותי, זה לא רציני. הולך תקנה לי פרחים, זה לא רציני. אם אתה אומר, אם היא אומרת, אז הוציא את העוקץ של הדבר. אבל כשאתה בא בעצמך מפתיע עם הדברים האלה, אז היא מרגישה את היה, אז האהבה נבנית בבית. כי למה התחתנתם? כדי לבנות. לא בשביל לנסות, בוא נראה אם נצליח, לא כמו כולם, לעבור את החיים בלי להתגרש. זה לא ככה. התנאים בשביל להיות ביחד, לבנות משהו נפלא ביחד. עוד דבר, פה מהשאלה שלך אני מבין, שאתה במצב רוחני, אתה מרגיש שאתה במצב רוחני יותר גבוה מאשתך, כי היא שומעת מוזיקה לועזית. אז אני מתאר לי שגם אתה שמעת פעם מוזיקה לועזית.
לא נולדת בבית של אדמור או של אחד מגדולי ישראל, אז גם לך היה תקופה ששמעת מוזיקה לועזית ועוד איזה דברים, כל אחד בעניין שלו. אז אם לפני שנה, שנתיים, חמש שנים, בתאריך X חזרת בתשובה, כשבאו אליך לפני התאריך שחזרת בתשובה ואמרו לך, מה אתה שומע על מוזיקה לועזית? אתה אומר, מה אתה נופל עליי? מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה אתה רוצה בכוח שאני אעזוב את מה שאני חי בו? לא, כשעבר הזמן, לאט לאט, התרחב לך הדעת, התחלת להכיר את היוצרת הרוחנית הקדוש ברוך הוא, לאט לאט התחלת להיפטר מהעבר, מהדברים של העבר. אז מה אתה רוצה, שבגלל שאתה כבר לא שומע מוזיקה לועזית, שגם היא תהיה כזאת? היא עדיין יש לה חיות מהמוזיקה הלועזית, עדיין היא מתחזקת בזה, וחוץ מזה, רבנו אומר, בליקוטי מורן, שמי ששומע מוזיקה מאדם שאינו כשר, מזיק לו לעבודת הבורא יתברך. ככה רבנו אומר. למה? כי אותו אדם, כשהוא מנגן את המוזיקה, אז הוא מוציא את המהות שלו, את הפנימיות שלו, הוא מוציא דרך הכלי אליך, לשומע, דרך הגיטרה, למשל. את המהות שלו הוא מעביר אליך, אז המהות שלו, היא לא שמחה, אז הוא מעביר לך את האנרגיה הזאת. אבל אומר רבנו, שאדם יכול להגיע למדרגה שהוא יתאר את כל מה שהוא שומע. הוא יכול להגיע למדרגה שהוא ישמע את המוזיקה הזאת, והמוזיקה הזאת לא תשפיע לו לרע, להפך, הוא יקדש אותה, והיא תביא לו התעוררות והתחזקות. בשביל זה אומר רבנו, צריך לקום בלילה וללמוד תורה בלילה. כשאדם עוסק בתהילים, בלימוד תורה, זה מביא אותו למדרגה שהוא יכול לקדש גם את המוזיקה שהיא לא מאדם כשר. זאת מדרגה. עכשיו, כל דבר שאדם רוצה להשיג, אין מצב של כפייה. זה לא מחזיק מעמד. כל דבר שעושים אותו בכפייה ובאיום, לא באהבה, הוא לא מחזיק מעמד. הוא נעשה לא באהבה, נעשה בצורה לא טובה. וזה, הדבר הזה ירד מהעולם. ניסה את זה, חזקיה המלך, נעץ חרב, ואמר לכל העם, מי שלא לומד תורה ומי שלא יקיים את המצוות עם החרב הזאת, הוא עם כל הצבא שלו מוריד אנשים, תולה אותם. אז הגמרא אומרת, כל עם ישראל לא היה תינוק שלא ידע בעל פה את כל התורה, כל ההלכות. אבל זה לא יעסיק מעמד. כשחזקיה נפטר, התחילו העם ישראל לעבוד עבודה זרה, האיום ירד. אבל כשזה בא באהבה, זה אמיתי, זה נשאר עם הלב, אז לאט לאט אתה יכול לתת סיוע. סיוע? תתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעזור לאשתי, תאיר לה, שתראה את הדברים היפים שיש, ככה לאט לאט תשפיע אהבה. כי לא צריך לדאוג למעמד שלנו בעיני הציבור. אני נמצא במקום שכולם שומרים ברמה כזאת על התורה והם בגובה מסוים, ואני בעל תשובה ואני רוצה להרגיש טוב ולקבל חיות מזה שכל הסביבה אני במצב טוב, רוחני טוב, וכאילו אשתי מקלקלת לי את הפוזה. זה לא שווה. צריך להיות אמת. בשביל הקדוש ברוך הוא, ואני לא אכפת לי מהעולם, ולא אכפת לי מה יגידו. כי הנצרך לבריות, אמרו חז"ל, חייו אינם חיים.
רבנו אומר, נצרך לבריאות, לא רק שהוא נצרך לכסף, נצרך לכבוד, נצרך ללייקים, נצרך לכל מיני. היה ונם חיים, הוא לא חי את החיים שלו. טוב מאוד לשמור על השלום בית, על האהבה בבית. עדיף מאשר מה יגידו אחרים שרואים את אשתי שומעת מוזיקה, או שהיא הולכת עם מכנסיים וכולם הולכים עם שמלות. תורה חדשה לבעלי תשובה, תורה חדשה מאיתית תצא. צריך סבלנות, צריך הערכה לשני, להבין את השני. אני מכיר זוגות חיים באהבה ושלמות, ופלא, היא חילונית גמורה והוא חרדי גמור, והם לא מנתקים את היחסים. יש כל כך הערכה אחד לשני, הוא מעריך אותה איך שהיא בבחירה שלה. חוץ מהדברים שבינו ובינה שהם צריכים על פי ההלכה להיות, זה בסדר. היא הולכת לקראתו בזה, וכמובן בשמירת השבת, אבל אני מדבר בשאר הדברים, ממש הערצה והערכה. ואני שמעתי נשים שאמרו שהם, כשהבעל חזר בתשובה, הם הגיעו ליהדות בצורה נפלאה, בגלל שהם לא שמעו מעולם ממנו הערה. רק הם הסתכלו עליו וראו איך הוא הולך ומשתפר. האישה יש את העיניים, בינה יתרה, היא קולטת בעומק אם אתה אמיתי או אתה עושה את הדברים בשביל בחוץ. כשהיא רואה שאתה אמיתי בתורה, אמיתי, היא רואה את המידות שלך משתנות, אתה מתחיל להיות אדם יותר טוב, מעריך יותר, לא משתמש עם מה שהיית משתמש בעולם החילוני, באותם שיטות לפתור בעיות, אלא משהו אחר. אני משתמש בתפילה, אני משתמש באהבה, ברחמים, לעשות שינוי אצל השני. זה עושה את העבודה, וזה תורת אמת. בעזרת השם, שתקבל את העצות האלה, ובעזרת השם שתזכה לכל הברכות.

אומר רבי נתן, התורה והמצוות הם רחבים מאוד, בלי קץ ותכלית. כמו שכתוב, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד, ואי אפשר להשיגם. כן, המצוות והתורה, כמו שאמרנו, זה השכל האלוקי שכתוב בתוך התורה, בתוך אותיות. ולכן לומדים תורה ולא מגיעים לסוף, כי היא אין סוף. בכל שבוע, בכל שנה חוזרים על אותם פרשות וקוראים עוד פעם ומגנים דבר אחר שלא ראיתי מקודם, ועוד שכל שאני מבין שלא הבנתי מקודם, איך זה ספר אחד כזה קטן ולומדים אותו 3,500 שנים, מיליוני אנשים לומדים אותו, וכל אחד מקבל משם איזה שכל חדש וכותב ספר. יש לנו איזה 200,000 ספרים בספרייה של מחברים שכתבו במשך כל הדורות, וכל אחד מוציא עוד שכל ועוד שכל ועוד שכל מתוך סך כל 5 חומשי תורה. כמה דפים יש שם? התורה הם רחבים מאוד, כי זה שכל אלוקי אינסופי. ולכן אפשר להשיג את התורה רק על ידי שאדם יענב, יבין שהוא לא מבין, יבין שהוא אדם קטן, לא יכניס לעצמו דמיונות כאילו כל העולם תלוי עליו, ותראו אותי, ותראו כמה אני מבין וכמה אני חשוב. צריך להיות ענף, כמו שחזל אמרו, וממדבר מתנה, כן, הפסוק שמזכיר את המסעות של בני ישראל במדבר. אז מהמדבר הם הגיעו למתנה, שם מקום. חזל אמרו, מה זה ממדבר מתנה? מי ששם את עצמו כמו מדבר לדוש, מרגיש את עצמו כמו מדבר, שהכל דורכים עליו, ענב, אז הוא יזכה למתנה, יקבל את התורה במתנה. זאת אומרת, הוא יבין את השכל של התורה. ככה משיגים תורה. שכל מה שאתה לומד, אפילו שאתה מגיע למה שאתה מגיע, ואתה נהיה ענק בתורה, תמיד תדע שאתה עדיין לא יודע כלום. כי יש כאלה שכבר חושבים שהם יודעים, והבינו את התורה, והם פשוט מאוד לא יודעים מה שהם לא יודעים. הם רק יודעים מה שהם יודעים, אבל הם לא יודעים מה שהם לא יודעים. כעיקר ההתחזקות, על ידי שמאמינים בדעת הקדושה שמאיר לנו הצדיק האמת, שמלוא כל הארץ כבודו. שקדוש ברוך הוא פשוט מלוא כל הארץ כבודו, והוא נמצא והוא מנהל, והוא מזכה אותך ללמוד ולהבין מה שזיכה אותך כל אחד ואחד. ומלוא כל הארץ כבודו, זה עיקר השכל שצריכים לקבל מהתורה, ולא חוכמות והבנות וידיעות, ותראו כמה אני מבין וכמה אני חכם ולכן תכבדו אותי, ולעשות מהתורה איזה קרדום. אין לו תורה, יש לו רק מתמטיקה של התורה, אבל את העומק של התורה, השכל שיש בתוך התורה, בעומק, בין השורות, בתוך האותיות, בלובן של האותיות, זה הוא לא יודע. שזה הדעת הקדושה, שמאיר לנו צדיק האמת, שמלוא כל הארץ כבודו. ותכף כשבאים עליו קושיות, ואפילו שקשה לו על עצמו, אף על פי כן, ואף על פי שהוא רחוק מהתורה ומגושם, אז הוא צריך לברוח מאלו הקושיות. יש לו כל מיני קושיות על התורה, קושיות על הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה ככה, למה ככה. הוא מרגיש בשכל שלו שאם הוא היה מנהל העולם, אז הוא היה מנהל אותו יותר יפה. כמו שמסופר,
על הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא אוהב ישראל ותמיד לימד זכות על ישראל. אז הוא דיבר עם אחד הרבנים וסיכם איתו, החברים של הרבנים סיכם איתו ש... שכשהוא אמר לו, כשהוא יעלה לשמיים לקדוש ברוך הוא, הוא כאילו יבוא לקדוש ברוך הוא בטענה למה ככה ניהלת את העולם ולמה עם ישראל סבלו והיית יכול לעשות ככה וככה. אז הם סיכמו ביניהם, מי שיגיע ראשון לעולם הבא הוא ישאל את השאלה את הקדוש ברוך הוא. ככה הם סיכמו. אז הוא נפטר, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ואחרי כמה שבועות הוא בא בחלום לרב, לחבר שלו. אמר לו, נו, שאלת את הקדוש ברוך הוא למה עשה ככה ולמה סבלו ולמה ניהל את העולם בצורה כזאת? הוא אומר, כן, שאלתי. נו, מה אתה אומר? אומר הקדוש ברוך הוא, אמר לי, בוא, שב על הכיסא שלי, בוא תנהל את העולם. הוא אומר, רק ישבתי על הכיסא והסתכלתי מלמעלה איך הוא מנהל את העולם, חבל על הזמן, איזה מדויק, איזה רחמנות, איזה יופי, אין לי מה לדבר מילה, הכל 100%. אז כשבא לבן אדם כל מיני קושיות, שלא ייכנס לקושיות, שמביאים לו כבדות בלב וייאוש והשמחה בורחת לו, בגלל שיש לו טענות שאין עליהן תשובות, יש לו קושיות שהוא לא מבין למה ולמה, לך עם אמונה פשוטה, בלי למה, בלי כלום, לא יודע, ראש קטן, ככה הוא מנהל את העולם הכי טוב, לא יודע למה. יש איסורים, זה לא יעזור כלום, גם הצדיקים יש להם איסורים שהם אפילו 100% צדיקים, גם להם עובר איסורים, זה המסלול. מה מסתתר מאחורי זה, אנחנו בסוף נקלוט משהו טוב. לכן לא ייכנס לקושיות, כי אם ירצה לתרץ לקושיות האלה ייכנס בקושיות ונפילות עמוקות עוד יותר. על כן צריך לשתוק במחשבתו ולקיים את מה שאמרו חכמים, סייג לחוכמה שתיקה, תשתוק, רק תתגבר לחטוף איזה נקודות טובות, כן, מה שאתה יכול בכל הבלגן הזה של החיים, תחטוף פה מילה בתורה, פה שורה בתורה, פתח ספר, תקרא מילה אחת בתורה, תסגור את הספר, גם מצוין, מחר עוד מילה, תאסוף את המילים האלה, כי כל מילה זה לקחת מהקלטת של הקדוש ברוך הוא מה שהוא אמר, והכנסת לתוך המוח שלך, וכל מילה של הקדוש ברוך הוא זה חיות, שבזה הוא מחיה את העולם, וברגע שאתה מכניס את זה למוח שלך, המוח שלך טעון בחיות, ואם אתה יכול יותר, עוד שורה ועוד שורה ועמוד, תאסוף, תאסוף, תאסוף, אחר כך מצווה, מה שאתה יכול, הנה עוד מצווה, תכניס למחסן, עוד מצווה, ובפרט תפילה, ותחנונים, ושיחה לפני הקדוש ברוך הוא, תפוס יחסים עם הקדוש ברוך הוא, תהפוך להיות חבר שלו. איך נהיים חברים? מדברים. חברים מדברים. אם אתה לא מדבר עם החבר שלך, אתה ברוגז איתו, אז נגמר הסיפור, הוא לא חבר שלך. אתה ברוגז, לא מדבר. אל תהיה ברוגז עם הקדוש ברוך הוא. תרגיל את עצמך לדבר. אין לך מה לדבר, תמציא דיבורים. תספר לו איזה הוויה שעברת, תספר לו מקרה שראית, תספר לו אפילו סרט שראית מהעבר. תספר לו את כל הסרט. יש כאלה שאוהבים לספר סיפורים. גם זה טוב, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. בכל שכן שיש על מה לדבר, באמת, ריבונו של עולם, תקן אותי, תוציא לי את הכעס מהראש, את ההקפדות, תעשה אותי בן אדם טוב, שתהיה לי אהבה לבריאות, ריבונו של עולם, שתייחס בכבוד לכל אחד ואחד, שיעריך כל אחד ואחד, הלא כל אחד ואחד זה חלק אלוה ממעל, זה ניצוץ מאלקות. כך אומר רבנו תורה פי ב' בחלק ב' בליקוטי מורן, שכולו סג יחדיו, משה רבנו אהב את כל ישראל מהסיבה הזאת, הכי רחוקים והכי זרוקים מעם ישראל, הוא אהב אותם. למה? כי כל אחד מהם הוא ראה אותו כניצוץ מהאלקות, הוא ראה את האמת שבו, לכן הוא אהב את כולם, כולם היו יחדיו אצלו.
תביא אותי למדרגה הזאת, רימונו של עולם. גם אני רוצה להיות כזה. גם אני רוצה להתייחס יפה לאשתי, להפיץ את האהבה בבית, לתת לה הרגשה, לראות שאשתי שמחה, שהיא מבסוטה מזה שאני בעלה. שתרגיש איזה יופי, שהילדים ירגישו טוב. לא כל הזמן מתחים, עצבים, דאגות. להפך, יש מזיקים מבחוץ, כן? שמזיקים לאדם לפרנסה שלו. כל מיני דברים קשים שעוברים על הפרנסה של האדם. אז הוא נכנס הביתה, במקום להתאחד הוא ואשתו וכל המשפחה נגד המזיק, להתאחד, לחזק אחד את השני, נכנסים אחד בשני. לא מספיק שיש מזיק חיצוני שמזיק להם בפרנסה, הם נכנסים אחד בשני. איזה היגיון יש פה? להפך, אם אנחנו שנינו באותו בית ויש מישהו עכשיו אויב שלנו מבחוץ, אנחנו ננחם בינינו, בואו נתאחד שנינו נגדו. נחזק אחד את השני, לא נורא בעלי, קרה לך משבר, דפקו אותך, לא קיבלת את המשכורת, לא יצא טוב, לא נורא, קדוש ברוך הוא אחמן, כפרת עוונות, ברוך השם, במקום צרה אחרת, לקחת ממון, תודה רבה, שילמנו כפרה, כסף הולך, כסף בא, ממון נקרא זוזים, חזל אומרים, למה? כי הם זזים מזה לזה, ממון אף פעם לא עומד במקום אחד, תמיד הוא זז. וזה עיקר הניסיון של האדם שהוא נתלה בעבודה הזרה הזאת של ממון, כאילו הוא המחיה אותו, ובלעדיו אין לו קיום ואין לו הישרדות. אין דבר כזה. ברגע שאתה תתעלה בקדוש ברוך הוא במצב הכי קשה, הכי עני שלך, תתעלה בקדוש ברוך הוא, אתה תראה ניסים ונפלאות, איך הוא מזמן לך ומסדר לך הכל. רק תמימות, פשיטות ואמונה, להיות ביטחון בקדוש ברוך הוא, כי זה דבר אמיתי. תעזן ופרנס לכל. קדוש ברוך הוא, ואני מדבר לא בתור תיאוריות, מתוך דברים שכתובים, ואתה מצטט לי כתוב, יפה להגיד זה קל. אני מדבר מניסיון. מהעניות הכי נמוכה, הכי נמוכה שאתה נמצא בה. שליחים שלה עומדים לך ומנתקים לך את החשמל כי לא שילמת, ומנתקים לך את המים כי לא שילמת, ואתה יושב עובד עצות, לא יודע מה לעשות, ויש בבית ילדים ותינוקות, ואתה פונה לקדוש ברוך הוא באהבה, ריבונו של עולם, אני יודע, אני לא מדבר איתם מילה, לא אתחנן להם ולהגיד להם מילה, הם רק שליחים, אתה מעמיד אותי בניסיון לראות אם אני איפול על עבודה זרה או איפול עליך. אני בא אליך ריבונו של עולם, בונה אליך ריבונו של עולם, קבל באהבה את כל מה שאתה עושה. האדם שילך בצורה כזאת יראה ניסים ונפלאות, יראה את ההשגחה, יראה איך הקדוש ברוך הוא, מה זה שולט בעולם, מה זה מזיז דברים בלי שחלמת שמהכיוון הזאת תבוא הישועה. כל רבנו אמר לרבי נתן, כל מה שעובר עליך בחיים, רבי נתן עבר ייסורים, ייסורים, ומי שמקשיב לתוכנית, סיפור חיי רבי נתן שאנחנו מספרים כל יום שלישי בעשר, בשידור חי, רואה מה לא עבר על רבי נתן, איזה ייסורים. בין עשירים, משפחה עשירה, זרקו אותו מהבית, המשפחה גירשו אותו, אשתו רצתה גט. למה? בגלל שהוא הפך להיות חסיד ברסלב, מתקרב לרבנו. וברוך השם שהתקרב לרבנו, שזכינו לכל התורה שיש לנו היום בזכות רבי נתן. עבר עליו איסורים. רבנו אמר לו, כל האיסורים וכל מה שעובר עליך תזכור, כל זה ניסיונות בקדוש ברוך הוא לראות למי תפנה, למי תבקש עזרה. הקדוש ברוך הוא או לאיזה עבודה זרה. הכל ניסיונו הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה, תתקרב אליו, תפנה אליו. ואומר רבנו, צריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. כי באמת, אין יודעים כלל מה נעשה ומה התוכניות של הקדוש ברוך הוא, רק לקיים כמו שציווה רבנו, ובלי להתייאש משום דבר, בשום אופן, כי אין שום ייאוש בעולם כלל, רק לחשוף ולהשתוקק
ולצפות בכל עת לישועת השם, כי לגילולתו יתברך אין חקר, אין סוף לגודל של הקדוש ברוך הוא, אין סוף לשלטון שלו, אין סוף לכוח שלו, אין סוף לאהבה שלו. אז ככה, באיזה קלות הוא יכול להושיע את האדם.

לפעמים נדמה לאדם השומע את מה שאנחנו אומרים, מה שאנחנו קוראים בספרים, ורואה את כל ההתחזקות שמחזקים אותו הצדיקים ותלמידיהם הבאים אחרים, שהודיעו לו שאין ייאוש. הוא חושב שזה הם אמרו רק לצדיקים ורק לאלה שעוסקים בתורה, אבל לא מדובר עלינו שאנחנו נפלנו למקומות כאלה. אבל צריך לזכור, רבנו אומר, הפסוק, הוא בא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. הוא בא לציון גואל, הגואל, המשיח, בא לשווה פשע. שווה פשע זה בעלי תשובה. ושלא יחשוב האדם, אני, מה אני בסך הכל, אני הייתי ככה וכל הרע שבעולם.

הייתה אוהבת אותו. פלא. היא הייתה שבויה ואהבה אותו. רבנו מרמז שהיינו שבויים בקליפה ואהבנו את זה. אהבנו את התאבון, אהבנו את המועדונים, אהבנו את כל החיים האלה של הקליפה שהשפיעו עלינו הגויים, עד שיום אחד היא הרגישה כבר מחנק, לא יכולה לסבול כבר להיות כל הסיפור הזה של החיים הטובים שנתן לה המלך האכזר. אז היא החליטה לברוח והיא ברחה, והוא רדף אחריה עם כל הצבא שלו. והוא רדף אחריה, עכשיו הוא היה יכול לראות בה, אבל הוא לא רצה לראות בה, כי אם הוא יהרוג אותה הוא יפסיד אותה, ולעזוב אותה שהיא תברח גם כן לא רצה. למה היא תברח? אז היא תלך למישהו אחר. אז הוא היה בספק, הוא רדף אחריה אבל היה בספק לראות בה או לא לראות בה. וככה היא רצה רצה רצה ובורחת ממנו. ולמה אני מספר את זה? שהקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו ברחנו מהמחנה העצר הזה, וחוטפים אותנו ולא עוזבים אותנו. המלך האכזר ממשיך לרדוף אחרינו, הוא רוצה להחזיר אותנו בחזרה לאותו מקום לשבי. ספר רבנו שהיא ברחה עד שהגיעה למקום שאין לה יותר לאן לברוח, היה מבצר של מים, החומות היו ממים, ובתוך המבצר היא ראתה פנימה הכל ממים, ואיזה יופי היה המבצר בפנים, והצמחים והפרחים והכל היה ממים, משהו נפלא. אבל היא פחדה להיכנס, היא פחדה לדבוע בתוך המים. אבל היא מסתכלת אחורה, המלך האכזר אחוריה, רודף אחריה. מה תעשה? לחזור אליו? אמרה, בשום פנים אני לא אחזור לשם גם עם מה שיקרה. אבל לקפוץ לתוך המים היא פחדה. עד שהיא ראתה, הוא החליט בסוף, הוא ראה שהיא הולכת לקפוץ לתוך המבצר, אמר אין מה לעשות, משך את החץ וקשת וירה בה, כי היא בריצה, שהיא זרקה את עצמה כבר לתוך החומות של מים, ירה בה 10 מיני חיצים, וכולם פגעו בה, והיא נפלה לתוך המבצר של המים, ונפלה חלשות, התחילה להיות גוססת. מבצר של המים זה התורה, שזה המקום הכי יפה והכי נפלא. אז אנחנו ברחנו מהמלך האכזר ונכנסנו לתוך התורה, ברוך השם. אבל צריך לזכור שהוא רדף אחרינו וירה בנו 10 מיני חיצים. רבנו אומר, 10 מיני החיצים האלה זה כל הצרות וכל האיסורים וכל התאוות וכל... עכשיו אמר רבנו, ועכשיו אני נכנסתי לתוך המבצר של מים ואני מוציא ממנה את כל 10 מיני חיצים, שכולם בעצם אותו סוג של חץ. רבנו אומר, רק עטוף 10 מיני סמים שונים, זה אותו חץ. כל 10 החיצים הם אותו חץ, אומר רבנו. הכל אחד עטוף בסוג רעל אחר. מה רבנו מתכוון לזה? שבעצם יש מטרה אחת לכל 10 מיני חיצים. להרעיל לך את הנפש, וזה לא משנה איך. אחד החיצים מורעל בתאווה הזאת, ואחד בתאווה הזאת, ואחד בייאוש, ואחד בדאגה הזאת. 10 מיני חיצים הוא ירה בה, ואני עוקר את כל החיצים האלה ממנה ואני רופא אותה. ואיך אני רופא אותה? על ידי שמחה, כי עיקר רפואתה של הבת מלך על ידי שמחה.

תודה למאזיני כל הנהל שהקשבתם לי, מברך אתכם שהשם יזכה אתכם לאור של רבנו, לתורות של רבנו, שתזכו לשמחה, כי זה הרפואה שלנו. כל הבעלי תשובה צריכים שמחה, ובאמת יש לנו על מה לשמוח. ברוך השם שברחנו מהמבצר הזה של הלוטו, של המלך האכזר, וברוך השם שאנחנו כבר בתוך המבצר של מים. רק עכשיו עניין של זמן, מטפלים בנו הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שלח צדיקים שמרפאים אותנו, ברוך השם. אז לא להתייאש שלוקח הזמן ברפואה. כל דבר שרוצים לרפות לוקח הזמן. אז לא לצפות, תכף ומיד אני רוצה כבר להיות צדיק, אני רוצה להיות כפר כזה שאין לי מחשבות רעות בראש. סבלנות, לאט לאט רופאים אותנו, ברוך השם. ובאמת אחרי שנים שנים שנים אנחנו נראה את הטעם הטוב, אנחנו נראה את האלקות בעיניים, אנחנו נראה שהיה שווה להשקיע את כל האיסורים שאנחנו סובלים בשביל התוצאה הסופית שנזכה אליה. ואני אומר שוב, זה לא, אני לא אומר לכם דברים שכתובים, הם כתובים, אבל אני לא אומר לכם, מצטט לכם רק דיבורים. אני מדבר איתכם על דברים מניסיון. כל מה שאנשים מספרים, אני ברוך השם 40 שנה בתשובה, ואני רוצה להגיד לכם שעברתי ועברתי ועברתי הרבה הרבה, וברוך השם שאני רואה את התוצאה, את הגן עדן, את השמחה שיש לי בלב אחרי כל השנים האלה, למה שרבנו זיכה אותי, איך הוא ניקה אותי, תיקן אותי. ואני, זה עוד לא מושלם, אני יודע עוד לא מושלם, אני עדיין בטיפול, אבל כשהוא העיר לי את ההערות האלה, לראות איזה רווח, איזה רווח יש אחרי כל הטיפול הזה, שווה, שווה כל האיסורים וכל מה שעבר, שווה. אני בא פה להגיד את זה, להזק את הבעלי תשובה. אני לא יודע כל אחד באיזה רמה הוא נמצא, אבל תתעסקו למרות כל האיסורים, כי סוף סוף שיפתחו לכם את הווילון ותראו איך נראה הגן עדן שיפתחו לנו, הגן עדן התחתון פה, תגידו שווה, שווה, היה שווה כל מה שהקדוש ברוך הוא העביר עלינו.

זהו, עד כאן התוכנית. שלכם להמשיך הזנה עריבה, ונשתמע בתוכנית הבאה. כל טוב לכולם. מרדיו ברסלב, כל אנחנו.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מדיני ליל תשעה באב. השנה תשפ"א, תשעה באב יחול במוצאי שבת. ופה יש שאלה גדולה מאוד לנשים עקרות הבית. מה קורה עם כל הכלים המצטברים בשבת? מתי נשטוף אותם? מעיקר הדין, התעסקות בכלים ובכל מה שסביב האוכל, מה שצריך לאחרי תשעה באב, ממתינים עד חצות היום. כל מי שילדים קטנים צריך לתת להם לאכול זה משהו אחר. אז מה שהם צריכים כמובן. אבל שאר התעסקויות לא מתעסקים עד חצות היום. אבל מה נעשים כל הכלים? מי שאכל בחד פעמי, לכבוד שבת משובח, לא פשוט, זה רק אותו פתר את הבעיה. ויש הרבה צלחות, יש סירים, ופעמים גם עושים ריח. אז מי שיכול להשרות אותם במים כדי שלא יהיה ריח וכו' ויסגור, מצוין. שכאלו גם זה לא מספיק להם. מטריד אותם מאוד. אז הטוב ביותר, לקחת כפפות גומי, שלא יגיעו מים לידיים, ואז אפשר לשטוף את הכלים האלו, כדי שלא יהיה הלחץ הזה שאני אומר. זה לא לתענוג, זה ממש להציל כפעמים בתים קטנים, וקיץ עכשיו, והריח, וזבובים. והיה וגם אדם אין לו כפפות, אז גם פה, ישטוף מה שיכול, כמה שפחות יגיע המים לידיים שלו, יתפוס את הכלי תחת זרם הברז שלא יגיע לידיו, אם יגיע, יגיע, אבל כמה שפחות שיגיעו מים לידיו, אפשר להתחיל בזה. זה בתמצית העניין, יכול להמתין את חצות היום, לעשות את הכל, זה הטוב ביותר. תודה רבה ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי האתנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר השכל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת מסעי. תנסה ליהנות גם מהדרך. ילד קטן כבן 6 אהב לחלום. באחד הימים הוא שכב בשדה שיבולים, לפתע הופיע מולו פייה ובידה חוט מנצנץ. זהו חוט החיים שלך, היא אמרה. אני אתן לך אותו, אחליך לשמור עליו היטב. אם תתקל בקשיים בחייך, תוכל למשוך בו מעט. אך היזהר, לא למשוך יותר מדי. הילד קיבל את המתנה בשמחה. באותה שנה הוא עלה לכיתה א', נכנס לבית הספר, אך היו לו קשיים עם השיעורים. הוא משך מעט בחוט, וברגע הפך לנער. כנער, הופיעו בפניו פצעי בגרות. הם הפריעו לו. משך הוא מעט בחוט, והפך לאלם צעיר. משכך, אבא שלו רצה שיעבוד איתו. באחד הימים, העבודה הייתה לו קשה, והוא התעייף מאוד. אז הוא משך מעט בחוט המנצנץ, והפך לגבר צעיר. שוב משך בחוט, והיה תחת לחופה. משך מעט בחוט, והנה הוא אבא לתינוק. הלילות ללא שינה, השיניים והחיתולים הקשו עליו. הוא משך מעט בחוט, והיה אב לשני ילדים. הפרנסה הייתה קשה, התחילו בעיות משכנתה. אז הוא משך שוב מעט בחוט, והפך לסבא. אשתו חלתה, וההתמודדות עם מחלתה הייתה לא פשוטה. הוא משך מעט בחוט. הוא מצא עצמו לבד. הוא התבונן בחייו, והזמן עבר לאט. הבדידות הייתה קשה. הוא משך בחוט והגיע לקצה החוט, הביט בו בתדהמה ואמר, איך זה ייתכן? הרי אני רק ילד בן 6. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. משה רבנו כותב את כל מסעות בני ישראל במדבר, מאיכן יצאו ואיכן חנו. כל אדם עובר בחייו מסעות, לפעמים חונה במרה, חייו מרים, לפעמים חונה בקברות התאווה. מלא בתאוות, ולפעמים הוא במתקע, חייו מתוקים. לצד המקום בו האדם נמצא, בכל מקום אליו הוא צריך להגיע, צריך הוא ליהנות מהדרך אל היעד. לעתים רוצים אנו כבר לעבור למקום אחר, להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו, אך הדרך אליהם ארוכה. אנו מתפללים כבר להיות שם, לסיים את התואר, את המשכנתה, להיות כבר אבא, אמא ועוד. אך אם נמשוך בחוט הקסם, אולי נגיע אל המקום, אך נבזבז שנים שיכולים היינו ליהנות בהן. לעתים רוצים אנו לזרז תהליכים, לעקוף מכשולים. דווקא התהליך, הדרך, עשויים להוות לנו קרש קפיצה, לחזק את הנפש והרוח שלנו. כדי לחיות טוב יותר, צריך ליהנות גם מהדרך ולא רק מהתוצאה, גם אם יש בה מכשולים. בסופו של תהליך, אתה תצמח ותתפתח. כל אירוע וחוויה שאתה עובר, משפיעה ומעצבת את אישיותך. תהליך הוא דבר נצרך, לא תמיד הוא קל. אם תיקח אותו בצורה הנכונה, תוכל ליהנות גם במסעות חייך, ולא רק מהתוצאה. פרשת מסעי, תנסה ליהנות גם מהדרך. לשמור על שלווה. שני חברים הלכו בדרך, כשלפתע הופיע מולם אדם, שדיבר אליהם בביזיון וחוצפה. החבר הראשון התרגז ורצה להשיב לו, אך השני עצר אותו. הם המשיכו בדרכם ולאחר מספר דקות של הליכה, הופיע מולם כלב רחוב שהפיל לבוץ את החבר הראשון. שאל אותו השני, מדוע כעת אתה לא כועס? מדוע אתה מוותר לכלב? הרי הוא לכלך וביזה אותך. ענה הראשון, הוא לא בן אדם, זהו בסך הכל כלב ואין מה להתבזות. ענה לו השני, יפה אמרת. כך צריך להתייחס לכל אדם אשר מנסה בזדון להוציאך משלוותך, להביא אותך לידי כעס, ובכך להסיט אותך מדרכך. לשמור על שלווה. טובים השניים. כל מי שנוסע ברכבות בהודו יודע עד כמה הן עמוסות. לנוסע שישב על גג הקרון נפל מרגלו אחד מסנדליו ונחת לצד המסילה. האיש חלץ במהירות את הסנדל מרגלו השנייה והשליך גם אותו מטה אל המסילה בטרם תחלוף הרכבת. נוסע שישב לידו התפלא ושאל אותו על מעשיו. ממילא אין לי מה לעשות עם סנדל אחד בלבד, ענה האיש. לי הוא כבר לא יביא תועלת, אך אם ימצא מישהו את הסנדל שנפל מרגלי, עדיף שימצא זוג סנדלים. טובים השניים.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין, שיעביר לנו כעת שיעור ברדיו כל הנחל להנאתכם. הרב עופר שלמה גיסין, המיקרופון לרשותך, בבקשה.

ערב טוב, היום נדבר על יסודות תורת ההתחזקות בתורת רבנו ורבי נתן, עניין מאוד מאוד חשוב, על שתי תורות חשובות שהן העיקריות בתורת ההתחזקות של רבנו, והן תורה הזמרה, תורה רשפ"ב, בלקוטי מוהר"ן חלק ראשון, ותורה היה, תורה י"ב, בלקוטי מוהר"ן חלק שני. לפני שנתחיל ונראה דברי רבי נתן בכל הנושא הזה, אני רוצה להציג כאן משפט מאוד עמוק, שאמר אחד מגדולי חכמי הנפש בדורנו, הרב דוקטור אברהם טברסקי, זיכרונו לברכה. הוא היה בן של אדמו"ר ונכד של שושלות אדמו"רים חשובות מאוד, הוא היה גם רב קהילה, ובגיל 30 הוא הלך ללמוד פסיכיאטריה. במשך 60 שנה הוא היה אחד מהפסיכיאטרים הכי חשובים בארצות הברית, וכתב 50 ספרים באנגלית בכל נושא תורת הנפש. בסוף ימיו הוא עלה לארץ ישראל, והוא נפטר כאן בגיל 90 בשנה שעברה בי"ח שבט תשפ"א. אחד הדברים שהיה חוזר המון בשיחות שלו, ואפשר לראות סרטים שבהם הוא נותן הרצאות ושיחות שהוא חוזר על זה שוב ושוב, הוא אומר שתמיד שאלו אותו איך במשך 60 שנות פעילות בתור מנהל מוסדות לבריאות הנפש, בתור אדם שיסד שיטה שלמה של גמילה מהתמכרויות, הוא היה עסוק בעבודה בשטח עם אנשים, הוא אמר פעם שלפי הערכה שלו הוא טיפל ב-40 אלף איש, באופן אישי, פציינטים שלו. שאלו אותו איך הוא מצא זמן לכתוב 50 ספרים. ואז הוא היה עונה, אני לא כתבתי 50 ספרים. כתבתי ספר אחד, וכתבתי אותו 50 פעמים בצורות שונות. והספר האחד הזה שלי, שכתבתי אותו ב-50 צורות, אומר, ששני היסודות הכי חשובים שהאדם בזמננו, בעידן שלנו, צריך לסגל לעצמו, זה דבר ראשון, הערכה עצמית, והדבר השני, מודעות עצמית. הוא טען באין ספור ספרים שהוא כתב ובשיחות שהוא נתן, שעיקר הבעיה של רוב האנשים זה שאין להם הערכה עצמית ומודעות עצמית. אולי כולם מכירים את המושגים האלה, ואולי מדי פעם הם מדברים עליהם, אבל הם לא עושים עבודה בעניין הזה. הוא גם היה נגד התפיסה שחוסר הערכה עצמית, או חוסר מודעות עצמית, הוא בא בגלל כל מיני טראומות מעבר, או כל מיני דברים שקרו לאדם בילדות וכן הלאה. הוא טען שזה יסוד מושג בתוך הנפש של האדם, וזה יסוד שאנחנו קוראים לו היצר הרע, של יצר הרס עצמי. והיצר הזה של ההרס העצמי גורם לאדם להתנכר לעניין הזה של הערכה העצמית ושל המודעות העצמית. בהרצאות שלו, בספרים שלו אפשר למצוא המון חומר והמון עצות באמת נפלאות מאוד, שמלבד שהוא היה דוקטור ומומחה גדול מאוד לבריאות הנפש עם ניסיון של 60 שנה, הוא היה גם יהודי צדיק ותלמיד חכם וממש חביבם של כל גדולי ישראל, אז יש הרבה מה ללמוד ממנו. הנקודה שאני לקחתי מהדברים האלה, מהמשפט שלו, שבאמת אם אנחנו מסתכלים בשתי התורות העיקריות של רבנו בהתחזקות, הן עוסקות בדיוק בזה. תורת הזמרה מדברת על הערכה העצמית, שאדם ימצא בתוך עצמו את הנקודה הטובה. ועל ידי הנקודה הטובה הזאת הוא יעלה את עצמו מכף חובה לכף זכות. והתורה איה מדברת על מודעות עצמית, שהאדם יסתכל ויהיה מודע למצב שלו איפה שהוא נמצא, ולפעמים הוא במקומות רחוקים מאוד, אבל מצד שני הוא יהיה מודע לטבע העולם, לנקודה הטובה שיש בעולם. עכשיו רבנו אומר שם שבכל מקום ואפילו במקומות הכי הכי רחוקים, נמצא שם השם יתברך. וכפי שבתורה רשפ"ב, בתורה הזמרה, עיקר העבודה של האדם זה ההסתכלות וההתבוננות בעצמו. כפי שרבנו אומר שם, כשאדם מסתכל על עצמו ורואה שאין בו שום טוב, אז מתחילה עבודת הזמרה.
כך בתורה י"ב רבנו אומר שאדם צריך להסתכל על כבוד השם יתברך. וכאן יש נקודה מאוד מאוד עיקרית, שהרי אנחנו מוקפים היום בדורנו, גם בקרב כל האנשים שחיים על פי התורה ועוסקים בעבודת השם, אנחנו מוקפים בהרבה אמרות. אפילו העניין של רבנו מתפרסם בעולם על ידי אמרות ופתגמים שעשו מהם מדבקות לצורך העניין. וכמובן שהאמרות האלה הן נפלאות מאוד, מפני שבהרבה מקומות בחיים, בהרבה זמנים, אדם, אמרה אחת יכולה לעורר אותו, לתת לו כיוון, וזה דבר נפלא. מעבר לאמרות האלה, יש אנשים שעסוקים במסירת שיעורים או בכתיבת ספרים, שמבארים יותר את האמרות האלה של ההתחזקות, ושאין שום יוש בעולם כלל, ואיך קמים מנפילה, אבל גם הם מבארים את זה באופן של אמרות ופתגמים, כפי שאנחנו מסתכלים על הספרים שהרב טברסקי כתב באנגלית, הוא כתב את זה לא רק ליהודים, הוא כתב את זה לאנושות באופן כללי, כל מאוד כללי, אבל חסר כאן יסוד אחד, והיסוד הוא התורה. בתורה נונבב, בליקוטי מוהר"ן, רבנו משתמש בביטוי שמאוד מאוד התפרסם בעולם, גם בזכות שיר שמדבר על זה, ההסתרה שבתוך ההסתרה. וכולם מכירים את הרעיון הזה. ורבנו שם מבאר שיש הסתרה שבתוך ההסתרה, שנסתר מהאדם, שנסתר ממנו. את הרעיון הזה כולם מכירים. פחות זוכרים את העצה שרבנו נותן שם. והעצה שרבנו נותן שם היא התורה. רבנו אומר שלצאת מההסתרה בתוך ההסתרה זה על ידי שהאדם עוסק בתורה. הוא אומר שם את הרעיון המופלא, שמפני שחזל אמרו שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, יוצא מזה שכאשר אדם לומד תורה, לא משנה באיזה חלק של התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל הזמן כשהוא אומר את דברי התורה, הוא בעצם קורא לקדוש ברוך הוא בשמו, מפני שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אומר רבנו, על ידי שהאדם לומד תורה, הוא קורא את הקדוש ברוך הוא לתוך ההסתרה, לתוך החושך שהוא נמצא בו, ומאיר אותה וזוכה לדעת. כך גם, כאשר אנחנו באים לעסוק בתורת ההתחזקות של רבנו, יש הרבה מקום, כפי שאמרתי, לאמרות, לפתגמים, שווים לכל נפש, בלי הרבה עיונים בתוך העניין, כי לפעמים דיבור כזה, שאתה קורא באיזשהו מקום, או שחבר שלך אומר לך איזה אמרה ככה חדה, חריפה, מחזקת, זה דבר נפלא. אבל מי שרוצה באמת להיכנס לתוך עבודת ההתחזקות, הוא צריך ללמוד תורה. זה לא שאתה אומר, תראה, בליקוטי מוהר"ן זה כתוב בצורה שהיא קצת לא מובנת לי, בלשון שאני לא מורגל בה, יש המון נזכורים של פסוקים, של גמרות, של זוהר, יש הרבה עניינים עיוניים, אז עדיף לי שמישהו יתרגם לי את זה בשפה שלי, ויש לזה מקום וזה חשוב. אבל אז אתה מפסיד עניין אחד, שעל ידי שאתה לומד בספרי הצדיקים, המילים הקדושות של הצדיקים, הם בעצמם משפיעות לך על הנשמה. וצריך, שוב, הרי אנחנו עוסקים פה פעם בשבועיים, בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, כפי שנהר דעה, שהם מארגנים את השיעור, קוראים לעצמם בית מדרש לתורת רבי נחמן מברסלב. רבי אברהם בן רבי נחמן, שהיה כידוע לכולם, תלמיד תלמידו של רבי נתן, ואולי חסיד ברסלב הכי חשוב שהיה בכל ההיסטוריה של חסידות ברסלב אחרי רבי נתן, הוא כותב שמה שרבנו אמר, אני נהר המטהר מכל הכתמים, הוא אמר את זה בעיקר על לימוד תורתו ובעיקר על העיון שבה. כלומר, הדרך שבה הצדיק האמת מטפל, אפשר לקרוא לזה ככה, בנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, זה על ידי שאנחנו לומדים את תורתו. יש פה עניין אילאי, עניין מסתורי, עניין שאנחנו לא יכולים להסביר אותו. ולכן,
כאשר אנחנו רוצים באמת להגיע להתחזקות בכוחו ועל פי דרכו של רבנו, אנחנו צריכים לעשות לעצמנו קביעות בלימוד תורתו. ואני חושב שאפשר להגיד בצורה כזאת, דקה אחת של התעמקות בתורת רבנו, בענייני התחזקות לדוגמה, וניסיון להבין מה הוא אומר עבורי, זה שווה שעות רבות של סדנאות ושל דיבורים כלליים שאין בהם את הכוח, את העוצמה, את הקדושה של התורה. ולכן כאשר אנחנו רוצים לדבר על התחזקות, אני חושב שצריך לדבר על תורת ההתחזקות. כלומר, איך לעיין בתוך דברי רבנו, שלעיתים הם לא כל כך מובנים, וצריך לעיין ולהתאמץ ולהבין, ואם אני לא מבין בעצמי, אני יכול ללכת לשאול מישהו. לימוד התורה של הצדיקים שמדברים על התחזקות, זה הדבר העיקרי שמשפיע על הנפש. ושתי התורות האלה, תורה ריש פי ב' ותורה י' ב', הן תורות לא ארוכות, אבל הן תורות מורכבות, שיש בהן המון המון מישורים ורבדים, וככל שאני יותר לומד אותם בעיון, אחת לכמה זמן אני אמצא שם איזה עניין שמדבר אליי באופן אישי, שאני יכול לראות בו עצה אישית שקיבלתי מרבנו, מהצדיקים, ועל ידי זה אני באמת זוכה להיות בתוך הנהר שמתהר מכל הכתמים. ונראה את מה שדיברנו על שתי התורות האלה, ממאמר בליקוטי ההלכות, בהלכות עירובי תחומין, הלכה ו'. אומר שם רבי נתן כך, כי איתה, כלומר נמצא, יש, בדברי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא, זיכרונו לברכה, כמה עצות ודרכים להתחזק, לשמח את נפשו תמיד, שעל ידי זה יישאר על עומדו, ולא ייפול לעולם חס ושלום, שזהו עיקר הכל כידוע. כל מי שמכיר את תורת רבנו, תורת רבי נתן, הוא יודע שעיקר העיקרים זה, איך, דבר ראשון, להתחזק, דבר שני, לשמח את נפשו תמיד, שהתוצאה של זה, שהוא יישאר על עומדו ולא ייפול לעולם. ורבי נתן אומר, זהו עיקר הכל כידוע. העולם מלא חידות, האדם מלא שאלות על החיים שלו, הוא מנסה לעשות דברים טובים והוא נכשל והוא נופל. אחרי כן הוא עושה דברים אולי קצת פחות טובים, ואז הוא חושב שכבר אין לו תקווה. הנפש של האדם עסוקה כל הזמן במחשבות, ורוב המחשבות הן לא בכיוון של העידוד, של השמחה ושל ההתחזקות. ואז האדם מייצר בתוך עצמו איזה גרעין של עצבות וייאוש. וכפי שרבנו אומר מפורש, שהאדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. והדבר הכי חשוב שכל אחד מאיתנו וכל הדור שלנו צריך, זה נחמה. מישהו שיבוא וינחם אותנו ויחזק אותנו. ולכן אולי כך יצא בהשגחה פרטית שרבנו קוראים נחמן. זאת העבודה שלו, נחמן. שכל העניין שלו זה לנחם אותנו ולחזק אותנו. ועיקר העניין הוא איך האדם יתחזק ולא ייפול. לפני שבדורות קדמונים רוב הספרים, ספרי המוסר, עסקו תמיד בהתעוררות. לעורר את האדם לעבודת השם, ליראת שמיים וכן הלאה. אבל ידוע מאוד השיחה שרבי נתן אמר פעם. רבי נתן אמר שבדור הזה על כל כף התעוררות צריך כערה התחזקות. כלומר הרבה יותר התחזקות מאשר התעוררות. מדוע? רבי נתן כותב את זה בתפילה שהוא כתב על מי שנמצא במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. תפילה מאוד מאוד מפורסמת שכולם אומרים בל"ג בעומר. והוא כותב שם, והנה הכל חפצים ליראה את שמך. היה איזה שינוי בעם ישראל. כולם פתאום כן רוצים יראת שמיים. כולם רוצים אמונה. כל אחד על פי דרכו ולפי המדרגה שלו. כמו שאנחנו רואים היום בזמננו, שאפילו אנשים הכי רחוקים, הכי חילונים, מספיק שתגיד להם איזה דבר תורה, תזכה אותם באיזה מצווה. כולם, רובם המוחלט, נאתרים ברצון ומתאים להם להתחבר עם הקדוש ברוך הוא.
פעם כאשר עסקו בקירובים רחוקים, רוב הדיבורים היו הוכחות שהתורה היא אמת וכן הלאה. זה כבר עשרות שנים, זה כבר לא קיים. אנשים מגלים את הרוחניות, כל אחד בדרכו, זה בהודו וזה במקומות אחרים, והוא חוזר והוא מחפש משהו רוחני. והיהדות היא אלטרנטיבה רוחנית נפלאה, והוא מוכן להתחבר עם כל דבר, הכל חפצים לראה את שמך. לכן היום ההתעוררות, למרות שוודאי צריך אותה, אבל על כל כף התעוררות צריך כערה התחזקות, כמו שכולנו יודעים. כל אחד מאיתנו יודע בדיוק במה הוא צריך להשתפר, מה הוא צריך לתקן, כל אחד יודע היטב היטב, כפי הביטוי שחוזר בספרי רבי נתן, כל אחד יודע את נגעי נפשו. הוא יודע טוב מאוד במה הוא לא בסדר. כפי שהיו שואלים תמיד הרב אלישיב זצ"ל, שהיו קוראים כל מיני אסונות, היו אומרים לו, למה צריך לעורר את הציבור? אמר להם הרב אלישיב, כל אחד יודע טוב מאוד במה הוא צריך להתעורר. לא צריך להסביר לאנשים במה הם צריכים להתעורר. מי שקצת יודע את מצוות התורה, את מנהגי היהדות, הוא יודע טוב מאוד איפה הוא חסר. מה שהוא צריך זה מישהו שיחזק אותו. יגיד לו, יש לך סיכוי, אתה יכול. זה גם בשבילך. ולתת לו עצות טובות, איך אפשר להתחזק לאט לאט. לכן, אומר פה רבי נתן, יש בדברי רבנו כמה עצות ודרכים להתחזק, לשמח את נפשו, להישאר על עומדו, לא ליפול, שזה עיקר הכל כאלו. אומר רבי נתן, אך עיקר ההתחזקות ביותר, הוא על פי מה שמבואר בשני תורות קדושות, שהם הזמרה לאלוקי בעודי, בליקוטי א', סימן ר' פ' ב', הזמרה לאלוקי בעודי, בליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן ר' פ' ב', ומה שכתב על הפסוק, והיה עשה לעולה, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, חלק שני,

כן, שם היטב. כל אדם כדאי מאוד שיקבע לעצמו איזה סדר מסוים, או חברותה, ללמוד את שתי התורות האלה. לאט לאט, בלי לחץ, משפט אחרי משפט, לנסות להבין, אולי אפילו עצה טובה מאוד, לסכם בכתב מה שהוא הבין. אם יש דברים שהוא לא מבין, לשים סימן שאלה, וכשהוא מוצא מישהו שיכול לשאול אותו את השאלה, מה כתוב כאן בעצם, לשאול אותו, וכך לאט לאט האדם לומד לימוד חשוב ביותר. אנחנו, כאשר אנחנו לומדים ליקוטי מוהר"ן, ובמיוחד תורות כאלה כל כך חשובות של התחזקות, זה צריך להיות כמו שאדם לומד לתואר, להבדיל. אתם יודעים, יש מצב שאדם יושב על כיסא נוח וקורא ספר. זה צורת לימוד אחת, קורא ספר. גומר אותו, זוכר קצת, את הרוב הוא שוכח. אבל כשאדם לומד כדי לקבל איזה תואר או לעבור איזה מבחן, הוא יושב בעיון על כל מילה, ומשתדל להגיע למצב שהוא בקי מאוד בחומר, כדי שהוא יוכל לעבור את הבחינה. איך אמר לי פעם מישהו? הלוואי שהייתי לומד ליקוטי מוהר"ן באותו ריכוז ובאותו עיון שבו למדתי את הספר תיאוריה בשביל לעבור טסט. אתה לא סתם יושב קורא את זה קריאה בגרסה, העיקר לעבור. אתה יושב, אתה צריך לדעת כל מה שכתוב פה. כי יש כאן את כל הנתונים ואת כל המידע, שרק על ידי זה תוכל לעבור טסט ולקבל רישיון נהיגה. כך גם כאן. לימוד ליקוטי מוהר"ן זה ספר תיאוריה, כדי לקבל רישיון נהיגה על החיים שלי. ולכן אני צריך להיות מאוד בקי במה שכתוב. ואם זה כתוב בלשון שהיא אולי קצת קשה לי ולא מובנת, אין שום בעיה. אפשר בהחלט לשאול, להתעניין, לעיין, ובסוף אתה תבין, על פי מדרגתך. ועכשיו רבי נתן מסכם לנו מה כתוב בשתי התורות החשובות האלה. אומר רבי נתן כי בתורה זמרה לאלוקי ביהודי מבואר שכשהאדם רואה שרחוק מאוד מאוד מהשם יתברך ומעשיו מכוערים מאוד, אף על פי כן יראה לחפש ומבקש ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה מימיו, ואף על פי שגם המצווה יש בפסולת הרבה, אף על פי כן על כל פנים בוודאי יש בה איזה נקודה טובה. וכן יבקש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות, ועל ידי זה יוכל להתפלל וכולו, וזהו, הזמרה וכו, עיין שם, כמו שכולם זוכרים. רבנו אומר את התורה הזאת על הפסוק, בתהילים, שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה כל יום בתפילה, אז אמרה לאלוקיי, בעודי. מסביר רבנו, מה זה בעודי? בעוד מעט טוב שאני מוצא בעצמי, על ידי זה אני יכול להתפלל בשירה וזמרה. יוצא מזה, שאם אנחנו מתבוננים היטב בתורה ראש פי בית, רבנו אומר, אתה יודע מה התכלית של החיים? התכלית של החיים זה שאתה תגיע למצב שאתה יכול לקיים הזמרה לאלוקיי. זה מבחן נהדר לכל אדם, על המצב הרוחני שלו. אדם שמסוגל לעמוד לתפילה, בעיקר שחרית, ששם יש פסוקי דזמרה, ואומרים הרבה מזמורי תהילים, והוא יכול לשיר ולזמר לשם, בשבילו זו הזדמנות נפלאה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא על ידי שירה וזמרה. וכפי שנפסק להלכה בשולחן ערוך, שאת הפסוקי דזמרה, את חלק של מזמורי התהילים שאומרים תפילת שחרית, צריך לומר אותם בניגון וכמונה מעות. ככה כתוב בשולחן ערוך, כאילו הוא סופר כסף. לאט לאט, כל מילה. כשאדם נמצא במצב שיכול להתפלל ככה, אז הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל אם יש, איך אומרים, שטחים מתים, אם יש איזה מצב של חושך, שבו אפילו שאני מאמין בשם, ויכול להיות שלפני התפילה אפילו למדתי תורה וכולו וכולו, אבל כשאני אומר את המילים, אין לי את ההערה הפנימית הזאת להגיד את הדברים בשירה וזמרה לשם, אלא אני מקיים איזה מין חובה כזאת, שאני אדם דתי, אז אני צריך להתפלל שחרית, אז אני עכשיו אומר את העמודים, אלה ואלה בסידור, אומר את התפילה. וכפי שאומרים תמיד, יש ביטוי, יש אפשר ללכת לתפילה, ויש ללכת להתפלל. וכל אדם צריך לעשות לעצמו קצת חשבון נפש, האם כאשר אני הולך לבית כנסת, אני הולך לתפילה, כלומר שזה אירוע שאני צריך להשתתף בו, או שאני הולך להתפלל. אחרי רבנו אמר, כל העניין

0: שלי זה תפילה. הסימן למקום של חסידי ברסלב, שעובדי השם על פי יצות רבנו, זה שהתפילה הסדורה בבית הכנסת, שחרית מנחה וערבית, נעשית בחיות ובשמחה ובקול רם. אם יש בית כנסת של ברסלב, ויש כנראה כאלה עדיין, שמתפללים כמו שמתפללים בכל בתי הכנסת הרגילים, אז משהו כאן עדיין לא העיר. ובבתי הכנסת של חסדי ברסלב, כפי שהיה מדורי דורות ועד היום הזה, אם זה בית כנסת ברסלב בירושלים, בית כנסת הגדול של ברסלב, כשאתה בא שם לתפילה, אתה מרגיש שכאן מתפללים אחרת. כי רבנו אמר, כל העניין שלי זה תפילה. להגיע לזמרה לאלוקיי. אבל איך מגיעים לזה? אומר רבנו, הסיבה שאתה לא מתפלל באזמרה, זה מפני שאתה מסתכל על עצמך בעין לא טובה. אתה רואה את כל הפגמים שיש בך, כמו שרבי נתן אומר כאן, מעשיו מכוערים מאוד, ואפילו שהוא כבר מסתכל בעצמו ורואה בכל זאת, אני עושה מצוות, יש לי נקודות טובות, גם הנקודות טובות האלה יש פגמים, אז אומר לי, אין לו הערכה עצמית, הוא לא מסתכל על הנקודה הטובה, שהוא העצמי האמיתי שלו. ידוע, יש סיפור חסידי, שהיה חסיד, שהיה בא לרבי שלו כל ראש השנה. והיה נשאר שם כמה ימים. כמובן שהוא היה בחצר הרבי, התלבש כמו חסיד, התפלל כמו חסיד, התנהג לפי כל החוקים והנורמות של המקום. אבל בשאר השנה הוא היה סוחר, הסתובב המון עם גויים, היה עושה עבירות רבות, ובקיצור לא חי חיים חסידים. הרבי היה מקרב אותו מאוד. וכשהיה בא אליו לראש שנה, היה מאוד מתעניין בו, ומראה לו אהבה וחיבה וקירוב. יום אחד הוא כבר לא יכל לסבול את השקר, אמר לו, רבי, אני רוצה שתדע, מה שאני פה כמה ימים בראש השנה ונראה חסיד, זה לא האמת. אני עושה הצגה, כי כל השנה אני, שלא נדע, אני בעבירות גדולות ובנפילות חמורות. אז רק רציתי שהרבי ידע, כי לא נעים לי שהרבי מתייחס אליי כמו איזה חסיד, ובעצם אני לא. אמר לו הרבי, אתה טועה לגמרי. כל השנה, כשאתה נופל בכל מיני נפילות, שם אתה עושה הצגה. איך שאתה מתנהג כאן, זה מי שאתה באמת. וזו זאת המטרה של עבודת הזמרה, של חיפוש נקודות טובות. בגלל שאין לאדם את הערכה העצמית הזאת, שבאמת, בתוך תוכו, כפי שרבנו מתאר שם תורה רשבי בית, ממש הנקודה הטובה המיקרוסקופית, זה מי שאתה באמת, וכל השאר זה שקר והצגה ודבר רחוק מאוד, כפי שרבנו אומר בתורה זין בלקוטי מוהר"ן, שעם ישראל הם כל כך קדושים, שהאבונות לא שייכים אליהם בכלל. כלומר, אפילו שהם כן עושים אבונות, אבל זה לא מי שהם באמת. ולכן, כדי שאדם יוכל באמת לבוא מתוך קרבה עצומה, אהבה עצומה לשם יתברך, ולהתפלל לפניו בשירה וזמרה, שזה ממש תכלית האדם עלי אדמות, הוא חייב לעשות את העבודה של הנקודות טובות. ושוב אנחנו רואים פה שהיסוד הגדול זה יבקש וימצא בעצמו. מי שיסתכל תורה רשב"י ב' תראה שהיא מתחילה, כשאדם מסתכל על עצמו ורואה שיש בו הרבה נגעים ומכה וחבורה והוא ממש לא מצב טוב, אז זה מתחיל כשאדם מסתכל על עצמו. ומה העבודה עצמה? אף אחד לא יעשה אותה בשבילך. זה לא שאם עכשיו תקרא תורה רשב"י ב', פתאום תמצא נקודות טובות והכל יהיה בסדר. אתה צריך לעשות עבודה. מה העבודה? יבקש, ויחפש, וימצא, ותראו שם רבנו חוזר כמה פעמים על הביטוי הזה, לחפש נקודות טובות, זאת העבודה של האדם. זה לא יכול להיעשות, אלא על ידי התבוננות עצמית, והתבוננות עצמית בכיוון חיובי, תמיד לראות טוב. וכמובן שזה קשור בעבודה השנייה שכתובה שם, תורה רשב"י ב', שכך אדם צריך להסתכל גם על אחרים. וגם מזה אנחנו מאוד רחוקים. רוב רובנו, אנחנו אנשים ביקורתיים. אנחנו מחפשים לפעמים, שלא נדע, פגמים ובעיות אצל זולתנו. ולפעמים אפילו חס וחלילה, משתמשים בזה, מתכבדים בקלון חברנו, מדברים לשון הרע וכן הלאה וכן הלאה. כדי להיות אדם שמסתכל על אנשים ומחפש בהם רק נקודות טובות ומחפש את הטוב, צריך להיות קודם אדם שמחפש את הטוב בעצמו. מפני שכאשר אדם לא אוהב את עצמו, כאשר לאדם אין הערכה עצמית לעצמו, הוא לא יוכל לייצר אהבה והערכה לאנשים אחרים. לכן זה הכל קשור אחד בשני. ההסתכלות בנקודה הטובה. רבי נתן כותב, בעלים לתרופה, מכתב לבן שלו, כשהוא מדבר על תורה ריש פי ב', הוא אומר שם איזה יסוד שלא כתוב בתורה ריש פי ב', וגם בספרי רבי נתן לא כל כך מוזכר, וכאן הוא כותב את זה בתור עצה. הוא אומר שמה שלומדים מתורה ריש פי ב', שבכל דבר צריך לחפש את הטוב. לאו דווקא בעצמי ובאחרים, לאו דווקא נקודת המצווה, שהרי זה בדיוק מה שכתוב תורה ריש פי ב'. הנקודה הטובה שאני צריך לחפש בעצמי ובאחרים, זה לא ייתכן שלא עשיתי איזה טוב מימיי, כלומר איזושהי מצווה. אפילו הרשע הגמור, אפילו, מדגש את המילה אפילו, בוודאי עשה איזה טוב מימיו, עשה איזה מצווה מימיו, וזאת הנקודה הטובה שיש בו. אבל כאן רבי נתן אומר לבן שלו, אני רוצה שתדע שמה שאנחנו עומדים מתורה ריש פי ב' זה לראות תמיד את הטוב בכל דבר. קרה לי איזה מקרה בבית, נשבר כיסא, וזה כאילו קטע בעייתי, שבן אדם קורא לו משהו שהוא אומר, אוף, לא קטע טוב. תחפש לראות את הטוב, אל תחפש בכל דבר את השלילה. אל תהיה פסימיסט שבכל דבר הוא מחפש איפה יבוא הנזק. תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל גם אם לא נהיה טוב בשנייה אחרי שאתה חושב טוב, עדיין לחשוב טוב זאת האמת של החיים. ואני חושב ששום חכם בכל תולדות האנושות, מכל העמים, הוא לא יחלוק על הנקודה הזאת. אין מישהו שיגיד, לא צריך לחשוב טוב, לא צריך להסתכל חיובי, לא צריך לחפש בכל דבר את הטוב. אין מי שיגיד דבר כזה. ולכן הפלא הוא עליי, שכאשר אני יודע שכל העולם כולו אומר את זה, ובוודאי ובוודאי, מורי ורבי, רבנו הקדוש, רבי נחמן, מלמד אותנו כך להסתכל לחיים, אז הקושיה עליי היא גדולה מאוד. מדוע אני לא עושה את זה? מתי בפעם האחרונה הקדשתי עבודה לעבודת הזמרה? הקדשתי כמה דקות לשבת, להתבונן, לחפש בעצמי נקודות טובות, להגיע לאיזו הבנה שהנה, הנה, הנה, באמת יש לי את הנקודה טובה, שבתוך הנקודה טובה, ועל ידי זה לעלות מכף חובה לכף זכות. ומתי בפעם האחרונה הסתכלתי ככה על אנשים? באופן יזום, מפני שאולי הנטייה הטבעית שלי היא לא להסתכל ככה על אנשים. לכן יש כאן יסוד מאוד מאוד גדול. וכפי שמסופר שפעם רבי נתן נתן באיזה עיר שיעור על תורה ריש פי ב', וכשהוא יצא מהשיעור, רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, שהיה אז בחור צעיר, אמר לו, כן, אין, אני הולך כל הזמן עם התורה הזאת, אין כמו התורה ריש פי ב'. אמר לו רבי נתן, אם אתה הולך עם התורה הזאת, איפה כל הבעלי תשובה שלך? שהרי רבנו אומר שאם אתה מסתכל ככה על אנשים, מחפש בהם נקודות טובות, אתה מעלה אותם מכף חובה לכף זכות. יוצא מזה שמי שהולך עם תורה ריש פי ב', מי שמקיים את תורה ריש פי ב', כל מי שהוא בא איתו במגע, כל מי שבכלל במעגל החיים שלו, צריך להיות קצת יותר טוב ממה שהיה קודם. להיות אדם שמפיץ טוב ומעלה את כולם אל הטוב. מי יכול להיות כזה? רק מי שעובד ככה על עצמו. וזאת ההתחזקות האמיתית, כפי שרבי נתן עוד מעט יכתוב. מפני שגם אם אני, מעשיי מכוערים מאוד. זה ביטוי לא פשוט בכלל. כאשר האדם מסוגל להגיד לעצמו את זה, לעשות וידוי לפני הקדוש ברוך הוא, להגיד כן, מעשיי מכוערים מאוד, כל אחד בחלק שלו. אף על פי כן, זאת מילת ההתחזקות העיקרית בכל תורת רבנו ורבי נתן. אף על פי כן. אני לא מכחיש את המציאות. אני יודע בדיוק שאני לא במצב מי יודע מה. אבל אני קיבלתי מרבנו את נקודת הכוח, את נקודת העוצמה, את נקודת ההתגברות של האף על פי כן. אני הולך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמי איזו נקודה טובה. זאת ההתחזקות. כי בדרך כלל, כשאתה בא לחזק חבר, הוא אומר לך, עזוב, אם היית יודע איפה אני מונח, לא היית מדבר איתי, עזוב, עזוב. כאילו ההתחזקות היא טובה לכל עם ישראל חוץ ממני, כי אני הכי גרוע מכולם. רבנו שולל את זה מכל וכל. ולאן שלא נפלת ולאן שלא הגעת, אף על פי כן אתה צריך לחפש ולקש למצוא בעצמך איזו נקודה טובה, ובטוח יש שם נקודה טובה. זה מה שרבנו אומר. ועל ידי זה אתה תעלה. זאת תורת הזמרה. זאת הדרך הראשונה של ההתחזקות. אבל יש גם את התורה השנייה, תורה איה, שרבי נתן אמר בתחילת דבריו, שעיקר ההתחזקות בתורת רבנו זה בשתי התורות הקדושות האלה. אז מה יש בסימן י"ב, בלקוטי תניאנה, על הפסוק והיה עשה לעולה? מבואר נפלאות לעניין ירידה תכלית העלייה. עיין שם היטב. והכלל, כלומר רבי נתן בא עכשיו לסכם בקצרה את הרעיון מתורה י"ב איה לגבי העניין שהוא עוסק בו. והכלל, שמקומות הרחוקים מאוד מהשם יתברך, שהם בחינת מקומות המתונפים, עיקר קיומם נמשך דייקה מבחינת איה מקום כבודו, שהוא בחינת בראשית מאמר סתום, שמשם מקבלים כל העשרה מאמרות. כי הוא כולל כולם, ומשם דייקה מקבלים חיות מקומות הרחוקים מאוד כנל. כי הם מקבלים מגודל העלמה והסתרה של מאמר זה. מי שזוכר, תורה י"ב, רבנו מדבר על העניין הזה, שכל הבריאה כולה נבראה לשם כבוד השם יתברך. ויש פסוק מפורש בנביא, שהקדוש ברוך הוא אומר על העולם, לכבודי בראתי. זאת מטרת הבריאה, לגלות את כבוד השם. ורבותינו אומרים במסכת אבות, משפט מאוד ידוע, בעשרה מאמרות נברא העולם. איפה הם למדו את זה? ממעשה הבריאה שכתוב בספר בראשית, בתחילת ספר בראשית. כל חלק מהבריאה כתוב ויומר אלוקים ויהי כך וכך. יש שם עשרה מאמרות, אבל האמת שאין עשרה, יש תשע. אם מסתכלים במעשה הבריאה, רואים שכתוב שם תשע פעמים ויומר אלוקים. ככה העולם נברא על ידי מאמרו של הקדוש ברוך הוא. ובסוגריים נגיד, שעל פי כל ספרי פנימיות התורה, העולם נברא בעשרה מאמרות, ומה שמחיה אותו כל רגע ורגע, כולל הרגע, זה המאמר האלוקי שפועם בו ומחיה אותו. אבל יש רק תשע פעמים ויומר, איפה יש עשרה מאמרות? אומרים חז"ל, בגמרא, בראשית זה גם כן מאמר. המילה, בראשית ברא אלוקים. בראשית ברא אלוקים, חז"ל מכנים אותו בשם מאמר סתום. מה הכוונה? מאמר סתום, מאמר נעלם, מפני שלא כתוב שם ויומר, אבל בכל זאת זאת פעולה של בריאה. וכתוב בזוהר הקדוש, שהמילה איה היא כנגד ספירת הכתר, המקום הכי הכי עליון, וזה המאמר סתום. אם כן, על סמך כל ההקדמות האלה, רבנו מבאר שם בתורה י"ב, שכל חלק מהבריאה יש בו את כבוד השם המיוחד אליו, והמאמר המיוחד ששייך אליו, כל הבריאה מחולקת לעשרה סוגים, ולכל אחד יש את המאמר שלו, ששם יתגלה כבודו יתברך. מה קורה עם המקומות שמאוד רחוקים מהשם יתברך, כמו מקומות של עבודה זרה, או דברים מהסגנון הזה, או מקומות שיש בהם עבירות חמורות ביותר על רצון השם, הרי גם הם צריכים חיות, מפני שבלי חיות מהשם יתברך, גם הם לא היו מתקיימים. יכול אדם לשבת ולדבר דברי כפירה נוראים, אבל באותו רגע הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, נותן לו כוחות ושכל וחוכמה וכוח דיבור. מאיפה מגיע החיות למקומות שהם כל כך רחוקים מהשם יתברך? אומר רבנו, זה מגיע מהמאמר הסתום, שהוא אין בו אמירה ספציפית, אין בו את הסוג כבוד המיוחד של אותו חלק מהבריאה. ואז יוצא דבר פלאי, אומר רבנו, שאסור להרהר בו יותר מדי. ככה רבנו כותב שם תורה י"ב. שדווקא המקומות הכי רחוקים מהשם יתברך, מקבלים חיות מהמקום הכי גבוה. וכל מי שרוצה לעיין בזה, שילמד תורה י"ב. אם כן, אומר רבנו שם כך, הרבה פעמים האדם נופל למקומות רחוקים מאוד. רבנו מדבר שם, נותן דוגמה, אם זה ספקות על השם יתברך. הוא נופל מהאמונה, הוא נופל מהקדושה, הוא מגיע למקומות שהם רחוקים מהשם יתברך, לפעמים בפועל, ממש בעשיית עבירות. מה האדם צריך לעשות שהוא נמצא שם? אומר רבנו, צריך לצעוק, איה מקום כבודו. איה מקום כבודו. איפה כבוד השם שיכול להעלות אותי חזרה? אומר רבנו, על ידי עצם זה שאדם שואל ומחפש ומבקש את כבודו יתברך, זה עיקר תיקונו ועלייתו. ככה אומר רבנו. לא זה שהוא מוצא את השם, זה שהוא מחפש את השם. ועל ידי זה הוא יכול לעלות ולתקן את עצמו. כלומר, האדם יש לו את המודעות הסביבתית, נקרא לזה ככה, קודם כל לדעת איפה הוא נמצא, שזה התחלת ההתחלות. אנחנו מכירים סיפורי מעשיות, כמה וכמה פעמים רבנו חוזר על הביטוי הזה, היכן אני בעולם. זאת הסיסמה הכי ברסלבית שיש. יותר אפילו מאשר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. היכן אני בעולם. אדם שלא שואל את עצמו מדי פעם, איפה אני נמצא בעולם? כמובן, מבחינה רוחנית, אין לו שום התחלה לעבודת השם בכלל. כאשר האדם שואל את עצמו איכן אני בעולם, והוא רואה, כמו שרבי נתן כותב פה מפורש, כי אדרבה, על ידי זה בעצמו שרואה גודל ריחוקו, שרחוק מאוד מכבודו יתברך, ושואל ומבקש האל מקום כבודו, זאת אומרת, על ידי זה שהוא רואה גודל ריחוקו, זאת מודעות שאדם צריך שיהיה לו, למצב שלו. אבל הוא צריך עוד מודעות. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. וגם אם אני במקום מאוד נמוך, מאוד רחוק מהשם יתברך, השם יתברך פה איתי ואצלי. והדרך לגלות אותו, זה על ידי שאני כל הזמן אחפש האל מקום כבודו. ואז הוא יכול להתחזק. ונקרא את דברי רבי נתן, כפי שרבי נתן אמר, המקומות המתונפים קיומן נפשך די כאן מבחינת האל מקום כבודו, שבחינת בראשית מאמר סתום, שמשם מקבלים כל 10 מאמרות, כי הוא כולל כולם, ומשם דייקה מקבלים חיות מקומות הרחוקים מאוד הנעל, כי הם מקבלים מגודל העלמה וההסתרה של מאמר זה. ועל כן, כשאדם נופל לשם, חס ושלום, ונופל לספקות, והרהורים, ובלבולים גדולים, ורואה עוצם ריחוקו מהשם יתברך, אל ייפול על ידי זה חס ושלום. כי אדרבה, על ידי זה בעצמו שרואה גודל ריחוקו, שרחוק מאוד מכבודו יתברך ושואל ומבקש היה מקום כבודו וכולי, על ידי זה בעצמו עיקר תיקונו ועלייתו בבחינת ירידה תכלית העלייה. הסיבה שאתה נפלת למקום הנמוך זה כדי שתוכל לעלות. כפי הדוגמה הפשוטה שאנחנו רואים את זה בטבע, שכאשר אדם רוצה לרוץ בפריצה חזקה קדימה, הוא צריך לקחת תנופה וללכת קצת אחורה. וזה לא רק האדם, אלא כל גוף, על ידי זה שהוא הולך אחורה, הוא תופס תנופה ותאוצה כדי לפרוץ קדימה. זה נקרא ירידה תכלית העלייה. כי על ידי הבקשה והחיפוש, איה, מקום כבודו, על ידי זה עולה לבחינת איה, כפי שאמרנו שעל פי הקבלה, המקום הזה, הספירת הכתר, המקום הכי הכי גבוה, הוא מכונה בתורת הקבלה בשם איה, שהוא בחינת מאמר סתום. שהוא בחינה גבוה מאוד, בחינת בראשית ברא אלוקים, שהוא המאמר העשירי, שהוא הכי גדול מכולם, והוא המאמר סתום, כי לא כתוב שם ויומר אלוקים, אלא כתוב בראשית ברא אלוקים. ושמשם עיקר קיום וחיות של כל 10 מאמרות, עיין שם כל זה היטב, היטב. עכשיו אומר לנו רבי נתן כך, וכל אלו הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות, צריכים להילך בהם מאוד, כי בזה תלוי עיקר יהדותו, כידוע ומובן, לכל מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת, לנצח. צריך רגע להתעכב על המילה הזאת, להילך בהם מאוד. כמובן שקודם כל צריך ללמוד אותם מפעם לפעם, וכמובן שחשוב מאוד לדבר עליהם, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אבל זה עדיין לא נקרא להילך בהם. לילך בהם פירושו שזה תוכן עבודת השם שלי, זה תוכן ההתנהלות שלי בחיים. כלומר, כאשר קורה לי איזה אירוע בחיים, או איזושהי התנגשות עם בני אדם אחרים, או איזושהי התנגשות עם עצמי, שאני מוצא בעצמי משהו ממש לא טוב. אם באותו רגע אני לא עובד את עבודת הזמרה, או לפי העניין השייך, עובד את עבודת איה, אז אני עדיין לא הולך בזה. זה לא המהלך שלי בחיים. ואני רוצה לתת דוגמה מתחום כמובן שרחוק מאוד מזה. יש היום במדינה, יש אנשים ימנים ויש אנשים שמאלנים. בדרך כלל, כל אירוע שיקרה, אם אתה יודע את הדעות הפוליטיות של הבן אדם שאתה מדבר איתו, ברור לך לגמרי איך הוא יגיב. אם זה מתאים לו לאג'נדה, או כמו שקוראים לזה היום, לפוזיציה, למקום שבו הוא עומד מבחינת הדעות שלו, אז הוא ישבח את זה, ואם זה לא מתאים לו, אז הוא לא ישבח את זה, בלי התייחסות באמת לדבר האובייקטיבי, מה קרה פה, הדבר הזה טוב או לא טוב. כי זה המהלך שלו בחיים, אחד יש לו מהלך ימני לצורך העניין, השני יש לו מהלך שמאלי לצורך העניין. זה המהלך, זה המהות של הדעות שלו וההתייחסות שלו לכל דבר ודבר. כך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני צריך שהמהלך שלי בחיים יהיה הזמרה ואי. וכל דבר שקורה לי או שקורה בכלל, או ההתייחסות שלי לכל דבר, זה על פי הזמרה ואי, זה המהלך שלי בחיים. אבל הרי היצר הרע פיתח תורות מאוד עמוקות ועיוניות, שבתוך הלב של האדם אומרים לו, זה לא ככה, זה רק אתה מנסה לייפות את המציאות. כמו שלדוגמה, אנשים שעושים דברים טובים, ואז הם מקבלים איזה כישלון או חוסר הצלחה, או שמישהו מגיב בצורה לא יפה, כשאתה רוצה לעזור לו, אז יש את הפתגם הזה, שהוא פתגם שלילי ביותר, שאסור להאמין בו, אסור להיות טוב. אנחנו מאמינים בהפך הגמור. הדרך להתגבר על כל הפלפולים והפילוסופיות של היצר הרע נגד הזמרה ואיה, זה על ידי אמונה תמימה בדברי הצדיקים ובתורה בכלל. זאת האמת. היא לא מסתדרת לפעמים, אני מנסה ואני לא מצליח, או שאני עושה דברים טובים ומקבל סתירת לחי, בסדר, זה עליות ונפילות. מה המילת המפתח? אף על פי כן. כפי שרבנו אומר, ולא אכפת לי כלל, כך הוא מביא את הביטוי הזה, לא אכפת לו. קם, נופל, כן מצליח, לא מצליח, אני הולך בדרך שלי. האם אתם מכירים אדם אחד שהצליח באיזשהו תחום בחיים, מה שלא יהיה, שהוא עשה את זה בלי הרבה עקשנות, בלי דבקות במשימה? כולנו יודעים את זה בכל תחום של קריירה, או בתחום של צבא, או בכל תחום של הישגים בחיים. האדם צריך עקשנות ודבקות, לא מתרגש, קורה משהו, אומר, קמים מחדש, החיים צריכים להימשך. כך גם צריך בעבודת השם. לכן המילה הכי חשובה זה אף על פי כן. ורבנו אמר פעם לחסידים שלו, ההבדל ביני וביניכם, כלומר שהוא כזה צדיק נשגב והם הרבה, הרבה פחות, זה שאני, גם אם אני אפול, אני אמשיך ברגע הבא לעבוד את השם כאילו לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא סובר, וכך כתוב בהלכה, וזה רצון השם, שגם אם אני נפלתי ועשיתי שלא נדע עבירה, ברגע אחרי זה אני צריך לחזור להיות יהודי ראש המים ולעבוד את השם בשמחה ובאמונה. לא קיבלתי פטור. כפי שרבנו אמר, אדם עושה עבירה, ועכשיו הוא מיד עושה עוד עבירה, נופל לעצבות. לעשות תשובה, מחויב המציאות. ליפול מזה לחוסר מס וייאוש ועצבות, לא חוקי לגמרי. זה האף על פיכם, זה הכוח הזה הגדול. אומר רבי נתן, כל הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות צריכים לילך בהם מאוד, לילך. זה המהלך שלי בחיים, זה מי שאני. הולך על פי הזמרה ואי. אז כמובן, אני אישית לא זכיתי לזה, ואני מניח שגם רוב האנשים עדיין לא זכו להגיע למדרגה הזאת. אז מה? לפחות, עצם זה שאני יודע מה העניין הזה, מדבר עליו, מתבודד עליו. אני אזכה לדקה פה ודקה שם, זה גם כן ניצחון עצום. דקת הזמרה, דקת איה. זה דבר עצום. ואפילו אם זה לא יהיה דקה ויותר, עד רבה ועד רבה עוד יותר טוב. נכון, להיות ככה כל הזמן, זה מדרגה גדולה, שכרגע היא גדולה עליי. אני לא נמצא שם. זה לא בכוחותיי. אבל בוודאי ובוודאי בכוחותיי, להציל דקות כל יום של הזמרה ואיה. מדוע? משרבנו הקדוש, שראה את כל נשמות ישראל, מבריאת העולם עד אחרית הימים, והוא שורש נשמות ישראל, הוא לימד אותנו את שתי הדרכים האלה, וכנראה שבהן נמצאת הרפואה. שם נמצא הפתרון. אומר פה רבי נתן, אבל יש בעיה. הסיבה שאנחנו לא מצליחים להתמיד בזה, או בכלל לעשות את זה, זה בגלל מושג, שעוד מעט ידבר עליו, של אנפין חשוכים, פנים חשוכות. פנים חשוכות. שאומר, זה ימי יכול. בהלכה הזאת, שזאת הלכה ענקית של עשרות דפים, אני הבאתי פה קטע קצר מאוד, מההתחלה, רבי נתן מבאר איך השבת היא סוד הזמרה ואיה. בואו נקרא את מה שהוא אומר כאן. אז אם כן, הוא אומר, כל אלו הדרכים הקדושים של שמחה והתחזקות צריכים ללך בהם מאוד, כי בזה תלוי עיקר יהדותו, כידוע ומובן לכל מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת לנצח. אבל אין האדם זוכה להילך בהם, כי אם בכוח קדושת שבת קודש, שהיא בחינת כוח הצדיק האמת, שהוא בחינת שבת. כמו שאית בזוהר, כתוב בזוהר פרשת נשוא, שהתלמידים אומרים לרבי שמעון בר יוחאי, אנט שבת דכול היומה. אתה השבת של כל הימים. כלומר, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי מלמדים אותנו, שהצדיק האמת, רבי שמעון בר יוחאי, הוא בחינת שבת. וכמובן, בדבריו, זיכרונו לברכה, בתורה סמר זין, רבנו מדבר על זה. פה השמטתי קטע, וממשיך רבי נתן. כי עיקר אחיזת הסיטרה אחר הוא על ידי העצבות, שהיא סיטרה דמותה, בארמית, פירוש, צד המוות. יש סיטרה דחיי, יש צד החיים, ויש סיטרה דמותה, צד המוות, שזה עיקר מבחינת גלות השכינה, שמתגבר בימי החול, כמו שמובהר בתורה, אמצעית הדאלמה, ולכותב מורן, סימן חב ד' ואז מגודל התגברות החושך של העצבות, צריכים יגיעה גדולה ועצומה, לברר הטוב שבמצוות, דהיינו להזכיר את עצמו בנקודות טובות שבו, לשמח את נפשו, להזכיר את עצמו, הלא אף על פי כן אני עושה מצווה, ואם היא כמו שהיא, הלא על כל פנים יש בנקודות טובות, שנקודה אחת של מצווה קלה, של הקל שבקלים, אין כל העולם כדאי לה. הנה תראו, רבי נתן שם לנו מילים בפה במשבט וחצי הזה, מה אני צריך להגיד לעצמי? אף על פי כן אני עושה מצווה. אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אני מברך ברכת המזון, אני עושה עוד עשרות מצוות בכל יום. כל שקל שאני נותן לצדקה, זאת מצווה. ואז האדם צריך להגיד לעצמו, לו אף על פי כן אני עושה מצווה. ואם היא כמות שהיא, כלומר, היא לא בדיוק לפי דקדוק הדין וההלכה, ואין לי בכוונה כמו שצריך, יש לי נגיעות, יש לי אינטרסים, בקיצור, המצווה שלי היא לא מושלמת. אלו על כל פנים יש בה נקודות טובות, נכון, היא לא מושלמת, אבל יש בה נקודות טובות. אשר נקודה אחת של מצווה קלה, של הקל שבקלים, אין כל העולם כדאי לה. מה זה הקל שבקלים? אדם שהוא רחוק מהשם יתברך, הוא לא כזה צדיק גדול, זה נקרא קלי עולם, זה בלשון חז"ל. אנשים שאולי הם שומרים מצוות, אבל באופן כללי הם לא איי איי איי. מצווה קלה של הקל שבקלים, אין כל העולם כדאי לה, זה האמונה בקדושת המצוות. ולכן גם אם אני, חס ושלום, הקל שבקלים, ועשיתי מצווה קלה, יש פה על מה לשמוח, יש כאן במה להתחזק. וזה מה שהאדם צריך להגיד לעצמו, כמו שאומר רבי נתן. האדם צריך לשמח את נפשו, להזכיר את עצמו. עכשיו, אם האדם עושה התבודדות כל יום, ומקדיש שעה או פחות לדיבורים של התחזקות ושל אמונה, הוא צריך להזכיר לעצמו את תורה ריש פרדת, תורה יהיה כל יום והיום בהתבודדות, ועדיין זה יקרין גם על שאר היום. ואם הוא עדיין לא זכה לזה, הוא צריך להתחיל לעשות את זה. כי הימים עוברים, והחיים שוטפים, והשגרה שוחקת, ואדם שוכח את הדברים האמיתיים, הנכונים. אבל יש בעיה עם ימות החול. אומר רבי נתן, אבל מגודל החושך של ימות החול, שהתגברות העצבות, שהוא אנפין חשוכין, כלומר פנים חשוכות, על ידי זה קשה מאוד להזכיר את עצמו בכל זה, ולהחיות את עצמו, ולשמח את עצמו. ומחמת זה לפעמים רוצים להפילו בדעתו לגמרי, מהיצר הרע, שמזכירים אותו ריבוי אבונותיו ופשעיו העצומים, ואיך הוא מלא פגמים בקלקולים בכל עת וכו', עד שנדמה לו שאפס תקווה חס ושלום. וכל זה מעשה הבא על דבר, כי אין זה דרך ענווה כלל, כי האדם לפעמים מרגיש כאילו זה ענווה, הוא אומר, אני יודע את ריבוי האבונות שלי, ואת גודל הקלקולים שלי, ועזוב, אני כבר אין לי תקווה. הוא אומר, זה לא ענווה. רק הבעל דבר מתנקל עליו להפילו לגמרי חס ושלום. ומגודל החושך קשה לו מאוד לשום מליבו להזכיר את עצמו בנקודות טובות שבו. לולי השם עזרתה לנו בכל יום ובכל עת, שמסבב נפלאותיו העצומים, שנוכל להזכיר עצמנו, לילך עם הדרך הקודש של הזמרה לאלוקי בעודי, תהילה לאל, עיין שם היטב היטב. שזה ממש כל העולם צריך את הבשורה הזאת, העצה הזאת, הדרך הזאת של הזמרה, שרק על ידי זה אפשר לצאת מהחושך הגדול של הייאוש, שבא על ידי שאדם מרגיש, אין לו את הערכה עצמית, שדיברנו עליה בהתחלה. ורבי נתן באותו מאמר, שאנחנו קוראים בו חלק קטן מאוד ממנו, מסביר ומבאר בעריכות שהשבת, אז הנקודה של הזמרה יכולה להאיר מאוד, ואז האדם צריך לעבוד את העבודה הזאת, כדי שזה יאיר לו על כל ששת ימי החול הבאים, שהם מבחינת עצרות. כפי שמסופר, אחד מתלמידי הרבי, רבי חיים מצאנז, שהיה צריך לנסוע לרגל עסקים שלו, ענייני משפחה, היה צריך לנסוע לארץ רחוקה, ששם לא היה בכלל סביבה של יהודים, שומרי תורה ומצוות וחסידים, הוא פחד שהוא יתקלקל שם. אמר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? אמר לו רבי חיים מצאנז, הגמרא תהיה הרב שלך, והשבת תהיה הרבי שלך. וזה יצא טובה לכל אחד מעצמנו. כאשר אדם באמת זוכה, שיהיה לו דבקות, עם קביעות איתים לתורה, שהוא עוסק בתורה, זה הרב שלו. וכאשר האדם עובד את עבודת השבת, היא הרבי שלו, היא נותנת לו את ההערה, את ההשראה ואת ההתחזקות, בין השאר של נקודות הזמרה ואיה. וממשיך רבי נתן ואומר, וכן הדרך הקודש שגילה על פסוק ויעשה לעולה, עיין שם היטב ושים לבך היטב להבין הדברים, בפרט להבינם למעשה. תסתכלו טוב טוב טוב במשפט הזה. להכניס בלבך העצות הדקות, העמוקות, האמיתיות, לקיימם בתמימות ובפשיטות. עיין שם היטב ושים לבך היטב להבין הדברים, ובפרט להבינם למעשה. להכניס בלבך העצות הדקות העמוקות האמיתיות, לקיימם בתמימות ובפשיטות. ועיקר זה הדרך למשך גם כן רק על ידי קדושת שבת קודש וקדושת הצדיק האמת, שמבחינה אחת כנם. כי עיקר העניין המבואר שם הוא, שאפילו שאדם נופל חס ושלום למקומות הרחוקים מאוד מהשם יתברך, שהם בחינת מקומות המתונפים, רחמנא ליצלן, הרחמן יצילנו, אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל. כי גם במקומות האלו, אף על פי שהם רחוקים מאוד מכבודו יתברך, בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, כמו שמבואר שם, תורה י"ב, רבנו מזכיר את הפסוק הזה מהנביא, וכבודי לאחר לא אתן, שבמקומות המתונפים, הרחוקים ממנו יתברך, כבוד השם לא מופיע שם, כי כבודי לאחר לא אתן. אף על פי כן, אם יחפש ויבקש את כבודו של השם יתברך, מחמת שרואה גודל ריחוקו מכבודו יתברך, ויצטער, ויתגעגע, ויחפש, ויבקש, איה מקום כבודו, איפה אלוקים? זה התרגום של איה מקום כבודו. על ידי זה בעצמו התהפך הירידה לעלייה גדולה. כי יעלה לבחינת איה בקדושה, שהוא בחינה גבוה מאוד מאוד. אם כן, יש לנו כאן, נסכם לעצמנו, שרבי נתן בא וגילה לנו שעיקר העניין, עיקר הכל בחיים ועיקר תורת רבנו זה להתחזק, לשמח את נפשו ולהחזיק מעמד על עומדו ולא ליפול, שזהו עיקר הכל כידוע. ככה כותב רבי נתן. טוב, אומר רבי נתן, עיקר ההתחזקות הזאת בדברי רבנו היא בשתי התורות הקדושות, הזמרה ואייה. שאני צריך להיות בקי בהם היטב היטב, וכפי שרבי נתן כותב כאן בקטע שקראנו הרגע, בפרט להבינם למעשה. אני לא אמור עכשיו לכתוב עליהם ספר הדרכה לעולם. אני אמור למצוא מה למעשה עבורי בשתי התורות האלה. איך הן יכולות לעזור לי? איך הן יכולות לשנות את חיי אם אני אתחיל לשנות את המהלך שלי? אני אתחיל ללכת בשתי התורות האלה. כמובן שזה קודם כל דורש לימוד, ולימוד מעמיק. לא מספיק עכשיו, מי ששמע עכשיו את השיעור, אומר, אתה יודע מה? יש בזה משהו, פותח לכותם מוהר"ן, יושב, קורא את כל תורה ראשי ב', קורא את כל תורה י' ב', סוגר את הספר, ומזה לא יצא לך הרבה להבין למעשה את העצות הדקות, העמוקות והאמיתיות. אתה צריך לעסוק בזה. זה צריך להיות המהלך שלך. בזה אנחנו עוסקים. לומד, ולמחרת לומד עוד קצת, אחרי זה חוזר עוד קצת, אחרי זה אולי יש לי איזו הפסקה שאני מנסה לתרגם את זה למעשים, הוא תמיד חוזר אליהם בכל פעם, מבני שזאת ההדרכה שלנו, שתי הרגליים שעליהם עומד עניין תורת רבנו, תורת ההתחזקות של רבנו. אז אמרה ואיה, עם כל מה שכתוב בתורות האלה, מה שאמרנו פה על פי מדרגתנו, ניסו לתרגם את זה ללשוננו, וכמובן, וכמובן, הרבה, הרבה, הרבה מעבר לזה, בעומק עצום, שכל אחד ואחת יכולים לגלות לעצמם. אבל אלה יסודות תורת ההתחזקות. לחפש את הנקודה הטובה בתוך עצמי, ולהיבנות עליה, ולחפש את הנקודה הטובה בעולם, ואפילו במקום הנמוך שנפלתי אליו, ולהיבנות עליה. בעניין הזה שתי התורות מאוד דומות, להסתכל, לחפש, לבקש. בתורה הזמרה, לחפש בעצמי את המעט טוב, את העוד מעט טוב שיש בי ויש בי, ולהיבנות עליו ולעלות מכף חובה לכף זכות. ובתורה איה, אני צריך לחפש ולבקש את הנקודה הטובה שיש אפילו במקומות הכי רחוקים, השם יתברך, מקומות של ספקות, של הרהורים, של בלבולים, של נפילה מהקדושה, גם שם השם יתברך נמצא, שם את הנקודה הטובה הזאת של האלוקות, וכאשר אני מחפש ומבקש וצועק ומצטער ומתגעגע, כפי שרבי נתן כתב פה, איה מקום כבודו, אני מחפש את נקודת כבוד השם הנעלמת פה על ידי עצם החיפוש, זה נהיה הירידה, נהיה תכלית העלייה, ואז אני עולה. זאת תורת ההתחזקות. אנחנו יכולים לדבר על זה, דקה אחר כך האדם מתכחש לזה, מתרחק מזה, לא כוח לזה, לא חשק לזה, זה ככה, זה דרכו של היצירה. לכן צריך כל פעם לחזק ולהיזכר בזה מחדש, אם זה בלימוד בספרי הצדיק, לחזור עוד פעם על המילים הקדושות של התורות האלה, אם זה על ידי שיחת חברים, לדבר אחד עם השני ולהתחזק, להיזכר באזמרה ואיה, ואם זה על ידי השיחה בינו לבין קונו, בהתבודדות, ריבונו של עולם, תעזור לי לפחות קודם כל להאמין בעניין של אזמרה ואיה. ואחר כך תזכה אותי ללכת עם שתי התורות האלה, ללכת בדרך הזאת, לדרך הקודש, כמו שרבי נתן קורא לה פה. ובשלב הבא, יהיה רצון שתזכה אותי באמת, שאני אזכה לקיים את זה בפועל ממש, ואז פשוט לחיות חיים טובים, מאושרים, קרובים לקדוש ברוך הוא.
1: You know that song? Let's do it. Oh, wait. It's not like this one?

כל ישראל מברסלב למאזנים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, כל הנביאים ראו הנבואה לא באופן ברור, לכן אמרו, כה אמר השם, משה רבנו עליו השלום התנבא בבחינת זה הדבר, כמו מי שמצביע על דבר ברור העומד לפניו, בזה הנקרא אספקלריה המאירה.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

כן. נלמד משהו. ו... מקווה שההתעוררות בעזרת השם שנתקבל מהדברים לעמוד לזכותו ולעילוי נשמתו של יונה בן גורג'יה שהיום יום פקודת שנתו, ברוך השם תניחנו בגן עדן. אחת המצוות שיש לנו בתורה היא מצוות תוכחה. תוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה הגדר של מצוות תוכחה? שאחד מישראל, כל אחד מאיתנו, רואה מישהו אחר מישראל, חברו, שכנו, ידידו, בן משפחתו. מישהו שלא נוהג כשורה, באיזה עניין? בין אם זה בעניינים שבין אדם לחברו, בין אם זה בעניינים שבין אדם לבין קונו, אז יש לו מצווה להוכיח אותו. מה זה להוכיח אותו? לבוא ולהסביר לו שכך וכך לא עושים, וצריך לעשות אחרת. אבל רבי עקיבא אמר כבר לפני 2000 שנה, אומרת את זה הגמרא מסכת ערכין, כמובן שזה בדף ט"ו, אומרת הגמרא, שרבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. רבי עקיבא אמר לפני 2000 שנה, אני לא יודע אם יש מישהו בדרגה שהוא יכול להוכיח. אז לכאורה אנחנו תמאים, מה הבעיה להוכיח? הרי כל הזמן אני בא ואומר לאשתי שהיא לא בסדר, מה? בקנה קלות אני מוכיח, מה אתה יודע, בשלוש שניות אני אומר לחבר שלי שהוא לא מתנהג כמו שצריך, מה הבעיה להוכיח? אלא

עד רבה גרמה לו רק להתעקע במקומו. אז לדעת להוכיח נכון, זו אומנות גדולה. אומר רבנו רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן בחלק שני, בתורה ח', הוא מדבר על מושג שנקרא כל המוכיח הראוי. מה זה כל המוכיח הראוי? זה שמי שמוכיח אותך יש לו קול כזה שעושה בך שינוי. למה יש לו, למה אנחנו מדברים על הקול? בוא נדבר על הדיבורים שלו, בוא נדבר על מה הוא אומר, מה המילים שהוא אומר. לא, רבי נחמן אומר, זה לא משנה מה המילים שהוא אומר, מה שמשנה זה הקול שלו. הוא מביא דוגמה ממשה רבנו, שמשה רבנו היה המוכיח הראוי. הוא הוכיח את עם ישראל אחרי חרית העגל כראוי. ולכאורה שאנחנו קוראים את המילים בתורה, מה שמשה רבנו אמר, הדיבורים שהוא אמר לעם ישראל, אז אנחנו במבט השון מתפלים. מה משה רבנו אמר לעם ישראל? אתם חטאתם חטאה גדולה. אמר להם, אתם עשיתם דבר ממש גדול, לא בסדר. אז מה יש פה? אז איך זה מוכיח הראוי? הרי הוא אמר להם את הוכחה קשה. אלא, צריך להבין, שמשה רבנו אמר את הדיבור הזה לעם ישראל, הדיבור הזה נבע אך ורק מאהבה. אך ורק מזה שהוא מאמין בהם. שהם קדושים וטהורים וצדיקים בעצם. מזה שהוא מאמין בהם, שכל אחד ואחד מהם נועד לגדולות. כשמשה רבנו מדבר לעם ישראל, הוא מדבר מהמקום הזה בנפש. יש לו קול כזה שבקול שלו אתה מרגיש כמה הוא מאמין בך. הוא, משה רבנו, הצדיק שמוכיח, יש לו כזאת מדרגת דעת, שהכל מהקדוש ברוך הוא בהשגחה, שהכל ביד השם, שהוא לא מאשים אותך אפילו. הוא לא ראה אותך השם, הוא יודע שזה מהלך אלוקי, רק מהמהלך האלוקי הזה צריך ללמוד, צריך לצמוח. כשהוא מדבר איתך, אתה מרגיש שהוא לא מאשים אותך. אדרבה, הוא אוהב אותי, הוא רוצה בטובתי, אני חשוב לו, מאמין בי. יש לו קול כזה. אז הנשמה שומעת את זה. כשמישהו מדבר עליי ככה, אני מרגיש שהוא באמת רוצה בטובתי. הוא לא מוכיח אותי כי הוא עצבני עליי, הוא לא מוכיח אותי כי לא מוצא חן בעיניו מה שאני עשיתי, כי זה מפריע לו. לא, הוא מוכיח אותי אך ורק כי הוא אוהב אותי והוא מאמין בי ורוצה שאני אתקדם. כשמישהו מדבר ממקום כזה, הנשמה מרגישה וזה נותן לה ריח טוב. באמת, באמת, אני בן אדם כל כך אלוקי, יצור כל כך אלוקי, לא מתאים לעשות דבר כזה, אני לאבא לא עושה דבר כזה, אני אתחזק, אני אתגבר. יש לי חשק להשתנות. לעומת זאת, אומר רבי נחמן, מי שלא מוכיח כראוי, והוא מזכיר לאדם את המעשה הרע שהוא עשה, מה הוא עושה? הוא מעלה לו ריח רע בנשמה. מה זה ריח רע? הריח הרע של המעשים הרעים, הוא מציף לו אותו, הוא מציף לו את הריח, וזה חונק את הנשמה של האדם. זה מוריד לו את החשק להתקדם, זה מוריד לו את החשק להתקדש, זה מוריד לו את האמון בעצמו שיכול להשתנות. אז הוא פשוט נסגר, ולא רק שהוא לא מתקדם, הוא גם נסוג. במקום לפתוח לו את הנשמה, סגרת לו את הנשמה. כל המוכיח הראוי שיש לו את כל המוכיח הראוי, זה לא משנה מה הוא מדבר בהכרח, זה לא משנה המילים. המקום בנפש שממנו זה יוצא. וזה צריך לדעת, זה דבר שאי אפשר לחכות אותו, אי אפשר לעשות אותו בצורה מנוסה. טוב, אני אדבר אליו באהבה, אני אדבר אליו שאני מאמין בו. אם אתה לא באמת מאמין בו, אתה לא באמת אוהב אותו, אז אתה לא יכול לעשות בכאילו, אתה יכול לדבר בניגון, בניגון הכי נעים בעולם, והכי רך, והכי בלתי תוכחתי שבעליל, והבן אדם נצעק עליך, מה פתאום אתה אומר לי, ומה אני, ומי אתה? ואני יכול לדבר בשביל, מכירים? מה אתה אומר לי? למה זה? אבל דיברתי עליו כל כך בנעימות, כל כך ברכות. מאיזה מקום זה יצא? הכל, הכל שבו נאמר, זה אי אפשר לחכות את זה, אי אפשר לשאול חיקוי, אי אפשר לעשות לזה חיקוי. לכן אמר רבי עקיבא לפני 2000 שנה, תמה אני, אם יש בדור הזה שלא לפני 2000 שנה, מישהו שיודע להוכיח כמו שצריך באופן, שזה שמוכיחים אותו, יבנה, יהיה חשק להתקדם, הוא ירגיש שאני טוב, אני מסוגל, אני אצליח, אני אתקדם. זה תוכחה כראוי. זה מדרגה מאוד מאוד נשגבה. לכן, אם אדם לא יודע להוכיח באופן הזה, הרבה פעמים, הרבה יותר טוב לו שלא יוכיח, כן? עכשיו, בוא נראה מה אומר רבי נתן, בוא נראה איך זה מתקשר לפרשה, הוא מגלה לנו רובד נפלא שיש בתוכחה, דיברנו על זה קצת בבוקר, תוכחה שהיא בכלל בלי מילים, משהו נפלא. אז, קודם כל בוא נגיד מה אני יכול לעשות. אז אני יכול לשבת ולהגיד, חבר'ה, תקשיבו, בית הכנסת זה מקום מאוד קדוש. בית הכנסת זה מקום שאסור לדבר בו. אסור לדבר בזמן התפילה, אסור לדבר בזמן קריאת התורה, אסור. זה ממש פגיעה בכבוד השם. תחשבו שאתה נמצא בהיכל המלך, או להבדיל, בוא נגיד לא היכל המלך, אתה נמצא בבית משפט.

0: ובאמצע הטלפון שלך מצלצל. השופט לא ייתן לך קנס. אתה מבזה את בית הדין. מה, אתה... תכבד את המקום שאתה נמצא בו. אז אנחנו נמצאים באחד שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ודאי צריך לכבד אותו. אגב, צריך לדעת שגם בבית הכנסת אסור לדבר דברי חולין בכלל, גם לא בזמן התפילה. בית הכנסת ריק, אין עכשיו תפילה. התפילה הסתיימה כבר לפני כמה שעות, והתפילה הבאה עוד כמה שעות. עכשיו 11 בבוקר. שחרית נגמר כבר מזמן, לפני שעתיים, ומנחה עוד 6 שעות. אסור לדבר בבית הכנסת דברי חולין. אני יכול להגיד ככה. אבל רבי נתן אומר, יש רובד אחר של תוכחה. אפשר להגיד במי להגיד. אז יש רובד אחר של תוכחה. אומר רבי נתן, שברגע שאתה רוצה את הטוב בשביל השני, אתה רוצה את הטוב בשבילו, אתה באמת אוהב אותו ורוצה את הטוב בשבילו, על ידי הרצון שלך ועל ידי האמונה שאתה מאמין בזה שהוא טוב, הוא יכול להתקדם, הוא מקבל תוכחה. כי אמרנו, מה העניין של תוכחה? העניין של תוכחה זה להוביל את השני לשינוי. עכשיו, מאיפה מתחיל כל שינוי? מרצון להשתנות. אם אדם אין לו רצון להשתנות, הוא לא ישתנה. בכלל, השינוי הוא לא חד פעמי, שאדם רוצה להשתנות, להיות טוב יותר באיזה עניין, הוא יכול בבת אחת בן רגע להשתנות, אין דבר כזה. כל שינוי הוא דרגתי, הוא איתי, מי שמצפה להשתנות בבת אחת, הוא כל הזמן יהיה מוכזב מעצמו. הדיאטה לא הלכה לו תוך שבועיים, הוא נשבר ועוזב ואז אוכל כפליים. לא, זה לא עובד בבת אחת, זה הדרגתי. כל דבר, כל שיפור, כל שינוי, בין בגשמית, בין בכל, זה דבר הדרגתי. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מרצון להשתנות. כלומר, המטרה של תוכחה בעצם היא להכניס לשני רצון להשתנות. אומר רבי נתן דבר פלא, ברגע שאתה חושב על השני טוב, אתה לא מדבר איתו, אתה יושב בבית, הוא גר באוסטרליה. ברגע שאתה חושב על השני טוב, זה רבנו אומר בפירוש בתורה שנקראת אזמרה לאלוקי בעודי, תורה רש פי בית המפורסמת בליקוטי מורן, שצריך לחשוב על האדם השני טובות, ואתה משפיע על זה, אתה משפיע עליו על ידי זה טוב. כשאתה חושב על האדם השני טוב, אתה לא מדבר איתו, הוא לא מכיר אותך. אז ברגע שאתה חושב על האדם טוב, ורבי נתן מוסיף, וזה חידוש נפלא, ברגע שאתה רוצה עבורו את הטוב, אתה יושב במקומך ואתה רוצה עבורו את הטוב. אני לא רוצה שהוא יפסיק להפריע לי. אני לא רוצה שהמעצבן הזה ילך מפה, אני רוצה שהוא יהיה לו טוב. אני רוצה שיהיה לו טוב, ואני מאמין שהוא בעצמו באמת טוב. והטוב הזה שלא צריך להתגלות, אומר רבי נתן, הוא ישמע תוכחה. הלב שלו יתחיל להתעורר, פתאום בתוך הלב שלו יתעורר רצון לשינוי, ואני לא דיברתי איתו מילה. מילה לא דיברתי איתו, יכול להיות שאפילו לא פגש אותי. זה היסוד הזה, צריך טיפה להרחיב בשביל לבאר. התורה שהזכרתי קודם, תורה רש פ"ב, שם רבי נחמן אומר, ברגע שאתה חושב על אדם טוב, הוא לא יודע מה אתה חושב עליו, המחשבה זה דבר נסתר אצל האדם בפנים, רק כשאדם מדבר אני יודע מה הוא חושב, אבל כל הזמן שהוא חושב בינו לבין עצמו, אני לא יודע מה הוא חושב עליי, אבל ברגע שאתה חושב על אדם טוב, אתה נותן לו אור וכוח לנשמה שלו, אתה מחזק את הטוב שלו, אתה מנמיך לו את הרב ומחזק לו את הטוב. מבין לדבר את המילה, והוא גם לא צריך להיות קרוב אליך פיזית, יכול להיות שהוא גר באוסטרליה בכלל. אבל כל פעם שאני נזכר בו, אני חושב על איזה נקודה טובה שיש בו, נקודה טובה אמיתית שיש בו, משהו טוב אמיתי שאני יודע שיש בו, ויכול להיות שזה משהו שנעשה אפילו באופן חד פעמי לפני הרבה מאוד שנים. יכול להיות שהוא היום אדם בן 60, אבל הוא לפני 47 שנה, הוא עלה לתורה בבר מצווה. כשהוא היה בן 13, הוא עלה לתורה בבר מצווה. זה מעשה טוב? הוא עשה מצווה? ודאי עשה מצווה. מאז אני לא יודע מה הוא עשה. ויש לו גם הרבה מעשים לא טובים שהוא עשה. אבל אני, כל פעם שאני חושב עליו, אני בוחר, לא לשים לנגד עיניי את הדברים הלא יפים שאני יודע עליו, ושם אותם בצד. אני חושב על הדבר הטוב הזה שאני מכיר בו. החיים הזה, באמת הוא עלה בבר מצווה לתורה. איזה דבר נפלא עושה, איך הוא קידש את שם השם, איך הוא ברך את הקדוש ברוך הוא. כל פעם אני חושב עליו את הדבר הזה, כל פעם שאני נזכר בו, אומר רבי נחמן, חיים הזה, הוא לא יודע מה אני חושב, אבל הנשמה שלו תקבל התעוררות. הוא נמצא שם באוסטרליה, הוא יגיד לעצמו, אולי אני צריך לשפר את דרכיי, אולי אני לא מתנהג יפה לאנשים, אולי אני צריך כזה להתחזק יותר באמונה. פתאום באות לו מחשבות, בירורים של תשובה, מחשבות, רצון להשתנות. וזה יתמיד ויתמיד ויתמיד עד שהוא ישתנה, ואומר רבנו, יכול להיות שהוא יהפוך להיות, אם תתמיד בזה, הוא בוודאי יהיה צדיק גמור וצדיק שלם, על ידי זה שיש מישהו שחושב עליו טוב. רבי נתן מוסיף, וזה בעיניי חידוש נפלא, זה מה שהוא מוסיף בהתייחסו לאחד מהפסוקים בפרשה, הוא אומר, גם שאתה רוצה עבורו את הטוב, אתה מאמין בו, הוא גם כן יקבל תוכחה. כי אמרנו, מה זה תוכחה? תוכחה זה שבן אדם נכנס בו רצון לשינוי. אתה יכול להכניס בו רצון להשתנות גם בלי לדבר איתו. איזה כוח יש בעין של האדם? שיש לך עין טובה על השני, שאתה מסתכל על השני ואתה רואה בו את הטוב, אתה מצמיח אותו. אתה מצמיח אותו. הרב קרליבך זצ"ל אמר, כל ילד צריך, מה ילד צריך בחיים? צריך מבוגר אחד שיאמין בו. מבוגר אחד שיאמין בו. למה ברגע שיש מישהו שנותן בו אמון, אמונה זה לשון אמון, אתה מגדל אותו. אמונה זה כוח הגודל והצומח. נאמר במרדכי שהוא היה מגדל את אסתר בת דודו, והיא אומן את הדסה. אומן. עם לשון אומנה. מגדל. מגדל את הדסה. אומן, לשון אמונה. אמונה זה דבר מגדל, זה דבר מצמיח. כשאתה מאמין במישהו, אמונה ורצון זה זוג. אתה מאמין בו ואתה רוצה את הטוב, אתה מגדל אותו, אתה מצמיח אותו. זה דבר עצום. אתם מבינים איזה כוח יש ליהודי לתקן את העולם עם העיניים שלו, עם המחשבה שלו, עם הרצון שלו. וזה לא קל. כי הטבע שלנו, הטבע של האדם, זה לראות מה לא בסדר. אנחנו אומרים פה לעשות משהו שהוא נגד, הוא אפשרי. הוא נגד הטבע שלנו, אבל אם אתה תתגבר, אתה יכול לעשות את זה. אתה יכול לעשות, הטבע שלנו למצוא מה לא בסדר, מה שלילי, איפה כל אחד נכשל. זה קל מאוד. זה קל מאוד למצוא איפה כל אחד נכשל, כי זה זמין. לחפש את הטוב צריך לחפור. ככה רבנו אומר שם, תורה יש באמת, צריך לבקש ולחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. לחפש ולבקש ולמצוא, זה עבודה. אבל עם העבודה הזאת אתה מתקן את העולם. עכשיו, לפני שאתה מתחיל לחפש ולמצוא ולבקש טוב בשרים ובחברי כנסת שאולי קשה לך, בוא תתחיל קצת עם אשתך, תתחיל עם הילדים, תתחיל עם בעלך, תתחיל עם השכנים, לא צריך ללכת רחוק, תתחיל עם אלה שקרובים לך. תתחיל למצוא בהם את הטוב, תתחיל להצמיח אותם, לגדל אותם. אז זה העניין של מצוות תוכחה, אומר רבי נתן, זה רואים אצל משה רבנו. מתי משה רבנו מוכיח את עם ישראל? ככה פותחת הפרשה שלנו, פרשת דברים שנקרא בשבת. מתי משה רבנו אומר תוכחה לעם ישראל על מה שהם עשו במדבר? לפני הסתלקותו, לפני שהוא נפטר. אומר רבי נתן, למה? משה רבנו לפני שהוא נפטר, בכלל כל אדם לפני שהוא נפטר, מתחיל להעיר עליו הרצון העליון. הרצון העליון, רצון השם מתחיל להעיר עליו, כי הוא עוד מעט מסתלק לתוך הרצון העליון. אתה מסתלק לתוך רצון השם. כשהתחיל להעיר עליו הרצון העליון, התעורר בו רצון ביתר סט, ואהבה ביתר סט, ואמונה ביתר סט בעם ישראל, ואז זה הזמן להוכיח. אז אפשר להוכיח, אז התוכחה תפעל. וכל אחד ואחד מאיתנו לא צריך לחכות לזמן ההסתלקות. צריך לעשות את זה עכשיו. וזו עבודה קשה, וזו עבודה... רבי נתן אמר שבזה תלוי תיקון העולם. אנחנו מחכים לגאולה, אנחנו עכשיו בשלושת השבועות של אבלות על חורבן בית המקדש, שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. תשעה באב יחול בעזרת השם ביום ראשון. למה אני אומר בעזרת השם? כי התאריך תשעה באב יחול ביום ראשון. אמרתי שיהיה צום. תשעה באב בכל מקרה יחול ביום ראשון, רק יהיה יום שמחה. אבל בינתיים, מה שהיה בשנים עברו, זה ששלושת השבועות האלו ימי צער ואבל על חורבן הבית. אומר רבי נתן, אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. אומר המפתח, זה. התורה הזאת, הזמרה לאלוקי בעודי, לחפש נקודות טובות בכל אחד ואחד, לחפש את הטוב ולהתמקד בזה. ככה יתוקן העולם, ככה תבוא הגאולה, לחפש את הטוב, להציף, כי כל טוב שאתה מוצא זה אלוקות. כל טוב שאתה מוצא בכל אחד אחד זה הנקודת האלוקות שבו, זה הנשמה הקדושה שבו. שמצאת את הטוב, מה מצאת? מצאת איך הקדוש ברוך הוא מאיר באותו אדם. מצאתי אותך, ריבונו שלם, מצאתי אותך בשביל מה בראת אותו. אתה בראת אותו בשביל הטוב הזה. כי כל אחד מאיתנו בטוב שיש בו, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו עם נקודת טוב ייחודית שאין באף אחד. צריך לדעת, כל אחד ואחד מאיתנו יש בו טוב ייחודי שאין באף אחד בעולם. תהפוך את כל העולם, לא תמצא בן אדם עם נקודת טוב כמו שלך, וגם בדורות עברו. והקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אותי ואותך, כל אחד ואחד בשביל הנקודה הטובה הזאת, שהוא יוציא אותה לפועל. שהוא יגלה אותה בעולם, בשביל זה כל אחד ואחד מאיתנו נברא, לגלות איזה גוון של טוב בעולם. אז כשאני מוצא בשני את הגוון של הטוב שבו, מצאתי את האלוקות שבו, מצאתי את הקדוש ברוך הוא, אני יודע בשביל מה הוא קיים, בשביל מה הוא נברא, אז אני יכול לאהוב אותו, אני יכול להיות מחובר איתו, אני יכול להיות דבוק איתו. זה מה שנאמר במשה רבנו, כולו סג יחדיו, מסביר רבנו בלקוטי מורן, חלק שני בתורה פ"ב, אני מאוד ממליץ ללמוד את כולה, אבל אי אפשר עכשיו. לדבר את כולם, הוא אומר, מה זה כולו סג יחדיו? שמשה רבנו היה עם כל הנסוגים מעבודת השם, כל הנפולים, הוא היה עם כולם יחדיו. כולו סג יחדיו. כל הנסוגים, משה רבנו היה דבוק בהם באהבה. למה? למה? כי הוא ראה את הטוב שבכל אחד, הוא ראה את האלוקות שבכל אחד, הוא יודע שכל אחד, אפילו הפושע הכי גרוע, זה יצור אלוקי. יש בו איזה דבר טוב שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז הוא היה דבוק עם האלוקות שבכולם, באהבה עם כולם. זה סוד האהבה, זה סוד החיבור. אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. איך נבנה אותו? הרי הוא נבנה בגלל שנאת חינם. מה זה שנאת חינם?
1: רב.
0: זה לא מוצא חן מעיני החיוך שלו, וזה לא מתנהג יפה, והוא מדבר בבית הכנסת. אז למה זה חינם? יש לי סיבות אמיתיות. זה חינם, כי כל הרע הזה זה עין ואפס לעומת הטוב שיש בו. מצאת בו את הטוב לפני שמצאת בו את הרע? כשאתה מוצא בו רק את הרע, אתה לא ניטרלי, החשבון שלך לא הוגן. כשאתה תמצא בו את נקודת הטוב ותראה את המשקל שלה לעומת הרע שאתה מוצא, אתה תבין שאין בכלל ערך. אין בכלל ערך. אז איך נבנה את בית המקדש? רק עם זה, עם נקודות טובות שמביאות אהבה. אתה לא יכול לאהוב מישהו שהוא כולו רע בעיניך. אתה לא יכול לאהוב מישהו שאתה לא מוצא בו שום דבר טוב. הבסיס לאהבה זה שאני מוצא טוב בכל אחד ואחד. אני מוצא אלוקות בכל אחד ואחד. אני יודע שהוא נשמה קדושה. אז בעזרת השם, לא נשאר לנו אלא לשאת תפילה לקדוש ברוך הוא, שיהפוך לנו את הימים האלה לימים של שמחה, שיזכה אותנו לעין טובה ולב טוב, לאהבת ישראל באמת, ולהיות מאוחדים באמת, לא
2: להסתכל...
0: מה? דעת, ושיתן לנו עיניים טובות לחפש ולמצוא, לחפש ולמצוא את הטוב בכל אחד, ובעזרת השם יהפכו ימים אלה ימי ששון ושמחה, ונסו יגון והנחה, אמן ואמן.

אתם מאזינים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נשמע קצת מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה, מוזיקה ווקלית, כמו שגזרו חז"ל, לא להשמיע ולא לשמוע מוזיקה עם כלי נגינה, כדי שלא אדם לא יבוא לידי שכחת חורבן בית המקדש. הזמן שלושת השבועות הם הזמן שמיוחד לזה, לזכור בחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה ומנו אמן, ונזכה לראות בביאת גול צדק במהרה ומנו אמן. אז כאמור, בינתיים אנחנו משמיעים מוזיקה ווקלית, מוזיקה רק של שירה ללא כלי נגינה, ונאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים עד התוכנית הבאה, ואת השם יתברך. נאחל לכם המשך הזנה ערבה לכל המאזינים היקרים פה מול פן רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות.

0: עכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: אומר רבנו, כפי תאוות ממון כן התמעט הדעת. למה? הרודף אחר ממון הוא כסיל, אומר רבנו. כן, ככה רבנו אומר. הוא מביא את הפסוק, שתו העם ולקטו בשטות, אומר הזוהר, רדפו אחרי המן, אז הם שטות. לכפי תאוות ממון כן התמעט הדעת והחיים ואריכות ימים, מקצר ימיו הממון, ואינו שומע כל הכרוז של התורה שמכריזת תמיד לשוב להשם יתברך. הכרוז של התורה, איפה הכרוז של התורה? אז אתם שומעים את הכרוז?
2: בטח.
1: איפה אתה שומע? בלב, המצפון, זה הכרוז של התורה. פתאום אומרים לך, לא, עשית לא בסדר, תעזור בתשובה, בקש סליחה, תעשה ככה. זה הכרוז של התורה, כל הזמן התורה מכריזת.
3: זה כמו אין מספקים בידם לעשות
1: תשובה. למי?
3: לקחת להם את הכרוז הזה.
1: את הכרוז?
3: כן.
1: שמחרז תמיד לשוב להשם יתברך, ומחמת אהבת ממון אינו שומע כל הכרוז הגדול הזה. כי הראש שלו כל הזמן תקוע בממון. אז אין לו שנייה זמן להתפנות, לפנות את המחשבה, לחשוב על דברים אחרים. גם כשיוצא לטיול, הולך לעשות פיקניק, מה הוא עושה בפיקניק? פותח את המנגל ומתחיל לדבר על הממון. פותח את האוהל, ממון. נוסע לבית מלון, סבבה, עכשיו בית מלון, מה הוא יושב שם בחדר אוכל? ממון, ממון, ממון, ממון. אין לו כלום. אין לו. אין לו רגע זמן להיכנס לדבר הזה. לסתכל, לשים לב להשגחה. לשמוע את הכרוז. ועל ידי זה הוא מוכרח להתייגע אחרי פרנסתו בתורח גדול, ופרנסתו בדוחק ובכבדות מאוד. אבל שמתגבר להגדיל דעתו לחשוב רק בתורה, הוא ממעט ומשבר תאוות ממון, על ידי זה פרנסתו בנקל, וזוכה לשמוע רמזים וכרוזים של התורה, שהם המחשבות טובות עולות בליבו. הנה, הכרוז, זה הכרוז. בכל פעם לשוב אל השם יתברך, עד שיזכה להתקרב אליו יתברך באמת. עצבות רוח, שבאה על ידי הגיעות רדיפת הממון ביותר. למה זה בא עצבות רוח? למה בא עצבות? המן עמלק, הוא כופר. אז הוא מנותק משורש החיות, מהקדוש ברוך הוא. החיות זה הקדוש ברוך הוא. החוכמה, החיות האלוקית מחיית הבן אדם. נותנת לו שמחה. כשאדם יש לו חיות, כשאדם אוכל, בא לו שמחה. רבנו אומר, המאכל והמשתה סיבה לשמחה. בכל חפלה עושים חתונה, זה ברית מילה, מביאים אוכל. למה? לשמח את האנשים. רבנו אומר, האוכל משמח. למה האוכל משמח? כי יש בו חיות. בן אדם רוצה להתקיים, לחיות. אז יש פה דברים שמחיים אותו. עכשיו, הנפש גם כן, היא מתחיה על ידי תורה, על ידי חוכמה. ההוא, המן עמלק, אין לו חיות, אז הוא כולו קליפה ועצפות ומראה שחורה. אז אלה שנדבקים בעבודה זרה, ששייכת לו, לאמן עמלק, תאוות ממון, הם נדבקים גם בהשראה שלו. מה ההשראה שלו? עצפות. אז לכן הם עצובים, כל הזמן עצובים ומודאגים. כי הם הלכו למחנה שלו, גרו, נכנסו למחנה שלו, לגור שם. איפה שאדם נמצא, האווירה של אותו מקום, זה מה שעושה. אם הוא נכנס למקום שיש אמונה, שמחה, אז הוא שמח. הוא נכנס למקום שיש עצבות, הוא נהיה עצוב. האווירה עושה לו. אז ברגע שהוא יצא ממחנה הקדושה למחנה של המן העמלק, עצבות.

0: דופק, כמו כן נעשים האיברים כבדים ביותר, עוד יותר נהיה לו כבד. וכן נחלש הרוח הדופק עוד יותר, עכשיו נהיה לו כבד, הרוח הדופק נחלש עוד יותר. הלב מפסיק לרקוד את הריקוד שלו. רבנו אומר, על ידי שמחת הלב, כל הרפואות באים. למה? כשהלב רוקד, שמח, הוא מזרים את כל השפע לכל האיברים, אז כל האיברים שמחים, אז שום קליפה של חולי או משהו לא יפגע בו. יש לו הגנה של, לב שמח. אבל כשהוא נכנס לעצבות, הלב מתחיל לרדת, הריקוד שלו יורד, אז האיברים נחלשים, הלב נחלש עוד יותר וכו', וכן חוזרות חלילה עד שתוכל נפשו לצאת. חז ושלום, מדיכאון אפשר למות, חז ושלום. צריך להיזהר מזה. תמיד למצוא נקודות טובות, להגיד ברוך השם, אני לא מבין. מה עושה את הבן אדם עצוב? העולם לא הולך כמו שהוא רוצה. הוא המהנדס של העולם, לפי הראש שלו, צריך להיות ככה, צריך להיות מזכורת כזאת, צריך להיות ככה, צריך לשתות, מה הוא חושב שצריך להתנהל העולם, אז הוא לא הולך לו כמו שהוא רוצה, הוא עצוב. תרגע, מי אתה בכלל אתה? יושב רוחו, יצא יישוב לאדמתו. אתה פה זמני, אורח, פורח. תראו טוריסט שבא מחוץ לארץ, שם פה את המצלמה, תיק בצד, מכנסים קצרים, כובע טמבל, ומטייל, תראה אותו רגוע, לא מעניין אותו עכשיו, יש אינפלציה במדינה הזאת, לא מעניין אותו, יש בלגן, הוא עורך. עוד מעט הוא גומר את הטיול, חוזר לארץ שלו, תראה אותו חי, כל הזמן מחייך. איך מחייך? אתה לא רואה כל המדינה במתח? לא, הוא מחייך. ככה אנחנו צריכים להרגיש בעולם הזה, אתה עורך. תמציא מבסוט, ברוך השם, על מה יש שיש לך, תגיד תודה לאל, יאללה, עוד מעט נגמר הזמן. האנשים מתווכחים ורבים ביניהם, אומר רבנו, והם לא שמים לב שהסוסים דוארים עם העגלה. הסוסים דוארים, הנה יום, הנה לילה, הנה יום, הנה לילה, הנה יום, הנה לילה.
1: עבר שבוע.
0: עבר 70 שנה. וכל זה על ידי תרדת תאוות ממון, שמשם עיקר הדאגות ועצבות רוח. ועל ידי הנחת הקדושה, כשאדם נהנח, הוא מכניס אוויר, חיות, תלוי מה המחשבה שלו. רבנו אומר, אם הוא נהנח על זה שהוא פספס איזה תאווה, קבע פגישה ופספס אותה, אז הוא נהנח, אז הוא נדבק בסתרה אחרה. ההנחה זה צינור שמושך חיות מאיפה שאתה חושב. אם הוא חושב על הסתרה אחרה, הוא משך חיות מהסתרה אחרה. אם הוא חשב על הקדוש ברוך הוא, שהוא עכשיו מצטער, שהוא לא קיים את המצווה כמו שצריך, למה הוא לא התאמץ כל כך בשביל הקדוש ברוך הוא, משהו כזה, הוא נקשר בחבל דקדושה, אומר רבנו. שמתענה לשוב להשם יתברך, הוא חוזר ומבריד את הרוח הדופק, נותן לו חיות, וחוזר ונתחזק חיותו, וזוכה לדעת גדול, ולקבל דיבורים מן השמיים. מה זה דיבורים מן השמיים? כן. הוא שומע, מה זה שומע? הוא כמו הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה שומע מהגלגלים של העגלה דיבורים. והצדיקים היו שומעים. ומתרגזים ומקשיבים, שומעים ציפורים, שומעים בני אדם מדברים, הכל, מתחברים להם דברים. מתחברים להם דברים והם מבינים זה דיבורים. שהשם מרמז להם, אין דבר שקורה מקרה, אין מקרה. קרה לכם פעם שמעתם ציפור מצייצת ושמעתם ממנה איזו מילה? לא שמעתם? שמעתם פעם ציפור מצייצת? מי שלא הולך להתבודדות לא יודע שיש בעולם ציפורים, לא יודע, כי הראש שלו כל הזמן
1: בעניין.
0: מה אתה בוא פה, תראה איזה יופי, אתה קם בבוקר עמוד השחר, איזה מנגינות, איזה שמחה הציפורים האלה, תקשיב, כיף.

סעיף י"ב. אומר רבנו, עיקר מצוות קריאת שמע, שהיא אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? עיקר מצוות קריאת שמע, שאנחנו קוראים קריאת שמע פעמיים ביום, ועל המיטה אז כבר שלוש פעמים ביום, היא אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך. זה קשה לקבל את השכל הזה או להאמין בזה. לכן אנחנו צריכים לעבוד, לעבוד על עצמנו הרבה מאוד, עד שיופנם בנו השכל הזה, שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, ברצון השם. כל מה שעובר עליך במשך היום, מרגע שאתה פותח את העיניים ועד הסוף, הכל, הכל ברצון השם. שום דבר לא קורה במקרה, שום דבר לא קרה בגלל שהוא עשה והיא עשתה לי והוא אמר לי, וכל מיני דמיונות שיש לנו. זה אמונת הרצון. וברגע שאדם מפנים את הדבר הזה, זהו. הוא נכנס לגן עדן בחייו. אבל קשה, קשה להפנים את הדבר הזה. להמשיך עליו אמונה הקדושה הזאת בכל יום מחדש. בחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ולהמשיך על עצמו הרצון דקדושה. אמונת הרצון, להאמין שהכל ברצון השם. ולקשר כל מחשבותיו וליבו ודעתו לרצון הזה. שיהיה תמיד כל תשוקתו וכיסופיו ורצונו חזק. רק לתכלית האמיתי הנצחי. זה התכלית. ברגע שהאדם מפנים בדעתו שאין עוד מלבדו, יתברך. והכל נעשה ברצון השם, מחשבתו, ליבו, נדבקים בקדוש ברוך הוא, וחוזרים להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו לפני הבריאה, שהיינו כלולים באינסוף יתברך. אז זה התכלית. אז צריך שכל מחשבותיו, ליבו ודעתו יהיו קשורים לרצון הזה. ואני אומר פה איזה הסתייגות, שהאדם לא יעשה את זה באופן מכני, מלאכותי, ככל שישתבש לו המוח. צריך להיזהר מהמדרגה הזאת. רבנו פה מדבר על מדרגה שהאדם זיקח את עצמו על ידי תורה ומצוות, תיקון המידות, ואז הוא יוכל להפנים את הדבר הזה. אבל האדם שינסה באופן מלאכותי להתחיל לחשוב על זה, ללכת ברחוב ולהגיד, הנה זה השגחה, זה השם עשה פה ופה, הוא יכול, חס ושלום, להשתבש. אז לא לעשות תרגילים כאלה, אלא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, זכני למדרגות האלה, שתהיה בדעתי כל הזמן, שכל הזמן אני אחשוב עליך, ריבונו של עולם, שתהיה לי אמונה שהכל נעשה ברצונך, לדבר ולבקש, ואז כשהקדוש ברוך הוא ייתן, הוא ייתן את זה בצורה שלא יהיה שום נזק למוח של האדם. ולהוסיף בכל יום מחדש, להתחזק ברצון דקדושה בכל פעם ביותר. ואף אם עובר עליו מה שעובר על האדם, אף על פי כן, אל ירפה את הרצון בשום אופן בעולם. לא יוותר, אני רוצה, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה את המדרגה הזאת של הצדיקים, אני רוצה להרגיש אותך בכל צעד ושעל בחיים, אני רוצה להאמין בדבר הזה שהכל בהשגחה, אני רוצה להאמין שהכל לטובה, אני רוצה להאמין שכל מה שאתה עושה, הכל לטובתי, אף על פי שקשה לי במסלול הזה שאתה מוליך אותי. אז את הרצון הזה, לא לוותר. אף על פי שקשה להגיע למדרגות האלה, לא לוותר על הרצון, כי הרצון בסוף יביא אותנו למדרגות האלה. בעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. אין יום דומה לחברו, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כל יום הוא בורא עולם חדש. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריכים להמתין ולהמתין עד שיגיע יום ישועתו. לא לוותר על הציפייה, על התקווה.
עדיין לא, בסדר, לא נשבר, לא מתייאש, מצפה עד שיגיע יום הישועה, והיא תגיע. כי השם יתברך, מצמיע ישועות חדשות בכל יום. כי כל מה שבא ונתחדש יום אחר, נתוסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. כי רק בשביל זה השם יתברך מקיים עולמו בטובו, ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. למה? בכדי לעורר אותנו, להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים להשם יתברך. כל המהלך הזה של הבריאה, שהוא מוליך אותנו, לעורר אותנו, להביא לנו בלב רצון להתחבר אליו, להתקשר אליו, להיות דבוק בו, שזה התכלית, זה הגן עדן, זה העולם הבא. וזה בחינת טהרת הטמאים, שתלוי בימים. כן? מי שהיה נטמא, אז הטהרה שלו בזמן בית המקדש, שאדם היה נטמא באיזה טומאה, טומאת מת או שרץ, איזה שהם טומאות, אז הטהרה שלו הייתה תלויה בערב שמש, בשקיעה. היינו שגמר טהרתו וישועתו תלוי עד שיבוא היום, היום שאחריו. כן, היה צריך להיות ערב שמש ואחר כך ללכת לעשות את הטבילה. ויש שטוענים שבעה ימים לטהרתם, כשיצאו ישראל ממצרים ספרו שבעה שבתות תמימות עד שזכו לקבלת התורה, והעיקר להתחזק בכל יום באלו הימים שאינו זוכר עדיין לשלמות טהרתו, גם שעכשיו אנחנו עוברים את המסלול הזה של כל מיני ייסורים כדי לתאר אותנו, שהוא בחינת, שנגיע לשלמות של הטהרה, שזה קבלת התורה, שנזכה לקבל את השכל הזה, שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, אף על פי שזה זמן, לוקח זמן, אף על פי כן נתחזק בהם בכל יום ויום, ברצונות חזקים חדשים, לא לוותר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ויחזק בזה מאוד מאוד, כל מה שיעבור עליו, עד שיזכה ליום ישועתו וטהרתו בשלמות. ויש כאלה שעיקר גמר טהרתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרי, היינו אחר פטירתו מן העולם, שזה פינת הוא בשמש ותאר, ואחר כך יאכל מן הקודשים, שהוא חלקו הטוב לעולם הבא, שיזכה אליו תכף אחר ביאת שמשו, ולא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שצריך לסבול, מי שלא הכין את עצמו כלל כל ימי חייו, ולא יתחזק את עצמו להמשיך על עצמו רצונות הקדושים הנ"ל בכל יום. כן? אז גם מי שלא עשה את זה בחייו ולא ציפה בחייו להתאר ולהתקדש, רבי נתן כותב פה שאחרי הפטירה הוא יכול לזכות לזה. שיבוא, גמר טהרתו יהיה אחרי הפטירה. כי אז ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטב טוב בזה העולם, לא יוותרו על כלום, כל משהו... מה שהוא אסף, נשמר לו בקופה שלו. כל הזכויות, כל הדברים הטובים שהוא אסף, באים אליו לסייע לו אחרי פטירתו, ולזכות אותו באמת, שגם הוא יזכה לטהרה הזאת שדיברנו עליה. כי ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטב טוב בזה העולם, וכל רצון ורצון טוב, אפילו אם הוא לא עשה מעשה, היה לו בלב רצון טוב, גם זה לא נאבד. כל רצון טוב שהיה לו בכל יום ויום, כל ימי חייו. ורק זה הוא תקוותו והשארתו לנצח. שכל הדברים האלה מצטרפים ועוזרים לו לטהרתו לעתיד לבוא.

סעיף י"ב. אומר רבנו, עיקר מצוות קריאת שמע, שהיא אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? עיקר מצוות קריאת שמע, שאנחנו קוראים קריאת שמע פעמיים ביום, ועל המיטה זה כבר שלוש פעמים ביום, היא אמונת הרצון. מה זה אמונת הרצון? שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך. זה קשה לקבל את השכל הזה או להאמין בזה. לכן אנחנו צריכים לעבוד, לעבוד על עצמנו הרבה מאוד, עד שיופנם בנו השכל הזה, שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, ברצון השם. כל מה שעובר עליך במשך היום, מרגע שאתה פותח את העיניים ועד הסוף, הכל, הכל ברצון השם. שום דבר לא קורה במקרה, שום דבר לא קרה בגלל שהוא עשה והיא עשתה לי והוא אמר לי, וכל מיני דמיונות שיש לנו. זה אמונת הרצון. וברגע שאדם מפנים את הדבר הזה, זהו. הוא נכנס לגן עדן בחייו. אבל קשה, קשה להפנים את הדבר הזה. להמשיך עליו אמונה הקדושה הזאת בכל יום מחדש. מבחינת בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. ולהמשיך על עצמו הרצון לקדושה, אמונת הרצון, להאמין שהכל ברצון השם. ולקשר כל מחשבותיו וליבו ודעתו לרצון הזה. שיהיה תמיד כל תשוקתו וכיסופיו ורצונו חזק. רק לתכלית האמיתי הנצחי, זה התכלית. ברגע שהאדם מפנים בדעתו שאין עוד מלבדו יתברך, והכל נעשה ברצון השם, מחשבתו, ליבו, נדבקים בקדוש ברוך הוא, וחוזרים להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו לפני הבריאה, שהיינו כלולים באינסוף יתברך. אז זה התכלית. אז צריך שכל מחשבותיו, ליבו ודעתו יהיו קשורים לרצון הזה. ואני אומר פה איזה הסתייגות, שהאדם לא יעשה את זה באופן מכני, מלאכותי, ככל שישתבש לו המוח. צריך להיזהר מהמדרגה הזאת. רבנו פה מדבר על מדרגה שהאדם זיקח את עצמו על ידי תורה ומצוות, תיקון המידות, ואז הוא יוכל להפנים את הדבר הזה. אבל האדם שינסה באופן מלאכותי להתחיל לחשוב על זה, ללכת ברחוב ולהגיד, הנה זה השגחה, זה השם עשה פה ופה, הוא יכול חס ושלום להשתבש. אז לא לעשות תרגילים כאלה, אלא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו, זכני למדרגות האלה, שתהיה בדעתי כל הזמן, שכל הזמן אני אחשוב עליך ריבונו של עולם, שתהיה לי אמונה שהכל נעשה ברצונך, לדבר ולבקש, ואז כשהקדוש ברוך הוא ייתן, הוא ייתן את זה בצורה שלא יהיה שום נזק למוח של האדם. ולהוסיף בכל יום מחדש להתחזק ברצון דקדושה בכל פעם ביותר. ואף אם עובר עליו מה שעובר על האדם, אף על פי כן, אל ירפה את הרצון בשום אופן בעולם. לא יוותר. אני רוצה, ריבונו שם, אני רוצה אותך, אני רוצה את המדרגה הזאת של הצדיקים, אני רוצה להרגיש אותך בכל צעד ושעל בחיים, אני רוצה להאמין בדבר הזה שהכל בהשגחה, אני רוצה להאמין שהכל לטובה, אני רוצה להאמין שכל מה שאתה עושה, הכל לטובתי, אף על פי שקשה לי במסלול הזה שאתה מוליך אותי. אז את הרצון הזה לא לוותר, אף על פי שקשה להגיע למדרגות האלה, לא לוותר על הרצון, כי הרצון בסוף יביא אותנו למדרגות האלה. בעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. אין יום דומה לחברו, הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום בטובו מעשה בראשית. כל יום הוא בורא עולם חדש. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריכים להמתין ולהמתין עד שיגיע יום ישועתו. לא לוותר על הציפייה, על התקווה.
עדיין לא, בסדר, לא נשבר, לא מתייאש, מצפה עד שיגיע יום הישועה, והיא תגיע. כי השם יתברך, מצמיע ישועות חדשות בכל יום. כי כל מה שבא ונתחדש יום אחר, נתוסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. כי רק בשביל זה השם יתברך מקיים עולמו בטובו, ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. למה? בכדי לעורר אותנו, להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים להשם יתברך. כל המהלך הזה של הבריאה, שהוא מוליך אותנו, לעורר אותנו, להביא לנו בלב רצון להתחבר אליו, להתקשר אליו, להיות דבוק בו, שזה התכלית, זה הגן עדן, זה העולם הבא. וזה בחינת תארת התמאים שתלוי בימים. כן? מי שהיה נטמא, אז התארה שלו בזמן בית המקדש, שאדם היה נטמא באיזה תומעה, תומעת מת או שרץ, איזה שהם תומעות, אז התארה שלו הייתה תלויה בערב שמש, בשקיעה. היינו שגמר תארתו וישועתו תלוי עד שיבוא היום שאחריו. כן, היה צריך להיות ערב שמש ואחר כך ללכת לעשות את התבילה. ויש שטעונים שבעה ימים לטהרתם, כשיצאו ישראל ממצרים ספרו שבעה שבתות תמימות עד שזכו לקבלת התורה, והעיקר להתחזק בכל יום באלו הימים שאינו זוכר עדיין לשלמות טהרתו, גם שעכשיו אנחנו עוברים את המסלול הזה של כל מיני ייסורים כדי לתאר אותנו, שהוא בחינת, שנגיע לשלמות של התארה, שזה קבלת התורה, שנזכה לקבל את השכל הזה, שמלוא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו, אף על פי שזה זמן, לוקח זמן, אף על פי כן נתחזק בהם בכל יום ויום, ברצונות חזקים חדשים, לא לוותר, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. ויחזק בזה מאוד מאוד, כל מה שיעבור עליו, עד שיזכה ליום ישועתו ותארתו בשלמות. ויש כאלה שעיקר גמר תארתו יזכה רק אחר ביאת שמשו לגמרי, היינו אחר פטירתו מן העולם, שזה פינת ובא השמש ותאר, ואחר כך יאכל מן הקודשים, שהוא חלקו הטוב לעולם הבא, שיזכה אליו תכף אחר ביאת שמשו, ולא יצטרך להתגלגל ולסבול מה שצריך לסבול, מי שלא הכין את עצמו כלל כל ימי חייו, ולא יתחזק את עצמו להמשיך על עצמו הרצונות הקדושים הנ"ל בכל יום. כן? אז גם מי שלא עשה את זה בחייו ולא ציפה בחייו להתאר ולהתקדש, רבי נתן כותב פה שאחרי הפטירה הוא יכול לזכות לזה. שיבוא גמר תארתו יהיה אחרי הפטירה. כי אז ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטב טוב בזה העולם, לא יוותרו על כלום, כל משהו משהו אסף נשמר לו בקופה שלו. כל הזכויות, כל הדברים הטובים שהוא אסף, באים אליו לסייע לו אחרי פטירתו, ולזכות אותו באמת, שגם הוא יזכה לתארה הזאת שדיברנו עליה. כי ביום האחרון מתקבצים כל מה שחטב טוב בזה העולם, וכל רצון ורצון טוב, אפילו אם הוא לא עשה מעשה, היה לו בלב רצון טוב, גם זה לא נאבד. כל רצון טוב שהיה לו בכל יום ויום, כל ימי חייו. ורק זה הוא תקוותו והשארתו לנצח. שכל הדברים האלה מצטרפים ועוזרים לו לתארתו לעתיד לבוא.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים,

לך על הזמן הגיע, הלב פושט ידיו חיכה רק שתופיע כאן באור גדול כל יכול הנשמה בוחר.

כן, מזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

הנושא שביקשו שנדבר עליו הערב זה עבודת השם בתוך הסתרה ובגלות. או במילים אחרות, שקצת נדבר על זה בהתחלה, ניהול משברים. יש בעולם היום תורה שקוראים לה ניהול משברים, כאשר יש משבר מסוים, ארגון, יש תורה שלמה איך מתייחסים לזה. זה מדע שלם. ושני היסודות החשובים בניהול משברים, זה אחת ההתייחסות לחולשות, ואחת התייחסות לחוזקות. החולשות, זה ברור, בזמן משבר, האדם או הארגון נמצאים בזמן משבר. ובזמן משבר יוצא מצב שכל החולשות מתגברות. נהיה איזה חוסר סדר, כאוס, בלגן שלם, ואז יוצא מצב שכל החולשות מופיעות, והחולשות משתלטות על המצב. זה העניין של החולשות, החוזקות. זה לנסות, דווקא מתוך המשבר, לחפש את החוזקות שיש לאדם או לארגון, ואז לנסות להשתמש בחוזקות כדי להתגבר על המשבר ולפתור אותו. זה העניין של חולשות וחוזקות. הדבר הזה מאוד מתאים לניהול משבר בחיים של עם, או בחיים של כל אחד מאיתנו. בגלל שהסכנה הגדולה ביותר, שבזמן המשבר הזה, יהיה מצב של השתלטות מוחלטת של החולשות, וחוסר תשומת לב לחוזקות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים, לקראת ראש חודש אב, אם חס ושלום לא תהיה הגאולה השלמה, אנחנו שוב צריכים להשלים את שלושת השבועות האלה של הגלות. והגלות של עם ישראל אחרי חורבן בית המקדש השני, זה אולי המשבר הכי ארוך בתולדות האנושות. החורבן היה, לפי המניין המקובל, השנה אנחנו מונים 1954 שנים לחורבן. יש חשבון אחר שמוריד את זה בשנה. 1954 שנים של גלות ומשבר קשה ביותר בכל תחומי החיים של עם ישראל, מכל הבחינות. קודם כל, כמובן, חסרון בית המקדש, וממילא, מפני שאין בית מקדש, חיסרון של מלך, כהן ונביא, שאלה הדרכים שאיתם עם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא על פי התורה. וממילא חוסר בסנדרין, כי הסנדרין הייתה יושבת בלשכת הגזית בבית המקדש, יש ירידה של התורה, כמו שהנביא אומר, עבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. ובתוך המצב הזה, מעבר לחסרון בית המקדש, יש מצב של פיזור של עם ישראל לכל העולם, וכמובן כל הצרות הנוראות שעם ישראל עבר ועובר מצד הגויים שהוא גלה לביניהם. אם כן, הגלות זה משבר גדול מאוד. וכמובן זה לא רק משבר לאומי, זה משפיע על כל פרט ופרט, על כל יהודי ויהודייה, במשך כל קרוב ל-2000 שנות הגלות האלה. ונוצר מצב שאנחנו לא מכירים מצב אחר מאשר הגלות. כאשר אנחנו רוצים לנסות להבין מה איבדנו, יש לנו מה שכתוב בספרים הקדושים. בתורה נביאים כתובים, ובדברי חז"ל, ובדברי כל חכמי ישראל, אבל קשה מאוד גם ללמוד את כל מה שכתוב וגם להפנים את זה. ולכן נוצר מצב שאנחנו רואים את העולם במצב של גלות. יש משל מפורסם שמופיע בשם הרמב״ם, שאיזה זוג, איזה עריץ גוי, זרק אותם לבור כלא חשוך, בגלל איזה עניין שהוא רצה להעניש אותם. כשהם היו בתוך בור כלא חשוך, נולד להם ילד. הילד הזה נולד במערה חשוכה, ומעולם לא ראה את העולם. ואז ההורים רוצים להסביר לו, ללמד אותו, שהוא יבין מה זה העולם, ואז הם צריכים להתחיל לתאר לו את השמש, את האור, את הצמחים, את האוויר, את השמיים, כמובן שזה רק מילים. וקשה מאוד
לילד הזה, אפילו אם יקבל את התיאורים הכי יפים בעולם, קשה לו להבין על מה מדברים בכלל. ככה זה גם אנחנו. אנחנו נולדנו בתוך חושך הגלות, ואין לנו שום מידע אמיתי מה יש בחוץ. כלומר, מהו העולם הטוב, הנפלא והמאיר, שהיה בזמן שהיינו על אדמת ארץ ישראל, עם בית מקדש, מלך, כהן, נביא וסנהדרין. ואנחנו במצב של אותו ילד, שאנחנו נולדנו בתוך החושך, לא מכירים רק את החושך, ואת התיאורים על מה שיש מעבר לחושך, זה נשאר מילים שקשה מאוד להתחבר איתם. אבל המשבר הזה, כמובן, הוא משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו, בחיים שאנחנו חיים, לכל אחד מאיתנו יש אוסף של משברים בחיים, משברים פנימיים, משברים חיצוניים, אם זה בענייני בריאות ופרנסה וזוגיות, ואם זה בענייני עבודת השם. ובתוך המצב הזה אנחנו שוכחים לפעמים שבעצם כל המשברים והגלויות הפרטיות שלנו הן מושפעות מהגלות הגדולה הזאת שאנחנו נמצאים בקרוב ל-2000 שנה. מה עושים בזמן כזה? זאת כמובן שאלת השאלות. ושוב, לא לכל אחד יש משברים בכל תחומי החיים, אבל לכל אחד יש בוודאי משבר אחד שמשפיע עליו. וכשהוא עובר, מגיע משבר חדש. תורת ההתחזקות הזאת היא אולי התמצית של תורת רבנו רבי נחמן ותלמידו רבי נתן. איך מתגברים על החושך, על המשבר, על ההסתרה ועל הגלות? יש מושג ידוע בספרי הצדיקים שרבי נתן משתמש בו הרבה, גלות הנפש. זה לא רק גלות הגוף, שכל אחד לא נמצא במקומו. עיקר העניין זה גלות הנפש. הבעל שם טוב הקדוש אומר שאם אדם נמצא בתוך ביתו, אבל הוא מרגיש חוסר מנוחה פנימי. הוא קם והולך ועובר מחדר אל חדר והולך, הלוך וחזור, חוסר מנוחה. אומר הבעל שם טוב, זה בעצמו עכשיו גלות, זה עונש גלות. בתוך חוסר המנוחה, בתוך חוסר יישוב הדעת, בתוך החוסר הגדול של האור האמיתי של התורה הקדושה, של בית המקדש, זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. והתורה של רבנו, היא עוסקת בעניין הזה. ולכן כנראה בגלל זה היא כל כך מתפשטת בעם ישראל. זאת אומרת שזה מה שצריך היום. צריך התחזקות. התחזקות שהיא בעצם ההדרכה איך לצאת מהמצב הלא רצוי. ורבי נתן אמר פעם משפט מאוד חשוב. הוא אמר בהרבה ספרים, אצל הרבה צדיקים בכל הדורות, עוסקים בעיקר בהתעוררות. כלומר, לעורר את האדם לעשות מה שהוא צריך. אבל הוא אמר, על כל כף התעוררות צריך כערה התחזקות. כלומר, היחס בין התחזקות להתעוררות צריך להיות של הרבה התחזקות, ופחות מזה ההתעוררות. יש התעוררות ללא התחזקות, היא עובדת, כמו שאומרים היום, פול גז בניוטרל. האדם נמצא בניוטרל, אין שום התקדמות. ולכן עיקר העיקרים, גם במה שאדם לומד, אם זה בספרים שהוא לומד, אם זה בשיעורים שהוא שומע, והעיקר העיקרים במה שהוא אומר לעצמו, בהתבודדות, בתפילה, כשהוא יושב עם עצמו ומברר עם עצמו את המצב שלו, הוא צריך למצוא התחזקות. אמרנו קודם, בזמן משבר, החולשה מתגברת על האדם. ואנחנו מכירים את זה, הוא נכנס למצב של יוש. אפילו שהוא עבר כבר 1,000 משברים כאלה, והם נפטרו ועברו, אבל בזמן שהוא נמצא בעין השערה, נראה לו שזהו. ואנחנו אומרים היום, נשרף העולם, הדגים עלו על העצים, אין תקווה. ליצר הרע יש תורות שלמות, אלפי כרכים, מצגות, הסברים, תורת היוש. ולהינצל מזה,
צריך הרבה מאוד התחזקות. לכן צריך עצות. העצות תמיד עדיף ללמוד אותם בתוך הספרים, בלשונם הקדושה של הצדיקים. אפילו שלפעמים אולי קשה לנו להבין מה הם אומרים, ואנחנו מעדיפים שיגידו לנו את זה קצר ולעניין, אבל זו טעות. כשאדם לומד בלשונם של הצדיקים, הקדושה והאור שהם הכניסו בתוך הדיבורים שהם אמרו וכתבו, משפיעה על נשמתו. עדיף לשבת על דף שלם של ספר, שאולי קשה לי מאוד לחבר מילה למילה, ולהבין בדיוק מה הצדיקים אומרים, מאשר לשמוע כל מיני דיבורים בלשון קצרה ופשוטה, שלכאורה יותר ככה מדבר אליי, יש בזה הרבה פחות אפקטיביות. וזאת המילה הנכונה, יש לזה אפקט, שזה השפעה על הנפש. אז נראה היום משני קטעים בליקוטי הלכות, שלוש עצות, שרבי נתן כותב, איך להתחזק בזמן משבר. נימד מהלכות בשר בחלב, הלכה ה', בליקוטי הלכות, ומהלכות ראשית הגז, הלכה ג'. רבי נתן מדבר, העצה הראשונה שנעסוק בה, הוא מדבר על התחדשות. הוא מביא את זה בהתייחסות למצוות הביקורים, המצווה שמביאים ביקורים מהשדה, ושאנחנו יודעים שזאת המצווה של שבועות, שנקרא ביום הביקורים, ורבי נתן אומר כך, כי ביקורים מבחינת התחדשות, שצריך להביא הפרי המתבקרת ומתחדשת בכל שנה, להביאה מיד לבית השם, ולהודות עליו לשם, ולספר עליו את כל הצרות שעברו על ישראל מתחילתם, ובחסדו ונפלאותיו הנוראים הצילנו, כמו שנאמר בוידוי ביקורים, וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם ימתי מעט, ויש שם לגוי גדול עצום ורעב, ויראו אותנו מצרים וכו'. כולנו מכירים את הקטע הזה? זה בעצם הגרעין המרכזי של ההגדה של פסח, בפני שכל כך הרבה יהודים, רוב עם ישראל, מכיר את ההגדה של פסח וליל הסדר, מכירים את הקטע הזה. כאשר רבותינו ידעו שהתורה מצווה עלינו בליל יציאת מצרים, תתווה בניסן, לספר ביציאת מצרים, וזה צריך להיות בדרך של סיפור, הם חיפשו את הקטע בתורה ששם יש סיפור יציאת מצרים באופן כזה, והם מצאו את וידוי ביקורים, ואז בעצם עיקר הגדה של פסח, לומדים את הכמה פסוקים האלה של וידוי ביקורים, כלומר, כל יהודי שהיה מביא את הפירות המתבקרים בשדה שלו לבית המקדש, כדי להקריב את קורבן הביקורים, הוא היה צריך להגיד, בזמן שהוא מגיש את הביקורים בבית המקדש, הוא היה צריך להגיד את הפסוקים האלה, כמו שכתוב, וענית ואמרת. ועכשיו הוא צריך להגיד, וחזל בעצם בגדה של פסח, לוקחים את הפסוקים האלה ודורשים אותם, וזה עיקר הלב של הגדה של פסח, לכן אנחנו מכירים את זה. הוא אומר רבי נתן, כי עיקר חיוב ביקורים מרמז על התחדשות, שצריכים להתחדש בכל פעם, או להתחיל בכל פעם מחדש. ואל יבהילו רעיונים על כל ההרפתקאות והמניעות, התגברות היצר וכו' וכו', וכל מה שעובר עליו. כי יזכור חסדי השם מנפלאותיו, אשר עשה עמנו בכלליות ובפרטיות ממצרים ועד הנה. וגם מקודם, שירדו למצרים בעת שרדף לבן הארמי את יעקב, וכל מה שעבר בין יעקב ולבן בעת שעבד אצלו, ולבן רימה אותו 10 מונים, ולא נתנו אלוקים להרע עם עדו וכו', ולא די שלו עלתה בידו לעבדו חס ושלום כרצונו הרע, אף גם הוציא ממנו בנותיו רחל ולאה, שעל ידם נבנה העולם, והעמיד מיטה שלמה מהם, שהם השבטים הקדושים, שעל ידם עיקר התגלות האלוקות בעולם, כי לא היה בהם שום פסול, וכולם ענו ואמרו בשעת הסתלקות יעקב, כל שבטי ישראל שהיו מסביב מיטתו של יעקב אבינו בשעת הסתלקותו, הם אמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה מדרש מפורסם של חז"ל, וכל מה שעבר על ישראל מאז עד הנה, אין כל פה יכול לדבר וכו'. וכן בפרטיות עוברים כל אלו הבחינות
על כל אחד מישראל. כי כל אחד עומדים עליו בחינת לבן ועשיו ומצרים בארבע מלכויות וחילותיהם. וכולם עומדים על ישראל בכל דור ודור בכלליות. וכן בפרטיות, עומדים כולם על כל אחד ואחד לחלוטו חס ושלום. והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. כמובן, כולם זוכרים שאחרי שמספרים את כל הסיפור של כל מה שהיה לעם ישראל בגלות, אז אנחנו אומרים, והיא שעמדה על אבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מאדם. דהיינו כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצר הרע וחילותיו מתגרים בכל אדם, בכל יום ובכל עת, שהכל נמשך מבחינת הקליפות הנעל לבן ועשיו. כי גם לבן ועשיו ומצרים, כל התגרותם בישראל היה רק שהתלבש הבעל דבר בהם, להתגרות בישראל, על שהם הולכים בדרך השם שמסר למברם אבינו, וחזקים באמונת הבורא היחיד, המשגיח ומושל בכל וכו'. וכן בכל דור ודור עומדים שונאים בגשמיות ורוחניות למנוע ממלכת שמיים. והקדוש ברוך הוא עוזרנו בכל פעם, כמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום, בתפילת 18, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך וכו'. אנחנו לא שמים לב למה שאנחנו אומרים בתפילה. אני אשיך שבכל יום עמנו, לא סתם בכל יום, ערב, בבוקר וצהריים, בכל עת, יש ניסים וחסדים. ואומרים לקדוש ברוך הוא, הטוב כי לא חלו רחמך. אין שום עצה להינצל מכל זה, כי עם אמונה שלמה בשם יתברך, שהיא בחינת התחדשות, בחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך. היינו שידע האדם האמת לאמיתו, שאינו יודע כלל, כלל, כלל לא. רק התחזק עצמו באמונה הקדושה, שקיבלנו מאבותינו הקדושים, ואל יבלבל אותו שום דבר בעולם. כי אין אנו יודעים כלל, הכפי שהורו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. תכף נסביר מה זה הם אמרו והם אמרו. אבל הנקודה המרכזית היא, אומר רבי נתן, העצה מספר אחת, זה התחדשות. התחדשות על ידי מה? התחדשות על ידי אמונה. איך זוכים לאמונה? רבנו אומר כמה פעמים בספרים שלו, הודיע אמונתך בפי. התעוררות האמונה זה על ידי כוח הדיבור. דיבור בתורה, דיבור בתפילה. כשאדם חוטף לעצמו דיבור בתורה, כלומר לומד דברי התחזקות של הצדיקים, זה מעורר מחדש את האמונה שלו. כשהאדם מדבר בתפילה דיבורי אמונה, ובעיקר בהתבודדות שבה הוא מנסה להוציא מתוך ליבו, במילים שלו, בלשון שלו, בשפה שלו, דיבורים של אמונה, כולנו יודעים את זה, זה מוכח בשטח, זה בדוק ומנוסה, כשאדם מדבר דיבורי אמונה, גם שהוא שומע דיבורי אמונה, אבל בעיקר שהוא מדבר אותם מתוך עצמו, אם זה בלימוד שלו ואם זה בתפילה שלו, אין רגע מתוק מזה. כשהאדם באמת זוכה בהתבודדות, להתחיל לדבר עם עצמו דברי התחזקות, דברי אמונה, מזכיר לעצמו את ניסי הקדוש ברוך הוא, את חסדי הקדוש ברוך הוא, שעשה איתו כבר בפעמים רבות קודמות, ומעורר בתוכו את התקווה שכך יהיה גם הפעם, זאת הרגשה מתוקה ונפלאה, ונדמה לאדם שזהו, מהרגע, מעכשיו, אני משתנה. אני לא נופל לתוך העצבות, לתוך הדיכאון, לתוך הלחץ. אחר כך כמובן זה עובר. מה העצה? הקדוש ברוך הוא חוטף לך רגעים ושעות וימים של עצבות, לחץ, דיכאון, חולשה. אתה, כנגדו, תחטוף רגעים ושעות וימים של התחזקות והתחדשות. ואומר רבי נתן, אל תשכח את העיקרון הזה. רבותינו זיכרונם לברכה, הם אמרו והם אמרו. ועכשיו הוא מסביר בדיוק. הם אמרו, זה הדבר הראשון, הם אמרו שצריכים לשבר כל התאוות שבעולם. לא מבעיה עבירה כלשהי, לא מבעיה הכוונה, לא כל שכן עבירה כלשהי. בוודאי, צריכים לברוח מן היותר מבורח מן האש.
אלא אפילו תאווה באלמה, בשום תנועה שינה ברצון השם יתברך, צריכים לברוח ולהתרחק ממנה בתכלית הריחוק, כי הוא פוגם מאוד בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים וריבי רבבות התלויים בו. זה מה שהם אמרו, הדבר הראשון שהם אמרו. צריך לשבור ולשבר את כל התאוות שבעולם, ולא כל שכן עבירה שצריך לברוח ממנה כמו שבורחים מהאש, אפילו תנועה באלמה, שהיא לא כפי רצון השם יתברך, צריך לברוח, מפני שזה פוגם בנפש הישראלי מאוד מאוד, ובכל העולמות של התלויים בשמה שלו. כמו שרבנו מסביר בעריכות, בתורה ח' בליקוטו מרן חלק שני, איך שכל אחד ואחד מאיתנו, בכל נפש של כל יהודי ויהודיה, תלויים אלפי ורביבי רבבות עולמות שלמים. לכן כשאתה פוגע ביהודי, אתה פוגע בכל העולמות התלויים בו. וכאשר אתה מחזק יהודי, אתה מחזק את כל העולמות שתלויים. ומצד הרגשת החשיבות הזאת, עד כמה שכל יהודי יש לו משמעות כל כך יסודית בקיום העולם, אדם צריך לחשוב את זה גם על עצמו. ומתוך הרגשת החשיבות הזאת, שאני בן מלך, וכל העולמות תלויים בי, הוא יכול לחזק את עצמו נגד התאוות, לא כל שכן, אבל גם נגד אפילו תנועה שאינה ברצון השם יתברך. זה הרי יסוד כל תורת האמונה וההתחזקות שלמדנו מרבותינו, חז"ל הקדושים, ומכל הצדיקים שבאו אחרי. זה מוסר. אבל הם אמרו את זה, אבל הם אמרו גם עוד יסוד חשוב מאוד. אומר רבי נתן, והם אמרו, כלומר, אותם אלה שאמרו עד כמה אפילו תנועה באלמה לא כל שכן תאווה, פוגמת בנפש הישראלי ובכל העולמות, אלפי אלפים ורבי רבבות התלויים בו, הם אמרו את זה, אבל הם אמרו עוד דבר, חשוב מאוד, שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר על כל התורה כולה, אלפים פעמים רחמנא ליצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל. וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאוד מאוד ממנו, מודים בו יתברך, מתחזקים באמון, ומודים, משבחים אותו יתברך, כמבואר כל זה, מדברי רבותינו, זיכרונם לברכה, כמה פעמים. הם אמרו והם אמרו, יש שני יסודות, אחד לא יכול בלי השני. סתם לדבר כל היום, אין שום יוש בעולם כלל, עלול לגרום לאדם זלזול בחשיבות של שמירת המצוות וההתרחקות מהעבירות. מפני שהוא אומר, עזוב אחי, כל טוב, לא הכל טוב. קודם כל צריך לדעת, שצריך לברוח מן העבירה כבורח מפני האש, וכל דיבור ומחשבה ומעשה שהוא לא כפי רצון השם יתברך, פוגם בנפש של איש הישראלי, ובכל העולמות שתלויים בו. זה יסוד מוסד ראשון שאדם צריך לחזק בתוך נפשו, אבל צריך גם את היסוד השני. שאין שום יוש בעולם כלל. אפילו אם אדם עבר מה שעבר אלפים פעמים על כל התורה, הוא יכול לעשות תשובה ולהתחדש ולהתחזק ולחזור לשם יתברך. רק אין שום יוש בעולם כלל, מסוכן. רק לדבר עד כמה כל העבירות מסוכנות ופוגמות, זה גם מסוכן. מפני שאז האדם נופל לייאוש מסוג אחר. הוא נופל לייאוש, אומר, אז זהו, הלך עליי. וכל מה שחז"ל אמרו, ורבנו הקדוש בתורתו, הדגיש את העניין הזה כל כך, אין דבר כזה הלכה. גם אם הוא נפל אלפים פעמים, ואפילו אחרי שהוא מתחזק, הוא עושה תשובה, הוא ישר בדקה אחר כך, הוא בשעה אחר כך, הוא נופל עוד פעם, זה לא משנה. כי אין הלכה. תמיד, תמיד, יש תקווה להתחיל מחדש. וכמו שרבי נתן אומר, חז"ל דיברו על זה הרבה פעמים, על דבר המעניין הוא שאנחנו רואים שאפילו אצל גדולי חכמי ישראל, התנאים הקדושים, היה לנו את רבי עקיבא, שהיה עד גיל 40 עם הארץ גמור,
ואמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור? שאלו אותו תלמידיו, למה היית אומר כחמור? למה לא ככלב? הוא אומר, כחמור, כשמושך הוא שובר את העצמות. שנאה לתלמידי חכמים. ואז בזכות אשתו הצדיקה רחל, הוא הלך ללמוד תורה, ונהיה זה שעל פיו כל התורה שבעל פה שלנו, כמו שאנחנו יודעים בספירת העומר, תמיד נזכרים בזה, של רבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, 12 אלף זוגות תלמידים, והם כולם נפטרו במגיפה, אז הוא הלך ולקח 5 תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי, ולימד אותם את כל התורה כולה, וכל התורה שבעל פה, היא בעצם אצלנו מורשת רבי עקיבא. ואיך הוא התחיל את החיים? בגיל 40 הוא רק התחיל ללמוד תורה. זה תנה אחד. התנה השני, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש. היה אדם אלים, חז"ל מספרים, הוא היה גלדיאטור, נלחם בחיות טרף אצל הרומאים, ואחרי זה הקים קבוצת שודדים, הוא היה שודד. ואז פגש אותו רבי יוחנן, ראה אותו עובר את הירדן בקיצה אחת, אמר לו, כוחך לתורה. אמר לו, יופייך לנשים, היה גם חוצפן. אמר לו רבי יוחנן, אם תחזור בתשובה, אני אתן לך לאישה את אחותי, שהיא יפה כמוני. הוא חזר בתשובה, ונהיה אחד מגדולי גדולי התנאים בכל הדורות. ויש כמובן הרבה סיפורים כאלה. חז"ל באו להדגיש אצלנו את היסודים, ונגיד רגע בסוגריים. כשאדם נמצא בזמן נפילה והסתרה, כשמדברים איתו דברי התחזקות, זה נראה לו שזה מין פסיכולוגיה כזאת, נקרא לזה במרכאות. כן, תודה שאתה מנסה לחזק אותי, באמת תודה רבה. הוא לא מבין שזאת האמת לאמיתה. זה לא רק באנו לחזק אותך, לעודד אותך, ללטף אותך, להגיד לך איזה דיבור ככה, להקל מעליך את העצבות או את הנפילה. לא. זאת האמת, וזה מה שרבי נתן אומר לנו פה. אותם חז"ל הקדושים, הם אמרו והם אמרו. הם אמרו את המוסר והאמונה עד כמה עבירות מסוכנות ופוגמות. אבל גם הם אמרו שיש תקווה לנצח. כשאנחנו באים ואומרים בתפילה ב-18, סלח לנו אבינו וחטאנו, ומחלנו מכנו ופשענו, ואז אומרים, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. מה זה מרבה לסלוח? כמה? אם מישהו חטא כנגדי, אני יכול לסלוח לו. ואז הוא עושה בדיוק אותו דבר נגדי עוד פעם, ואני עוד פעם סולח לו. ואז הוא חוזר, ואני עוד פעם סולח לו. כמה פעמים אדם יכול לסלוח לאדם אחד, שכל פעם חוטא נגדו, מבקש סליחה, ואני סולח לו. אני מניח שמישהו מצליח 100 פעמים לסלוח, לאדם השני הוא נחשב צדיק גדול, אבל יש איזו קו אדום, שאומר לו, תשמע, עד כאן, כל הפעם אתה עושה אותו דבר, בקש ממני סליחה, אני סולח לך, ואתה חוזר על המעשים שלך. יש רגע שבה אתה אומר לו, עד כאן, כי אנחנו בני אדם, והיכולת שלנו לסלוח היא מוגבלת. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך, הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח, כמה מרבה. הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, כך הוא נקרא בזוהר הקדוש. זאת אמונתנו, הקדוש ברוך הוא אין סוף. אדם שמוגבל, גם כוח הסליחה שלו מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, כוח הסליחה שלו הוא אין סופי. לכן כאשר אומרים חנון המרבה לסלוח, מרבה צריך לשים כוכבית. מרבה כמו שאין סוף יכול להרבות. אין סופי. וזאת האמת האמיתית, ובזה אדם צריך לחזק את עצמו. כאשר הייתה לו איזושהי נפילה, במחשבה, בדיבור, במעשה, אם זה בין אדם לחברו, אם זה בין אדם למקום, או שהוא סתם מתעסק בדברים שפוגמים בנפש ומרחיקים אותו, והם נגד רצון השם. הדבר הראשון שהוא צריך להתחזק בהתחדשות עצומה, באמונה אמיתית, שמצד אחד, הפגמים הם פגמים, ולעבור על רצון השם יתברך זה דבר חמור ונורא. הם אמרו, זו האמירה הראשונה של חזק. אבל גם להתחזק ביסוד השני, שגם אם עבר אלפים פעמים על התורה, אומר רבי נתן,
אף על פי כן אין שום ייאוש בעולם כלל, וצריך להתחיל בכל פעם מחדש. הם אמרו והם אמרו. תזכרו את היסוד הזה, כי כל אחד מאיתנו, נראה לי אפילו כמה פעמים בכל יום, צריך להתחזק ולהתחדש מחדש, ולזכור את העניין הזה. ממשיך רבי נתן ואומר, על כן צריכים להתחדש בכל פעם, בבחינת ביקורים, שהם בחינת התחדשות כנת. זה שכתוב בראשית, בראשית ברא אלוקים, ודרשו רבותינו ז"ל, בשביל ביקורים שנקראים ראשית, ברא העולם. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל בחינה זו, בחינת התחדשות, שהיא בחינת ביקורים, בחינת ראשית, בחינת בראשית ברא אלוקים, שבשביל ראשית ברא אלוקים את השמיים. הביקורים הם ראשית, ראשית תבואתו, הנביא אומר על עם ישראל. ביקורים, הראשית של תחילת הצמיחה של היבול בשדה של האדם, זה ראשית. אומרים חז"ל, בראשית ברא אלוקים. בשביל הראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שעיקר בריאת שמיים וארץ היה בשביל ראשית, דיינו שיתחיל האדם בכל פעם מראשית. כאילו היום הוא ראשית התחלתו. כי זה עיקר תיקון העולמות. כי גם השם יתברך מחדש אותם בכל יום מחדש. את כל העולמות. כמו שנאמר, ובטובו מחדש בכל עת תמיד מעשה בראשית. כמו שאומרים בכל יום, עושה חדשות. אנחנו אומרים את זה בברכות קריאת שמה, זה היסוד של ברכת קריאת שמה בתפילת שחרית. להתחזק בזה שהקדוש ברוך הוא בורא את כל העולם כל רגע מחדש, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. הכל כל הזמן נברא מחדש. האדם צריך להשתלב בדבר הזה. כי על כל העולם ועל כל העולמות הקדוש ברוך הוא אחראי. והוא דואג לחדש את העולם בלי הרף, גם בטבע עצמו, כפי שאנחנו רואים אותו. יש כל הזמן התחדשות ותנועה מרמת התא, שמרכיב את החי ואת הצומח, ועד לכל הכוכבים וכל הגלקסיות, יש כל הזמן לידה מחדש. אבל עצמו, האדם עצמו אחראי, והוא צריך לשלב את עצמו במקמת ההתחדשות העולמית. להתחיל להתחדש. הסכנה נגד זה, האויב של ההתחדשות, זה הייאוש. אבל הייאוש הוא שקר, כמו שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל. והרבה אנשים תמיד שואלים, מה זה אין שום ייאוש? לפעמים נראה לי שאין כלום חוץ מייאוש. רבנו מסביר בתורה הנחית בלכותו מוהר"ן, מפני שכל העולם כולו נברא על פי התורה, והוא ספוג בתורה. ותורה היא הפך הייאוש, התורה היא תקווה, לכן הייאוש הוא מצג שווא בנפש, ושתמיד יש תקווה. ומה שאני צריך בשביל זה, ההצעה הראשונה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, זה העניין של ההתחדשות. ואיך מתחדשים? באמונה. ואיך מגיעים לאמונה, אמרנו? על ידי דיבורים. אומר רבי נתן, ועל כן נשמח תכף בפרשת והיה כי תבוא, אחר מצוות וידוי ביקורים ומעשר, שם כתוב העניין הזה של וידוי ביקורים, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. וכתיב שם, היום הזה נהיית לעם, אשר אנוכי מצווך היום. ופרש רשי שם, בכל יום ידומה בעיניך, כאילו היום נכנסת עמו בברית. היינו כנל, כי זה עיקר בחינת ביקורים, בחינת התחדשות בכל יום. כאילו היום נכנס בברית ומתחיל עצמו לכנוס בקדושת ישראל. וכאן רבי נתן מדבר על ההצעה השנייה. הצעה הראשונה, התחדשות. הצעה השנייה, איך עושים את ההתחדשות? היום הזה. ואומר רבי נתן, וזה בחינת בשרו מיום אל יום שועתו. זה פסוק מתהילים. שבכל יום ויום שורח הקדוש ברוך הוא ישועות חדשות. להציל את האדם הסיטרא אחרא המתגברת בכל יום. כמו שאמרו אבותינו זכרם לברכה, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אומרים שם חז"ל מסכת סוכה, היצר הרע היה הורג אותו. הקדוש ברוך הוא עוזר. וזה בכל יום ויום. נמצא שבכל יום ויום נעשה עם כל אדם עניינים חדשים לגמרי.
והקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. בשרו מיום אל יום ישועתו. מה הכוונה? כאשר אתם רוצים לראות ולבשר על ישועתו של הקדוש ברוך הוא, תמיד תראו שזה קורה מיום ליום.

ההתחדשות מיום ליום. להיות עסוק בעבודת היום. וכפי שרבנו אומר באחת התורות הכי חשובות שלו, והכי שוות לכל נפש, ותורה קצרה מאוד, תורה ריש עין בית בלכותי מרן, היום אם בקולות נשמע, הוא אומר שם רבנו, גם בענייני העולם הזה, אפילו בענייני פרנסה, וגם בעניין עבודת השם, העיקר הוא להתחזק היום באותו יום, ולא להסתכל על מה היה קודם, ולא לפחד ממה שיבוא אחר כך. הוא אומר שם, אין לאדם בעולמו, כי מאותו המקום, אותה השעה שעומד בו. ומי שמצליח באמת להיות מקוון, לחיות את הרגע, כפשוטו, לחיות את הרגע. אין לאדם בעולמו, אלא מה שעומד לפניו כרגע, וכל עבודת היצירה. זה לבלבל את האדם ממה שהיה קודם. עזוב, כבר הייתי בסרט הזה, כבר ניסיתי 1,000 פעמים, זה לא עזר, אז הוא גם לא מתחיל עכשיו. או שהוא מפחד, מה יהיה אחר כך? אפילו אם אני אתחזק עכשיו, אני יודע מה יקרה אחר כך. אתה לא יודע מה יקרה אחר כך. ואם באמת האדם חי את הרגע, ועומד מול מה שעומד לפניו כרגע, ולא נותן לעצמו ליפול, הוא מתרגל להיות אדם שתמיד רואה את מה שלפניו כרגע ועושה אותו, הוא יכול ממש לחיות חיים נפלאים. זאת בחינת ההתחדשות, מיום ליום. כל יום כשלעצמו, לא לבלבל עצמו כלל מיום לחברו, לא מהיום שעבר, לא מהיום שיבוא. וההתחדשות הזאת, ההסתכלות על הרגע, אדם צריך למרכז את עצמו בעניין הזה, בישוב דעת, וכמובן, כפי שאמרתי קודם, שכל אחד מאיתנו צריך לחדש מחדש את העיסוק שלו בתורה ובתפילה. וכאשר אדם יש לו את הלימוד היומי שלו הקבוע, יש לו את ההתבודדות היומית הקבועה שלו, שבה באותו רגע הרבה יותר קל לרכז את התודעה שלו, באותו רגע עכשיו, נגיד מה שהיה היה ומה שיהיה יהיה, אני כרגע כאן ועכשיו מתחדש מחדש באמונה, על ידי דיבור של תורה ותפילה, וכל מה שעומד לפניי, זה רק מה שקורה היום. וכאן הגענו להצעה השלישית. איך אדם מסתכל על עצמו? איך אדם מתבונן בעצמו? כולנו מכירים את תורה רשפי ב'. בדרך כלל רוב מה שזוכרים את תורה רשפי ב', זה העניין שאפילו רשעים גמורים, יש בהם נקודות טובות, אבל זה לא הנושא המרכזי של התורה. התורה מתחילה כשהאדם מסתכל על עצמו, והוא רואה שיש לו פגם. הוא צריך לחפש נקודה טובה, וגם אם הוא מוצא נקודה טובה, הוא רואה בה גם כן פגמים, אז הוא צריך להסתכל עוד יותר בפנים, וככה רבנו נותן שם מהלך של התבוננות בנקודות הטובות, הרמה המיקרוסקופית, עד שהוא מוצא את הטוב המוחלט. אבל אם אדם לא מסתכל על עצמו, ולא מתבונן, הוא לא יכול להגיע לתורה רשפי ב', כי זה כל המהלך, התבוננות. מה המטרה? המטרה היא הזמרה לאלוקיי. איך אני מגיע למצב שאני מזמר ושר לקדוש ברוך הוא? כלומר, חיבור נפלא של שמחה. אומר רבנו, הזמרה לאלוקיי, ביהודי, אם אתה תחפש את העוד מעט טוב שיש בעצמך, וגם באחרים, על זה זה תוכל לזמר לשם. אם כן, תורה רשפי ב' זה התבוננות וזמרה. זמרה זה המטרה, התבוננות זה האמצעי. לחפש נקודות טובות זה עבודה של התבוננות. זה שאני אזרוק כל הזמן רשפי ב' ונקודות טובות, זה לא יביא אותי לשם. אני צריך להתבונן. ועל ידי זה אני מעלה את עצמי, וגם אחרים, מקו חובה לקו זכות. ידוע הסיפור על רבי נתן, שנתן באיזשהו מקום שיעור על תורה רשפי ב'. כשהם יצאו מהשיעור, הוא ותלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין. תלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין, אמר לו, כן, אין כמו רשפי ב', אני כל הזמן הולך עם רשפי ב'. אמר לו, רבי נתן, אם כן, איפה כל הבעלי תשובה שלך? כי רבנו אומר שם, שאם אתה מחפש ומוצא נקודות טובות באחרים, אתה מעלה אותם מכף חובה לכף זכות. אנשים נהיים יותר טובים, רק בזכות הצורה שאתה מסתכל עליהם. כך שאם אתה באמת עוסק ברשפי ב',

על עצמך, אתה באמת עולה מגב חומה לגב זכות. ואם אתה מסתכל על אנשים אחרים ומחפש ומוצא בהם נקודות טובות, אתה באמת הופך אותם להיות יותר טובים. כשאני רוצה לדעת, אם אני מסתכל על עצמי, על פי הדרך של תורה ריש בבית, נקודות טובות, אני פשוט צריך להסתכל, האם אני באמת עליתי מקף חובה לקף זכות, אני השתפרתי. ומצלחתי לשיר לשם. הצלחתי, אז אני בדרך הנכונה. לא הצלחתי, אני עדיין לא שם. אותו דבר עם אנשים אחרים. כשאני מסתכל על אנשים ומוצא בהם נקודות טובות, חפש את הטוב שבהם, ומסתכל עליהם דרך הטוב שבהם, הם אמורים להיות יותר טובים רק מעצם ההסתכלות הזאת שלי בהם. אז יש הרבה על מה לעבוד. מה הבעיה? כשאדם מסתכל על עצמו, וכשהוא נמצא במצב של המשבר, שדיברנו עליו, שהחולשה מתגברת ומתפשטת על הכל, הייאוש, הוא רואה רק רע. מה עושים במצב כזה? יש לנו פה קטע נפלא, מלכותי הלכות, יורד דעה, הלכות ראשית, הגדל כאן ג' שרבי נתן אומר יסוד שהוא הבין מרבנו. הוא אומר כך, הוא מביא פסוק מה הנביא. בהושע, הנביא הושע, בספר תרי עשר, בפרק א', פסוק האחרון של הפרק, כתוב שם דיבור מפחיד. קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי. שם דברי תוכחה קשים ביותר שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תסתכלו שם בפרק, זה פרק קצר מאוד. אבל הפסוק מיד אחר כך, זה הושע פרק ב', פסוק א', פסוק מיד אחר כך. פסוק הקודם כתוב, אתם לא עמי. אתם לא העם שלי. זהו, הודחתם. פסוק מיד אחר כך, כתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים וכו', והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מוזר מאוד. פסוק אחד אומר, אתם לא עמי. פסוק השני אומר, במקום שאומרים להם, אתם לא עמים, לא, בני אל חי. ויקשו רבותינו זן. מה עניין פורענויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? כמובן, בפירוש רש"י. רש"י עוסק בזה די בעריכות. מבין את דברי חז"ל. ויש שם מדרש שחז"ל אומרים, למה הדבר דומה? למלך שהחליט לגרש את אשתו. וקרא סופר שיכתוב גט. אבל תוך כדי שהסופר הגיע, המלך החליט לא להתגרש מאשתו. אמר, טוב, הסופר כבר בא. אמר לו, תכתוב בכתובה שאני מוסיף לה על כתובתה. זה באותו דיבור. אומרים חז"ל, לפעמים באותו פסוק, או בשני פסוקים סמוכים, יש עולם שלם של שני דברים מרוחקים לגמרי אחד מהשני. דווקא כשמגיעים לשיא הפורענות, אתם לא עמי. פתאום יש התגברות נפלאה של הרחמים, ופתאום קוראים להם בני אל חי. אומר רבי נתן, חלפי הנעל מובן הדבר היטב, כי די כה על ידי שהשם יתברך אומר להם לישראל, לא עמי אתם, רק הם כמו שאר הגויים, על ידי זה נתגלה גודל עוצם מעלתם ותפארתם. כי כנגדם, כנגד כל הגויים האחרים, כל ישראל קדושים, ועל כן מסמוכים זה לזה. כי די כה על ידי שאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים. מחמת שהכל רואים, שכנגד הגויים, כולם צדיקים. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כי די כי במקום שיאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה יאמר להם בני אל חי. כי על ידי זה די כי נתגלה מעלתם ותפארתם. צריך להגיד, אני קורא פה קטע מתוך הלכות ראשית הגזל חגימל. מי שיסתכל שם, יראה שלפני כן רבי נתן מביא הרבה פסוקים מהנביאים, שזה דבר שחוזר בנביאים. שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דברי תוכחה קשים, אומר להם, אתם לא עמי, אתם כמו הגויים, ודווקא מתוך זה נהיה נבואות נחמה. אומר רבי נתן, זה על ידי זה ממש, שעל ידי שהוא אומר להם, אתם לא עמי, ואתם כאילו ממש כמו גויים, חסי שלום,
דווקא על ידי זה מתגלה מעלתם ותפארתם, ועכשיו רבי נתן אומר לנו, זה יסוד חשוב בהתחזקות האישית של כל אדם ואדם, כפי שהבנתי מרבנו, ומביא סיפור מופלא לרבנו, מה שהוא אמר לאיש אחד. אומר רבי נתן, לכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו זיכרונו לברכה. מהתורה אז אמרה לאלוקיי בעודי בסימן וישפט בית, תעיין שם היטב, ומכמה תורות, ובפרט ממה שסיפר לי. כלומר, הבנתי את זה משיחותיו ותורותיו, אבל הבנתי את זה בעיקר מסיפור שרבנו סיפר לי. שדיבר עם אחד, שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים, כי זה האיש שהיה חפץ מאוד להתקרב לשם יתברך, ולצאת ממעשיו הרעים, אך בכל פעם התגברו עליו יותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה, ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר, וחתר בכל פעם להתקרב לשם יתברך. והיה קובל מאוד מאוד לפניו, זכרונו לברכה, על עכירת מעשיו רחמנא ליצלן. וישיב לו רבנו ז"ל, בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות. אין לי עוד עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. רבנו אומר לו, טוב, לפי מה שאתה מתאר את עצמך, אז באמת אין לי מי לדבר כבר, כי אתה כולך רק רע, כמו שאתה מצאר את עצמך. ותכף נתעורר האיש ענן, וענה ואמר לרבנו ז"ל, הלו על כל זה, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. מתוך זה שרבנו אמר לו, אין לי מי לדבר, אתה כולך רע. הוא התחזק ואמר, לא, רגע, רגע, אני כן מדי פעם מתגבר על עצמי, להתגבר, לחזור לקדושת ישראל. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, הוא מעט דמעט, ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללך עם התורה, אז אמרה אלוקי בעודי, כל זה סיפר לי רבנו ז"ל, כך אומר רבי נתן. והבנתי כוונותו הקדושה, שדי כעל ידי זה החייה את האיש. כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך, עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רק שאמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו, והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו, שילך עם התורה, אז אמר לו, לוקי בעודי כנן. כי כל עניין הנעל מבואר היטב בתורה הזמרה הנעל. שמבואר שם, שאפילו רשע גמור צריכים לדון לקו זכות. כי איך אפשר לא למצוא בו איזו נקודה טובה? לכן האדם אצל עצמו עיין שם היטב. ורבי נתן עכשיו מסביר מה המסקנה לכל אחד מאיתנו. היינו כנ"ל, שכשהאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, רחמנא ליצלן, צריך להפוך הדבר, להסתכל על עצמו מעבר השני. היינו כאילו חס ושלום כבר הוא גרוע לגמרי. וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות, ועל ידי זה יחדה את עצמו, כמבואר שם היטב בתורה ענן. והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו, באופן שתוכל לחיות את עצמך על ידי זה תמיד. הנקודה פה, כאשר מי שלומד את תורה רשפבת, את הזמרה, כי רבים מדברים עליה, אבל מעט מעיינים בה באופן קרוע, מה הם אותן נקודות טובות? שאלה חשובה. אנחנו רוצים להגיד, תראה, בית הוא בן אדם טוב, יש לו בפנים איזו נקודה טובה, אבל זאת לא הגדרה של רבנו בתורה. רבנו אומר שם, איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? זה מה שכתוב שם. איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו. הדגש של המילה עשה. ומה שהעיקר הוא המעשה. ולכן כאשר האדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, אומר רבי נתן, צריך להפוך את הדבר. תסתכל על עצום העבר השני. בוא נניח שאני באמת רע וגרוע לגמרי. דווקא על ידי זה שהוא התבונן בזה, הוא התעורר כמו אותו איש שדיבר עם רבנו. ורבנו אמר לו, טוב, אז אני מי לדבר, כולך רע. אמר לו, לא, רגע, רגע, אני לא כולי רע. או, לזה רצינו שתגיע. עשית כבר בלי סוף מעשים טובים, ואתה עושה היום מעשים טובים, ובעזרת השם תעשה בעתיד מעשים טובים, ואלה הנקודות הטובות, המעשים,
לכן שאדם רוצה להתחזק, הוא רוצה לעשות הזמרה, פשוט צריך לחטוף איזה מעשה טוב בתורה, בתפילה, בחסד. כל מעשה טוב אפשרי. עכשיו רבי נתן מקשר את זה לתקופה שאנחנו עומדים בה, בין המצרים, האבל על החורבן, תשעה באב, ושואל רבי נתן כך, וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב, כי לכאורה תמוה, שקודם תשעה באב, שהוא קודם עיקר חורבן בית המקדש, מתלבלים הרבה על הגלות ועל החורבן, כל הימים שבין המצרים. תקנו לנו שלושה שבועות של אבל לאומי. מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב, אבל מרוכך, מראש חודש אב עד תשעה באב, הנהגות אבלות הרבה יותר קשות. תשעה באב, יום החורבן, שיא האבל, צום, 24 שעות, אמירת קינות, לא מניחים תפילין בבוקר, יום אבל כבד וקשה. אומר רבי נתן, למה אנחנו מתאבלים לפני תשעה באב? תכף נבין את השאלה שלו. אומר רבי נתן, תקנו לנו בימים שקודם תשעה באב להתאבל כל הימים שבין המצרים. ובתשעה באב מתאבלים מאוד, אין מניחים תפילין, כוונה בתפילת שחרית, ותכף אחר תשעה באב פוסקין מלהתאבל, ואין נוהגים כל הדינים שבין המצרים. עבר תשעה באב, נגמרו בין המצרים, כולם נושאים לרווחה, אפשר להתחיל לתכנן את חופשת הקיץ, שלא נדע, זאת האווירה. וזה מין השתחררות משלושת השבועות. אף גם מתנחמים הרבה הרבה, כי מתחילים תכף בשבת הראשון אחר תשעה באב, להפטיר, נחמו, נחמו עמי, זאת ההפטרה הראשונה אחרי תשעה באב, וכל שבע דנחמתה, בימי בין המצרים משלוש שבתות, שאנחנו רואים שלוש די פורענותה, נבואות של פורענות. ההפטרות בשבע השבתות, מי אחרי תשעה באב עד ראש השנה, קוראים להם שבע דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה. והדבר תמוע לכאורה, כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבלות אחר גמר החורבן, שהיה בתשעה באב, להתאבל על עוצם צרותינו. ומדוע תקנו חכמנו זה להפך? נסביר. בזמן של אבל אישי, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם. יושבים שבעה אחרי האסון של הפטירה. לכאורה גם כאן אומר רבי נתן, מה היה עיקר האסון? עיקר האסון לא היה י"ז בתמוז, זה 3,000 שבועות, עיקר האסון הוא תשעה באב, חורבן. לכאורה היינו צריכים, אחרי היום שבו קרה החורבן, אז לשבת שבעה ולהתאבל. אבל משום מה, מיד אחרי היום שהיה בו החורבן, אנחנו חוזרים לשגרה ולנחמה. למה? אומר רבי נתן, העניין מבואר על פי הנ"ל. כי בין המצרים, שבהם הדינים היו מתגברים חס ושלום כמובן, שכמו שכתוב אצל חז"ל, ששלושת השבועות זה זמן מסוכן, זה זמן של דינים, צריך להיזהר, לא להסתכן בדברים, כי אז נתעוררו כתרוגים הרבה על ישראל בעוונותיהם, עד שגרמו שיהיה נחרב בבית המקדש מ-17 בתמוז עד תשעה באב. ובתשעה באב התגבר הדין ביותר עד שהיה אז עיקר החורבן לגמרי. על תכף שהדליק אש בבית המקדש להחריבו, בעיצומו של תשעה באב, תכף התחיל הדין להתמתק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששיקח חמתו באש שהצית אש בציון. היינו כנען, כי הבית המקדש הוא תפארת ישראל, כמו שכתוב, גאון וזם מחמד תפארתם. הוא כתיב בית קודשנו ותפארתנו. היינו ששם היו מאירים כל הגוונים הקדושים של מעשים טובים של ישראל. כי הבית המקדש הוא כלליות הקדושה של כלל ישראל. וכל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושים, הכל היה עולה לבית המקדש. ושם היו נצטייר, וזה היה בחינת הגוונים והציורים הנפלאים שהיו בבית המקדש. כי הבית המקדש היה כלליות התורה והתפילה של ישראל. כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום, וכתיב את אשר התפללו אל הבית הזה. לכן בבית המקדש היו מתכפרים כל אבונות ישראל, ועל כן אז היו ישראל מפוארים ומהודרים על ידי בית המקדש. אבל בעבודתנו הרבים, כשגברו אבונות ישראל, נחשך אור הבית המקדש. וכל מה שגברו האבונות יותר,
ונתמעטו הזכויות, ונתמעט ונחשך אור קדושת הבית המקדש, עד שגברו האבונות, עד שנחרב לגמרי. ואז נאמר, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. כאילו חס ושלום, נתבטל ההתפארות שהיה מתפאר בישראל על ידי מעשים הטובים. כי גברו האבונות, עד שלא נראו מעט דמעט מעשיהם הטובים. ועל ידי זה נחרב הבית המקדש, ונפלה עטרת ראשנו. אבל תכף כשנחרב הבית המקדש הוא ההתפארות של ישראל, כאילו אין לשם דרך עוד שום התפארות מישראל, כאילו הם ככל הגויים חס ושלום, וכמו שסברו השונאים, הגויים שחרבו את בית המקדש, באמת, שאמרו אז, הנה ככל הגויים בית יהודה, וזה היה הטובה הגדולה. כי תכף שנחרב הבית המקדש הוא ההתפארות של ישראל, והתחילו לומר, הנה ככל הגויים בית יהודה, תכף ומיד, נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק שבין הגויים לבית יהודה. כי איכשהו עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות וכמה מעלות רבות כנגד הגויים. על כן אז די כאן נמתק הדין תכף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזמור לאסף, ושם כתוב, באו גויים בנחלתך. אומרים לך ז"ל, מה זה מזמור? תגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אתה מתאר מצב של חורבן נורא והיום, ואתה אומר, מזמור, קינה לאסף מבעי עלי, ככה אמרו חז"ל. היה צריך להגיד קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אלא אמרו חז"ל, ששפך חמתו על בית המקדש, ולא קילה את ישראל חזו שלא מיינו כנן. כי על ידי זה די כאשר החריב את בית המקדש, כאילו אין שום התפארות מישראל חזו שלא, והם ככל הגויים חזו שלא, תכף נתגלה ונראה, עוצם החילוק שביניהם, על ידי זה נכנרו רחמה ויתברך, ולא קילה אותם וחנן. כלומר, רבי נתן אומר, זה בדיוק הסיפור שהיה לרבנו עם אותו האיש. הוא היה מלא במעשים רעים, והוא בא ובוכה לרבנו ומתאר לו את המעשים הרעים שהוא עושה. אז רבנו אומר לו, טוב, אז אין לי מי לדבר, אתה כולך הבא. ואז הוא פתאום התעורר מזה, הוא אומר, לא, לא, רגע, רגע. יש לי גם פה ושם נקודות טובות, אומר לו, לא, זה מה שהתכוונתי, תתחיל ללכת עם תורת הזמרה. והעצה כאן, הרבה אנשים חוששים מבידוי על אבונות. הרבה אנשים חוששים לספר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות את הדברים הלא טובים שהם עושים, שהם מונחים בהם. כי זה מפחיד אותו, זה מין חושך כזה. הוא לא רוצה לקטרג על עצמו. אבל רבי נתן אומר לנו, לא, דווקא אם אתה מסתכל בעצמך, כמו שכתוב בהתחלת תורת רשב ב', כשאתה מסתכל בעצמו ורואה פגמים, כשתראה את התמונה בכללותה, והיא לא מחמיאה, והיא תמונה בעייתית, דווקא מתוך זה, תוכל להתחיל לעורר מתוך עצמך, לחפש באמת, ולמצוא באמת, הנקודות הטובות שלך. אם כן, אם נסכם, ראינו פה שלוש עצות. מה עושים בזמן של הסתרה? בזמן של משבר? בזמן של גלות? קודם כל התחדשות. להתחדש באמונה, על ידי דיבורי אמונה. אפילו דקה אחת, שאחריה יהיו אולי 10,000 או 10,000 דקות חשוכות, את הדקה הזאת הרווחת. דקת ההתחדשות. איך עושים את ההתחדשות? אומר רבי נתן, היום, עכשיו, הרגע, בלי לבלבל את עצמו מיום לחברו. לא מה היה קודם, לא מה יהיה אחר כך, עכשיו. זאת ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, אל תחשוש מלהגיד קינות על עצמך. אל תחשוש מלראות ולהכיר את החורבן שיש בתוך עצמך. כי דווקא מתוך ההסתכלות, תוך הרע שיש בי, מתוך זה דווקא אני רואה פתאום שזה לא רע לגמרי. יש בי גם נקודות טובות. ולכן צריך להסתכל בעצמו ולראות את הפגמים, ודווקא מתוך זה עושים את עבודת הזמרה.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב וכל הנחל, ונעבור לשמוע שהוא מפי הרב ארז משה דרון, שלכם המשך הזנה הרבה, נשתמע לאחר השיעור.
1: מי שיודע, גם מי שלא יודע, אנחנו נמצאים בתחילת שעת הימים. שעת הימים שבין ראש חודש אב שהיה היום עד לתשעה באב. תשעת הימים זה הימים הכי קשים שיש לעם ישראל, שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. בסופם יש את תשעה באב, שבוע הבא. אז כמובן שאנחנו נדבר על העניין הזה. האמת היא שכל אחד מאיתנו עובר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה בלבולים, כשמסתכלים מסביב גם רואים הרבה צרות, הרבה צער. אז תמיד יש איזושהי הרגשה שמתגנבת ללב, שמגיעים הימים האלה, שאומרת, די, מה אתם רוצים? לא מספיק, יש צרות, יש בלגן שצריך להוסיף עוד משהו, עוד צבע לחיים. עכשיו אני צריך לבכות על משהו שקרה לפני 2,000 שנה. אה, מספיק, יש לי, תן לי, יש מספיק על מה לבכות. יש מספיק על מה להתאבד. מה העניין עכשיו? זו שאלה אמיתית. צריך להבין בעצם מה רוצים, מה זה נותן, מה צריך להתאבד, מה המשמעות של הדבר הזה. הגמרא במסכת ברכות מספר את סיפורו. אחד הצדיקים, רבי אליעזר, שהיה חולה, והחבר שלו, רבי יוחנן, בא לבקר אותו. רבי יוחנן היה אדם כל כך יפה, שאומרת הגמרא, כשרבי יוחנן נכנס לחדר, אז נהיה אור בחדר לראש שהוא היה יפה. רבי אליעזר, החולה, הסתכל על רבי יוחנן, ובכה. תחשבו שאתם רואים אדם גדול שבוכה, זה מביך, זה לא נעים. אם אנחנו היינו צריכים להמשיך את הסיפור בשלב הזה, אולי היינו אומרים שאמר לו רבי יוחנן ורבי אליעזר, ואליעזר, אתה בי גדול, אתה רב גדול, אתה אדם גדול, לא מתאים לך, תהיה חזק, מה אתה בוכה, מה אתה פונייה, תהיה גבר, מה אתה בוכה? לא, רבי יוחנן לא אמר לו מה אתה בוכה, זה בסדר לבכות, בסדר להביע צער, רק רבי יוחנן רצה לברר מה הסיבה של הבכי. הוא ניסה ללכת לכמה כיוונים. כנראה שהבכי של רבי יוחנן, של רבי אליעזר, היה כל כך חזק, שרבי יוחנן היה צריך להציע לו סיבות, לראות אולי זה ככה, אולי זה ככה, אולי זה היה כל כך בכי גדול, שהוא לא רק חיכה לתשובה, אמר אולי זה בגלל זה, אולי זה בגלל זה, בוא נראה, עד שהוא קיבל תשובה. אמר אולי בגלל שלא למדת מספיק תורה, אז תדע לך, אנחנו הרי יודעים שלא כל אחד זוכה ללמוד כמה שהוא רוצה, העיקר זה הרי הרצון והכוונה, לא הכמות. זאת הסיבה שאתה בוכה, אבל לא. אולי בגלל שהצטערת בגידול בנים, היה לך הרבה ילדים, היה לך קושי לגדל אותם, אולי נפטרו לך חלילה ילדים, אולי יש לך צער, צער גדול, צער גידול בנים. תדע לך, אמר רבי יוחנן, אני איבדתי 10 בנים. שרה, אתם יכולים לדמיין? שלא תצליחו לדמיין, מה זה נקרא שבן אדם מאבד חס ושלום אפילו ילד אחד? מה זה לאבד 10 ילדים? לא מבינים. יוחנן אומר, אני הגעתי 10 בנים, לא נשברתי, תתחזק, אם זאת הסיבה, יש מה להתחזק. אמר לו רבי אליעזר, לא, לא הסיבה. אז מה הסיבה? אולי בגלל שלא, היה לך חיים קשים, לא היה לך מספיק פרנסה, היה לך קשיים בחיים, סתם אתה בוכה מצער על הקשיים בחיים? לא, לא הסיבה. לא, שום דבר. אני לא בוכה על חיסרון של רוחניות. אני לא בוכה על חיסרון של גשמיות. אני לא בוכה על צער שבחיים. אני לא בוכה על הילדים. לא בוכה. אז מה אתה בוכה? טוב, בסוף. בסוף, רבי יוחנן נתן לרבי אליעזר להגיד את התשובה. אז מה אתה בוכה? איך אתה בוכה? אמר לו, רבי אליעזר, אתה יודע מה אני בוכה? אני בוכה על היופי שלך שיבלה באפר. אדם יפה כמוך, יום אחד ימות. אתה מבין, אתה מבין, כמה שזה כואב, כמה שזה מר, על חיסרון רוחניות אתה לא בוכה, על חיסרון גשמיות אתה לא בוכה, צער גידול בנים, כל מה שבן אדם רגיל בוכה, אתה לא בוכה. רק מה? שהחבר שלך כל כך יפה, שיום אחד ימות, יום אחד לא יהיה את היופי הזה בעולם. תשמע, אני חיה, אין, אני פשוט לא יכול, אני גמור, אני פשוט בוכה, בוכה, בוכה. אם היינו נוצרים כאן, אנחנו מבינים שבאמת מדובר באנשים גדולים, אנשים רוחניים, אז היה מאוד מתאים שרבי יוחנן יגיד לו, אחי, מה קורה? זה מה שאתה בוכה? זהו? כל הצרות של החיים, כל הבעיות, כל החסרונות, זה שם היית חזק. אבל כשאתה רואה את החבר שלך שהוא כזה יפה שיום אחד ימות, זהו, זה שבר אותך. נו באמת, מה קורה איתך? תתאפס. זה לא התכלית של החיים, אנחנו אנשים מאמינים, העיקר זה הרוחניות, העיקר זה הנשמה. על תורה אתה לא בוכה, על חבר, על... מה, סתם בן אדם שיפה שיום אחד ימות? בסדר, מה, כולם ימותו, מה אתה בוכה? מה העניין? מה אתה מתרגש? יכול להיות שזה מה שאנחנו היינו אומרים אם היינו בתוך הסיפור הזה. אבל רבי יוחנן ששמע את הסיבה הזאת, אמר, עכשיו אני מבין אותך, על זה באמת צריך לבכות. שניהם בכו, יח, זה סוף הסיפור. איזה סיפור יפה, תדעו לכם שכל מה שחז"ל מספרים לנו, הם רוצים להגיד משהו. הם רוצים לספר איזה סיפור. גם כאן יש איזה דיבור. זאת אומרת, אנחנו רואים בתוך הסיפור, אנחנו לא כך מבינים מה הנקודה, אנחנו רואים שיש רמות של צער, רמות של כאב. ובתוך הסיפור הזה אנחנו רואים שיש רמה של כאב יותר גבוהה מכל הרמות.

בסדר, אם האדם הוא יפה, בסדר, אבל לא עושים את זה עניין, זה לא הנקודה, החיים. אבל תראו מה רבי יוחנן אומר, משפט שרבי יוחנן אומר במקום אחר, בגמרא, אמר רבי יוחנן, אני נותרתי מהיפים של ירושלים. רואים אותי? אני אחד היפים שנשארו בירושלים. מה קורה? אז שוב פעם רואים את הנקודה הזאת, שגם רבי אליעזר בוחר על היופי של רבי יוחנן, וגם רבי יוחנן בעצמו, במקום אחר, הוא מדגיש את העניין הזה שהוא יפה. בלי חס ושלום לדבר שרה באדם גדול כמו רבי יוחנן, אם אנחנו מסתכלים טיפה בתיאור של רבי יוחנן, איך הוא היה נראה? זה באמת לא משנה לנו, אבל בגלל שעכשיו מדברים על היופי שלו, אז רבי יוחנן היה בן אדם שמן מאוד, תורה קדמה, והיו לו ריסים כל כך ארוכים, שהיה צריך לאיזה מחשב שיערים אותם. קיצור, אני לא משוכנע שזה היה עובר אצלנו במבחן היופי. ואף על פי כן, כל פה מתעסקים בזה, רבי יוחנן, תשמע, אין, רבי יוחנן, אני נותרתי מהיפים של ירושלים. צריך להבין מה זה בכלל יופי, מה נקרא יופי. כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת, שלפעמים אנחנו פוגשים בן אדם שהתווי פנים שלו יפים. בסדר, הוא היה יכול להיכנס לאיזה צילום, אבל כשמתחילים לדבר איתו, לשמוע אותו, פתאום אתה כבר לא חושב שהוא יפה, זה, אתה רואה שהבן אדם הזה הוא שטוח, הוא ריק, זה לא כזה, אתה כבר לא כל כך מרגיש שיש פה דבר יפה. לפעמים הפוך, אתה יכול להסתכל על בן אדם שהוא לא נראה כזה מעוצב לפי כל הכללים, ואתה שומע אותו מדבר, אתה מרגיש את הפנימיות שלו, ופתאום אתה מרגיש שבאמת יש כאן איזה משהו, אתה אוהב אותו, זה יפה, זה מיוחד. אז אנחנו מבינים שהמושג של יופי לא רק עניין חיצוני. אומר המהרש"א, כשאנחנו מסתכלים בדבריו של רבי יוחנן, שמציין, אני נותרתי מהיפים שבירושלים, אנחנו מבינים שצדיק בקנה מידה כזה לא טורח לספר לנו סתם סיפורים, ובטח לא לגלות לנו כמה הוא יפה. אז אם היה סתם אומר כמה אני יפה, זה באמת היה תמוה, אבל באמת כשמסתכלים בניסוח שלו, אז רבי יוחנן אומר לנו, אני נותרתי מהיפים שבירושלים. הוא מייחס את היופי שלו לירושלים. זאת אומרת, שיש איזה סוג של יופי בעולם, שהיופי הזה הוא לא יופי גשמי, הוא יופי רוחני. ורבי יוחנן אומר, אני אחד האנשים שנותרו, שכשמישהו מסתכל עליי, הוא יכול להבין מהו יופי רוחני. הוא יכול להבין מה זה נקרא פאר. כשרבי נחמן למשל מדבר על יופי, אחד הסיפורים שלו, במעשה מברגר ואני, מדובר שם על איזה מישהי שהייתה מאוד מאוד יפה, עכשיו נחמן מדבר עליה ששמורה אמונים לחתן שלה, וכל מיני אנשים באו ואמרו, הציעו לה נישואים, ואמרו לה שזה, כל אחד אמר, זה אני החתן שלך. אז רבי נחמן אומר שהייתה כל כך יפה, ש... מי שהיה מסתכל בה, היה משתגע. ואם היה מסתכל בה עוד קצת, הוא היה מת. כאילו, מה מדובר? בסדר. כנראה שמדובר פה על משהו אחר לגמרי. אומר המהרש"א, רבי יוחנן אומר, אני יכול לגלות לכם מה זה נקרא קדושה, מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא גילוי שכינה. כשמסתכלים עליי אפשר להבין את זה, אני סמל. חי בדבר הזה. עכשיו אנחנו מבינים שרבי אליעזר אמר לו, תראה, אתה יודע על מה אני בוכה? אני בוכה על היופי שלך שיגלה באפר. כל עוד אתה קיים בעולם ומסתכלים עליך, אז אפשר להבין על מה מדובר. אבל כשאתה תיפטר מן העולם, אז אף אחד כבר לא יבין, כשידברו על רוחניות, על קדושה, על גילוי שכינה, זה יהפוך להיות מילים. אף אחד לא יבין על מה בעצם מדובר. יגיע יום, יגיע דור, יגיעו דורות שאין להם שום מושג בכלל מה זה נקרא קדושה. זה יהיה מילה בספר, זה הכל. הוא אומר רבי אליעזר, זה כל כך מצער אותי, זה כל כך מצער אותי שאני בוכה על זה יותר מכל דבר אחר בעולם. ועל זה אומר רבי יוחנן, אתה צודק, על זה באמת צריך לבכות. בוא ננסה להבין מה...

0: מה קורה פה? מה זה היופי הזה שמדברים עליו? מה היה לנו? על מה אנחנו מצטערים? על מה אנחנו מתאבלים? חז"ל אומרים, לגבי אותו יופי שאנחנו מדברים עליו, 10 קווים יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. משפט מאוד תנוע. מתוך 100% של יופי שיש בעולם, מקומות יפים בעולם, ירושלים לקחה 90% מהיופי העולמי. זה מאוד מוזר המשפט הזה, זה ממש לא ברור. מי שטייל בעולם יודע שיש מקומות מדהימים, נופים מדהימים, ואם מדובר על ארכיטקטורה, על מבנים עתיקים, יש גם כן דברים שהם מאוד יפים, מאוד מרשימים. ומה הכוונה? מה הכוונה? אדרבה, ירושלים, אין לה איזה נוף יוצא דופן או איזה משהו שאפשר להגיד, הנה, ראיתי את זה בעיניים, אני יכול להגיד שראיתי. לאדרבה, בכוונה אין את זה בירושלים. חז"ל שואלים במקום אחר, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? חמי טבריה זה דבר מאוד מיוחד, מועיל, מרפא. למה שלא יהיה את זה בירושלים? היה מתאים. שאם כל עם ישראל עולה לרגל מכל קצווי תבל ירושלים 3 פעמים בשנה, אז שיהיה גם איזה דבר כזה נחמד שאפשר על הדרך ללכת ולעשות איזה אמבטיה של גופרית וככה לצאת יותר רעננים, ודוד בכך זה עובד, אבל ככה אומרים. אז אומרים חז"ל, שלא יאמרו עולי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים אלא כדי לטבול בחמי טבריה דיינו. שלא יגיע מצב שבן אדם יגיע לירושלים, יכול להיות לחזור הביתה, יגידו לו, נו, איך היה? תשמע, המרחצאות היו משהו. שלא יקרה כזה מצב, שמישהו יקלה את החוויה שלו במשהו חיצוני. מפני מה אין פירות בנוסף בירושלים? למה אין בירושלים פירות מיוחדים, משובחים? אותו דבר. שלא יאמרו עולי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא לאכול פירות בנוסף, דיינו. ועל דרך זה, מפני מה אין סקי בירושלים? לא יאמרו עלי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא לעשות סקי, דיינו, וכן הלאה. כל הדברים שבני אדם נהנים מהם, נופים, חוויות, עניינים, משהו, יכול לצלם אותו ולהגיד, הנה. אז בכוונה תחילה אין שום דבר כזה בירושלים. אז אחרי המציאות שאנחנו כולנו מכירים, בסדר, יש עתיקות, יש מבנים עתיקים, יש... בסדר, אבל מה יש שם? עד שחז"ל אומרים 90%, אתם יודעים מה זה 90%? 90% במקום אחד מרוכז כל היופי של העולם. כל מה שיש בעולם, מה שתסתובבו בכל כדור הארץ, זה סתם, זה 10%, זה שום דבר. תבואו לירושלים, תראו מה זה יופי. האמת? שלמרות שזה קשה מאוד להסביר את זה, ולמרות שירושלים עכשיו היא לא ירושלים של פעם, אבל גם היום אנשים מכל העולם באים לכאן ומרגישים שיש פה משהו, יש פה משהו אחר. אז בואו ננסה להבין את כמה שאפשר מה זה המשהו הזה. כל מה שיש היום בירושלים זה רק זכר, צל של צל של צל ממה שהיה. וזה מספיק בשביל שאנשים ירגישו ש... חייב להיות בירושלים. ונראה מה היה, מה היה בזמן הבית בירושלים. חז"ל אומרים שכמו שיש הלכות מיוחדות בארץ ישראל, יש מצוות מיוחדות שמקיימים אותן רק בארץ ישראל, כמו שמיטה, תרומות ומעשרות, והן שייכים רק בארץ ישראל. אז אותו דבר יש מצוות והלכות מיוחדות שקיימות רק בירושלים, לפחות בזמן שבית המקדש היה קיים. למשל, הרחובות, האדריכלים של ירושלים יש להם הלכה. הרחובות חייבים להיות רחבים, אין רחובות צרים. אין מרפסות שיוצאות לרחוב, הכל חייב להיות רחב. מקצועות, כל מקצוע שקשור בריח רע, אסור לעסוק בו בירושלים, בזמן שבית המקדש קיים. משרפות סיד, עיבוד אור, כל דבר של... ריח רע, עשן, דברים כאלה, לא בירושלים. אין אפשרות לעסוק במקצועות האלה בירושלים. אפילו חקלאות, שצריך זבל ויש ריח רע, אסור לעשות את זה בירושלים. וכמובן לא לגדל כל מיני חיות שיש להם ריח רע, תרנגולות, אווזים וכן הלאה. כשעלו עולי הרגלים לירושלים, שתיים. תחשבו שבן אדם בא מכל קצרי תבל, אנשים באים, מגיעים לירושלים, רוצים לישון, איפה הם ישנים? אז כמובן שיש הרבה אנשים טובים שמארחים, אבל לא כל אחד פותח את הבית שלו, אז לא. אם אתה ירושלמי, לפי ההלכה, הלכה, כל מי שדופק בדלת ואומר לך שלום, אני הגעתי עכשיו מאנטוורפן, אני הגעתי עכשיו מעיראק, אני הגעתי עכשיו מאשדוד, ממטולה, לא משנה מאיפה, אני רוצה לישון. אתה חייב לפי ההלכה לתת לו מיטה לישון, ואסור לך לבקש ממנו אפילו שקל על שכירות, וגם לא דמי שימוש במיטות. אם אתה ירושלמי, לפי ההלכה, שיש עולים לרגל, אתה חייב לקבל אותם לשינה בבית שלך. וטוב, תגידו, מה נעשה? זה אין ברירה, זה כפוי. אז באמת, אומרת הגמרא, מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שהמפה פרוסה, אורחים נכנסים. אומר רש"י, תקנה טובה היא לקבלת אורחים שידעו כי שם יוכלו ויוכלו שם לאכול. טוב, יש לי איפה לישון, אין לי בעיה. אם לא סידרו לי איזה אוהל ברחוב, הורידו לי מזרונים וסמיכות, אז אני אדפק בדלת של מי שלא יהיה ונכנס לישון. טוב, אבל אולי זה ככה אנשים אין להם ברירה, הם עושים את זה, לא, לא, זה מרצון טוב, זה מכל הלב. והראיה, אוכל לא חייבים לתת לעולי רגלים, אבל יש מנהג כזה בירושלים. בן אדם שרעב, מה הוא עושה? הוא רק מרים את העיניים, איפה יש איזה מפה? איפה יש דגל על הפתח? או, הנה פה יש דגל, בוא נראה מה יש פה. אוכל מרוקאי, מתאים לי. לא, לא, לא, מתאים, היום אני צריך עוד משהו אחר. בוא נראה, יש פה עוד דגל, בוא נראה מה הם מכינים שם. דגל על הפתח, כלומר עכשיו אוכלים, תיכנסו, מי שרוצה שייכנס. שינה ואוכל חינם. בכל אופן, תחשבו שמיליוני אנשים מגיעים לרגל, זה לא אמור להיות דבר קל. כל מי שעזב את הבית והלך לעיר אחרת, אפילו שהוא מגיע למלון, תמיד יש אי נעימות. זה לא המיטה שלי, אני רגיל לישון ברעש, אני רגיל לישון בשקט, אני רגיל את החלון הזה, אני רגיל בלי רוח, עם רוח, עם מזגן, בלי מזגן. זה בן אדם, אנחנו מפונקים, כל אחד יש לו את הרגילים שלו, וכשהוא מגיע לאיזה מקום ורוצה לישון שם, זה ברור שלא יהיה לו נעים ונוח, כמו בבית. בית זה הבית. וכאשר מגיעים מכל העולם, יש גם לחץ, וברחובות, זה לא אמור להיות דבר נעים. אני אישה באומן בראש שנה יכול להבין את המצב הזה. מלא אנשים מגיעים למקום אחד, לא פשוט. אומרים חז"ל, תראו איזו תופעה, מתחילים לראות מה אנשים מרגישים שם. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלינו בירושלים. לא זו בלבד שכל אחד היה לו מקום והיה לו נוח כמו בבית. תענוג, איזה כיף, איזה נוח. אלא יותר מזה, לא אמר אדם לחברו. לפחות, אתה יודע, לקטר ככה, בכיף קצת, אתה יודע, איך, לא, כן, לא בדיוק, וזה, היום לא היה להם קריא, היה קצת קריא. אפילו שהיה נוח, אבל לקטר, זה היה כזה כיף כזה. לא אמר אדם, לא קרה אף פעם בהיסטוריה היהודית שמישהו אמר לחבר שלו, אוף, לא היה כזה דבר בירושלים. תחיל את זה קטע מיסטי, זה בסדר, כאילו. זה לא יכול להיות כזה דבר, זה לא הגיוני. תחשבו על מיליוני אנשים שבאים מכל העולם, פוגשים עוד יהודים מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הלבושים, מכל הטעמים, מכל הריחות, כולם נפגשים ביחד. הם פוגשים בתים פתוחים, לבבות פתוחים. עד שחז"ל אומרים על מה שכתוב בתהילים על ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, זה לא הולך על איחוד שני חלקי העיר, זה הולך על משהו אחר. מה זה כעיר שחוברה לה יחדיו? אומרים חז"ל, עיר שעושה כל ישראל חברים. עיר שמחברת. זאת אומרת, יש לה כוח. בוא נדבר רגע על החיבור. בינתיים אנחנו מתארים רק דברים חיצוניים. אבל צריך להבין שהדבר הכי הכי משמעותי, אנחנו תכף נגיע לזה, הדבר הכי הכי משמעותי שהיה לעם ישראל ולעולם זה בית המקדש. בית המקדש זה לא רק מקום גדול, מפואר, יפה, מלא זהב, מרשים, שעושים בו כל מיני עבודות רוחניות. כל התיאור שאנחנו נמשיך לנתאר אותו זה רק בא להסביר איזה נקודה שהייתה שם. מה היה שם? היה שם נוכחות. נוכחות פירושו שהדבר הכי קשה בחיים שלנו לא היה שם. הדבר הכי קשה בחיים שלנו, מאז שנחרב בית המקדש ועד היום, זה בדידות. בדידות זה ההרגשה שכל אחד מסתובב איתה מהבוקר עד הערב, אני לבד. אף אחד באמת לא רואה אותי, אף אחד באמת לא אכפת לו ממני. כמובן שאת הבדידות הזאת מכסות הרבה מסכות. לא, הכל בסדר, מה נשמע, מה העניינים, כולנו יודעים לחייך, כולנו יודעים הכל, אבל באמת ברגעים של אמת, אדם מסתכל ואומר, כן, אבל האמת, למי באמת אכפת? באמת מישהו אוהב אותי, אפילו האנשים הכי קרובים לי, זה המדידות הכי גדולה. כמה מאיתנו היו מאחלים לעצמם שבאמת ההורים שלהם יאהבו אותם ויראו אותם ויבינו אותם. כולנו היינו מאחלים את זה לעצמם, אבל כמה מאיתנו יכולים להגיד שזה באמת קרה להם? מה יותר פשוט מזה שאבא שלי ואימא שלי יאהבו אותי בלי תנאי ויראו אותי, יראו באמת את הצרכים שלי, איך אני בנוי? זה נדיר. טוב, אז את ההורים שלי אני לא בחרתי, אבל בן זוג שלי אני בחרתי אותו, אז הוא בטח ימלא את המקום הזה, הוא יאהב אותי, הוא יראה אותי, הוא יכיל אותי, הוא תמיד יהיה לצידי. נו, זה לא בדיוק תמיד קורה, כפי שאתם יודעים. כמה אנחנו צריכים את החוויה הזאת, אני לא לבד. אני לא לבד, רואים אותי, אוהבים אותי, אני לא לבד. תחשבו על ילדים, ילדים שיש להם הורים טובים, ילדים קטנים, כמה הם שמחים, כמה הם רגועים, כמה הם בטוחים. אפילו כשיש איזה דבר מאוד קשה, תראו כמה זה פלא, היום כשיצאתי מהבית, הבת שלי נשארה בבית, ובערך כמה דקות אחרי שיצאתי מהבית הייתה איזושהי אזעקה, כנראה ניסוי של האזעקות. אז הבת שלי התקשרה אליי לטלפון ואומרת לי, אבא, מה זה? לא, זה כלום, זה ניסוי. אה, זה ניסוי? כן, טוב. ביי. השיחה הפשוטה הזאת היא שיחה מדהימה. זאת אומרת, היא כבר הייתה באזעקות שהם לא ניסוי, אבל אבא אמר שזה בסדר. זה בסדר. זה הכל. לא צריך יותר מזה. אבא אמר, אבא יודע, זה בסדר. לא, אבל זה נורא. לא, לא, זה בסדר. אבא אמר שזה בסדר. איזה הרגשה הזאת שיש מישהו שיגיד זה בסדר. שמישהו שייתן פירוש במציאות, ואני ישר ירגע. וגם אם זה לא בסדר, רגע, אבל אנחנו מוגנים? כן, אנחנו מוגנים. או מה שלא יהיה, אבל יש כתובת לפנות אליה. איזו הרגשה הזאת. כשבית המקדש היה קיים, החוויה הכי משמעותית והכי עמוקה שהייתה לכל אחד שבא, זו החוויה הכי מופלאה שאתם לא יכולים לתאר בכלל. אני לא לבד. אני לא לבד בכמה מישורים. המישור הראשון, אני לא לבד. הנה כל החברים שלי. כמה זה משמח לפגוש חברים קרובים. אם יש עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר, כמה זה משמח. כמה זה משמח לפגוש את כל ישראל חברים. תארו לכם שכאן בעולם הזה, אני באמת עכשיו מפריז, אבל תארו לעצמכם, שיש בעולם הזה, כל אחד יחשוב על זה באופן אישי, יש בעולם הזה בן אדם אחד, בעולם, לא בעולם, בעולם הזה, בן אדם אחד, שאוהב אותי כל כך שניסה בשבילי עד סוף העולם ולא משנה מה עובר עליי, תמיד יהיה שם בשבילי. לא משנה מה עובר עליי, תמיד יהיה שם בשבילי. תמיד, תמיד, תמיד הוא יאהב אותי. תמיד מה שהוא יוכל לעשות הוא יעשה בשבילי. והוא כאן בעולם. זה כיף, אה? אפילו אם הוא בעולם ולא בעולם. יש איזה אחד כזה בעולם. שאם אני אזיק אותו עכשיו אני לא יודע איפה הוא יבוא. וואי. יש לך כזה חבר? מדהים. תראו לעצמכם שכל העולם זה אנשים כאלה. כל אחד שיושב כאן, אני בטוח, במיליון אחוז, שאם תהיה לי בעיה, אני אעבור את כל העולם בשבילי. יש לי איזו צרה, אני יכול לשתף אותו. אין לי כזאת חוויה? קשה, אה? אז תראו לעצמכם את כל עם ישראל כך. אנשים שנפגשים, ואוהבים ושמחים ומרגישים שאיזה כיף לפגוש אותך וגם אותך וגם אותך וגם אותך. וואי, איזה מדהים. מה, עוד אחד מהחברים הכי טובים שלי הגיע? אני חושב חוזר לדוגמה שאני מכיר. דוגמה באמת באמת על טבעית לאומן בראש השנה. פוגשים אנשים מכל העולם, שבוא נגיד, חלק גדול מהם לא מכירים אחד את השני, אבל משהו קורה שם שהם מרגישים בדיוק את ההרגשה הזאת. כל אחד פוגש את השני בכזאת שמחה, בכזאת אהבה, בכזאת חברות, בכזה פרגון, בתנאים שהם לא דווקא תנאים הכי נוחים, שיהיה בוא נשאר בקוס קפה, להפך, בוא נעמוד בתור ו... ופעם, בכמה שנים, אולי יש איזה ריב, וואי, נדיר, זה פלא, היה צריך להיות שם הרבה יותר בלגן. אז מה קורה כשכל עם ישראל עולים לרגל? אז כל עם ישראל נהיים חברים, פתאום בן אדם אומר, יש לי מיליוני חברים, וכל החברים האלה אוהבים אותי, והנה אנחנו ביחד, באנו לחגוג, באנו לשמוח. וזה לא רק שיש לי חברים, שכל החברים האלה יש אבא, אב אחד לכולנו. והנה אבא רואה את כולנו, כולנו אחים, אחיות, והנה אבא הגיע ואוהב את כולנו, מחייך לכולם, וכל אחד מרגיש שאבא אוהב אותו יותר מכל אחד בעולם, כל אחד מרגיש בן יחיד, כל אחד מרגיש שאבא רואה אותו ויודע עליו הכל. תחשבו מה זה נקרא שמישהו יודע עליי משהו, מה זה חבר טוב, שיש מישהו שאני רוצה להגיד משהו, והוא אומר, כן, כן, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. איזה כיף זה, זה מדהים זה. אפילו פעם ב, יש לכם חברים כאלה? אתה אומר משהו? כן, כן, אני יודע. יש גם חברים, תאמינו לי, שאתה חושב משהו הם יודעים. לא תמיד, אבל איזה כיף זה. אתה נמצא עם אדם שהוא איתך לגמרי. אז תחשבו שכל האחים ביחד, כולם אוהבים, כולם שמחים, כולם מפרגנים אחד לשני. וכולם מול אבא, שרואה אותם, ואוהב אותם, ומרגיש אותם. איזה דבר זה? אנחנו מתחילים טיפה טיפה לגעת בעניין הזה, מה היה לנו? מה היה לנו ואיפה אנחנו? מה אנחנו בוחים? מנהג היה בירושלים, שכל עולי רגלים עולים לגגות אחרי הסדר, אחרי ליל הסדר, עולים לגג, נאמר את ההלל, כמו שאנחנו אומרים, בליל הסדר, אחרי ליל הסדר, אומרים את ההלל. מסוקים ומזמורים של תהילים, של משבחים ומודים ושמחים ביחד, תפילה משותפת. עניינו את ירושלים כשמיליוני אנשים עולים לגג חצות לילה, והיה פתגם בירושלים שאומר, כזית, פסח והלל שוברים גגות. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, אומרים את ההלל ביחד באותו רגע, אוכלים כזית, כוונה חתיכה קטנה מקורבן פסח, כמו שאנחנו עכשיו אוכלים מפיקומה לזכר, קורבן פסח. אז כשקורה הדבר הזה, זה נשמע כמו כאילו כל הגגות נשברים, נשמע כמו כזה בום כזה, שכל העיר נסחפת ברעש הזה. אז בוא נגיד, תחשבו ששלוש פעמים בשנה, כמה שבועות, מיליוני אנשים מגיעים למקום אחד. יש להניח שעל פי דרך הטבע זה צריך להיות ביטול כל החופשות של מגן דוד אדום, עזרה ראשונה, טרם, כל בתי חולים, משטרה, חבר אש, מיליונים, נכון? אז באמת, זה היה יום חופש של כולם. זה היה ימי החופש של משטרה, מגן דוד אדום, חבר אש. מורים חזר, תראו את המשפט לא הגיוני, לא ניזוק אדם ירושלים מעולם. לא נפגע אדם ולא נכשל בירושלים. אף אחד לא שבר את הרגל, אף פעם. לא קיבלנו דיווחים בשום קופת חולים, בשום מקום. לא נפלה דלקה ולא הייתה מפולת בירושלים. לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. משהו לא הגיוני, נכון? משהו לא הגיוני. ולא רק ברגלים, בוא נראה מה קורה. מאיפה מגיע כל האנרגיה האל-טבעית הזאת? זה הכל מגיע מבית המקדש. מה קורה שם? מה שקורה שם זה, קודם כל, כל מה שקורה בבית המקדש, בצורה אל-טבעית, בלי מגברי קול, הצלילים עוברים לא רק לכל העיר, אלא לרדיוס של עשרות קילומטרים מסביב לירושלים, שומעים בצורה מאוד חדה את כל הקולות שיש במקדש, את הלוויים ששרים, את הכרוז שאומר בבוקר, עמדו כהנים לעבודתכם, לוויים לדוכנכם, שומעים את זה ברדיוס של עשרות קילומטרים, עד יריחו, רדיוס כזה, כל מה שקורה במקדש. יש כתורת במקדש, והריח של הכתורת גם כן מתפשט לו. בשעת שחזם אומרים שלא היו בירושלים כלל, לא שזה אסור, אלא פשוט לא היה בזה שום טעם, לא היו מוכרי בסמים או תמרוקי נשים, בגלל שזה לא היה רלוונטי, כל העיר הייתה מבוסמת כל הזמן. אז מה יש פה, אין פה מה לעשות עם הדבר הזה. כללו של דבר, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מימיו. כך זה אומרים בגמרא. כשנכנסים לבית המקדש, אחרי שטובלים במקווה ועוברים את אותה הכנה, את ההתקדשות, מה רואים שם? מה שדיברנו עד עכשיו זה בעיר. בעיר יש דברים לא רגילים, דברים לא הגיוניים, ההרגשות, התופעות. כמה שמתקרבים לבית המקדש ונכנסים לתוכו, התופעות האל-טבעיות מתגברות. 10 ניסים קבועים היו בבית המקדש בירושלים, נציין חלק מהם. יש, כשנכנסים לתוך המקדש, יש מקום שיכולים להיכנס ישראלים, יש מקום שיכולים להיכנס רק כהנים. ממקום של עזרת ישראל אפשר להשקיף ולראות את ההיכל, כשמחוץ לו יש מזבח גדול, ועל המזבח הזה יורדת אש משמיים בצורה של אריה, בזמן שעם ישראל עושים רצון השם, והאריה הזה, אפילו אם ירד גשם הכי שוטף שבעולם, אז האש שלו לא נכבט משום גשם. ומהמדורה, מהמערכה שיש על המקדש, על המזבח, עולה עשן. והעשן הזה עולה בקו ישר לשמיים. וחזר אומרים, בעשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומשלות בו, אין מזיזים אותו ממקומו. יש עוד הרבה תיאורים שונים ומשונים של דברים בלתי הגיוניים שקורים במקדש, מה בן אדם רואה, מה בן אדם חווה. מה זה כל הסיפור הזה של ניסים? מה זה בא להגיד לנו? מה זה כל המושג הזה של נס? אנחנו חיים בתוך תפיסת עולם מאוד מאוד מצומצמת, שאומרת שרק מה שאני רואה קיים, והיום התקדמנו כל כך, עם כל המטעים, ועם כל התפיסות עולם, ועם כל הקולנוע, ועם כל הבידור שיש בעולם, שהתקדמנו כל כך שגם מה שאני רואה כבר לא קיים. אז בכלל כלום לא קיים. ובתפיסה ההפוכה, לא רק מה שאני רואה קיים, יש עוד דברים בעולם. אם תרגם את זה למילים אחרות, הכל אפשרי. הכל אפשרי. הכל אפשרי. זאת אומרת שכל דבר שבן אדם יכול לחשוב עליו, יכול להיות קיים. כל דבר טוב, כל ישועה, כל ברכה, כל הצלה, וכל תחום אפשרי, כל דבר הוא אפשרי. אין טבע. המערכת של הטבע היא מערכת שמסתירה את מציאות הבורא. הבורא נמצא כאן, עכשיו, אצל כל אדם, בכל מקום, בכל זמן, והוא לבדו שולט על הכל, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא מחויב לשום דבר. מישהו רואה את זה, מישהו מרגיש את זה, מישהו חי את זה, אנחנו רחוקים מזה. גם אנשים מאמינים, הם מאמינים בזה. אבל כשאדם היה נכנס לבית המקדש, הוא היה רואה את זה, הוא היה חווה את זה, הוא היה מבין שכל החוקים שהוא מכיר זה בערבון מוגבל, והוא יכול להגיע גם לדברים הכי בלתי אפשריים, בכל תחומי החיים שלו. זה עדיין לא הדבר האחרון שאפשר שיקרה שם. לא תראו מה רבי נחמן אומר. הגמרא אומרת כך, לולן אדם בירושלים ובידו אבון, תמיד השחר מכפר על עבירות הלילה, ושל בין הארבעים מכפר על עבירות היום. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מעוונות, כמו שכתוב, פסוק בישעיהו, צדק ילין בה. ריש רש"י, זה מה שראינו קודם, כי תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה, תמיד של בין הארבעים היה מכפר על עבירות של יום. תכף נסביר מה הכוונה. על כן אנו צריכים את בית המקדש, שיכפר עלינו בכל יום. ומעת אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן העוונות, כי אין מי שיכפר בעדנו. בבית המקדש מקריבים כל יום שני קורבנות קבועים, תמיד, קורבן התמיד, תמיד של שחר, בוקר, תמיד של בין הארבעים לפנות ערב. ומחזל, תמיד של שחר, יש עושים בבוקר, מכפר על עבירות, על עוונות של לילה. תמיד שבין הארבעים מחפר על הבנות של יום. זאת אומרת, פעמיים ביום יש ריסט על כל הארבעות. מוחקים את הכל. אז מה זה אומר? שאני אעשה משהו בא לי? מה זה נקרא לחפר על האבונות? מה זה נקרא להיות נקי מהאבונות? בוא נסביר רגע את הנקודה הזאת. קשה מאוד להסביר את זה, אבל יותר קל להסביר את ההפך. מתוך ההפך נבין מה הכוונה. בן אדם שעושה מעשה לא טוב, וכל אחד מאיתנו עשה מעשים כאלה, אז יש, בתיקון של הדבר הזה, יש שני חלקים. יש תשובה ויש כפרה. מה זה תשובה ומה זה כפרה? תשובה זה בן אדם מבין שהוא לא בסדר, והוא מעכשיו רוצה להשתנות. זאת אומרת, בן אדם, דוגמה פשוטה, היה מעשן 20 שנה, ועכשיו הוא רוצה, הוא מבין סוף סוף שהוא לא בכיוון, והוא מחליט, מהיום אני לא מעשן. אני מבין שזאת הייתה טעות, אני מצטער, אני מתחרט, הרבה כבר הייתי מעשן בחיים, הרבה כבר הייתי מתחיל עם זה, מהיום אני לא מעשן. זה נקרא תשובה. אני מתחרט, ואני מפסיק לעשות את הדבר הלא נכון שעשיתי. אבל מה עם הריאות שלי? 20 שנה, מעשן. אז מהיום, בסדר, מהיום, יופי. אבל מה שקרה עד עכשיו, השאיר את הרושם שלו. צריך לנקות את זה, צריך לחפר. לחפר זה לנקות. זה מה שאתה אומר עכשיו, אתה עוצר את ההידרדרות לעתיד. וזה דבר גדול, שאדם אומר, בסדר, אני רוצה להשתנות, דבר גדול. אבל מה עם מה שהיה עד עכשיו? כשבן אדם עושה טעות, בן אדם עושה שגיאה, בן אדם עושה מעשה רע, אפילו שזה לא דבר הכי חמור, אבל הוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתרגל לזה, אז מה שקורה זה הוא משחית את עצמו, נהיה מושחת. אפילו בדבר קטן. אם בן אדם צריך להיות כנר, והוא עכשיו עובד ביתית, והוא בונה כל מיני דברים, והוא עובד בנגרות, הוא מתעסק הרבה דברים שמשחיתים לו את הידיים. ויום אחד הוא אומר, רגע, בעצם אני כנר, מה אני עושה? מה זה הדברים האלה? זה בכלל לא מתאים לי. כן, אבל עם הידיים האלה, אתה יהיה לך מאוד קשה לנגן. זאת אומרת, כשאדם עושה איזשהו מהלך בחיים שלו, והוא אומר, מעכשיו אני רוצה להשתנות, זה גם לא פשוט, אבל זה מועיל לעתיד. אבל מה עם כל מה שהיה עד עכשיו? זאת אומרת, שהאדם אומר, טוב, אני באמת בניסויים הראשונים שלי ובניסויים השניים שלי, אני באמת עשיתי הרבה טעויות. טוב, אז עכשיו אני בן 57 ויש לי 7 ילדים ושני ניסויים. טוב, עכשיו אני יודע איך להתנהג. בסדר, אז אני מתחתן, בסדר, אבל מה עם כל מה שכבר היה? זה שם, עכשיו, וזה מושחת. בן אדם שדיבר 10 שנים לא יפה לילדים שלו, מהיום הבנתי, איפה הייתי עד היום, עכשיו אני אדבר אליהם בצורה נכונה, אני אכבד אותם. זה מאוד יפה, אבל זה כבר מושחת. יש פה כבר השחקה שנעשתה. וזה לא רק בחוץ, זה לא רק במציאות, זה גם בפנים. נגיד שהצלחתי לתקן כל מה שעשיתי בחוץ, אבל מה הייתי? מה הייתי? זאת אומרת שבן אדם מתרגל למשהו שלילי, הפנימיות שלו מתקלקלת. כמו למשל שבן אדם מתרגל לאכול כל הזמן אוכל מטובל, לא משהו שזה דבר רע, אבל אם אנחנו נותן לו איזה סלט חי, זה לא יעבור. הוא לא יכול, הוא לא רגיל לזה, זה לא מתאים לו. כל אחד מאיתנו בחיים שלו עשה הרבה טעויות. ואם הוא זכה, אז הוא קצר ואמר עד כאן. זה גם לא כזה פשוט להגיד עד כאן. צריך הרבה עזרה בשביל לשנות הרגלים. אני לא רוצה לעשן, אבל אני אשמע, לא יודע איך לעשות את זה, זה קשה. קשה מאוד, גם כשאדם מתבגר ואומר, די, אני צריך לשנות את עצמי, זה קשה. אבל אפילו שהוא עושה את זה, והוא באמת מתחרט על כל השטויות שלו, על כל הטעויות שלו, ומהיום באמת מתחיל התחלה חדשה בכל התחומים. מהיום הוא יאכל בריא, ידבר יפה, לא יעשן, יהיה צדיק, יעשה הכל. מהיום. איזה בן אדם מדהים. אבל מה קורה עם הגוף, עם הנפש, עם המשפחה, עם מה שקורה איתך בתוכך? זה נקרא שצריך כפרה. כפרה זה צריך, אני צריך שמישהו ינקה אותי, שעשה לי ריסט, שינקה את כל המערכת הפנימית שלי. איך עושים את זה? אז בזמן שבית המקדש היה קיים, כל יום פעמיים ביום זה היה קורה, בגלל משהו שהיה קורה שם. כמובן שכפרה בלי תשובה זה כלום. כשאדם עושה תשובה, זאת אומרת, כשאדם מחליט לשנות את עצמו בתחום מסוים, אז הוא מקבל בונוס. עכשיו יש אפשרות אולי לתקן את מה שהיה. אבל אם הוא ממשיך לעשות את זה, אז אם בן אדם אוכל משהו שמזיק לו, עכשיו הוא מקבל, וזה גורם לו להיות חולה, ועכשיו הוא מקבל תרופה, וזה מרפא אותו, אבל ממשיך לאכול את מה שהזיק לו, אז חוזר לאותה נקודה. אז כשבן אדם מתחרט, כשאדם עושה תשובה על איזשהו עניין, אז יש מציאות של כפרה. ומה קורה כשבן אדם אין לו כפרה? אין מי שינקה אותו. אין. הכל נשאר. כל הלכלוך מצטבר, אין מי שינקה אותו. אז זה גורם שהבן אדם הזה נפגעים האיברים הרוחניים שלו, נפגעות המערכות הפנימיות שלו. הוא מאבד את השמחה, הוא מאבד את החיות, הוא מאבד את הבהירות. כמה שמחה יש לנו? לא הרבה. כמה בהירות יש לנו? לא הרבה. כמה חיות יש לנו? לא הרבה. מה קרה? איפה כל הדברים האלה הלכו? לא, מהיום אני אהיה טוב. בסדר, מהיום תהיה טוב. אבל אתה עדיין קם בבוקר ומתחשת לקום, כי אתה כבר איבדת משהו. אנחנו כל כך רחוקים מצלילות, מבהירות, משמחה, מחיות, מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הכוחות הפנימיים שלנו הם כל כך עבדו, שאנחנו אפילו לא מאמינים, לא מבינים שיש בכלל מציאות אחרת. מה, יכול להיות שיש מציאות אחרת? יכול להיות שאני פשוט סתם יהיה מאושר וצלול ובהיר וחי, שמח, יכול להיות כזה דבר? נו, באמת, תהיה דיוני, תהיה ריאלי. אז אומר רבי נחמן, כשהיינו בבית המקדש, שאלנו את הכלי הזה שמטהר אותנו, קרה שם משהו, שעם הדבר הזה יכולנו להתנקות, היינו יכולים לראות את המציאות בעיניים אחרות לדענו. אין לנו את זה. אז אנחנו נצטערנו. עכשיו נשאלת השאלה הגדולה, מה זה עוזר? מה זה עוזר שאנחנו נצטערנו? יש לנו... בהרגל שלנו, יש לנו הרגל כזה שאומר לנו, עדיף לא לסבול, עדיף, בוא נדבר על הכאב, בוא נדבר על הכאב. איך אמר לי איזה חבר היה, בא עלינו איזה ילד, טבע בכנרת, ילד בן 15, חבר שלי בא לנחם את המשפחה, עכשיו הוא יושב שם עם כל החבר'ה, והם מדברים, צוחקים, מעניינים וזה, ובוא ושם. אז הוא אמר להם, תראו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אפרים בקבר. מה קרה לך? אתה מדבר. לא, סתם, כאילו, לא יודע אם אתם יודעים. מה אתה רוצה להגיד בזה? בואו נדבר על זה. לא, מה? לא, לא, בואו נדבר. מה זה אמור להגיד לנו? שמה אנחנו יושבים כאן? מה זה מוות? מה זה חיים? בואו נדבר על זה. אז סתם התחילו לדבר על זה, או מה, אחרי רבע שעה חזרו לדבר אותו דבר מהם. תביא סיגריה, אבל איזה סידריה, שאיפה אתה ליטלת, איפה זה, איפה תתתתתתים? מסך, חזר הכל כרגיל, לא מדברים על כאב, לא מדברים על מוות, לא מדברים על צער, לא מדברים, לא צריך לדבר על הדברים האלה, בוא נעביר את זה הלאה. למה להיכנס לזה? מי שלא רוצה להיכנס לזה, לא יתרפא מזה. בן אדם חולה שאומר, שם, למה לדבר על זה? אז זאת אומרת, למה לדבר על זה? כדי ללכת להתרפא? לא, לא, זאת, קצת, קצת, כואב לי בצרה עוד אמור, אני ככה כמו, אני ככה זה, יפסה לבונך לים, אחר יעבור. לא, שמעתי הרבה אנשים שהיה להם כזה דבר ולא קרה כלום, לא, אני סתום קצת שני. עד ש... זה כבר מאוחר מדי. פעם שמעתי, גם כן, זו משפחה שיש להם קשיים עצומים עם עצמם, ולא רוצים לבקש עזרה. המצב מחמיר, מחמיר, מחמיר, זה מגיע כבר למצב של רצח משרד הרווחה או משטרה או משהו כזה, אבל אי אפשר לעזור להם. למה? כי כשדיברתי עם אחד מההורים לפני כמה ימים, ועוד לא ידעתי את מצב המשפחה, לא נשמע, בסדר, ברוך השם, אחלה. אז איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? אז אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על תדמית של אחלה. העניינים, בסדר, וואלה, ברוך השם, קודם, כן, זה. למה? אפשר לחשוב שזה עוזר משהו. אז חז"ל באים ואומרים, תראה, נכון, אתה לא... אנחנו מבינים את הנקודה שבן אדם לא רוצה להיות כל הזמן בצער, בכאב, אחרי הבעיות. זה מובן, בן אדם לא רוצה לשקוע. יש פה נקודה אמיתית שאדם רוצה להגן על עצמו. רוצה להגן על עצמו, אז הוא לא רוצה להיכנס לכל מה שכואב ומצער. בסדר, זה בסדר. אבל חייבים להקדיש זמן כן לעשות את זה. לא מעניינים, מה קורה? וכמו שבן אדם צריך לבדוק את הבריאות שלו מדי פעם, לא לחכות לאיזה מפולת בריאותית. וכמו שבן אדם שלא מסתדר כלכלי צריך, כדאי שיתייעץ מה קורה. לא לחכות שאני לא יודע כמה יהיו החובות שלו. וכמו בן אדם שיש לו בעיות בזוגיות, לא צריך לחכות למשבר שכבר אין אחריו חזרה. מספיק קצת בעיות כדי לחפש פתרון. אותו דבר, גם במעגל השנה היהודי, אז חזרנו אומרנו, בוא נעצור ונסתכל לכאב בעיניים. מה כואב? מה קורה? מה הבעיות? לא בשביל להיכנס לדיכאון, בשביל להבין איפה הבעיה ואיפה הפתרון. אנחנו, גם כשאנחנו עוסקים בבעיות של החיים שלנו, חסר לי, אני רוצה להתחתן, רוצה להתחתן, זה הבעיה שלי, אני מתחתן, הכל יסתדר, רוצה להתחתן, רוצה להתחתן. אחד, רק אם אני אהיה בריא, אם אני אהיה בריא, הכל יהיה נהדר, אז רק עניין של, רק אם אני אהיה בריא, רק אם נסגור את האופן ואף, הכל יהיה נהדר. אם אני אסתדר עם הבוס הזה, הכל יהיה מצוין. אם אני, לכל אחד יש לו איזה כמה דברים כאלה, שכל היום רק חולים על זה ש... זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה. נו, מתי זה יסתדר, מתי זה יסתדר, מתי זה יסתדר. ואם הוא יסתכל רגע אחורה, זה יהיה דבר מאוד לא נעים. שמאז שהוא זוכר את עצמו, תמיד היה לו משהו כזה על הדרך. זה יסתדר לפי משהו. לא, לא, רק... כן, כן, לא, ברור, אבל רק שזה יסתדר, אז... אז מה? אז משהו אחר לא יסתדר. בסדר? אז מה קורה פה? אז בעצם לא אומרת, תקשיב, יש שורש לבעיות. הביטחון, הכלכלה, הבריאות, הזוגיות, החינוך ילדים, המשפט, הכל, הכל, הכל זה דבר אחד. זה דבר אחד, זה לא הרבה דברים. אתה שם פלסטר פה, מתחיל לך פה, אתה גומר פה, מתחיל פה. תשים לב, תסתכל ותראה. לא, לא, אני רק אפתור, אני רק אסגור את האוברדרפט, אני אסתדר בעבודה, אני רק אגמור שאני רוצה לשנת, אני רק... מה רק? תסתכל אחורה, תסתכל קדימה, תסתכל מסביב, תמצא מישהו אחד ש... וואי, אישר עקב, אוקיי, עכשיו מתחילים החיים הטובים. מכיר את זה? מכירים מישהו מכיר פה בזה? אני אשמח לקרות. כן, יש מישהו? שתשאו בונה. כנראה שלא. ולמרות הכל אנחנו ממשיכים לחלום את החלום המתוק הזה של רק יסתדר לי העניין הזה, הכל יהיה בסדר. לא, דבר קטן, לא כאילו, מה הבעיה להתחתן? מה הבעיה להבריא? מה הבעיה לסגור את המקום עבודה? מה הבעיה לעבור דירה? מה הבעיה לחתן את הילד? מה הבעיה להתגרש? מה הבעיה? לא, לא, רק. ואם חזן ואורן תקשיב, אתה פשוט לא בכיוון. כי זו הבעיה. זה לא הבעיה, זה לא הפתרון. זה נקרא הכחשה. אתה בכלל מכחיש את הבעיה. תסתכל מסביב, תסתכל על העולם. כל העולם בבעיה. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא אחרת לגמרי. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שאין אהבה. זה הבעיה. אין אהבה. אם הייתה אהבה, הכל היה נהדר. אם היו אוהבים אותי, אם היו רואים אותי, אם היו מרגישים אותי, הכל היה קטן עליי. זאת הבעיה. אני יכול להיות מסודר לפתור את כל הבעיות, אבל זה... במילים אחרות, אין קדוש ברוך הוא, אין אלוקים. אלוקים זה אהבה. וגם מי שמאמין באלוקים, אבל האלוקים שלו זה לא אהבה, אז גם כן זה בעיה. לא מספיק כל הצרות, יש לי גם אלוקים על הראש. שמחפש אותי בסירוב, מתי אני לא אעשה מה שהוא רוצה, או אלא. אז בכלל אני בבעיה, כי בוא נגיד, לא כל כך אני יכול לסגור, אבל איך אני אסגור איתו? כל הזמן עומד, נו, נו, קלטנו אותך. ראית מה זה? קלטנו אותך. עכשיו תשלם על זה לא. לא, הרמקו לא בסדר. הוא לא בסדר, לא רמקו. חייבים. אין אהבה. עזב אלוקים את הארץ. אין אהבה, המחלה שנקראת אין אהבה, זאת אומרת, אני לא חווה אהבה. המחלה הזאת התפרצה בגדול, ביום אחד, בלילה אחד, התפרצה, ואנחנו עכשיו משלמים על זה עד הרגע הזה. אני לא אהוב, זה לא אוהבים אותי, אני לא אוהב, לא אכפת לי מאף אחד. ואני יודע שלא אכפת לי מאף אחד, כי אני יודע שאף אחד לא אכפת לו ממני, זה כל המשחקים החיוכים שמה נשמע בין את התתתה לסתם שטויות. האמת, האמת המראה של החיים היא שלאף אחד לא אכפת מאף אחד. נכון שזה האמת? תגידו את האמת, לא?
1: גם משפחה.
0: ברור, מה? הכי ברור. סתם, הכל משחקי כבוד ויוקרה. שהילדים שלי יהיו מוצלחים, שאני יכול לנפנף בהם, להראות אותם. ככה אנחנו מרגישים לפחות, והרבה מאוד פעמים יש לנו כיסוי להרגשה הזאת, ולא סתם הרגשה. יש לנו ספרים עם הוכחות, הנה פה, קרה ככה, קרה ככה, בבקשה. אפשר להוכיח את זה. המחלה הזאת התפרצה בלילה אחד, ליל תשעה באב. עם ישראל אמרו את המשפט המזעזע הבא. אמרו, כולם, מיליוני אנשים הגיעו להסכמה מלאה. מוחלטת, מהו העולם ומה קורה ומה מתנהל בעולם? העולם מורכב מדבר אחד בלבד, שנאה, אינטרסים, כל אחד לא רוצה רק את הרווחים שלו. זה העולם, זאת המסקנה. ושנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הכל שנאה, הכל זה נגדי. הכל זה לעשות עליי קופה, אף אחד לא אכפת לו ממני, כולל הקדוש ברוך הוא, שרק מחכה לי בפינה, ואין לו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה הבעיה, אי אפשר ללחם איתו. זה פשוט, הוא מנהל את העניינים, והוא פשוט עושה צחוק מכל אחד. הוא מתעלל בנו, מיום שאנחנו זוכרים את עצמנו, והנה יש לנו רשימות ספרים, גם נגדו של המספרים, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה. אז מה אתה רוצה ממני? אתה שונא אותי, הוא יודע, תראה מה שעשית לי. הנקודה הזאת, אומרים חז"ל, תעצור. יש לך שלושה שבועות, לא נשאר לנו הרבה, נשאר לנו שמונה ימים סך הכל, לעצור ולהסתכל ולראות שהבעיה זה לא האוברדרפט, ולא הבריאות, ולא האישה, ולא הילדים, ולא הבוס, ולא האמריקאים, ולא הערבים, ולא כלום. הבעיה היא אחרת. אין אהבה, לא בלב שלי ולא בלב של אף אחד. זה הכל משחקים, זה הכל אינטרסים. ככה אני מרגיש. פלא שאני חולה, פלא שאני לא סוגר את החובות, פלא שהבוס כועס עליי, פלא שאשתי רבה איתי, פלא שלא בא לי לקום בבוקר, אין פלא, הכל מובן. מאחר שזאת המציאות, כל הבעיות של כל העולם נגזרות במציאות הזאת. מאוד פשוט. אפילו האוברדרפט שלי תופח בגלל שאני קונה יותר ממה שאני צריך, כי אני מרגיש שלא אוהבים אותי. הכל הולך על זה. ואני חולה מרוב שאני מתוסכל, מרוב שאני עצבני, כי לא אוהבים אותי. וכן הלאה וכן הלאה, מאוד מאוד פשוט. זה השורש. והדבר הזה הוא טעות. הדבר הזה הוא שקר. כי באמת, כל העולם זה בדיוק הפוך. באמת, סליחו לי שאני חייבי את המשפט הקיצוני הזה. שימו לב לציטוט. כל העולם מלא רחמים. איפה? איפה זה שאלה שלי, בסוגריים, המשך הציטוט, והרחמים הם לעיני כל. נו, באמת. הכל זה רק רחמים. תסתכל, תראה, מה הבעיה? לא, אל תאמין, תסתכל. הרחמים הם לעיני כל, רק תסתכל. מי אמר את המשפט הזה? חיוון בטח. מי אמר את המשפט הזה? אה, זה ממש... טוב, נפתיע אתכם. אבל אנחנו נברס לך. כתוב בליקותינו הרן. כל העולם מלא רחמים, והרחמים הם לעיני כל. הכל זה גילוי אהבה, הכל זה רחמים, הכל, הכל, הכל, וזה נורא קל לראות את זה. אחד המשפטים שהגיעים אותי בליקותינו הרן זה המשפט הזה. מילא להגיד שאני צריך להאמין בזה, טוב, אולי אני אעבוד על זה ברבות השנים אני אצליח להאמין בזה. אבל אתה אומר לי שזה ברור ונראה לעין? אז כנראה שאני ממש עיוור, פשוט, כנראה שאני לא מבין כלום. אני מסתכל על העולם, כל העולם מלא ההפך מרחמים. כל העולם מלא אכזריות, כל העולם מלא אגו, כל העולם מלא אינטרסים, נכון? אפשר להכניס פה עוד הרבה מילים וכל אחד יגיד, ואנחנו אומרים לו, כל העולם מלא רחמים. הרחמים הם אין כל. איזה חידה זאת, חידה שלא תאמן. איך אני אמור לפתור את החידה הזאת? אז באמת, זה הכל תלוי בבחירה שלנו. הכל תלוי בבחירה שלנו, זאת אומרת, שאם אני רוצה, אני יכול לפרש את הכל כרחמים, אני יכול, אם אני רוצה, אני אמצא הוכחות וראיות כמה טוב, כמה חסד, כמה דברים קשים. אני אסתכל ויתבונן ויתעמק, אני אראה שגם הם טובים או לטובה. אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, תלוי רק ברצון שלי, אם אני לא רוצה, אני אפרש גם את הדברים הכי טובים כשואה. אני אפרש את הדברים הכי מתוקים שזה נגדי. אני לא מאמין, לא מאמין. אני עכשיו באומן, שאלתי עם איזה חבר, התייעצתי איתו באיזה משהו, אמרתי לו, מה שזר, אמרתי לו, כל כך עזרת לי. אחר כך הסתכלתי, אמרתי, אתה מאמין בזה? אמרתי לו, לא מאמין. שימו לב שאנחנו פשוט לא מאמינים. זאת אומרת, אם יפינו לבוא מישהו ויגיד, אני באמת אוהב אותך, באמת אכפת לי ממך, אנחנו פשוט לא מאמינים. כן, כן, בוא נראה. בוא נראה על מה אתה מדבר, על מה אתה מתכוון, ומתי אנחנו נגלה את האמת. זה רק עניין של זמן. לא יכול להיות. אז אני לא מאמין. אז אם אני לא מאמין, אני פשוט לא יראה את זה. אני לא יראה את זה שבאמת יש אהבה, יש אכפת. נכון? יש גם קליפות, יש גם הסתרה. בשביל לראות את זה, אני צריך להבין שמה שחסר לי בחיים זה אהבה. ואם אני לא אקבל אותה ממי שברא אותי, אני לא יאמין לאף אחד. אם אני מרגיש בתוכי שיש בורא, אני מרגיש את זה, לא, אני מרגיש שיש בורא, והוא אוהב אותי, טוב אליי, טוב אליי, אני מרגיש, כל כך טוב אליי. אם אני לא מרגיש את זה, כל בני האדם בעולם יבואו ויוכיחו לי שהם אוהבים אותי ואכפת להם ממני, אני לא יאמין. אם אני לא מרגיש את אהבת הבורא, אני לא יאמין לשום אדם, לאף אדם בעולם, פשוט לא יאמין, כי אין לי את זה בתוכי, אין לי. אם אין לי את זה בתוכי, לא משנה שום דבר. אני לא מאמין שאני אהוב, אני לא מרגיש אהוב. אז איך יכול להיות שמישהו יאמר לי שקר כזה, שהוא אוהב אותי? בתוך השנה יש לנו זמן, שזה הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, תשעת הימים, שיש לנו הזדמנות להודות באמת הזאת. מר לי, וכואב לי, וקשה לי. לא בגלל העובדה, לא בגלל אשתי, לא בגלל הבריאות. לא, זה לא, זה לא הסיבה, זה לא הסיבה. הסיבה היא אחרת. חסר לי קשר אהוב עם הקדוש ברוך הוא. חסר לי להרגיש כמו ילד שמרגיש שאבא שלו ידאג לו. פשוט חסר לי דבר. הוא אומר, קהלת. וראיתי אני קהלת, כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. אומר הזוהר הקדוש, קהלת בא ואומר, אני, מלך שלמה, מאוד מאוד חכם, ואני רוצה לשתף אתכם באיזו תובנה מדהימה שהגעתי אליה. למה הבנתי? הבנתי דבר כזה. יותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש. אה? איך עליתי על זה? איזה מדהים. רק אדם מאוד מאוד חכם יכול לקלוט כזה דבר. זה מה ששואל לזוהר, נו באמת. זה מה שאתה בא להגיד, ראיתי אני קהלת כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. יותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש. זה מה שאתה רוצה להגיד, אומר הזוהר, ברור שזה לא מה שהוא רוצה להגיד, זה דבר שכל טיפש יותר. לא צריך להיות חכם בשביל לדעת כזה דבר. אומר הזוהר, רוצה להגיד משהו אחר, לגמרי. כי יתרון האור מן החושך, מתי יודעים להעריך את האור אחרי חושך? מתי יודעים להעריך את החוכמה אחרי שיש טיפשות? אם אתה לא נכנס לכאב, אתה לא תוכל לחוות עושר לעולם, אתה רק תחווה הצגות מסטיק של מה נשמע, איזה יופי, איך אתה מרגיש, הכל בסדר. אם אתה לא תסכים להיכנס לקטעים הכואבים שלך, ולהסתכל להם בעיניים, אתה לא תצא אף פעם מהצד השני. היתרון של האור הוא בא דווקא כשהוא בא מתוך החושך. ובתשעה באב אנחנו נכנסים לכל החושך, יושבים, מצטערים, מתאבלים, לא אוכלים, יושבים ומתאבלים, כואב, כואב. כואב על עם ישראל, כואב עלינו, כואב על העולם, כואב על כל מה שקורה. אין כואב בלי הכמוני. כואב וזהו. כואב וזה מה? ומשם אני יכול לצאת. אחרי שאני מבין את השור של הכאב שלי. השור של הכאב שלי זה חסרון באלוקים אוהב. זה השור של הכאב שלי, לא שום דבר אחר. כי גם יהיה לי את כל הכסף שבעולם, זה לא יעזור לי. הייתנו באומן איזה מישהי באחת הקבוצות שקמה ואמרה, אני לא קשורה לאמונה, אני לא יודעת איך הגעתי לפה, אבל, ואני אישה מאוד עשירה, צריכה לציין את זה, טוב לי בחיים, הכל בסדר לי, ואני לא יודעת להגדיר את זה, אבל פשוט חסר לי משהו, אני לא יודעת מה זה, אני מרגישה שזה קשור למשהו שקורה. הכל בסדר, זה כלום לא בסדר. למה? כי באמת הכאב הוא החסרון של אלוקים, חסרון של אלוקים אוהב. ובתשעה באב אנחנו מתחילים את העלייה לאלול, לראש השנה. והמצווה המשמעותית של ראש השנה זה תקיעת שופר. וכשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו תוקעים בחלק הצר של השופר, והצליל יוצא מהחלק הרחב שלו. אם תגידו מה חידשתי לכם, החידוש הוא שאם יש בן אדם, בוא נגיד באופן תיאורטי, שהיה מסוגל להשמיע צליל אם הוא תוקע בשופר בחלק הרחב, והצליל יוצא בחלק הצר, נגיד שיש בן אדם שיכול לעשות את זה, מבחינת ההלכה זה לא נקרא תקיעת שופר. חייב לתקוע דווקא בחלק הצר ושהצליל יצא מהחלק הרחב. ולפני תקיעת שופר אנחנו רואים פסוק מתהילים שאומר כך, מן המיצר קראת יה, ענמי במרחב יה. זה בדיוק הצורה של השופר, צריך לקרוא מן המיצר. אז קודם כל, בשביל לקרוא מן המיצר צריך להודות שאני במיצר. לא, הכל בסדר, סבבה, ברוך השם, עוד מישהו מת, עוד מישהו נהרס, עוד מישהו מתאבד, מישהו כבר... לא, הכל נהדר, נהדר, נהדר, נהדר. לא נהדר, כואב, צר, מר. אני במיצר, בסדר. מה זאת אומרת בסדר? זה לא בסדר, זה האמת. זאת האמת. אז מה עושים? מסתכלים על זה ואומרים, אני צריך עזרה. זה הזמן. על זה אנחנו מתאבלים, זה המשמעות של האבן. אני לא יכול לדעת. אני לא רוצה להדחיק, אני לא רוצה להכחיש, אני לא רוצה לשקר. כואב לי, ואני עומד מול הכאב הזה, ואני מבקש עזרה. מן המיצר קראתי יה. אני מבקש ממך, אלוקים האוהב, תראה לי את הפנים שלך, תראה לי שכל העולם עלי רחמים, אני לא רואה את זה. תראה לי שהכל זה אהבה, תראה לי שהכל זה חסד. תן לי ללכת בעולם בטוח ורגוע שלא יקרה לי שום דבר רע וכל מה שיקרה לי זה ממך, זה לטובתי. תן לי ללכת ככה בעולם. תן לי להרגיש את הנוכחות שלך. זאת הקריאה שלנו בתוך הכאב. אז אם אני קורא מן המיצר, אז אנחנו מקבלים את ההבטחה של ענני במרחב. אתה רוצה לצאת למרחב? אין בעיה. תכנס למיצר. לא, עזוב. הכל בסדר, אז גם אין מרחב. אין כלום. למה אין כלום? מסיבה מאוד פשוטה, שהלב שלנו אי אפשר לעשות לו תוכנה שהוא מרגיש רק מה שבא לי. או שהוא מרגיש, או שהוא לא מרגיש. אני לא רוצה להרגיש כאב, אז אני מחווה את הלב. אל תרגיש, תעתם. הצלחתי. מה נשמע? אתה, הכל בסדר. כן, ברוך השם, בעיות, אני אטום, לא מרגיש כלום. אבל על הדרך אני גם לא מרגיש שמחה. כי הלב לא מרגיש כלום. איך אתה מרגיש? בסדר, בסדר זה כלום. או כואב או שמח, תראו את זה ילדים, לפני שהם מתבגרים, אין בסדר. או בוכה או צוחק. נכון? שמח, עצוב, כואב, בסדר. הוא עובר גם, לא נוער, הוא עובר מאחד לשני. הוא חי. הוא יכול מהר מאוד לעבור משמחה וצער וזה, כי הוא חי. אבל אם אני מכבה את המנועים, אני לא מרגיש כלום, נהדר. זה לא נהדר, זה מאוד מאוד לא נהדר. כי אני גם לא שמח. אנשים יכולים לבוא לשמחה של בן אדם קרוב, וכשהם מסתכלים על עצמם, אני אומר, אני לא מרגיש כלום. מזל טוב. מה אתה מרגיש? האמת, ככה, בינך לבינך, מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאני איך רוצה כבר ללכת הביתה. אני מרגיש כבר נמתח לי הפנים רוב חיוכים מכל מיני דודות שלא מעניינות אותי. זה מה שאני מרגיש. יותר מזה אני לא מרגיש. זה מה שאתה רוצה להרגיש בחיים? לא רוצה באמת לשמוח בשביל השני, אתה לא רוצה להצטער בשביל השני, או בשביל עצמך, אז זה עסקת חבילה. אם אתה רוצה להרגיש, תרגיש גם את הכאב. אתה לא רוצה להרגיש את הכאב, לא תרגיש כלום. ואם תגידו, טוב, אז אולי זה עדיף. אולי עדיף לא להרגיש כלום. אולי זה משתלם. לפחות ככה אני אתפקד. זה שקר מאוד גדול. הרבה אנשים אומרים, אם אני אתחיל להרגיש, אני לא אוכל לתפקד.

כל פעם נזעקים על כל מיני דברים שקורים, איך זה קרה פתאום? אז תדעו לכם, שום דבר לא קורה פתאום. אין פתאום. כל דבר קרה, יש לו התחלה. לא, אבל פתאום רואים את זה, כן? זה התחיל מזה שהלב שלי אטום. זה פלא, אה? כל הבעיות מתחילות מזה שהלב שלי אטום. ממש ככה. ואז אני לא מרגיש כלום, ואז כבר לא אכפת לי מכלום, וגם לא אכפת לי מאף אחד. ואם זה נהיה קיצוני, אז זה הופך להיות למות העולם. מה אכפת לי? לא אכפת לי כלום. למות העולם, אני אמות, מה זה משנה? למה לקום בבוקר בכלל? ואז, בגלל שבן אדם כן רוצה לחיות, זה מתחיל להצטבר בפנים, ואז זה מתפרץ, ואז בן אדם כבר לא אומר, איזה יופי, הרווחתי את התפקוד. תפקוד זה אשליה זמנית. וחזר, עשו לנו חסד, ואמרו לנו, בוא נעשה את זה מסודר. שבוע בשנה, אתה יכול להקדיש לכאב? גם כן, בלי ייאוש, בלי עצבות. אין מצווה להיות בעצבות. תעצור, תסתכל על עצמך, על העולם, תגיד, וואלה, כואב, כואב. תיימתי, לא, בוא נתבור את זה. לא, לא, תסתכל, תגיד, כואב, נכון שכואב? כן, אז מה עושים שכואב? יושבים, בוכים, מצטערים. זה בריא. חזר אומרים לנו, תקשיב, זה בריא, לכאוב. כי אם אתה כואב, אתה עוד חי. לפעמים הולכים לבית חולים, רואים איזה אחד, צועק, כואב לו, מה זה אומר? שהוא חי. יש כאלה שקטים. יכול להיות שבין השקטים יש כמה סופניים. ומרוב שקט סופני, הוא כולו מלא מורפיום, הוא שוקט. נדע. זה לא מה שאנחנו מאחלים לעצמם. כואב, זה חיים. אז כמובן שוב אנחנו מדגישים את הנקודה, לא מדובר על עצבות, לא מדובר על ייאוש. מדובר על להסתכל על מה שעובר עליי בעיניים, להגיד, כן, זה כואב, ואני רוצה להתרפא מהכאב הזה, והדבר הכי משמעותי, נדבר על זה עוד בפעם הבאה, הכאב האמיתי שלי, שחסר לי לב, ואני לא מרגיש בלב הזה שום דבר, ועל זה אני בוכה, אני בוכה, על האטימות שלי, ואני בוכה על זה שאני לא מרגיש אהוב. איך יכול להיות שאני מסתובב בעולם הזה כמו איזה צנון, שבכלל לא מרגיש כלום? איך אפשר לחיות ככה? איזה מין חיים אלה? רוצה לשמוח, רוצה לחרוב, זה עסקת חבילה. זה המסר הגדול שיש לנו בתשעת הימים שעכשיו אנחנו בתוכם. לא בשביל להתרפק על הכאב, לא בשביל עצבות, לא בשביל ירושה. הפך, בשביל ריפוי. בשביל להודות בצדדים הקשים ולחפש את השורש שלהם. השורש שלהם זה חסר לי אהבה. ואם אני אמצא אהבה ורחמים בתוכי, אני אוכל גם להקדין את זה בחוץ. ואם אני אמצא את עצמי שאני במיצר ואני אבקש עזרה, אני אקבל אותה. עזרת השם שנזכה בתוך המיצר לקרוא לעזרה ולקבל אותה.

עד כאן מגבט של שירים, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לתוכנית נפלאה עם הרב מיכי יוספי, תוכנית בלקוטי מוהר"ן, שתהיה לנו האזנה ערבה.

0: ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו נמצאים בימים מיוחדים בסמיכות לתשעה באב. אנחנו רואים דבר מעניין שחז"ל, מצד אחד, תשעה באב זה יום של כאב גדול, של אבל על החורבן. ותמיד אנחנו מזכירים שהאבל בעם ישראל זה לא רק אבל על מה שהיה, אלא געגוע למה שיהיה. ומיד אחר כך, השבת, או נאמר את זה ככה, שהשבת שלפני תשעה באב נקראת שבת חזון, ששם מזכירים את התוכחה של הנביא, או התוכחה של הקדוש ברוך הוא דרך הנביא לעם ישראל. שבעיקר התוכחה מדברת על כפיות טובה, שבן אדם שוכח את הטוב שנעשה לו, את הטוב שהוא קיבל ואינו מודה עליו. ומיד אחרי זה, בשבת שאחרי תשעה באב, מתחילים שבע שבתות שבהם שבת אחר שבת קוראים בבית הכנסת נבואה של נחמה מדברי הנביאים, בעיקר מהנביא ישעיהו. והשבת שאחרי תשעה באב, שזאת תהיה השבת שנפגוש אותה בסוף שבוע זה, אז ההפטרה שלה מתחילה בנחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. אז נחמו נחמו עמי, הביאור הפשוט הוא שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתנחמו עם כל מה שעברתם, נחמו נחמו עמי. אפשר להתחדש. חסידים היו אומרים שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, נחמו נחמו עמי, הכוונה היא, העם שלי בוא תנחמו אותי. ובאמת זה וזה נכון. יש לנו כוח מצד אחד להיות קשובים לכאב, שזה העניין של תשעה באב, של האבל. על רבי נתן כתוב שהוא כל ימיו אמנם היה בשמחה, וכל יום הוא היה מוצא זמן לצער שלו בתיקון חצות. ובתשעה באב הוא היה מתאבל על חורבן ירושלים כל הלילה עד חצות היום. אנחנו לפעמים לא פנויים אפילו לדקות מעטות להשקיע בעניין. ויהיה זמן שאנחנו ממש בעריכות רבה, כשבן אדם יודע לתת מקום לכאבו, זה לא מקום בשביל להישאב בכאב, אלא לתת לזה מקום על מנת שישתחרר ונהיה פנויים אל הנחמה, להיות פנויים אל התיקון. כמה פעמים אנחנו רואים בהיסטוריה היהודית שעם ישראל עמד בפני מצב שהיה נראה שאין לזה כבר שיקום ואין לזה תקומה. בשביל זה אנחנו יודעים שעם ישראל משול ללבנה, שהוא כל הזמן עובר תהליך של התחדשות. וגם בשבת הזו, שאחרי תשעה באב, זו השבת המפורסמת שבה רבי נחמן השמיע את המילים אין שום ייאוש בעולם כלל. יש ממש תיאור מפורט מה היה שם, שמיד אחרי הקידוש, או רבי נחמן ניקב זמן רב את הקידוש, הוא אמר לחסידים, מה אתם באים אליי? הוא אומר, יש זמנים שיש לי מה להגיד, יש זמנים שאני יודע, אבל יש זמנים שאני לא יודע כלום. אמר להם, אני נשבע בשבת קודש, אני לא יודע כלום. זה מדהים, או מדהימה החוויה הזאת, שכל אחד מאיתנו יודע הרבה, אבל יש זמנים שהידיעות הללו לא זמינות לו. יש זמנים שהטוב הזה הוא לא אפשרי לנו להיות במגע איתו, בקשר איתו. רבי נחמן אומר לה, החסידים, מה אתם באים אליי? אני לא יודע כלום. והוא מסכים לשעות במצב הזה. ואז הוא התחיל להגיד תורה. תורה, זה הכוונה, הדרשות של רבי נחמן, זה נקרא להגיד תורה. והוא דיבר על מושג כזה שנקרא אוצר מתנת חינם. וזה בחינת אוצר מתנת חינם, כי יש אוצר של מתנת חינם, שמי שאין לו שום זכות כלל מקבל משם. איזה יופי, כל אחד מאיתנו, אנחנו יכולים לגשת לאוצר מתנת חינם ולקבל משם את מה שצריכים. אני מדלג קצת על הדיבורים, והוא מגיע לנקודה שהוא אומר, והכלל כי אסור לייאש עצמו. זה מאוד מעניין הביטוי, כי אסור לייאש עצמו. זאת אומרת שמה שגורם לנו את הייאוש זה לא המציאות, אלא המחשבות שלנו על המציאות. הכלל כי אסור לייאש עצמו, והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר. כי אין שום ייאוש בעולם כלל, ואמר אז בזה הלשון, יש פה את הביטוי ביידיש, כן ייאוש יסגור נית פרענדן, הוא משך מאוד אילו התיבות כן ייאוש וכולי, ואמר, כן זה לא הכוונה היא כן במובן של יש, כן, אלא ביידיש כן זה קוף יוד יוד נון, זה הכוונה היא מילת שלילה, כן ייאוש, ואמרם בכוח ובעמקות נפלא ונורא מאוד, כדי להורות ולרמז לכל אחד ואחד לדורות שלא יתייאש בשום אופן שבעולם, אפילו אם יעבור עליו מה. ואיכשהו אפילו אם נפל למקום שנפל רחמן על אצלן, מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקווה לשוב לחזור אליו יתברך. עכשיו, את הדיבור הזה אפשר להזכיר בכל תקופה בשנה. תמיד זה טוב. רק אני אומר את זה בהקשר, שרב נחמן אמר את זה בשבת הסמוכה לתשעה באב. וזה היה בסך הכל 3 חודשים לפני פטירתו. וכשרבי נתן נראה לו, כשהעלה את זה על הכתב, אז הוא אומר, מה? זה דיברתי לעצמי, זה לא התכוונתי שכולכם תשמעו וככה תלמדו את זה. זה היה הדבר היפה אצל רבי נתן, שהוא כל הזמן היה במודעות היסטורית. זאת אומרת, כל מה שרבי נחמן דיבר, הוא אמר, זה עבור כולם, לא רק עבורי. הייתה לו תודעה שהרעיונות של רבי נחמן הם אוניברסליים לכל הזמנים. בסוף ימיו רבי נתן התחרט על כך שהוא לא כל הזמן היה אצל רבי נחמן, כי היו זמנים שהוא היה מקדיש ללימוד האישי שלו. הוא אומר, אבל ללימוד האישי שלי זה דאגתי לעצמי, להתפתחות הרוחנית שלי. אם הייתי יותר מתעד את השיחות של רבי נחמן, איזה טובה וברכה הייתי מביא לעולם. וכמה אם קראתי בשיחות הרן, אינני זוכר את המספר של השיחה, שרבי נתן אומר, שואם רבי נחמן הוא כל כך ניחם אותו ועודד אותו על מה שעבר עליו, שהוא התחיל לבכות משמחה. ככה הוא מתעד. הוא תיעד את עצמו כמו ביומן אוטוביוגרפי. לבכות משמחה. שמישהו רואה אותו ומעודד אותו, ושמח בו. גם המושג ייאוש, שבן אדם לוקח את הנתונים שהוא פוגש, הוא רואה אותם כנתונים סופיים. כסיטואציה שבה כבר אין אפשרות שמשהו טוב יקרה. שרבי נחמן ראה אין ייעוד, זאת אומרת שלפעמים אנחנו באמת מייאשים את עצמנו. גם אם הרבה דברים נעשים שלא כרצוננו, גדול אדוננו ורב להושיע. עכשיו זה מעניין המילים שאומר ועיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אסור לייאש עצמו. הביטוי הזה אסור לייאש עצמו, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לייאש אותי. יש רק מישהו אחד שיכול לייאש אותי. זה רק אני יכול לייאש את עצמי. איפה רואים את זה גם כן? שיש את התורה של רבי נחמן שאומר, והעיקר לא להתפחד כלל. שזה גם כן, זה לא לגרום לעצמנו את הנתונים שיגרמו לנו לפחד. הוא אומר את זה בתורה ממחת, שהיא בחלק ב' של אלוקותי מורן, שהיא בעיקר מדברת על התחזקות. מה זה אומר התחזקות? שגם כשבן אדם לא רואה את התוצאה של ההשתדלות שלו, הנה אני קורא את זה, ודע שכל התנועות וההעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך, את כל השתדלות הכי מועטה שבן אדם יכול לעשות, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. כל התנועות וההעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם. איזה מעט מן גשמיות לעבודתו שהוא יתברך. מה זה ניתק ונעתק? אולי זה פחות הביס האחרון של הגלידה, השחטה האחרונה של הסיגריה, נתק מהמחשב 5 דקות לפני שתכננת, או לוותר על לא לפתוח אותו. רק אילו דוגמאות שהן מאוד ארציות, לכל אחד יש דוגמאות, רק שהמושג הזה, שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך. איזה מעט. בדרך כלל אנחנו לא מעריכים את המעט הזה, כי מה אנחנו אומרים לעצמנו? שלמעט הזה אין לו קיום, אין לו ערך משל עצמו. כי בעולם הפיזי, בעולם הגשמי, זה נראה לנו שלמעט אין ערך. גם בעולם הגשמי אפשר להתקדם הרבה מאוד על ידי שעושים את המעט. המעט בקביעות. רק פה ממש מחדש חידוש גדול, ודע שכל, יש לנו אגב כלל, כל פעם שרבי נחמן אומר את המילה ודע, הוא מביא לנו תובנות מעולם האצילות, ודע שכל התנועות וההעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים, מי זה כולם? כל התנועות שעשית. הם יוצרים קואליציה, קואליציה של תנועות חיוביות, של ויברציות חיוביות שפעלנו בימי חיינו, ובאים לעזרתך, כמובן שזה גם לעזרתך, ובאים לעזרתך בעת הצורך. מה זה את הצורך? מתי הם צריכים לבוא לעזרתי? דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ואת צרה חס ושלום. זאת אומרת, חוץ מאשר שאני משיג התקדמות על ידי כל פעם של המעט הזה, שאני ניתק ונעתק, כדאי לשים לב למילים הללו, כל אחד יתחדשו לו חידושים אישיים, מה זה אומר ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט, מין גשמיות, לעבודתו יתברך. ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט, מין גשמיות לעבודתו יתברך. ככה, והנה שומרים, אביסלה. אז אתה עברת את החוויה של להיות ניתק ונעתק. וכביכול, ההשתדלויות הללו הן מקבלות ממשות. הן יוצרים אגודה, אגודה לעזרה הדדית עבורך. ובעת הצורך, הם כולם באים, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים, כל אותם תנועות שעשינו של השתדלות, ובאים לעזרתך בעת הצורך. כשיש חס ושלום, איזה דוחק וצרה חס ושלום. ופה מיד ממשיך ואומר, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. אז נעמי שמר, או מי שהלחין את זה, אני אומר נעמי שמר, כנראה לא הלחינה את זה, אבל יש לה קרדיט משירת העשבים, שזה גם טקסט של רבי נחמן. אנחנו מכירים בשיר, העיקר לא לפחד כלל. האדם צריך לעבור על גשר צר מאוד. פה לא נאמר גשר צר מאוד, אלא גשר צר מאוד מאוד. מה מאפיין גשר? בכלל, מה עניינו של גשר? גשר עניינו שאני נמצא בגדה אחת, ואני רוצה להגיע לגדה שממול. כביכול, סיימתי את תפקידי ואת משימתי בגדה שבה אני נמצא. ואני רוצה להיפתח ולהתקדם בחיי לגדה שממול, לפרוץ לעבר היעדים העתידיים, כי בגדה שבה אני נמצא עכשיו, מיציתי את העניין. אתם יודעים כמה זה כואב לבן אדם שהוא מיצה כבר שלב מסוים בחייו, הוא עדיין נשאר באותו מקום? אנחנו הרי רוצים לעשות פריצה דרך, להיות כבר בנקודה הבאה של חיינו. והרבה פעמים, לעבור מהנקודה שבה אני מצוי עכשיו אל הנקודה, אל היעד הבא שלי, זה משהו לגשר. גשר עניינו להעביר אותי מהנקודה שבה אני נמצא עכשיו, אל היעד הבא שלי. אלא מה? ברגע שעולה אדם על הגשר, מתחיל הפחד. מדוע? כי החוויה על הגשר, ביידיש קוראים לזה, נשתאים נשתאר. נתרגם לעברית. אתה מצד אחד, איבדת את הקרקע המוצקה של המקום המוכר והידוע שבו היית, או היית. ומצד שני, עוד לא הגעת, אתה לא נמצא ביעד שאליו אתה רוצה להגיע. אז ממש לראות את הנקודה הזו, מצד אחד אני איבדתי את המקום שבו הייתי, ברגע שעליתי על הגשר, ואני עוד לא נמצא במקום שאליו אני רוצה להגיע. ושם עולה פחד. ומה עושה הפחד הזה? הוא בדרך כלל לוחש באוזנינו לחזור אל המוכר והידוע. זאת אומרת, המשמעות של לפחד על הגשר, זה אומר לחזור לגדת המוצא. זה בעצם, תמיד אנחנו מדמיינים את זה בהקשר של ליפול מהגשר. אפשר להמשיך לדמיין את זה. רק יותר כלפי הלימוד הרוחני שבעניין, שעולה הפחד על הגשר, אני חוזר לעמדת המוצא ובעצם אין התקדמות.
1: זה לא טוב.
0: שמצאת עצמו כבר.
1: לא טוב, מוכר וידוע, זה לא טוב.
0: זה הפחד, שזה אומר רבי נחמן. הכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. שלא יתפחד מההתנסות החדשה, מהדרך החדשה. כי הדבר הכי נורא שיכול לקרוא לנו בהקשר הזה בהיענות לפחד, זה לא דברים דרמטיים. יש שיעורים אחרים על פחד שאפשר להגיד דברים מאוד קשים. פה הדבר הכי נורא שיכול לקרוא, זה פשוט שנשאר במקומנו ולא היינו זוכים למה שזוכים. כך הוא אומר, ואם לא היו מחזקים עצמם מאוד לבלי להסתכל על זה, על התהליך שעליו אנחנו מדברים, היו נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזכו. מדבר בקודים, היו נשארים במקומם הראשון, ולא היו זוכים למה שזוכים. מי רוצה לזכות למה שהוא ראוי לזכות? ופה זה שיח חופשי עם המחשבה הטובה שלנו. למה ראוי לנו לזכות? איזה חיים של טוב מיועדים עבורנו? איזה ברכה ואור ושמחה ונעימות ויצירתיות ופתיחות וצמיחה נכונים לנו. נכונים זה גם מלשון מוכן, וגם נכונים שאכן זה הדבר שראוי לנו, מה שאנחנו קוראים בעברית נכון. נכון זה גם מוכנית וגם נכון. והפחד יחזיר אותנו כל הזמן אל אותו מקום ראשוני. ופה הוא רומז לנו רבי נחן, מאיפה מקבלים את הכוח שלא יתפחד כלל, שהוא עובר על הגשר, שהוא צר מאוד מאוד, מתוך הבנת הטקסט, על ידי שאנחנו ניתקים ונעתקים בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, לעבודתו יתברך. ואז שעולה הפחד ברגע הקריטי, שאנחנו צריכים להחליט האם ממשיכים קדימה או נסוגים לאחור, ברגע הזה של הפחד רומז לנו הרב נחמן מתוך הטקסט, כשזה הדרך לנתח את הטקסט מתוך עצמו, שאז ברגע של הדוחק וההצרה, זה בעצם החוויה של הפחד, מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך כל אותם השתדלויות קטנטנות, והם לוחשים לנו באוזנינו להמשיך, הם נותנים לנו יד, אנחנו עוברים את הגשר בשלום. הם ממשיכים הלאה, ברגעים הכי מתאימים. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. זאת אומרת, זה בתוך אותה יחידת טקסט מופיעים ברציפות שני העניינים הללו. אני רק אגיד על המדוע. עניין אחד, מה שהוא אמר, שכל תנועה ותנועה שאדם ניתק ונעתק מן גשמיות לעבודתו יתברך, ומיד אחרי זה מוזכר העניין הזה ושלא להתפחד כלל. ואני בעצם מנסה לומר שיש פה רמז מה בעת הצורך נותן לי את הכוח ואת העידוד לא להתפחד כלל ברגע הקריטי. ברגע הקריטי, למה אני קורא לזה קריטי? כי אם אני עושה עוד צעד, אני באמת עברתי את ה... תעזרו לי למצוא את המילה המתאימה. ממש עברתי את הגשר לזה, זה הפריצה הדרך שלי. וכמה פעמים אנחנו לפני הפריצה הדרך הזו וחוזרים לאחור, למי שמכיר את עצמו, את השתדלותו ממהלך הגלגולים האחרונים, מי שזוכר אותם. שמע מייס, המשפט התחיל טוב להגיד חדושים האחרונים, שנים האחרונות. נגיד גלגולים האחרונים זה כמו רוטינה שאין ממנה מוצא. זאת אומרת שאנחנו כל פעם בעצם פוחדים מלעבור את הגשר, אז נשארים ב... אנחנו עושים השתדלויות. אבל פה נחשפת כאן היום לראשונה שיטה סודית איך לעבור את הגשר. למה אני אומר נחשפת לראשונה? אני קורא את זה מתוך טקסט עתיק. הכל כתוב בגלוי. רק מה שמתחדש כאן היום זה הקשר בין שני חלקי הפסקה. בחלק הראשון נאמר שכל תנועה ותנועה שאדם ניתק ונעתק מן גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו כשיש חס ושלום, איזה דוחק ויצר חס ושלום, ומיד אחרי זה ממשיך הטקסט ואומר ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל בעיקר לא לפחד כלל. אז מה זה בעת הצורך שהם באים לעזרתך? כשאתה על הגשר. זאת אומרת שהשיעורי בית, ההכנה לקראת המעבר, הניסיון הבא לעבור את הגשר, זה להוקיר ולכבד את הדברים הקטנים שנקרא שאתה ניתק ונעתק. למתח שמים לב לפי הצליל שאני מאוד נהנה מהמילים הללו. ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך. כולם מתקבצים, שימו לב גם למילים, מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. הוא נותן להם ממש חיים, אפשר לסביר דמיין את זה כקומיקס, כסרט מצויר, כל ההשתדלויות הקטנות הללו, פוצחים במעגל, מתקבצים, מתחברים ומתקשרים עם מוזיקה מתאימה ובאים לעזרתנו. ומה זה את הצורך? מה אמרנו? מה זה את הצורך? שאנחנו על הגשר. הוא אומר את הצורך, הכוונה היא שיש איזה דוחק ועצרה חס ושלום. רק מתוך המשך הטקסט, היום מתחדש פה בשיעור שזה כשאני על הגשר, והוא צר מאוד מאוד, אנחנו רוצים לעשות אחורה פנה, אלא המוכר והידוע, ואז כל אותם תנועות והעתקות באים לעזרתי ונותנים לי יד ועידוד, ואנחנו עוברים את הגשר. כן. הייתי שמח לחדד אם הייתי יודע בעצמי מה זה, אני יכול להגיד. בואי ננסה להבין מה מילה אומר, כל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך. מה שאני מבין, כל אותם דברים גשמיים שנותנים לנו עניין בחיים, ואנחנו, קשה לנו להתנתק מהם. אנחנו בעצם ממש אוחזים בהם. זה יכול להיות מדיה, זה יכול להיות מזון, זה יכול להיות פטפטת, יכול להיות שינה. עולות לי דוגמאות מאוד ראשוניות, מאוד בסיסיות. כל דבר של גשמיות שנותן לי איזשהו עניין, ואני כביכול ניתק ממנו לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד ההתפתחות שלי. זה דבר שבעצם נותן לי סיפוק, זה לא באמת סיפוק שבונה אותי, אלא כמו כנראה גשמיות, גם עבודת המידות כמו שתיארת את זה, וגם מעבר. וגם עלייך למצוא מה זה, לפתח את הרעיון הזה, מה זה תנועות והעתקות. העתקות זאת אומרת, אני נמצא מפה, אני עולה לי רעיון שאני מעתיק את עצמי מן המיטה אל הקרקע. זאת אומרת, אני בשעה שנוח לי לישון ואני עושה פעולה, לא, הוא לא אומר לקום שתן לפני הזמן, זה תנועות קטנות. דקה לפני התוכנית המקורית לקום. ניתק תנועות והעתקות.
1: הגשר הזה אני רוצה לעבור לבד. כי בן אדם בדרך כלל משפחה,
0: קהילה, עברת על הגשר,
1: אתה עבור עולם. איך אתה עושה את זה עם כל המוכר לך ושאר על הקודמת ואומר לך שלום להתראות?
0: אתה מדבר על חשש שאתה עובר את הגשר וכולם מאחורה ורק אתה עברת לבד?
1: כן.
0: יפה. מה שלי מאיר פה בדברים, כי הרי אתה יודע, זה לא איזה פירוש מוסמך, אנחנו משיחת חברים, שאתה מגלה שכולם עברו ואתה האחרון שנשארת בצד השני. הדימוי שלנו שאני אעבור ויגלה שאני לבד. אבל פה ככה העיר לי תוך כדי ששאלת, שאנחנו מגלה שאנחנו בעצם, כולם חיכו רק לנו להמשיך במסע המסקרן. כן, אבל זה בחירה, זה בחירה להסתכל על זה ככה, שבאמת כולם סביבנו כבר עשו את ההתקדמות ואני האחרון שנשארתי בהתקיעות הזו מאחורה. עכשיו, זה לא מקום של נמיכות קומה, זה מקום שבאמת לראות את כל הסובב שלנו, שהם באמת עשו הרבה צעדים יפים קדימה, כל אחד בעניינה, והפריצה דרך שלי תקרב אותי עוד יותר אליהם. כי כל הריחוק שלי מהעיקרים לי זה דווקא בגלל ההתקיעות שלי במקום שלי. אז תודה על שאלתך, שזה גם מזכיר לעצמי שכולם כבר עברו קדימה, וגם אני צריך, כדאי שיעבור את הגשר ויצטרף אליהם. והגשר הזה הוא באמת מתחדש בכל תקופה במובן הזה של פריצת דרך. צריך לדעת, או ראוי לדעת, שבן אדם עושה פריצת דרך אמיתית, כל אלו שקשורים אליו גם הם נעים קדימה. זה כמו בפקק תנועה שמישהו זז, הכל משתחרר. זה ממש מופיע בספרים הקדושים, מאוד מאוד ברור. זאת אומרת ש... עכשיו, אם אני זז, וגם העיקרים לי זזים בעקבותיי, אז גם אני זז בעקבותיהם, זה כולם מזינים את כולם, צריך רק את התנועה קדימה. כן, ההגדה הנכונה היא תמיד, ברגע שבן אדם, כל התנועות וההעתקות, שאתה ניתק ונעתק, וכל פעם איזה מעט, מין גשמיות, לעבודתו יתברך. זאת אומרת שאתה, זה דברים שמאוד פנימיים, הם לא חיצוניים, תמיד החשש שלנו, בלהתנתק מהחברה, זה בעקבות הסתכלות חיצונית מסוים. כמה שאנחנו באמת נקרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו הופכים אנשים ליותר פנימיים, אנחנו יותר בקשר עם אור החסד, אנחנו יותר בקשר עם אנרגיה של אהבה, אנחנו יותר בקשר עם מידת הרחמים, שזה הימנעות משיפוט, אנחנו יותר בקשר עם עין טובה, אנחנו יותר בקשר עם הזמרה. אז מילא קורה משהו אחר בסביבה שלנו. נפתח כזה אור, פתאום אנחנו מגלים את אור האמונה בקשר אחר שלא הכרנו. הייתי עכשיו, באתי לפה, הייתי בלוויה של הדר גולדין, סיפר המורה שלו בישיבה הרב שלו, הכחתי את שמו, הוא דיבר אחרון, אז הוא תיאר שהוא היה לומד איתו אמונה, כתבי הרב קוק, והדר היה בוכה. הוא אמר לו, הדר, מה אתה בוכה? הוא אומר שהנשמה הרגישה כזה צמאון לאל חי, שהיה... כך נוגע בן אדם שבוכה מלימוד של אמונה. כפי שהנשמה מתעוררת, זה צמאון לאל חי. עכשיו, מה זה כל הטקסט הזה של רבי נחמן, שאנחנו מדברים עליו? זה טקסט בלקוטי מרן חלק ב' תורה ממח. יהיה לכם קל לזכור, 48. הגמטריה של רבי נחמן זה 148, אבל זה רק 48. אז שמה... הוא מדבר על כך, על אנשים שיוצאים אל המסע הרוחני שלהם ולא רואים תוצאות כפי שהיו רוצים לראות ומתייאשים באמצע. על זה הוא מדבר. אומר, ודע שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים. או שהזי כשהוא סמוך אצל הפתח, הזי מתגבר עליו עשית רעך והבעל דבר מאוד מאוד רחמן על צלן בהתגברות גדול ונורא מאוד מאוד. ומחמת זה הוא חוזר לאחור חס ושלום. אז פה הוא רומז שהפחד זה גם בגימטריה בלבול. לאו דווקא בהקשר לגימטריה מספרית, אבל הוא רוצה לתאר מצב שבן אדם כבר מאוד מאוד קרוב ליעד, והוא מוותר עליו והוא חוזר אחורה. ושמענו מצדיק אמיתי שאמר, שאילו היה אומר לו אחד, יהיה מי שיהיה בעת שעסק בעבודת השם בתחילתו, אחי, חזק ואחוז עצמך, הייתי רץ ומזדרז מאוד בעבודתו התברך. מה זאת אומרת מה זה, הכי חזק ואחוז עצמך? אחוז עצמך זה במובן שתאמין בהתקדמותך, כי גם עליו עבר כל הנעל ולא היה שומע שום התחזקות משום אדם. יש אנשים שפותחים במסע הרוחני ולא מקבלים שום מידוד, אין מי שרואה אותם. המתנה הכי גדולה שיש מי שרואה אותנו במסע שלנו. אומר, כן, מי שרוצה לקנוס בעבודת השם, יזכור זאת היטב. לחזק עצמך מאוד, ועשה מה שתוכל. אז ההצעה המעשית שעליה נתנו את הקלוז-אפ היום, זה התנועות והעתקות, שאתה ניתק ונעתק, בכל פעם, איזה מעט, מין גשמיות לעבודתו התברך, זה קופת חיסכון, כל התנועות והעתקות, וזה גם הזדמנות לשאול את עצמנו בשיחה חופשית, ככה, מה זה בשבילך תנועות והעתקות, שאתה ניתק ונעתק, בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו התברך, מה זה בשבילך? זאת אומרת, זה להשתחרר ממשהו שמשאיר אותי למטה, ולהתפנות למשהו שהוא יותר משמעותי עבורי. כל אחד והדוגמאות שלו. יש אחד שהדוגמה שלו, זה להקדיש עוד 5 דקות לשחק עם הילד שלו. כי בשבילו הוא יודע שאחד שכולם משחק עם הילד שלו, זה לא חוכמה, אבל בעת. יש אחד שביחסיות זה בשבילו תנועות והעתקות שהוא ניתק ונעתק. יש אחד שלומד כל היום תורה, בשבילו זה לא מאמץ גדול. אבל עם אדם שלא פותח ספר כל היום, ובשבילו 5 דקות ביום שהוא ניתק ונעתק מן גשמיות. צריך לסגור את העיתון ולפתוח משהו אחר. זה בעברית העכשווית. עכשיו גם התנועות והעתקות שאתה נעתק מן גשמיות לעבודתו התברך, אחרי זה הוא מפרש את זה גם על הנקודות טובות. זאת אומרת, כל פעם שיש לי מבט שלילי וביקורתי, ללכת ולמצוא נקודה של אור בתוך המצב, זה גם כן, זה מאמץ, זה ניתק ונעתק מן גשמיות לעבודתו התברך. זאת אומרת, הביקורת וראיית החסר זה גשמיות. זה מימד גשמי, גם אם זה מילים רוחניות. הביקורת והמבט על החיסרון. וגם לצאת מזה, זה לא קל, זה כמו ניתק ונעתק. ובאמת הוא מסיים את הטקסט, וראוי ללך עם מה שנאמר במאמר הזמרה לאלוהי בעודי. דהיינו לבקש ולחפש, למצוא בעצמו איזה זכות ואיזה נקודה טובה. ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו ישמח ויחזק את עצמו. אז גם פה, זה הרי טקסט מוכר לנו, מי שמכיר את התרנות של רבי נחן, הוא בעצם מזכיר פה את תורת הזמרה. רק מה מתחדש פה? שהוא אומר את זה בהקשר של אותה תורה, של אותו טקסט של ניתק ונעתק מן גשמיות לעבודתו התברך. אז גם פה מתחדש בשיעורנו הערב, שכל פעם שאנחנו מוצאים נקודה טובה, ושמחים בה זה גם כן ניתק ונעתק מן גשמיות לעבודתו התברך. זאת אומרת, המצב הטבעי שלנו לא נותן לנו להיות שם. זה גם מאוד יפה השיעורי בית שהוא אומר, לבקש ולחפש ולמצוא בעצמו. למצוא בעצמו זה גם למצוא בתוכי, וזה גם למצוא בעצמי, הכוונה היא שלא מישהו אחר עושה את זה, למצוא בעצמי. כמו שילד קטן אומר, אני רוצה לעשות את זה בעצמי. למצוא בעצמו, איזה זכות. ואיזה נקודה טובה, או בזה המעט טוב שמוצא בעצמו, ישמח, יחזק עצמו, ואל יניח את מקומו. אף ינפל למה שנפל. בואו נראה מה זה הביטוי הזה, ואל יניח את מקומו. ואל יניח את מקומו. יש כבר מקום שהגענו אליו. במעט שהתקדמנו. יש בן אדם שהתקדם כמה מטר. זה כבר המקום החדש שלו. אם בן אדם מוותר על המקום שהוא השיג, וחוזר שוב אל האגדה הקודמת של הגשר. ואל יניח את מקומו. אף ינפל למה שנפל, רחמנא ליצלן. זאת אומרת שגם אם יש נפילות, אפשר לקום ולחזור למקום. זאת אומרת, הנפילה עצמה של רבי נחמן היא טבעית. שאלה היא, כשאני קם, לאן אני חוזר? איפה אני חוזר לשבת? כמו בגן, איפה אני הולך? האם אני חוזר לשבת במקום שלפני שהתחלתי את התהליך? או שאני פונה, אני בעצם נזכר כבר במה שהתקדמתי. לפעמים אנחנו משכיחים מעצמנו את ההישגים הטובים שהיו לנו. ואנחנו כביכול חוזרים לשבת במקום של פעם. אומר, אל תניח את מקומך. זה שיש נפילה, מה זה אומר נפילה? נפילה זה אומר סיטואציה שלא עמדנו בהבטחות שלנו, שלא עמדנו בקביעות שלנו, שלא עמדנו בתובנות שהגענו אליהם. זה נקרא נפילה. אז חדש פה רבי נחמן שהנפילה היא לא הסיפור. השאלה היא שקמתי, איפה אני חוזר לשבת? אל יניח את מקומו, את המקום הטוב שכבר הגעתי אליו. נכון. כדאי לזכור שכל התורות הללו רבי נחמן אומר אותה מדם ליבו. הוא בעצם, זה האוטוביוגרפיה שלו, התורות הללו. צריך להביא הרבה אור לעולם. והוא רואה שיש על זה הרבה קושי. מה? אז בלא יודע, מה שמחדש רבי נחמן, זה להישאר על מקומנו. גם זה נקרא להניח את מקומו. כי גם כשבן אדם לא יודע, זה כמו שלפעמים בן אדם מתאמן הרבה, ובשעת הקרב, המוח שלו לא עובד, רק הוא זוכר את ההוראות של האימונים, איך לתרגל את זה. אז רבי נחמן אומר, כשמגיע הסיטואציה הקשה, רק להישאר על מקומך. הוא אומר, מצד אחד זה הרפיה, כי זה לא זמן להתקדם או לכבוש יעדים חדשים, וגם לא זמן להסיק מסקנות של... בשעה הזו של הקטנות מוחין, הוא אומר את זה במקום אחר, בשפה אחרת, אומר, אל תקבל החלטות. זה תמיד תתאמן, כשהדעת לא עובדת, אנחנו במצב של קטנות, זה לא זמן לקבל החלטות לשום כיוון. ואם זה לא זמן לקבל החלטות, וזה גם לא זמן להסתער קדימה, רק שב על מקומך. וזה כן אפשר לעשות כשבן אדם פשוט אומר לעצמו, עכשיו אני באמת לא יודע מה לעשות, אני רק זוכר שבשעה של צלילות הייתה הנחיה פשוט להישאר לשבת. אפשר לישור, אפשר להירדם. אומר, אבל אל תניח את המקום. כי בשעה הזו שאנחנו כביכול לא יודעים כלום, אנחנו רוצים להניח גם את מקומנו. ומה שקורה, המצבי רוח האלו, או החוויות הללו שאנחנו לא יודעים כלום, הן חולפות. ואם למדתי להישאר על מקומי, אז המצב רוח חולף, אני קם למחרת עם הכי פחות נזקים. אבל אם לא למדתי את הסוד הזה, כמה שיחות נפש מיותרות נעשות ברגעים הללו, שבאדם כל הזמן אומר, אני אגיד לך את האמת. רבי זצן אמר לי שכל השיחות שמתחילות במילים, אני אגיד לך את האמת, הם לא אמת. כשאדם אומר, אני אגיד לך את האמת, זה אומר שעכשיו במצב עמוס מסוים, והוא בא, התחיל לדבר עכשיו על כל הזמן אנחנו לא אמתים. אני אגיד לך את האמת, אני רוב הזמן אומר אמת. אם בן אדם פונה אלינו בשיחה, אני אגיד לך את האמת. זאת אומרת, מה, ומה היה עד עכשיו? רק בכל זאת, מה זה אומר בשיח היומיומי? אם אדם אומר, בוא אני אגיד לך דברים שעד עכשיו צנזרתי. אבל זה לא נכון, כשאנחנו עמוסים, זה לא האמת. זה העומס שפעיל עכשיו. זה מה שהרב נסון רוצה להגיד לי. שאתה מתחיל שיחה, אני אגיד לך את האמת, זה לא האמת. זה העומס משכנע אותך שעכשיו האמת. אתה יכול להגיד את כל הדברים הקנים האלו לזולת, אבל תחכה למחר, שתראה שהמצב רוח חזר להתאזן. אם תחשוב שהם עדיין בעלי ערך, תגיד אותם. אבל זה לא חוכמה עכשיו בעיצומו של העומס. בעיצומו של העומס זה סוד ההמתנה. פשוט לשבת. זה מה שנקרא לבל יניח את מקומו. כי בדרך כלל כשאנחנו לא מסכימים להיות במצב הזה, כשאנחנו לא יודעים, זה ההסכמה הזאת, זה נקרא להיות. אנה זמין למאווה, פעם למדנו איזה תורה שאומר נדבר על אנה זמין למאווה, שבן אדם אומר אני לא יודע כלום, אני כביכול אינני לא אימי, מאלף, כביכול אני לא נמצא, אני אין לי שום דעת, אני מאוד רוצה להיות. יש שם קדוש כזה, כדי של הקדוש ברוך הוא שנקרא יהיה, א' יהודי. אז זה אומר שכל פעם שיהודי מסכים לחוות את הריק הזה, את הביזיון הזה, את החולשה הזו, הוא בעצם, והוא לא בורח מזה, פשוט מסכים להיות שם, הוא בעצם מציר כלפי הקדוש ברוך הוא, יהיה, אני מוכן להיות. ובארמית זה מובן מהזוהר, אנה זמין למאווה. אני זמין, זאת אומרת, אני מסכים להיות. וברגע שאני מסכים להיות, אז באמת כמו שאמרת, נאמר בפסוק, כי יהיה אשר יהיה. מי שמצעיר, יהיה, מה זה הביטוי יהיה? זה גם שם קדוש, וזה גם, בעברית מה זה אומר? זה הווה עתידי, זאת אומרת, יש, אני נמצא פה עכשיו, ויש אומר, אני לא נמצא, אני יהיה. יהיה זה הצהרת כוונות, ריבונו של עולם, אני לא נמצא בעולם, אני מחוק, אני רוצה להיות. וחלק מהעניין שרוצה להיות זה להסכים לחוות גם טלטלות רגשיות ולא לברוח מהן, פשוט להיות שם. אם אני נמצא שם ולא פוחד מהרגש שעולה, אז הוא יעלה, יתפתח, יתעצם ויתפוגג אותו רגש. להיות שם, כמו שאמרנו, זה להסכים לחוות את מה שעולה. כן, יש ברירה אחרת, או להיאבק, או ללכת לכל מיני מסיחי דעת, רק לא לחוות את זה. זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים, נכון? נוציא מיד למחשב, לשוקולד, לכל מיני שיחת טלפון, למשהו שלא נצטרך לחוש את החוויה במלואה. אז מה שאני הבנתי מרבי נחמן, שוב, בחופש להבין מה שאנחנו רוצים, שזה יהיה איזה להסכים להיות עם מה שעולה. ואז זה פשוט חולב, זה, אני לא בורח מהדבר, אבל כשאני עובר דרכו, אז הוא מתפוגג, הוא כבר, כי בכל, אותו הדבר בעצמו כבר לא יעלה שוב. אם יעלה עוד משהו, זה אולי בדיקה לזה שכבה יותר תחתונה או משהו. זה התקדמות באמת, כי כל דבר שאני בורח ממנו, אני יכול לברוח. רק אני לא אוכל להתקדם באמת עד שאני לא יעמוד מולו ויחווה את הדבר הזה במלואו. אם אני אחווה את הדבר במלואו, אז יהיה לי שיעור הבא לדבר יותר עמוק שיעלה, יותר משמעותי. על כל דבר שאנחנו בורחים ממנו, אנחנו בסבלנות רבה, היקום, היוניברס, השם יתברך, עד שנסכים לעמוד מולו. נגלה שזה באפשרותנו. עכשיו, זה לא אומר שדבר שאני בורח ממנו, ירדוף אחריי מיד באותו רגע. רק זה אומר שלא תהיה התקדמות ופריצת דרך עד שאני אסכים לחזור לה ולעמוד מולו. אם אני, זאת אומרת, הדבר הזה ימתין לנו עד שנשוב לפגוש אותו. כן. 50, לאור מה שהוזכר היום, כמה גלגולים, 50 שנה זה בפרקים המהירים. כן, זה יכול להיות גם ביום אחד, כי ברגע שיש לבן אדם את ההבנה, ההתקדמות שלו הופכת להיות מהירה. אם הוא מבין את החוקים בעניין הזה, הוא גם מבין שהוא לא צריך באמת אומץ לא טבעי. בסך הכל, פשוט להיות על מקומו. ברגע שבן אדם יודע את הסוד הזה של להיות על מקומו, הוא רואה שהרוח שערה חולפת על פניו, ולא הוא בורח ממנה. אם הוא מתקדם, היא באה אחריו, היא מזנבת אחריו. יכולה רק להגיד אוי תתה. מקווה ששכנעתי אתכם בדברים הללו, כי במבחנים האישיים שלי אני כן מאלו שגם נסוגים ועוד לא עופר את המבחנים שלי. אבל מה? יוצאים דיבורים יפים על כך. יש אנשים שגם מתעוררים על כך. מתעוררים מזה. רק שלא, למען הסר ספק, אני לא מאלו שמדבר על משהו שיסמתי בעצמי. אולי מעט כן יסמתי, לא כדאי לגמרי למדבר, כי רק ההתחזקות הזו מול הדברים הקשים באמת, היכולת פשוט להיות שם ולתת לזה לעלות. והיום התחדשה פה עצה איך אני בעצם יכול לעשות את ההכנות בלהיות שם ולא לברוח.

תראו שאחת לכמה זמן אתם מקבלים החלטה טובה להתקדם, ואנחנו מתקדמים עד לאיזה תקרת זכוכית מסוימת, מחזיקים מעמד שבועות או חודשים באותה התקדמות, ואז מסיבות כלשהם יש נפילה ונסוגים, כמה חודשי שינה ושוב התעוררות מחודשת. ובהתעוררות המחודשת מגיעים פחות או יותר לאותו אזור שבו נתקענו פעם קודמת, ואין שם פריצת דרך. עכשיו, כל התהליך הזה הוא גם מבורך, בוודאי שהוא נפלא מאוד. רק, לא, אנחנו לא באים להעמיד בערכו, אנחנו באים לדבר מה קורה, או איזה ברכה יש, כי נזכה באמת לעבור את הגשר. אנחנו באמת רוצים לעבור את הגשר, הרבה יותר מעניין שם. מה? אז מה ש... כן. שהדבר שעולה, פשוט להסכים להיות שם. כי ברגע שזה עולה הכאב הזה, אם אני נמנע מלהרגיש אותו, אז הכאב הזה ימתין עוד ועוד, שנים עד שנחווה אותו במלואו. והיום כל המציאות שלנו זה להימנע מלהרגיש אותו. הטלפונים החכמים שיהיו בריאים, זה אחד הדברים שהם הכי חזקים במסיחי דעת, במובן הזה שכל פעם שעולה איזה קושי רגשי, אז לראות מה חדש בעולם. בסדר לראות מה חדש בעולם, אבל לא מדבר על לראות מה חדש בעולם כפיצוי לכאב שעולה בי. המקרר הנפתח, כל מיני פיצויים, כל העולם כולו מלא פיצויים. על זה נאמר, אוי תתה. בדרך לפה שמעתי בחדשות שהמלחמה עלתה עד עתה 8 מיליארד שקלים. כמה ארטיקים היה אפשר לקנות בכסף הזה? או מסטיק בזוקה. וזה אני עוצר את האקטואליה. רק תנו מהמחשבות על ארטיקים. כמה בלונים היה אפשר להפריח בכסף הזה? היה בעזה, בית כנסת עתיק. זה 115, 16, לימים הוקמה שם כנסייה. לפני כ-100 שנה עבר שם, או 80 שנה עבר אחד מאנשי עלייה הראשונה, והיה שם עמוד עם כתובת בעברית. היה כתוב על העמוד הזה, עמוד שיש, המלאך הגואל אותי מכל רע יוליכני לירושלים. והוא הצליח לרכוש את זה שם מהכמרים, את העמוד הזה. הוא לקח את זה איתו לראשון לציון, לא יודע מה הוא תכנן לעשות, ואז הוא נפטר. ובני המשפחה שלו שמו את זה כמצבה על קברו. תעמוד מבית הכנסת העתיק בעזה, אז מי שרוצה ככה משימה טיולית נחמדה, אם ראו בבית הקברות העתיק בראשון, אפשר, אני לא זוכר את השם שלו, מצאתי את זה בוויקיפדיה, זה לא ידע כללי משנים קדמוניות, ראיתי קצת על ההיסטוריה היהודית בעזה, זה יש את השם של אותו אחד, ללכת לחפש בית הקברות העתיק שם את העמוד הזה מבית הכנסת בעזה. איזה משמעות זה, המלאך הגואל אותי מכל רע, הולכני לירושלים. מה? כן. מה את אומרת? חברים יקרים, היום דיברנו על דברים מאוד חשובים, ואני מאוד מקווה שתעמוד לנו הזכות לכולנו ליישם אותם. מאוד הייתי שמח ללמד אתכם דברים שאני מיישם בעצמי. זה נראה לי הרבה יותר מבורך. אני לא רואה חיסרון בלספר דברים שאני בעצמי לא עברתי, כי זה שיחת התחזקות. אספר לכם את הרעיונות שעולות לי, הרעיונות שעולים מהלקוטי מאורן. אבל תחשבו איזה יופי לספר איש לרעהו, שאכן אנחנו שמה. וכל אחד יכוון במחשבתו על המשתתפים האחרים בשיעור, פלל עליהם שיזכו לקיים את זה, ונזכה את זה לעשות. יש פה עצה מאוד מעשית, מאוד ממוקדת, איך לעבור את הגשר הצר מאוד מאוד ברגע של הפחד. זה מה שהתחדש היום, על ידי התנועות והעתקות שאתה ניתק, אני אתג בכל פעם, איזה מעט מגשמיות לעבודתו התברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך, דהיינו שיש חס ושלום, איזה דוחק בעת צרה חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. כל השיעור היה בנוי על השורות הללו, ולקשר את התובנות שנאמרו בכל חלק של הפסקה. הצלחה בשיעורי בית. וזה גם, יש פה גם הרבה מקום להתבוננות אישית. מה זה העניין הזה של התנועות והעתקות שאתה נתק בכל פעם? ניתק ונתק בכל פעם. אין גשמיות לעבודתו יתברך. ברור אגב שזה דברים קטנים, כי אומר איזה מעט ניתק ונעתק בכל פעם, איזה מעט מן גשמיות לבתו ידבר. תק ונעתק, קלטת את הצליל, כן? איזה מעט מן גשמיות לבתו ידברך. ואז הגשר עצר מאוד מאוד, אוכל לעבור אותו בביטחה, בנעימות, ונגלה שהוא לא כל כך צר, הוא לא כל כך מפחיד. וכשאנחנו עוברים את הגשר, אז אנחנו... בעצם נחשפים למחוזות שלא האמנו, וכאילו נופים, וכאילו משמעויות שלא האמנו שמופיעים בחיינו. רק אומר עוד דבר לסיכום שהוזכר, עוד נקודה בשיעור,
שכשהולכים

0: אם הזמרה, זה מופיע שוב בתוף אותו טקסט, וראוי ללכי מה שנאמר במאמר הזמרה, עדיין הוא לבקש, לחפש למצוא בעצמו איזו זכות ואיזו נקודה טובה, ובזה המעט טוב שמוצא בעצמו, יסמר חזק עצמו. אז מה שהתחדש בשיעור, שליישם את הזמרה, זה גם כן תחת הכותרת ניתק ונעתק איזה מעט מן גשמיות עבודתו יתברך. וזה לא עוד נושא שמופיע בתוך אותו שיעור, זה עוד הבנה יישומית מה זה תנועות והעתקות שאדם ניתק ונעתק איזה מעט מן גשמיות. כי כוונה גם שכנראה שהזמרה, כמה שזה מובן, אנחנו כמעט לא מיישמים את זה, שכאילו צריך את זה ממש לצאת מאיזה תפיסה, לצאת מאיזה קושי שקובל אותנו לא ליישם את זה. תודה להיותכם, תודה על פניכם המהירות, השיעור היה לעילוי נשמת כל חיילים הקדושים והיקרים, באמת שהם לא צריכים שיעור לעילוי נשמתם, באמת מי שצריך זה אנחנו צריכים שיעור לעילוי נשמתנו, עליהם נאמר בתפילת אל מעלה רחמים במעלות קדושים וטהורים שבזור ערכי המזרים, וזה לא מטאפורה, זה מילים מדויקות מאוד של חז"ל הקדושים, הייתה להם ראייה רוחנית, מה זאת אומרת במעלות קדושים וטהורים בזור ערכי המזרים, ולרפואתם של כל החיילים ולהצלחה בכלל של עם ישראל באתגרים שעומדים בפניו, ולדעת באמונה שלמה שכשאנחנו נעבור את הגשר אז זה משפיע על כל הסביבה שלנו ועל כל עמנו ועל כל עולמנו ועל כל הגלקסיות. היו ברוכים ונזכה לתשעה באב שיביא בעקבותיו תשועה באב. לילה טוב.
1: כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, צריך להדביק מחשבתו בקדוש ברוך הוא, על ידי כל פרטי העולם הזה. כלומר, לדעת שכל פרט מכל הנמצא במציאות מתחיה ומתהווה ומושגח רק על ידי הקדוש ברוך הוא.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזר על התנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

מתי שנחרב בית המקדש, הכהנים עלו לגג וזרקו את המפתחות מפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ראינו גזברים נאמנים לשמור לך על המפתחות. קח את המפתחות, ריבונו של עולם, זרקו לו את המפתחות ויצא יד לקחה אותה מפה. זה מפחיד שזה היה פה, בשמיים האלה. פה זה היה, כאן. זה דבר מזעזע, לא דבר שאפשר בכלל להבין את הדבר הזה. המעשה הזה מובא גם בעבוד רבי נתן בפרק ד' במשנה ה', גם מובא במסכת תענית בדף כ"ט, וגם מופיע בזוהר, בזוהר מקץ, בדף ר"ב עמוד ב'. גם שם זה מופיע אותו מעשה עם היד שיצא מהשמיים ולקחה את המפתחות, הכל. לא היינו גזברים נאמנים, הכל. תראו כמה שהמעשה הזה חוזר על עצמו, למה הוא בא לזעזע אותנו איך הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה שירד מהשמיים. זה לא דבר שאפשר לסבול אותו בשכל בכלל, זה לא דבר שאפשר לסבול אותו, להבין שמסתכלים על שמיים כאלה ולראות ככה שהקדוש ברוך הוא הוריד כאן, פתח יד מהשמיים, לקחה את המפתחות. זה בן אדם צריך החכם עיניו בראשו, מי שבאמת ירא השם, מי שבאמת אכפת לו מדרך השם, מי שבאמת מבין מה זה בית המקדש, מי שכואב לו על הצדיקים, על הכהנים הקדושים שנהרגו על קידוש השם, שהיה לנו בגדי כהונה, בגדי כהן גדול, היום מחפרים על כל העוונות, רק הבגדים של הכהן, רק הבגדים לבד מחפר על כל העוונות. מה זה הבגדים של כל איבר, כל מה שהוא שם על הגוף, כל חלק בגוף מחפר על עם ישראל? מה זה בגדי כהן גדול? איזה בגדים יש לנו היום? איזה בגדים יש לנו היום? איפה הם, לאן הם הולכים? הם הולכים בכוחי ועוצם ידי, והם לא יודעים שדרך השם זה רק ענווה, זה רק שפלות, זה רק להיות למטה. קדוש ברוך הוא אוהב רק כמה שאתה למטה, תשמח. אם הכל לא הולך לך ואתה למטה, תרקוד, כי אתה אהוב לפני השם. אם היית למעלה והכל הולך והכל זה, אז אולי השם לא יחפץ בך. אז תשמח, כי על זה הביט אל אני הונחה רוח. קדוש ברוך הוא שמח בך, שאתה ככה, שאתה ענב, שאתה שפל ואתה נבזה, אולי החיים שלך לא בדיוק מה שאתה רוצה, הכל בסדר, רק תהיה שמח. ואנחנו בעזרת השם נתפלל ביחד שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את הבית הזה, יבנה לנו בית המקדש, ולא ישאיר אותנו בגלות, בעזרת השם, שיבוא בעזרת השם, מתי שיבוא, יבוא עוד שנה, יבוא עוד שנתיים, יבוא עוד יומיים, עוד חצי שנה, עוד 10 שנים, מתי שיבוא, נחכה לו בכל יום שיבוא. זה האמונה שאנחנו חייבים להאמין. זה לא חוכמה ללמוד על החורבן, צריך ללמוד איך אנחנו לומדים מהמסר הזה, איך לבנות את זה, להשתנות, להביט טוב על השני, לעזור לשני, להיות איש פשוט, לא לחשוב ללכת בגבי שמיים, לחשוב יותר מדי גבוה, לא, להיות אנשים פשוטים, להיות אנשים שפויים, להיות עם שכל, להיות עם ראש מיושב. אם היינו יודעים ביום הזה מה אפשר להשיג, הרי אי אפשר, אסורים בלימוד התורה. ויש בזה, זה פחד גדול שלא לומדים תורה ביום הזה. אבל ביום הזה מתגלה למעשה אור שהשם ברוך הוא נמצא איתנו פה. נמצא איתנו פה ממש, וכל העולמות וכל המלאכים כולם איתנו. ואפשר למעשה ביום הזה, אנשים היו יודעים מה אפשר לפעול בתשעה באב, יודעים שאפשר לפעול בתשעה באב יותר מכל השנה כולה. בתשעה באב. יותר מכל השנה כולה. כל השנה כולה בן אדם פועל בתעניות, בסיגופים, בצומות. בתשעה באב אפשר לפעול יותר מכל השנה כולה ביום הזה. למה? כי אתה נמצא עם המלך ואתה מבקש על התכלית. זה חסרון כל מה שעובר עלינו. כל הישועות של הרווקים נמצאים בתשעה באב. כל הבנים שאין לילדים בתשעה באב. כל חסרון הפרנסה, חסרון הדירות. המצב בעולם, המצב, הכל נמצא בתשעה באב, הכל נמצא ביום הזה. ושמקבלים את היום הזה ובוכים על בית המקדש, ושאדם עושה קינות ומעורר בבכי, אין דבר חשוב בתשעה באב. אין דבר חשוב מזה. ובבוקר, ביום שלישי בבוקר, עד שעה 10-11 בבוקר, יש עת רצון גדול מאוד, ומומלץ לכל אדם שישב על הרצפה ויבקש כל הבקשות. תפקו ממש לפני השם, תבקשו כל בקשה פרטית שאתם צריכים, זה מעין צער השכינה, תבקשו כל הבקשות, כל מה שאתם צריכים. שבו על הרצפה ותבקשו כל הבקשות, כל מה שצריך. לשבת על הרצפה כמובן לדקדק בזה, יש בזה עניין גדול מאוד.
חשוב מאוד להיזהר בזה, לא לשבת על כיסא עד חצות. אם טוב, אדם יכול לשבת על מחצלת, זה הטוב ביותר. לשבת על מעין שטיח, מעין משהו נמוך ממש ממש כמה שיותר למטה, וזה הטוב ביותר לשבת. וזה מתקן לאדם את המוח שלו. מוח שנפגם והתקלקל. ברגע שאדם משליך את עצמו בתשעה באב למטה למטה, והוא ביחד עם צער השכינה, וכואב לו ממש את הכאב הזה של השכינה, והוא רואה את הצער הזה, והוא מרגיש את הכאב הזה, אז זה מה שיכול להעלות אותו ולהרים אותו. כמה שבן אדם מתאמץ יותר להתפלל, לבקש מלפני השם על החורבן בית המקדש, ולקרוא את השמיים, ולזרוק לשמיים, שהקדוש ברוך הוא יענה לו, שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, לנצל כל רגע, כל רגע, כל רגע, לא להפסיק לרגע אחד. כמה שיותר לנצל את זה, ואם בן אדם יעשה את זה, הוא יראה ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. הוא יישב ויתפלל ויכוון, אבל עוד פעם, לא עוד פעם יבקש עכשיו לצרות פרטיות. יכוון לצרות פרטיות, אבל יגיד שהצער הזה שיש לו זה צער השכינה, והוא לא רוצה שיהיה צער על השכינה יותר. הוא יודע שהכאב שיש לו והחיסרון שיש לו זה צער הגלות, זה צער השכינה, והוא מבקש מלפני אדון השמיים והארץ שזה לא יהיה לו צער השכינה יותר. על זה הוא מבקש, על זה הוא בוכה, וזה מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. אז זה דבר גדול מאוד. אז מי שיבקש ככה, ידע שזה ודאי, ודאי זה את רצון. אני מבקש מכולם לכוון כל מעשיכם לשם שמיים, לעשות כל תנועה לשם שמיים, לשמוח בתורה, לאהוב את התורה, לעשות כל תפילה לשם שמיים, כל פעולה לשם שמיים, להתפלל לקדוש ברוך הוא לשם שמיים, תכוונו כל מה שאתם עושים לשם שמיים, כל מה שאתם מתפללים, כל מה שאתם עושים, כל דבר, תגידו לשם איחוד קודשא בריך הוא שכינתא. ברכה, בסמים, כל דבר שאתם עושים. שתדעו שאחד מהדברים החשובים שאל תוותרו עליו אף פעם, כל יום תקראו את זה, זה המודעה וגילוי דת של רבנו יוסף חיים. כבר ברוך השם מודפס בכל הסידורים. אין פה לאשכנזים ולספרדים שיש כאן. ברוך השם גם שהם אשכנזים לא יוצא להם להתפלל בסידור הזה, אבל אני אמרתי לכם כבר לתלמידים שמתפללים סידור לפי נוסח ספרד, לקפל להם את המודעה וגילוי דת של רבנו יוסף חיים, ולשים להם שם ולהתפלל את המודעה וגילוי דת. לקרוא את התפילה הזאת, המודעה וגילוי דת, שזה מגלה את האדם שמוחה בכל המחשבות הלא טובות, בכל דבר שהוא לא לשם שמיים, והוא מתנה על זה שיהיה בטל ומבוטל, כדים ביטול החמץ קודם חג הפסח.

0: כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. שתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה ערבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ט"ז בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע סוגיית איוב, דרשות ופרשנויות על ספר איוב. אנחנו בשורה השישית בשורות הרחבות בדף ט"ז עמוד א'. ראינו בשיעור הקודם שהשטן טען בפני הקדוש ברוך הוא שאיוב הוא רק צדיק כי יש לו כל טוב, ואם תיקח ממנו את כל הטוב אז הוא כבר לא יהיה כזה צדיק, והוא יברך, כלומר יקלל את הקדוש ברוך הוא. אז השם נתן לו לנסות פעם אחת, והשטן פגע בכל סביבתו, הרג את בניו, לקח את כל רכושו, ואיוב עדיין נשאר בתמימותו. אבל השטן אמר שזה בגלל שהוא לא פגע בו עצמו. אם הוא יוכל לפגוע בו עצמו, אז השם יראה שהשטן צודק, והשם נותן לו רשות גם את זה לעשות, אבל לשמור את נפשו, שאיוב לא ימות. והשטן יוצא ומכה את איוב בשכין. על זה יש לנו כמה דרשות. קודם כל אומר רב יצחק שהצער של השטן עצמו היה יותר קשה משל איוב, כי המשימה הזאת הייתה מאוד קשה, מצד אחד לצער אותו ומצד שני לשמור שהוא לא ימות. וריש לקיש לומד מכאן מי זה השטן. הוא אומר, השטן זה גם יצר הרע וזה גם מלאך המוות. שטן, כי כתוב היצא השטן מאת פני השם. ולומדים שהוא יצר רע מזה שכתוב רק רק כל היום, וכאן כתוב רק אליו אל תשלח ידך, אז מהרק רק לומדים את זה. וזה שהוא מלאך המוות גם כן לומדים מכאן, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו לא להרוג אותו, כלומר שזה תלוי בשטן, כלומר שהשטן עצמו יש לו את הכוח להמית, כלומר שהוא מלאך המוות. ועכשיו יש דווקא מאמרה טובה על השטן. אמר רבי לוי, שטן ופנינה לשם שמיים התכוונו. כלומר, השטן לא סתם רוצה לגרום לאיוב צער, אלא יש לו פה מטרה עמוקה. השטן רואה שהקדוש ברוך הוא אוהב את איוב אולי קצת יותר מדי, והוא פוחד שהקדוש ברוך הוא ישכח את אברהם. וזה במיוחד מובן אם נקבל את הדעה שאיוב היה גוי. וגם פנינה מתחילת ספר שמואל, שגם היא הייתה נשואה לאלקנה יחד עם חנה, הייתה מטרידה ומקניטה את חנה על זה שאין לה ילדים, והיא עשתה את זה בשביל שחנה תתפלל יותר לקדוש ברוך הוא ושייתן לה ילדים. ולגבי מה שאמרנו שהשטן התכוון לשם שמיים, רב אחא בר יעקב דרש את זה בפפוניה, והשטן בא ונשק אותו על רגליו. ואנחנו חוזרים לאיוב. איוב סובל מאוד מהשכין, ואשתו מנסה לשכנע אותו שיקלל את הקדוש ברוך הוא וימות, סוג של התאבדות. ואיוב אומר לה, מה פתאום? מה, את הטוב אנחנו יכולים לקבל ואת הרע לא? ואז כתוב, ובכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. ואנחנו ממש באמצע עמוד א', עד כאן חשבנו שאיוב הוא רק צדיק, ועכשיו נראה מכאן ועד שליש עמוד ב', אוסף של מימרות שגם מבקרות את איוב. ופה יש מחלוקת של רבא מול אביי, ובמקביל גם מחלוקת תנאים של רבי אליעזר מול רבי יהושע, האם לומר שבשפתיו הוא לא חטא, אבל בליבו הוא כן חטא. ומה החטא שלו לפי רבא ולפי רבי אליעזר? בפרק ט' פסוק כ"ד אומר איוב, ארץ ניתנה ביד רשע, פני שופטיה יחסה עם לא איפה מיהו. והם מפרשים שהוא מתייחס לקדוש ברוך הוא עצמו, שכביכול הקדוש ברוך הוא רשע. אבל אביי ורבי יהושע אומרים שהוא לא התכוון לקדוש ברוך הוא אלא לשטן. ופסוק נוסף שרב מפרש אותו כדברים קשים שאמר איוב כלפי הקדוש ברוך הוא, בפרק ט' אומר איוב, על דעתך כי לא הרשע ואין מידך מציל. ורב המפרש, הוא אומר להשם, אם היית רוצה לא הייתי רשע ולא הייתי נענש. כלומר אין פה בחירה חופשית, מי שהשם רוצה שיהיה רשע יהיה רשע, ומי שהוא רוצה שיהיה צדיק יהיה צדיק. כמו שהשם ברא שור שהוא כשר וחמור שהוא טמא, ככה יש צדיקים ויש רשעים ואין בחירה חופשית. מה ענו לו חבריו? הם אמרו לו, נכון, השם ברא יצר הרע, אבל הוא ברא גם את התורה, והתורה היא תבלין ליצר הרע, ממילא אפשר להתמודד מול יצר הרע ולכן יש בחירה חופשית. עכשיו עוד מדרש של רב מפסוק פרק כ"ט, הפעם דווקא משהו טוב על המעשים טובים של איוב. כתוב, ברכת עובד עליי תבוא ולב אלמנה ארנין. אז הוא מפרש, ברכת עובד עליי תבוא, שהוא היה גוזל שדה של יתומים ומשביח אותה ואז מחזיר להם, אז הם היו מברכים אותו על השדה שעבדה להם כי הם קיבלו אותה יותר טוב. ולב אלמנה ארנין, אם הייתה אלמנה שאף אחד לא רוצה להתחתן איתה, אז הוא הוציא כל שהיא קרובת משפחה שלו, וכך אנשים רצו להתחתן איתה. ופסוקים נוספים על הטענות של איוב כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו בערך בשליש התחתון של עמוד א', אומר איוב, לו שכל ישקל כעסי ואהבתי במוזניים יישו יחד, ועוד פסוק דומה, לו יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו. כלומר איוב אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נביא מישהו שישפוט בינינו, נראה אם באמת אני צודק או אתה צודק. על זה אומר רב, אפרה לפומי די איוב, מה אתה חבר של הקדוש ברוך הוא? או כלום יש עבד שמוכיח את רבו? ועוד פסוק מאיוב, הפעם לכאורה פסוק טוב, ברית קראתי לעיניי ומה אתבונן על בתולה. איוב אומר שהוא לא הסתכל על נשים, אבל אומר רבה, אפרה לפומי די איוב, גם זה לא מספיק. כי אתה לא הסתכלת על נשים אחרות, אברהם אבינו אפילו על אשתו לא הסתכל. כמו שכתוב, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, כלומר רק עכשיו הוא יודע שהיא יפה, ולא לפני זה. פסוק נוסף של איוב, קלה ענן וילך, כן יורד שאול, לא יעלה. מסביר רבה שאיוב אמר, מי שיורד לשאול לא יצא משם, כלומר שהוא כפר בתחיית המתים. פסוק נוסף, אשר בסערה ישופני והרבה פצעי חינם, אומר רבא, איוב בסערה חרף ובסערה ישיבו. כלומר, בסערה חרף, כמו שהרגע קראנו, אשר בסערה ישופני. מסביר רבא, איוב חרף את הקדוש ברוך הוא בסערה. כלומר, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה פוגע בלי סיבה. אולי עברה עליך איזה סערה וזה בלבל אותך ואתה מתבלבל בין איוב לאויב. והקדוש ברוך הוא ישיב לו בסערה, ויען השם את איוב מן הסערה, ויאמר זורנך גבר חלציך, אשלך ועודייני. כלומר עונה לו הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו הולך לפרט בפניך אוסף של דברים בעולם הזה שיש בהם דיוק מדהים, ומי עשה אותם אם לא אני? ואם בהם אני לא מתבלבל, אתה באמת חושב שאני אתבלבל בין איוב לאויב? מה הם אותם דברים? אז הגמרא מפרטת אותם על פי הפסוקים בהמשך שם. דבר ראשון, יש המון נימין, שערות באדם, ואם בטעות יהיו שתיים שיונקות מגומה אחת, אז הן מחשיכות מאור עיניו של אדם. דבר שני, יש טיפות בעבים, בעננים, וכל טיפה יש לה דפוס בפני עצמו, ואם יהיו שתי טיפות מדפוס אחד, אז הם יטשטשו את הארץ ועילות הציפרות. ודבר נוסף, הרבה קולות בראתי ברקים, ולכל ברק יש שביל בפני עצמו, ואם יהיו שתי קולות שיוצאים משביל אחד, אז הם יחריבו את כל העולם כולו. דבר נוסף, אנחנו בשורה האחרונה בעמוד א', היעלה כשהיא יולדת, היא עולה לצוק, ויולדת את הוולד מהצוק והוא נופל, ואז אני מבין הנשר שתופס את הוולד באוויר, ואם הנשר הזה מקדים רגע או מפספס רגע, אז מיד הוולד ימות. ואם בזה אני מדייק, ובין רגע לרגע לא יתחלף לי, אז בין איוב לאויב יתחלף לי. דבר נוסף, אנחנו בשורה שישית בעמוד ב', היעלה כשהיא יולדת הרחם של הצר, וכשהיא קורת ללדת אני מביא לה נחש, והוא מקיש אותה ברחם, ואז היא מתרחב, והוולד מצליח לצאת, ואם הוא יקדים רגע או יאחר רגע מיד יתמות. אז אם בזה אני מדייק ולא מפספס בין רגע לרגע, אז בין איוב לאויב אני אתבלבל. ולסיום החלק הזה שבו איוב מחרף את הקדוש ברוך הוא, רבה דווקא מסנגר עליו קצת. כתוב איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכל, ואומר רבה, מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו. כלומר, למרות שאמרנו שאיוב אמר דברים קשים, בכל זאת הוא לא אמר את זה מתוך דעתו הצלולה, כי זה בשעת צערו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור של איוב, אנחנו בשליש העליון של עמוד ב'. וישמעו שלושת ראי איוב את כל הרעה הזאת. חברים שלו שומעים, וכל אחד בא אליו ממקומו, אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, והם מתוועדים יחד לבוא ולנחם לו, ודורש רב יהודה בשם רב שהם כולם הגיעו בשער אחד, כלומר בדיוק באותו זמן מאותה כניסה, ואיך הם בדיוק כיוונו אחד לשני. הרי כל אחד היה גר 300 פרסות אחד מהשני, והיה להם איזשהו סימן מסתורי, היה להם כתר לכל אחד מהם עם ציורים של הפרצופים של שער החברים בחבורה, ואם קרה משהו לאחד מהם, אז הפרצוף היה משתנה, יש אומרים שזה היה אילן, אבל זה אותו רעיון, ואומר רב, יש ביטוי, שאם אין לאדם חברים טובים כמו שהיו לאיוב, עדיף שהוא ימות. עכשיו אנחנו מתחילים נושא חדש, האם בנות זה טוב או לא? אנחנו בשורה הראשונה, בשורות הרחבות בעמוד ב', כשנראה שזה גם קשור לספר.

אותם ביופי, והוא דורש את כל השמות של הבנות של איוב בסוף, שכל שם מראה על גודל היופי של אותה בת. בסיפור בהקשר הזה, רבי שמעון ברבי נולדה לו בת, והוא הצטער על זה שנולדה לו בת ולא בן, אז אבא שלו בא וניחם אותו, כמו דעת רבי יוחנן, שלרוב זה מלשון רבייה, שבנות זה טוב, כי זה גורם לרבייה בעולם. אבל אמר לו בר כפרה, זה תנחומים של הבל, כי הרי כתוב בברייתא שברור שצריך בעולם גם בנים וגם בנות, אז אי אפשר לומר בנות זה לא טוב, אבל אשרי מי שהילדים שלו זכרים ולא נקבות. והגמרא אומרת שזה בעצם מחלוקת תנאים. כתנאי, כתוב על אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? אז רבי מאיר אומר שהברכה הייתה שלא הייתה לו בת, רבי יהודה אומר אדרבה, הברכה הייתה שהייתה לו בת, ואחרים אומרים גם כן שהייתה לו בת, ובכל זה השם שלה. וסיימנו בזה את הסוגיה לגבי בנות, אנחנו בשליש התחתון של עמוד ב', אבל הברייתא מביאה עוד דעות מה זה השם ברך את אברהם בכל. אז רבי אלעזר המודעי אומר שאברהם אבינו היה יכול לחזות בכוכבים, וכל המלאכים היו באים אליו בשביל לטול ממנו עצה. ורבי שמעון בן יוחאי אומר שהייתה לו אבן טובה, שכל מי שהיה חולה והיה מסתכל על האבן היה מתרפא, וכשאברהם אבינו נפטר אז הקדוש ברוך הוא תלה אותה בגלגל החמה. ובאמת אנשים אומרים שהשמש מרפאת. אז כשעולה היום יש הקלה במחלה. ודעה נוספת מה זה בכל? שעשיו לא מרד בימיו. ודעה נוספת שישמעאל עשה תשובה בימיו. ומאיפה יודעים שעשיו לא מרד בימיו? כי כתוב ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ולומדים שבאותו יום נפטר אברהם אבינו. אז כל הסיפור של עשיו ויעקב קרה אחרי שאברהם נפטר. והתבשיל הדשים שיעקב עשה היה בשביל לנחם את יצחק, כי עושים הדשים לאבל, כי כמו שלהדש אין פה, בניגוד לשאר קטניות שיש להם סדק, גם לאבל אין פה, וכמו שהדש הוא עגול, גם האבלות מגלגלת ומחזרת על בי העולם, ונפקמינה אם אפשר גם לעשות את זה עם ביצים, שגם אין להם פה אבל הם לא עגולים כמו הדש. אז זה לגבי עשיו, שהוא לא מרד בחיי אברהם. איך אנחנו יודעים שישמעאל עשה תשובה? אומר אבינה לרב חמה ברבוזי, כל מקום שכתוב גביעה ואסיפה כשמישהו נפטר, זה אומר שהוא באמת היה צדיק. ורב הוסיף, איך יודעים שבאמת הוא בסוף היה צדיק? כי כתוב בסוף, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. כלומר, שכתוב יצחק וישמעאל, זה אומר שישמעאל נתן ליצחק ללכת קודם. כלומר, שהוא עשה תשובה והוא קיבל את מרותו של יצחק, והם שואלים, אולי באמת ישמעאל הלך קודם? ורק התורה מנתה קודם את יצחק ואז ישמעאל, כי לפי סדר חוכמתם. אבל את זה דוחה רבה, כי כתוב בקבורה של יצחק, ויקברו אותו עשיו ויעקב. אז לא יכול להיות שהכתוב מונה אותם לפי סדר חוכמתם, כי אז צריך קודם לשים את יעקב, אלא כנראה שיעקב נתן לעשיו ללכת קודם, וממילא צריך לומר שגם ישמעאל נתן ליצחק ללכת קודם, ומכאן שישמעאל עשה תשובה בימיו. וזה אחד ההסברים למה שכתוב שהשם ברך את אברהם בכל. והגענו לשורה האחרונה בעמוד, ונשאר לנו קטע קטן, 10 שורות לפני זה, אמר רבי יוחנן שעשיו באותו יום שהוא בא מן השדה עבר על 5 עבירות. הוא בא על נערה המאורסה, הוא הרג את הנפש, הוא כפר בעיקר, והוא כפר בתחיית המתים, והוא ביזה את עבודת הבכורות, והוא מסביר איך הוא לומד את זה מכל הפסוקים. עד כאן כל טוב.

ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים.

ביום בו נעקד יצחק בהר המוריה, הכריז אברהם אבינו על הקמת מקדש. בהקרבת העיל על גבי המזבח, הניח אבי האומה הישראלית את היסוד לבניין מקדש השם בירושלים.

כ-400 שנה חלפו. צאצאיו של אברהם אבינו, שמנו עתה 60 ריבו, עשו דרכם במדבר סיני, בצאתם מעבדות לחירות, ופניהם אל הארץ המובטחת. בחנותם לרגלי הר סיני, הקימו משכן מעצי שיטים מצופים זהב, ובארון הברית הפקידו את שני לוחות האבנים שהוריד בידו משה רבנו מהר סיני. כך החל המקדש לעשות את דרכו, לקראת בניינו במקום הקבע שלו, בירושלים. כ-400 שנים נוספות עברו, ודוד בן ישי נמשך למלך על ישראל. אנשיו ובראשם יואב בן צרויה חדרו אל עיר יבוס וכבשוה. כיבוש העיר היה ראשיתו של תהליך שיהפוך את ירושלים למרכזו הלאומי והרוחני של עם ישראל. העיר שאהבת העם אליה קשרה את שמה עם כינויי מלכות וכבוד, ובזכות קדושתה זכתה להיקרא עיר האלוקים. ירושלים הרים סביב לה, אך היא הייתה גם מוקפת מטעי זיתים, קרני גפנים ועצי פרי, מן הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ואף גני ירק השתפלו על מורדותיה. ובמורד הדרומי של ההר נובע מעיין הגיחון, משקה את עמק הקדרון, מעיין שבמשך שנים סיפק לתושבי ירושלים מים בשפע. ובסמוך לעיר, מצפון, נישא ההר שנחשב למקודש מקדמה דנה, הר המוריה, המקום אליו נשלח אברהם אבינו כדי לעבור בו את ניסיון העקדה הגדול בעשרת הניסיונות שנתנסה בהם. דוד המלך קנה את גורן ערבנה שבמרומי הר המוריה, ובנה עליו מזבח במקום בו נעקד יצחק, והעביר לירושלים את ארון הברית.

ירושלים שלמה בן דוד, הוא התרכז בארגונה הפנימי של המדינה ופיתוחה הכלכלי. ובמקביל, המשיך בבניין ירושלים ובביסוס עוצמתה והפיכתה למרכז לחוכמה. ראש דאגתו היה בניין המקדש.

לערך נראה הבית שעשה שלמה. עמודי אחים ובועז ניצבים משני צידי הכניסה להיכל. אף ים הנחושת שעשה שלמה ניצב בעזרה סמוך להיכל שלידו הכיורים והמכונות. הבית הראשון היה למרכז הקדושה והנבואה ולמקום הנבחר בו נעשית העבודה לפני השם בחצרות הקודש. ואולם תפארתה של ירושלים ותקופת הזוהר שלה לא האריכו ימים. כבר בתקופת שלמה הוקמו בירושלים במות לעבודה זרה. הנביאים ירמיהו וישעיהו והבאים אחריהם הזהירו מפני הידרדרות מוסרית שתביא חורבן. אומנם בתקופת המלך צדקיהו חרבה ירושלים בידי נבוכדנצר מלך בבל.

תקופת החורבן הוסיפה נדבך נוסף לחשיבותה של ירושלים, והציפייה לשוב אליה הפכה להיות משאלת לב אצל כל יהודי. חורבנה של ירושלים דווקא חיזק את הרצון והתקווה לשוב אליה ולבנותה. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. עם עליית כורש לשלטון בארץ הפרט וקריאתו לעלות ולבנות את בית השם בירושלים, החלה תקופת שיבת ציון לארץ ישראל. סמוך לחג הפסח, החג המסמל את ראשית גאולתנו ותחילת היותנו לעם, הושלם בניין הבית השני. המקדש השני היה יפה וניצב משקיף בהדרו על סביבות ירושלים, שהעיר חיה את חייה בצל המקדש ובצל השכינה. חכמי ישראל אמרו על המקדש שבנה הורדוס, מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מעולם. לבית המקדש עלו בגשרים ומעלות רחבות. בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בחלקו הדרומי של הר הבית, נחשפו כ-70 מקוואות טהרה למרגלות שערי חולדה המובילים למקדש.

משעבר אדם בשערים אלה מצא עצמו בחצרות בית השם. כך לערך נראה המקדש בימי הבית השני.

רגלינו דולכות עתה בעזרת אנשים. אנו עוברים ליד הלשכות השונות, הסובבות לסביב. במקום בו נערכה שמחת בית השואבה וחג הסוכות. ולנגד עינינו, 15 המעלות, למרגלות שער ניקנור, השער הראשי לעזרה, חצרו הפנימית של המקדש. ומיד ייפתחו לפנינו השערים.

רגלינו דורכות בעזרת ישראל. על המזבח הבנוי אבנים ואדמה הביאו הכהנים את קורבנות התמיד, החגים והרגלים.

0: נזכור עכשיו בקצרה את סדר עבודתו של הכהן עם כניסתו למקדש ולעזרה. אנחנו רואה את הבגדים, את הכלים השונים שהכהן היה עוסק בהם, ונלמד משהו על הסדר העבודה במקדש. הכהן עם כניסתו להיכל, הראשון היה לובש את בגדי הכהונה, היה מקום שנקרא לשכת פנחס המלביש, שם הייתה משמרת הכהנים נכנסת, וכל אחד לוקח מן החלון שלו את הבגדים המיוחדים, מכנסיים, כותונת, מצנפת ואבנת. הנה אנחנו רואים פה את הדברים כפי שנעשו במכון. אנחנו רואים את בגד הכהונה שהיה עשוי מפשתן לבן, אנחנו רואים בהכתונת תשבץ, רואים כאן את המשבצות, הכל נעשה באריג אחד ללא כל תפר. אנחנו רואים את האבנת שהיה כרוך על גופו של הכהן, אורכו של האבנת 32 אמה, כ-20 מטר, וזה היה כרוך סביב הלב של הכהן כנגד ליבו כדי להוסיף רצינות וכובד ראש. אנחנו רואים גם את הקטע הזה של הסגירה של הבגד עם פתילים, כל זה חלק של אריג אחד ללא שום תפר או קשר חיצוני. הבגד נעשה מפשתן שהובא באותה תקופה ממצרים, בהתחלה היה מראהו צהוב ולאחר מכן נלבינו אותו, ולכן זה נקרא בגדי לבן כפי שאנחנו רואים את הבגד כאן. החוטים עצמם נשזרו משישה חוטים, ולכן זה נקרא בגדי שש. כל חוט כאן הוא שזור משישה חוטים אחרים. הבגד כולו היה צמוד לכהן, אנחנו רואים את היד, את השרוול כפי שהוא צמוד, זה נקרא מידו בד, כלומר כמידתו המדויקת של הכהן. במכון המקדש ישנה אורגת שהתפקיד שלה להרוג את הבגדים מן ההתחלה של השזירה, הכנת החוטים, לאחר מכן ההכנה שלהם בתוך המכונה, מכונת ההריגה, ובסופו של דבר הבגד יוצא לאחר כ3-4 חודשי עבודה.
1: הכהן הגדול לבש בנוסף לכך 4 בגדי זהב, מעיל תכלת, אפוד, חושן וציץ זהב טהור שכתוב עליו קודש להשם.
0: העבודה הראשונה של הכהן לאחר שלבש את הבגדים הייתה רחצה מן הכיור. כל הכהנים עם כניסתם למקדש היו ניגשים אל הכיור שעומד בעזרה. הכיור עצמו היה עשוי נחושת כפי שאנחנו רואים את הכיור שלפנינו. הכיור היה עשוי משלושה חלקים, החלק הראשון זה הקן של הכיור, לאחר מכן החלק השני זה הכיור בעצמו, החלק השלישי זה המוכני, חלק שהורכב בתקופת הבית השני כדי לפתור בעיה הלכתית של המים המקודשים שבכיור. יחד עם זאת, אחד הכהנים הגדולים שהיה בבית המקדש השני, קראו לו בן קטין, הוא הכין 12 דדים לכיור, כלומר 12 ברזים, על מנת שכל הכהנים יוכלו בזריזות להיכנס אל המקדש, לקדש את ידיהם ואת רגליהם מתוך המים של הכיור, ולגשת מיד לעבודה על גבי המזבח. אחת מהעבודות במקדש הייתה השירה. דוד המלך הוא שילב בתוך שירת הלווים על הדוכן בזמן הקרבת הקורבן, הוא שילב גם כינורות ונבלים, ומאז הדבר נקבע בעבודת המקדש. אנחנו רואים כאן נבל עתיק, קדום, שחזור על פי מה שמצוי באחת המטבעות העתיקות מתקופת בר כוכבא, כאשר אנחנו רואים פה אפילו את הסמל של דוד המלך, שאנחנו רואים כאן את מגדל דוד מצד אחד של המטבע ומצד שני את התרמיל ואת המקל. זאת הייתה המטבע שלפי דברי חז"ל דוד המלך הוציא לציין את מה שהיה רועה בתקופה מסוימת ולאחר מכן מלך בישראל. אחר שהכהן קידש את ידיו ואת רגליו בין הכיור, הלך בזריזות אל פינת המזבח לקח מצד המזבח את מחתת הכסף שעמדה בצד המזבח, עלה איתה אל ראש המזבח, פינה את הגחלים אלה ואלה, מילא את המחתה בגחלים לא חשות, ואיתם ירד בקרש מן המזבח והניח את הגחלים במקום הדשן בצד המזבח. שלושה חלקים, ואנחנו נוכל לנסות להמחיש את הדברים. הנה זו המחתה שבתוכה היו שלושה קווים של גחלים. כהן אחד היה נכנס ממלא גחלים מעל גבי המזבח ממערכת אש מיוחדת שהייתה שם. את הגחלים האלה הוא לקח ונכנס אל ההיכל, הניח את הגחלים על גבי המזבח, מזבח הזהב. לאחר מכן נכנס כהן נוסף שבידיו מערכת כלי הקטורת, שזה הכף, המגש הגדול שאנחנו רואים כאן, ועל גבי הכף אנחנו רואים את הבזיך שעליו, מסר אותה לכהן שלישי שהוא היה המקטיר את הקטורת על גבי המזבח. הכהן השלישי לקח את הכלי בשתי ידיו, רוקן את הקטורת אל תוך כפות ידיו, שהוא נעזר בכהנים ומרוקן את כל התכונה של הקטורת, ואחר כך מפזר את הקטורת על גבי מזבח הזהב, כאשר הוא נזהר כדי שהאש לא תתלקח על פניו. כך העשן התערר ועלה למעלה וכיסה את התקרה ואת הכתלים, והמקדש כולו הפך למקום שהוא ריח ניחוח, ולפי מה שאומרים חז"ל, הריח הזה התנסח למרחקים והורגש בירושלים, ולפי דברי חז"ל במקום מסוים אפילו הגיע עד ליריחו.
1: עבודה נוספת שנעשתה בהיכל הייתה הטבת הנורה במקדש והדלקתה. הייתה זו מנורת זהב בעלת שבעה קנים, עשויה מקשה אחת. למנורה היו כלי עזר, פח השמן ליציקת השמן למנורה, וכן תני ומלקטאות לניקוי השמן ולהנחת הפתילות בנרות המנורה.

0: החושן, האורים והתומים, היה אחד מארבעת בגדי הזהב של כהן גדול. פעמים קרה שנדרשה הכרעה שמימית בשאלה ציבורית חשובה, כגון יציאה למלחמה. המלך או שר הצבא היו נעזרים באבני החושן שהיו על ליבו של הכהן הגדול. הכהן עמד שפניו מול ארון הברית, והשואל שאל, האלה למלחמה באדום והצליח? האורים והתומים השיבו באמצעות אותיות שמות השבטים, עלה והצלח. שלוש פעמים בשנה עלה אדם מישראל להיראות ולהשתחוות לפני השם במקדש. בחג הפסח הביאה כל משפחה או חבורה בישראל את קורבן הפסח להקרבה בבית המקדש. בני החבורות תיהרו את עצמם במקוואות הרבים שהיו למרגלות שערי חולדה ועלו עם קורבנם אל העזרה. זהו מקום הכנת הקורבן בצפון המזבח. הטבעות לשחיטת הקורבן, הננסים להפשטת אור הבהמה, והשולחנות לרחיצת אברי הקורבן לקראת ההקרבה. ביודלת בניסן, אחר חצות היום, הובא קורבן הפסח ברוב עם. הכהנים העבירו במהירות את המזרקים אל המזבח, שם שפך הכהן את הדם אל יסוד המזבח. כלי הנגינה שליוו את ההקרבה היו הנבל, הכינור והחצוצרות, שדוגמתן נמצאה בגילוף אבן על פני שער טיטוס ברומא. הלוויים עמדו על הדוכן ופתחו בשירת ההלל, שהקהל מתלווה לשירה ולניגון. בתום ההקרבה נפתחו השערים והקהל יצא אל בתי החבורות בירושלים. שם חגגו את הסדר באכילת קורבן הפסח על מצות ומרורים בשירה והלל, שהשמחה מרקיעה לשחקים. יום כיפור היה יומו של הכהן הגדול, שעבודת היום הייתה מוטלת עליו. אחת מהעבודות הייתה הטלת גורל בקלפי בין שני סעירי יום הכיפורים. האחד עלה כקורבן להשם על גבי המזבח, והשני נשלח אל המדבר לעזאזל, כחפרה על אבונותיהם של ישראל. בחג הסוכות נכנס הקהל לחצרות המקדש, כשהלולבים וארבעת המינים בידיהם. בכל יום היו מקיפים את המזבח בלולב הערבה בקריאה, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא. במהלך חג הסוכות התקיימה במקדש שמחת בית השואבה בעזרת נשים. הלוויים עמדו על 15 המעלות המוליכות אל שער ניקנור וניגנו בכלי שיר לאין מספר. מעזרת הנשים פנה הקהל יחד עם הכהנים והלוויים למעיין השילוח, שהם נושאים איתם צלוחית של זהב. המעיין היה סמל למקור הברכה של ירושלים. חזקיהו המלך חיבר את המעיין אל העיר בנקבה חצובה לשימושם ולרווחתם של תושבי העיר. לאחר שמילאו מים מן המעיין, הביאו את הצלוחית בשירה אל המקדש. הכהן העלה את הצלוחית לראש המזבח ויצק את המים אל ספל הכסף. משם נטפו המים אל השיטים שבקרקעית המזבח. ניסוך המים על המזבח בחג הסוכות הוא הלכה שנאמרה למשה בהר סיני. אך היה במעמד זה סימן לשנה של גשמי ברכה ותפילה ותקווה לשנת ברכה ביבולי הארץ ופירותיה. הבית השני בהדרו ובתפארתו היה מקור עוצמה וכוח מלכד בעם לתפוצותיו. מפורסמת היא הברכה שנאמרה מדי שבת במקדש, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. ואכן, מול כל המשברים שהיו נחלת העם, היה המקדש הדבק המאחד. המרד הגדול ברומאים הביא מצור על העיר. ירושלים הפכה לשדה קרב. החלו ימים של מחלוקת פנימית קשה. ידועה היא האמרה העממית שנפוצה בעת החורבן, האיבה כבשה את העיר והרומאים כבשו את האיבה. העיר נעמקה ברעב ובחולשה, וחרב גילויי הגבורה של המורדים נפלה העיר ונחרבה. טיטוס בראש ארבעת לגיונותיו הבקיע את החומות, העלה את המקדש באש והחריבו עד היסוד. תושבי ירושלים ויהודה הוגלו לארצות העולם. כלי המקדש הובאו לרומא על ידי גולי ירושלים. בחלוף השנים שקעה האימפריה הרומית ונעלמה מעל בימת ההיסטוריה. והר הבית עמד בשיממונו 2,000 שנה. הסלע שעליו עמד ארון הברית בקודש הקודשים הפך לבית תפילה לזרים, כשהוא ממתין בציפייה ארוכה לבניין המחודש. כל אותן שנים ארוכות שמר העם היהודי על זיקתו לירושלים עד ששב לחיות בה. הגעגועים אל העיר והמקדש יצרו קשר נצחי, ברית שהחלה עוד לפני תקופת היותנו לעם וממשיכה עד עצם הימים האלה. נסייר במחילות הכותל בלוויית הרב יהודה גץ, רב הכותל.
1: אנחנו בדיוק בזווית אחת, באזימות אחת, בדיוק מול קודש הקודשים. השאלה באיזה מרחק, בגלל זה יש דעות שונות. קודש הקודשים זה בנוי על הגישה היהודית הבסיסית, הרוחנית, שכינה במערב. לכן, כשאנחנו נכנסים לבית המקדש, נכנסים ממזרח לכיוון מערב. לכל כמה שאנחנו מתקדמים, הקדושה העליונה יותר. יש לנו קודם כל משטח של הר הבית, כי אנחנו נכנסים ממזרח, כן? כך יש לנו עזרת אנשים. מתחילה כבר קדושה החמורה. למעלה מזה יש לנו עזרה שכבר מי שנכנס אליו הוא בתום החייב כרת, עזרת ישראל. והלאה, עזרת הכהנים. הלאה, יש לנו השטח של המזבח. הלאה, בין האולם והמזבח. ואחרי יש לנו האולם בעצמו. ויש לנו המקדש. והעליון וקדוש ביותר זה קודש הקודש שהוא הכי מערבי. לכן כל קדושת הכותל המערבי יונקת מאותו סמוך וצמוד לקודש הקודשים. ויש הביטוי הזה שכינה במערב, שלא ניתן להסבר, זה פשוט, כן, לא כל אחד, לא כל תכווין יכול להבין את המושג הזה שכינה במערב, מה אותו. כזו שאנחנו שואלים בכל המקום, מה זה מפה שכינה במערב? מה מיוחד במערב? זה מושג רעיוני פנימי של היהדות. כשארון נגנז במיושיהו מלך יהודה בסוף תקופת הבית השני, משום שנימבו כבר את החורבן, כי מלכתחילה כבר שלום המלך שהוא בנה את בית המקדש, אפילו אפשר לדעת גם דוד המלך כבר, בתכנון של דוד המלך. יד השם עלה הסכים, כן? וכשהשואה המלך הוא בלב, השאיר מקום מיוחד, והמקום הזה הוא היה עשוי, אמור לקבל את ארון הברית. וארון הברית שם הגן הזאתו יושיעו מלך יהודת. במקורות שאנחנו יודעים איפה זה, כל מי שלומד יודע.

המקדש הוא ליבו של עם ישראל. ותקומת העם היהודי תלויה בחידוש חיי העם בארצו ובמקדשו. כבר אמר רבי יהודה הלוי, משורר האומה, בחורבן מקדשנו חלינו וחלה ליבנו, וישוב ליבנו לאיתנו מחדש בבניין בית המקדש.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, סיפורים על חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים בעיצומם של שלושת השבועות. בשבוע שחל בו תשע באב, ורוצים ביחד לעבור איתכם לתוכנית הבאה, סיפורים על חורבן בית המקדש, שנזכה להפיק את מירב התועלת מהסיפורים האלו, שנזכה לגעגועים אמיתיים להשם יתברך ולגאולה קרובה ולתפילות אמיתיות לגאולת ישראל בעזרת השם יתברך. לאחל לכולם המשך הזנה ערבה, אפשר לומר כך, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה ערבה, פורנו פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: בצאתו ממצרים נודד עם ישראל במדבר. בציווי השם בנו את המשכן שיצר את הקשר בין עם ישראל לאלוקיו. לאחר 40 שנה במדבר, סוף סוף נכנס עם ישראל לארץ הקדושה, תוך חציית הירדן.
1: סוף סוף, אחרי 40 שנה, נכנסנו לארץ המובטחת.
0: השבטים, יחד עם מקניהם, האימהות עם התינוקות בידיהן, צעדו לעבר עתיד נפלא, בארץ זבת חלב ודבש.

השנים חלפו. כעבור 397 שנה עלה דוד המלך למלוכה. חלומו הגדול היה לבנות את משכן שכינת השם במקום הקדוש בו ברא השם את האדם הראשון, שבו הקריב נוח קורבן לאחר המבול, שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בגבעה הקדושה.

0: מי שיבנה יהיה שלמה בנו, אשר בחוכמתו יבנה מקום ראוי לשכינה.
1: איזו זכות להיות מהעובדים שבונים את ביתו של השם בירושלים.
2: ודאו שכל אבן מונחת בחוזקה, החומה הזאת תחזיק דורות.
1: רק עוד כמה לבנים והמקום הקדוש הזה ישלים את הדרו.
3: תדבר לשוני ולכי כי אם אלו

439 שנים לאחר הכניסה לארץ נבנה בית המקדש הראשון. צאצאי אהרון הקריבו את הקורבנות והאור של המנורה העיר בכל הדרום. עשן הקטורת עלה לשמיים. במקום הקדוש ביותר היה קודש הקודשים, שבו היו לוחות הברית בארון. הלוויים שרו את מזמורי דוד, 15 שירי המעלות.

0: בכל ערב שבת ובחגים היה הכהן עולה למקום הגבוה ביותר בבית המקדש ותוקע בשופר ומכריז על כניסת היום הקדוש. העיר הקטנה ירושלים, השוכנת בעמק קדרון, הייתה מבוצרת היטב וחיה חיי שפע וברכה. זוכרים באו מכל קצוות הארץ לראות את העיר הקדושה. השפע זרם ברחובות. החיים בין החומות היו מלאי שמחה ושלווה. החכמים ישבו ולמדו תורה בשקט ובשלווה. השוק היה מלא בכל טוב, והארץ אכן נתנה חלב ודבש.
1: איך העולם בורא פרי העץ.
0: בכל עיסה הייתה ברכה. והנרות דלקו בשבתות ובחגים.

0: אורחים חשובים מכל העולם באו לשמוע את חוכמת שלמה המלך ולראות את בית המקדש. בחיוך הם באו למקום הקדוש הזה והביאו קורבנות להודות להשם על חייהם הטובים.
1: אני כל כך נרגש להיכנס בפעם הראשונה לשערי ירושלים. תודה שהבאת אותי.

0: הנביאים והחכמים התריעו בעם מהזעם האלוקי, אך רובם התעלמו, המשיכו כרגיל. החכמים הרימו עיניהם לשמיים וביקשו רחמים. הם הבינו שענני השערה כבר מתקרבים. תושבי העיר הקדושה המשיכו לישון לכודים בשתיקה, לא מבינים ששערי השמיים נסגרו. והגזרה נגזרה. ירושלים טיפול. רחוק משם שלט נבוכדנצר, מלך בבל. כשמלך יהודה סירב לשלם מס, יצא נבוכדנצר למלחמה ואמר,
1: ונשרוף את בית המקדש, נצא לירושלים ונשרוף את בית המקדש.
0: בשנת 3339 לבריאת העולם, 586 לפני הספירה, הגיע צבא בבל האכזר אל ירושלים. אלפי חיילים, פרשים, נשק וחיצים.

0: הלוחמים היהודים נכנעו, הם ידעו שאין תקומה. י"ז בתמוז נפרצה החומה, ובתת באב נשרף בית המקדש.
1: תשרפו את כל ירושלים, את כולה, כולה! שמגיע להם על שזלזלו בבבל. בבקשה רחם עליי, אל תהרוג אותי. צאו מהעיר, הכל נשרף ומתמוטט. בני היקר, יום יבוא ונחזור לבנות את העיר הזאת מחדש. סלח לנו השם, סלח לנו, אנא רחם עלינו.
0: בית המקדש חרב, העיר הרוסה, החלה הגלות המרה. משפחות שלמות הוגלו לבבל ולארצות אחרות ואף איבדו את בתיהם. אחרי 850 שנה מאז הכניסה לארץ יצאו שוב לגלות.

השם שסלחת לנו ומאפשר לנו לשוב לארצך. המלך כורש נותן לנו אישור, נבנה את בית המקדש השני.

0: המסע לא היה קל. רק כ-50,000 יהודים הצטרפו אל נחמיה, השאר נשארו בבבל. המציאות בארץ הייתה גם שמחה וגם כואבת, חזרה מרגשת, אך במספרים קטנים. אותם ימים עלה בפרס לשלטון אחשוורוש. הוצא הצו של המן להשמיד את כל היהודים. המן דרש להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד.
1: הפסיקו מיד את הבנייה של בית המקדש השני.
0: אך אסתר המלכה התפללה ונשלחה להציל.

וכך היה. אסתר מצאה חן בעיני המלך. המן נתלה, והעם ניצל. 12 שנים לאחר מכן, דריווש השני, בנה של אסתר, חידש את ההיתר לבנייה.

עזרא ונחמיה הנהיגו את העם, שיקמו את התורה ובנו שוב את בית המקדש השני.

בשנת 3410, 516 לפני הספירה, נחנך בית המקדש השני.

0: אבל הדורות הבאים הושפעו מהיוונים, ואנטיוכוס שלח את חייליו לטמא את המקדש.
1: צאו והשחיתו וטמאו את בית המקדש.

0: פילים ענקיים, חיילים עם דגלים. חייל אחד נושא חזיר, סמל הטומאה, אל תוך הקודש.
1: נו, כהן גדול, אה? בוא נראה אותך עושה את הנס שלך, אה?
0: הם טימאו את הקודש. אבל אז קמו החשמונאים, נלחמו וניצחו.
2: אחי הגיבורים, תורתנו ובית מקדשנו אינם לבקירה. קומו ועמדו כאיש אחד על ירושלים. מי כמוך באלים השם?
0: מצאנו פח שמן קטן, והשם עשה נס. פח השמן הספיק לשמונה ימים. המסר היה ברור. ילדיי, אני רוצה לשכון בתוככם. תתנהגו כראוי.

0: מאות שנים לאחר מכן, הורדוס החליט לשפץ את המקדש.
1: הבנה רחבה מפוארת לבית המקדש, כדי שיהיה בית אלוקים ראוי.
0: ואכן כך היה. אמרו חכמים, מי שלא ראה את בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה לימיו. בית המקדש התנסה בהוד ובפאר. כל מי שעמד מולו, ליבו נמלא יראה והשתאות. ירושלים הייתה שוקקת חיים, עיר של קדושה, שמחה ואור. ילדים שיחקו ברחובות באין מפריע, צחוקה מתגלגל בין סמטאות האבן. רוכלים קראו בססגוניות בשוק, תבלינים ריחניים מילאו את האוויר,

0: בני, לך ותן את השיבולים הללו למי שאין לו.
1: העיר הייתה כמרקחה, אך לא של מלחמה, אלא של חיים. תורה, תפילה, חסד, הכל התערבב בניגון קדום אחד, ניגון של עם חי בארצו. אבל אז, שוב, שינוי כואב. האחווה שנשמרה בקושי נשברה לרסיסים. הלבבות התקשו, והעיניים חדלו לראות את הטוב שבאחר. שנאת חינם זחלה בין הסמטאות, מילאה את הרחובות כאש מתפשטת, שקטה אך הרסנית. משפחות התרחקו, נאבקו זה בזה. לא אויב מבחוץ התחיל את הסדק, אלא קרע מבפנים. רגעי השיא הוכרעו בסיפור של קמצה ובר קמצה. אחד מעשירי ירושלים שהכין סעודה גדולה ורצה להזמין את אוהבו קמצה, ובטעות הזמין שליחו את בר קמצה שהיה אויבו.
2: ידידי היקר קמצה, הנני שמח להזמינך באופן אישי לסעודה בביתי.

0: קמצא, איזו הפתעה לראות אותך מגיע לסעודת אדוני.
1: בר קמצא נכנס אל האולם, עיניו סורקות את פני היושבים. הוא התיישב בשקט, לוגם מן היין.
2: מה בר קמצא עושה כאן? העיפו אותו.
3: אדוני אומר שהוא בכלל לא הזמין אותך לסעודה, והוא מבקש שתקום עכשיו ותעזור. בבקשה, אני אשלם על המנה שלי, חצי מהאירוע, רק אל תביישו אותי.
2: אני לא רוצה את כספך, הסתלק מפה עכשיו.
1: החכמים שתקו, לא קמו, לא מחו, לא מנעו את הביזיון הנורא. ובר קמצא, שפניו בערו מהשפלה, עמד מחוץ לאולם.
3: לפגוע כך בכבודי מול עיני כולם, ושאף אחד מהחכמים שישבו לא יקום להגן עליי, אני אראה להם מהי השפלה אמיתית. אני אראה להם. אני אראה להם.
1: בר קמצא נשבע למכור. בליבו גמלה ההחלטה לנסוע לרומא ולשפוך את כעסו לפני הקיסר. הוא גרם לכך שהקיסר ישלח קורבן למקדש, ואז במזימה סדונית הטיל בר קמצא מום בשפתו של הקורבן כדי שהכהנים לא יוכלו להקריבו. הכהנים קיבלו את הקורבן, בדקו אותו והתלבטו מה לעשות. מצד אחד שלום מלכות, מצד שני יש איסור להעלות על המזבח קורבן בעל מום.
2: לא נקריב קורבן פגום, גם אם המחיר כבד. אין אנו עוברים על דברי התורה. מוטב לסבול מדי בשר ודם ולא לעבור על רצון השם.
1: הקיסר רתח מזעם. לא הסכים שיתבזה כבודו של שליט רומא.
4: מה? את קורבני ביזו? אלבוני הוא אלבון רומא. מיד, עלו והשמידו את ירושלים.
1: בפקודתו, לגיונות רומא התארגנו במהירות. שורות חיילים, סוסים, כלי מצור ואש. שיירות אינסופיות של חיילים חמושים יצאו בדרכן. עמודי אבק מאחוריהם, נחישות לפניהם. הם צעדו לעבר ירושלים, נחושים להכניע את העיר הקדושה.
5: אל תדאג, ילדי.

החל המצור, כבד, ממושך, חונק. בשלב זה התקיימה התכנסות החכמים כדי להחליט האם להיכנע לאימפריה הרומית או להתנגד.

העם גבה ברעב. כל תקיעת השופר של רומא בקע באכזריות, והרעש אחריו החריש אוזניים. החומות רעדו ואחריהן נבקעו, אלי הברזל ניפצו את האבן, שערי ירושלים נכנעו לזעם.

0: גלים גלים של חיילים רומאים שטפו פנימה, וחרבות שלופות בוערים בזעם הקיסר.
1: תשרפו את כל העיר!
0: הרחובות שרק לא מזמן עוד שיחקו בהם ילדים,

0: התרוצצה בבתי העיר. חרבות שלוחות פגעו בילדים, נשים, חיילים, כהנים. אין רחמים, אין עצירה. טבע, לא קרב. חורבן, לא ניצחון. כך נפלה ירושלים בידי רוב.
1: יותר מכולם חלמות.

0: סלח לנו השם, אל תעזוב אותנו בגלות, אנא ממך.
1: מי ששרד את הטבח לא נותר לו דבר. הבתים נשרפו, המקדש חרב והלב נשבר. הרומאים אספו את הפליטים, את שבורי הגוף והלב, וגרשו אותם. עם ישראל הוגלה, בית המקדש נבזז, המנורה נלקחה לרומא, הארץ חרבה. שיירות של גולים צעדו בייאוש אל מחוץ לירושלים, אל גלות ארוכה וכואבת. כך הפך העם שהיה חופשי לעבד בארצות זרות.

0: לראות עבדים יהודים.
1: על הארץ
0: יושב. מי רוצה לראות עבדים יהודים?
1: קורת לבנה היא העיר היפה, היפה בעולם. נבוא כולנו במשכנותייך, העיר שאהבנו יותר מכולם. חלמנו
2: ריבונו של עולם, בנה לנו בבקשה את בית המקדש

לא היה קל להתאחד מחדש, אבל דרך חיוך, חסד ואהבת חינם הצלחנו. למדנו לבנות, לסייע לאחר, להוריש את התורה לדורות הבאים.

נבנה אותו רק דרך אחווה, שמחה, תורה. וחיוך לאחר. שנאת חינם החריבה, אהבת חינם תבנה.

0: עתיד מופלא מחכה לנו בירושלים. עיר של אור, של חיבור, של אמונה שאין לה גבולות. ובמרכזה, בית המקדש השלישי, לא עוד מבנה של אבן בלבד, אלא משכן נצחי להשם. מקום שבו ישרה כבודו לנצח. שם לא תהיה עוד שנאה, לא חורבן ולא גלות.
1: עם ישראל חי.
0: אלא שלום בין אדם לחברו, ואהבה בין אדם לבורו. ובתוך כל החיוכים שנראה באותו היום, חיוך של ילדים, חיוך של זקנים, חיוך של עם שלם שחוזר הביתה. נשלח גם חיוך אחד לקדוש ברוך הוא, חיוך של תודה, של געגוע שיתגשם, של לב שמלא בבו. יהיו אבינו שבשמיים, מעולם לא ויתר עלינו, ומכין לנו עתיד שכולו שלום

השמיים פתוחים ואנחנו חולמים, לא נפגשנו שבוע, זה מלא געגוע לתפילה של שבת, לעוד פרק אחד לניצוץ בעיניים, לברך שוב לחיים.

0: כן, מזלים קרים, אחרי האתנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב
1: מאור קריו,
0: שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

שם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו בימים של שבוע שחל בו תשעה באב. בעצם כל ה-21 יום האלו זה מסע שלם לנשמה שלנו. מה בעצם אנחנו צריכים לעבוד, להתחזק, להתעורר. ימים שבאמת מתגלה אהבה מאוד גדולה מהשמיים של הקדוש ברוך הוא כלפינו. נכון, כולנו מרגישים אולי איזה סוג כזה של ירידה, חלישות הדעת, אבל מן המצר קראתי ענני ומרחביה. דווקא אומר רבי נתן שבימים האלה יש לנו עבודה רוחנית נפלאה, לראות את הגעגועים שלנו ואת האהבה שלנו לבורא עולם. כמה אנחנו באמת אוהבים אותו, כמה אנחנו באמת רוצים אותו. כל רודפיה השיגוה, רודפיה, השיגוה, השיגיה, זה דווקא בימים האלו. יודקי, זה ידוע שזה אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, שיש בו עומק מאוד גדול על הרחמים, על הרחבות. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, אומר דוד המלך. רואים שכל המושג של התחלת ההרחבה, זה דווקא מתחיל מן המצר, ככה מלמד אותנו דוד המלך. היסוד החשוב והעמוק שלנו בימים האלו, זה לנסות להבין נקודה מאוד חשובה, על מה אנחנו בוכים. ילד שהיה לו אופניים וגנבו לו אותם, יש לו על מה לבכות. כי הוא יודע מה היה לו ומה נאבד לו. אבל אנחנו, שחיים בדור הזה, בבית המקדש נחרב לפני כ-2,000 שנה, האם אנחנו באמת יודעים על מה לבכות? האם אנחנו מבינים על מה אנחנו יושבים? על מה אנחנו בוכים? על המנהגי אבלות שאנחנו נוהגים בהם? שאלה מרכזית באמת, שדנים בה גם בעלי המוסר. על מה אנחנו בוכים? מילא אחד שחי בתקופתו של רבי שמעון בר יוחאי, שראה את החורבן, כמו רבי יוחנן, שחז"ל מספרים שהיה לו יופי של ירושלים, כמו שהגמרא מביאה במסכת ברכות בדף ה עמוד ב'. להם היה על מה לבכות, הם חיו בתקופת בית המקדש. ראו את החורבן, ואז ממילא מובן על מה יש להם על מה לבכות, אבל אנחנו? אנחנו לא יודעים באמת מה זה היה בית המקדש. אנחנו ניזונים מספרים, אנחנו ניזונים מספרי חז"ל, ממדרשים, מאגדתות, אבל באמת לדעת מה היה שם, אין לנו תפיסה להבין באמת מה היה. אלא רק כמלוא נימה, מה שנקרא. אז על מה באמת אנחנו בוכים? רבי נתן כבר מלמד אותנו, בליקוטי הלכות, שכל כאב שאנחנו חווים בשורש, זה לא כאב של ייאוש. כי רבנו כבר אמר, ייאוש אין בעולם כלל. זה כאב של געגוע. כשאדם חווה איזה סוג של ירידה, זה לא ירידה שבאה ממקום של ייאוש, של היה ונאבד. אדם חש את הכאב של הירידה ממקום של געגוע, כמה אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. כמה כואב לי שאני רחוק ממנו. ממילא הכאב הזה מבטא קירוב מאוד גדול. אחד מהיסודות שרבי נתן מלמד אותנו, שהעבודה שלנו ב-21 יום האלו, בפרט בשבוע שחל בו, בפרט בתשעה באב, יש פה גילוי מאוד מאוד עמוק שאנחנו צריכים לתפוס. הגילוי של הגעגועים. אנחנו באמת לא יודעים מה נחרב, כי לא חיינו בתקופת בית המקדש. הנשמה שלנו מרגישה, מהעולמות העליונים, זה ודאי. אבל בפשט של הפשט, רבי נתן מלמד אותנו שאנחנו כן מרגישים. חז"ל הקדושים מספרים, שברגע שנחרב בית המקדש, לאחר מכן, היה תקופה של גאוני עולם, שהם נקראים גם 10 הרוגי מלכות. היה כמות של תורה בארץ ישראל. צדיקים קדושים וטהורים, כמו רבי עקיבא, כמו רבי יוחנן, כמו רבי שמעון בר יוחאי שגילה את הזוהר הקדוש, שהוא חי עוד 28 שנה לפני חורבן הבית. כמו רבי ישמעאל כהן גדול. גדולי עולם עד כדי כך שאומר המדרש, שעם ישראל כבר לא הרגישו כביכול שחסר להם בית המקדש. כי הצדיקים האלו הורידו כזה שפע, כזאת תורה, כזאת הערה, שבכלל לא הרגישו שחסר בית המקדש. לכן אחד הדברים שהמדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא סיבב, שיהיה את ההריגה של 10 הרוגי מלכות, כדי שעם ישראל יבינו שעדיין חסר בית המקדש. נכון ש10 הרוגי מלכות שנהרגו, השם יקום דמם, זה היה כבר מגלגולים קודמים, כמו שהארי הקדוש מסביר לנו, שזה היה בחינה של אחי יוסף, של כל התיקון כולו. אבל אנחנו רואים פה נקודה מאוד מעניינת. הצדיקים שחיו, לאחר חורבן בית המקדש, הורידו כזאת תארה שעם ישראל אפילו הגיעו למדרגה שלא הרגישו שחסר בית המקדש. איך יכול להיות? האור של בית המקדש, האור של המשיח,
נמצא אצל הצדיקים הגדולים, צדיקי האמת. זה מה שרבי נתן מלמד. שאנחנו מקושרים לצדיקי האמת, שאנחנו לומדים מהתורות שלהם, מקיימים את העצות שלהם, האור של משיח, האור של ירושלים, האור של בית המקדש נמצא אצלם. ממילא אנחנו מבינים מה חסר, ממנה אנחנו מבינים למה להתגעגע. כי הצדיקים האלה בעבודות שלהם הצליחו באמת למשוך מה זה נקרא בית המקדש, מה זה נקרא ירושלים. כמו שנחזור, כמו שאמרנו, שהגמרא בברכות בדף ה' עמוד ב' מביאה, שרבי יוחנן בכו עליו, על היופי שלו שהתבלה באפר. חז"ל אומרים אבל שרבי יוחנן גם היה מלא בשר, במושגים שלנו היה אדם שמן מה שנקרא. אז איך יכול להיות שהוא היה יפה? קודם כל, תשימו לב בפשט, שתינוק שהוא שמן, דהיינו נקרא בריא, זה נקרא יפה. לא כמו במושגים שלנו שדווקא רזה וצנום, זה נקרא יפה. רבי יוחנן, אומרים חז"ל, היה לו יופי של ירושלים. ועל זה בחו שהיופי הזה יתבלה באפר. יופי של ירושלים. 10 קבין של יופי ירדו לעולם. 9 נטלה ירושלים. מי שעולה לירושלים, הוא לא רואה כזה הבדל ביופי של ירושלים או ביופי של ערים אחרות. אבל אנחנו מרגישים את זה. נכון, בפן החיצוני, אותם בתים, אותם חצרות. אבל יש איזו הרגשה שמגיעים לירושלים, מרגישים איזה אור, כבר בעליות לירושלים. כבר מרגישים נייחה, את הרוגע, את השלווה. זה היופי של ירושלים. על איזה יופי מדובר? יופי רוחני. טהרה, קדושה, יישוב הדעת. רבי נחמן מלמד שכל אחד מאיתנו יש לו יופי כזה בתוך הנפש. הוא רק צריך לפתח אותו ולראות אותו, שזה נקרא ירושלים של מטה, שזה אנחנו מול בורא עולם. כל יהודי באשר הוא בחינת ירושלים, ויש לו יופי שהוא צריך לגלות אותו. רבי יוחנן היה לו את היופי העמוק, הפנימי, המרגש, הפשוט של ירושלים. על זה בחו, שהיופי הזה יתבלה באפר, שכבר לא ידעו מה זה ירושלים. אבל אנחנו רואים פה דבר מאוד עמוק, שאצל הצדיקים הגדולים במעלה, היופי של ירושלים, הערת ירושלים, הערת בית המקדש, הערת משיח צדקנו נמצא אצלם. לכן רבי נתן כבר אמר, המשיח שלי כבר כאן, כך הוא אמר על רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשיח שלי כבר כאן, הוא הרגיש מה זה האור של ירושלים. רבנו אמר, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש. פשוט שלמשיח הקשיבו ולי לא מקשיבים. משיח יאיר את האור הזה שנקרא ירושלים. כולנו נרגיש את היופי של ירושלים בפן הפנימי שלנו, ברוגע, בשלווה, בלימוד תורה לשם שמיים, בקדושה, בטהרה. רבנו חיים ברסלב אמר, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש, זה קיים בתוכי. דהיינו, האור של ירושלים מתחיל לזרום דרך הצדיקים הגדולים. בגלל זה יש עליהם מחלוקת מאוד גדולה. רבי שמעון בר יוחאי, גילוי הזוהר הקדוש. שרבי שמעון בר יוחאי מקבל הבטחה בתיקוני הזוהר ממשה רבנו אליהו הנביא, שבזכות זה הספר יצאו לגאולה ברחמים, יקבלו את הגאולה ברחמים, יזכו לצאת מן הגלות ברחמים. הרחמים האלה זה היופי של ירושלים. האור הזה נמצא אצל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. האור הזה מאיר בנו בתורת הקבלה של הארי הקדוש, בתורת הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, וברבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שידוע שכל מי שעוסק בספרי רבנו מרגיש שם אור אחר, מרגיש שם מתיקות אחרת. לכן רבי נתן לוקח את כל המסע בליקוטי הלכות ומסביר לנו על מה אבדה הארץ, על מה אבדה הארץ שהאור הגדול של צדיקי האמת נסתר ולא מכירים אותו, כי יש הסתרה על האור של הצדיקים. אדם שמתחיל ללמוד מהזוהר הקדוש, אפילו בגרסה, הוא מרגיש יש פה אור, יש פה יופי של ירושלים. יש פה אור כזה נפלא, כי ירושלים יש לה 70 שמות, כנגד 70 אומות העולם שזה התאוות הרעות. אז בזוהר הקדוש האדם לומד או גורס או שומע שיעור מהזוהר, הוא מרגיש שזה אור נמשך עליו. איך כל היצרים הרעים, איך כל התאוות, איך כל הקליפות, איך כל הבלבולים, הכל מסתלק. כי זה היופי של ירושלים. אז ממילא זה מסיר מעלינו את כל הכיעור. אותו דבר אדם מרגיש מה זה שהוא לומד בספרי הארי הקדוש. איזה אור מתגלה בעולם. איזה אור של משיח מתגלה בעולם. אותו דבר ברבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות.
ולכן שהבעל שם טוב עשה עליית נשמה, וראה את המשיח ושאל אותו, מתי אתה תתגלה? אמר לו משיח, שיפוצו מעיינותיך חוצה. מה זה שיפוצו מעיינותיך חוצה? בהתחלה התורה שלך תהיה סגורה. לא הרבה ידעו ממנה, יהיה עליה מחלוקת, יהיה עליה מניעות, יהיה עליה הסתרה, כי השורש של התורה שלך זה בעצם האור שמתחיל לרדת מרבי שמעון בר יוחאי, מהארי הקדוש והבעל שם טוב ממשיך אותו. יהיה עליו הסתרה, אבל יגיע שלב שזה יפרוץ, כבר אי אפשר יהיה לעצור את זה. כבר אי אפשר יהיה לבלום את זה, זה כזה רחמים שירד לדור, כי אנחנו נתפוס את כל היהודים כולם, אנחנו נזכה את כולם שידעו מהאור הזה, קטנים וגדולים. שיפוצו מעיינותיך חוצה. מעיין זה דבר שעומד, אבל שהוא מתחיל לנבוע, אתה כבר לא יכול לעצור אותו. רבי נחמן מברסלב אמר, מה שהבעל שם טוב התחיל ולא סיים, אני אסיים. אותו דבר. רבי נחמן בהתחלה, החסידות שלו הייתה מאוד קטנה. עד שרבנו אמר, יגיע זמן שבקושי מניין של ברסלב יהיה בעולם. אבל לאחר מכן, כולם ינערו אחריי, כי זה כבר יהיה נחל, נובע, מקור חוכמה. רבי נתן אומר, שאדם שזוכה להתקרב לרבנו הקדוש, הוא מתחיל להרגיש, יש פה אור של משיח, יש פה אור של ירושלים, יש פה 10 קבין של יופי, יש פה אור כזה נפלא, יש פה כזה מתיקות, יש פה משהו אחר לגמרי. זה האור של משיח שמתגלה לעולם. הלשון של חז"ל מאוד מעניינת. 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. וגם בחלק העשירי, גם יש לה חלק. אנחנו צריכים ללמוד יסוד מאוד גדול. מה זה בשיחות שאנחנו מדברים להתקרב לרבי נחמן מברסלב? כי רבי נחמן מברסלב, האור של משיח נמצא אצלו. בספרים שלו, בדעת שלו, בעידות שלו, ביופי של הדיבורים שלו. ובא רבנו הקדוש ולוקח משפט מאוד מעניין, בוא ננתח אותו. רבנו אמר, אני קנקן חדש, מלא ישן. רבי נחמן מברסלב, במסע שהוא לוקח אותנו, שימו לב למשפט, אני קנקן חדש, מלא ישן. קנקן חדש, נקי. טהור, התחלות חדשות, רצונות, כיסופים, כמו שרבנו תמיד מביא בעצות שלו. תתחיל מחדש, תרצה מחדש, תעבוד את השם מחדש, התחדשות על התחדשות, התחדשות על התחדשות. תתחבר למקור הזה שנקרא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. קנקן חדש, הקנקן זה מרמז על הגוף. מה שיש בתוכו זה מרמז על הנשמה. קנקן זה הגוף. רבי נחמן לוקח את הגוף העייף שלנו, את הגוף הפצוע שלנו, את הגוף המגושם עם התאבות, עם היצרים. הוא אומר, אני אעשה אותך גוף חדש. אני אעשה אותך גוף חדש. אני אעשה אותך בריאה חדשה. אצלי אתה תלמד שאתה לא אותו דבר כמו שהיית אתמול, או כמו שהיית לפני 10 דקות. אני אעשה אותך גוף חדש, בריאה חדשה. אתה כבר לא תהיה אותו בן אדם. אתה יודע למה? כי אני קנקן חדש, אבל מה שמלא בי זה ישן. מה זה מה שבלה בי זה ישן? אם אתה קנקן חדש, אז תשים פה דברים חדשים. רבי נחמן מברסלב אומר, אתה יודע מה ההתחדשות הכי נפלאה? שרבי נחמן לוקח את כל המסע עוד מהאבות הקדושים, ומחזיר אותנו מחדש למה ששכחנו, לפשיטות ולתמימות של אבות אבותינו הקדושים. רבי נתן מלמד, על איזה דבר רבי נחמן מלמד? על איזה דבר ישן שהוא רוצה שניקח אותו בהתחדשות? רבי נתן אומר, שכחנו את היהדות הפשוטה והתמימה. בשביל מה אני לומד תורה? אדם שלומד גמרא, הדף גמרא שאדם לומד, זה היה דיון בבית המדרש של אליבא דהלכתא, הלכה למעשה מה לעשות. אותו דבר ככה זה בתקופת המשנה, בתקופת הגמרא. ראשונים ואחרונים, למדו את התורה על מנת לעשות רצון השם. לדעת בארץ דרכך, אני רוצה לדעת מה לעשות בארציות, בעולם הזה. אני לא לומד תורה כדי להראות לכולם כמה אני מפולפל, או כמה אני חריף, או כמה אני גאון ויודע להתפלפל בדף גמרא. אלא אני באמת רוצה ללמוד את התורה, שתביא אותי לידי מעשה, כמו שרבנו מביא בשיחות הרן, שהוא רצה שנמשוך אל עולם העשייה, להתפלל וללמוד ותהילים וחסדים,
למשוך אל עולם העשייה. לצערנו, אנחנו רואים כאלה היום שלומדים, אבל עד כמה זה יורד לעשייה, השם יעזור ויציל מסכנים. כי הכל זה פלסטיק. כמה זה מצטלם יפה מבחוץ. רבי נחמן לא עובד על בחוץ, רבי נחמן עובד על בפנים. מה היה הדרך של האבות הקדושים? מה היה הדרך של התנאים? מה היה הדרך של הראשונים, האחרונים, עד לדורנו אנו, של גדולי הצדיקים? זה ללמוד תורה על מנת לעשות רצון השם. רבי נחמן מברסלב לוקח את המקום הזה שנקרא תורה לשמה, ומחזיר אותנו חזרה. תחזור לתהילים צדיק שלי. לא, אבל אם אני אקרא תהילים, אני לא אהיה תלמיד חכם. וחוץ זה אני קורא תהילים, אני לא כל כך מבין. רבי נחמן אומר, תמשיך עם התהילים. אתה תהיה תלמיד חכם, אבל עם לב. אתה תהיה עבד השם, אבל עם לב. התהילים הפשוטים והתמימים, איזה כיף זה לחזור לזה. רבי נחמן לוקח אותנו למסע של האבות הקדושים ומחזיר את זה בהתחדשות ביתר סט וביתר עוז, של השיחה הפשוטה עם בורא עולם, להעמיד את היד על המזוזה ולדבר עם אבא שבשמיים. כמו שהסבתות שלנו היו עושות. הסידור העתיק שכבר היה מלא בדמעות של סבא שהיה מתפלל עם התהילים שלו. איך היו מעריכים את הסידור שהיה מונח? איך סבתא, איך סבתא רבא, איך סבא רבא? היו מתפעלים בכזאת פשיטות, בהדלקת נרות שבת, בקידוש, בקבלת שבת, לשיר שירי שבת בפשיטות ובתמימות. היום כבר הפך להיות לומדס. למה לשיר? תשמע, ביטול תורה, העיקר זה ללמוד תורה. רבנו הקפיד מאוד על השיר שירי שבת. רבי נחמן לוקח מסע עמוק מאוד. מסע שלצערנו, אנחנו רואים אותו מאוד ישן. אז רבי נחמן אומר, אתה יודע מה זה ההתחדשות של הדור? אתה יודע מה זה אור של משיח? אני הוליד בך גוף חדש, אבל אתה יודע איך? שאני אזכיר לך את הישן. שאני אקח את העבודות הפשוטות והתמימות של גדולי הצדיקים, ויחדיר את זה בהתחדשות נפלאה. יקדם את זה בהתחדשות נפלאה. לכן אני קנקן חדש, מלא, ישן. אני אמלא אותך בישן, אני אמלא אותך בפשיטות. ואומר רבי נחמן, ויהיה על זה מניעות, ויהיה על זה הסתרות. כי יגידו לך, תשמע, וזה, ככה לא גדלים, ככה לא נהיים ירא שמיים. רבי נחמן אומר, ככה נהיים ירא שמיים. בהתבודדות הפשוטה, בשיחה הפשוטה, בתהילים בפשיטות, ככה זוכים להיות ירא שמיים. בדרך הפשוטה והתמימה, שאני רוצה להגיע למקום של לעבוד את השם וללמוד תורה כדי לעשות רצון בורי. להגיע בזמן לתפילה, להגיע בזמן ללימוד, שמירת העיניים, שמירת המחשבה, פשיטות ותמימות בעבודת השם. רבי נחמן לוקח את כל המסע הזה, ויצא יצחק לסוח בשדה, ומושך את זה אלינו חזרה, ביתר סט וביתר עוז, ואומר, זה החידוש שלי, שאני מחדש את מה שכולם שכחו, בגלל זה קשה לקבל ממנו. כי כולם כביכול במרכאות רוצים להתקדם. רבי נחמן אומר, אתם לא מבינים מה זה להתקדם. אתם לא מבינים מה זה להתקדם. אדם חושב שהוא שולח את הילד שלו לישיבה, בשביל מה? כדי שיהיה גדול הדור. איפה כתוב שהילד שלך צריך ללמוד תורה כדי שיהיה גדול הדור? לא, שיהיה לו שאיפות. ואם הוא יבין שהוא כבר לא יהיה גדול הדור, כי אולי אחד לאלף נהיה גדול הדור, אז הוא מבין שלומדים תורה כדי להיות גדול הדור, אבל לא לומדים תורה כדי לעבוד את השם. אז אם זה ככה, אז אני כבר יצא החוצה ויעזוב את עולמה של תורה חס ושלום. אבל אם הילד לומד, אני לומד תורה על מנת לעבוד את השם בפשיטות. אז גם כי יזקין לא יסור ממנה. רבי נחמן מלמד אותנו שכל אחד מאיתנו יש בו נקודה שאין בה חברו, כמו שמביא בתורה למדלד. כל יהודי יש בו נקודה שאין בה חברו. למה אין לי חיות בעבודת השם? כי אתה לא מתרכז בעבודה שלך, אתה לא שמח בכלים שלך, אתה לא שמח בעבודות שלך, אתה תמיד בהשוואה לאחרים. אנחנו לא בחרנו בזה, אבל זה המציאות, כי כל העולם עכשיו עובד שהשמחה שלו בנויה בכמה אני יותר מוצלח וטוב מהאחר. אז אם אלה אני לא מחובר לנקודה שלי. רבי נחמן אומר, אני אלמד אותך איך להיות מחובר לנקודה שלך. יש אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. למה דווקא מדגישים? כי אברהם עבד את הקדוש ברוך הוא מהנקודה שלו, ויצחק עבד את הקדוש ברוך הוא מהנקודה שלו, ויעקב עבד את הקדוש ברוך הוא מהנקודה שלו. רבי נחמן מברסלב אומר, אני קנקן חדש מלא ישן, גם אני רוצה שתעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי ההלכה, על פי התורה, מהנקודה שלך, ביכולות שלך, בלימוד שלך, בעבודת השם שלך. אז אתה לומד ומבין פחות, ויש מישהו שמבין יותר. אז מה?
זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. אתה צריך להמשיך להתחזק, באיך שאתה מבין, באיך שאתה לומד, להתחזק ולהתעלות בדרך ברוך השם. אז אתה מבין פחות, אז אתה מפולפל פחות, אבל אתה עובד את הקדוש ברוך הוא. רבי נחמן לוקח אותנו למסע והתבוננות בצורה כזאת נפלאה ומתוקה, שרק דורשת מאיתנו לפתוח קצת את העיניים, ומתגלה כבר אור גדול. על זה אומר רבי נתן, על מה אנחנו בוכים? אנחנו בוכים שהאור של צדיקי האמת נסתר, כי זה אורו של משיח. כי מה זה אור של המשיח? זה לא לחכות כבר שיעבור תשעה באב, ומתי יגיע בין הזמנים. זה באמת להרגיש את הגעגועים לאבא שבשמיים, שהשורש בזה מתבטא בהתקרבות לצדיקי האמת. לכן כמה כאב לרבי נתן, שלא זוכים להכיר מאורו הגדול של רבי נחמן מברסלב, מהספרים, מהעצות, כי הספרים של רבנו, הדעת של רבנו, בכל מקום מלווה אותנו, בעליות, בירידות, בכישלונות, בהצלחות, בכל מקום הוא נמצא הצדיק הזה. והצדיק הזה כבר מלמד שגם אם נפלת, זה הקרש קפיצה למדרגה הבאה. העצות שלו, העצות של משיח, האור של משיח נמצא בדעת של הספרים, נמצא בספרי מוארנת, נמצא בספרי מוארן. העבודה שלנו זה לדעת, זה נמצא, זה קיים. על זה אנחנו מתאבלים. כשאנחנו מגלים את רבי נחמן מברסלב, אנחנו מגלים כמה אנחנו אוהבים את השם. אנחנו מגלים כמה הכאב, זה לא כאב של ייאוש, זה כאב של געגוע. זה לא כאב שכבר יעבור הזמן הזה, זה כאב שאני רוצה להתחבר לזמן הזה. אני רוצה להתחבר אל אבא שבשמיים. אני אוהב את בורא עולם. אני חפץ בבורא עולם. אדם שעושה עבודה רוחנית נכונה בימים האלה, הוא מגלה כמה הוא אוהב את השם. הוא מגלה כמה הוא רוצה את השם. הוא מגלה כמה השם יקר בעיניו, כמה התורה, כמה המצוות, כמה אני באמת רוצה את הפשיטות ואת התמימות להתקרב אליך אבא, כי כל כך בלבלו אותי. נכון, התבלבלנו. לקחו אותנו לפה ולקחו אותנו לפה, וכל אחד הסביר לנו שהאמת נמצאת אצלו. אבל מי שמתקרב לרבנו רואה באמת מה זה אמת לאמיתה. מי שמתקרב בראש ובראשונה קודם כל לצדיק האלה, למשפיעים האמיתיים שבאמת מעבירים את הדרך רבנו רבי נתן, הוא מרגיש שם נמצא אורו של משיח. לכן ראינו את זקני חסידי ברסלב, רב שמואל הורוביץ, כל הגדולים, רבי ישראל נחמן בורשטיין, רב לוי יצחק בנדר, רבי ישראל דוב עוד עשר, איזה חיות הייתה להם בעבודת השם והסתפקו בלחם ומים. עד כדי כך שלא רצו לישון, כמו שרב שמואל הורוביץ בחלק ב' בימי שמואל שמה מסביר, לא רצו לישון בכלל, רצו רק את התורה, את המצוות, לא עניין אותם שום דבר. למה? כי הם היו בכזאת התחדשות של פעם, בכזו פשיטות של פעם, בגלל זה הייתם רואים את הזקנים של חסידי ברסלב, איזה פשיטות הייתה להם, איזה תמימות הייתה להם. בלי כל מיני דברים צבעוניים מסביב, פשיטות ותמימות. היו שמחים בתהילים, בשולחן ערוך, בדף גמרא, בהתבודדות, בשדה, בחצות, עד כדי כך שלא רצו לישון. רבי נתן כבר אמר, המשיח שלי כבר כאן. אבל על מה כאב לרבי נתן? שיש כאלו שלא מרגישים שהמשיח שלהם כבר כאן. שזה ספרי הצדיק. זה הדעת של הצדיק. לכן רבי אברהם בן רחם כותב, שיש לנו שני צדיקים שאנחנו צריכים להצמד אליהם חזק חזק. למה לא ללמוד מכל הספרים של כל הגדולים? אבל הדרך שמובילה אותנו, רבי אברהם בן רחמן אמר, להיצמד לספרי מוהר"ן, לרבנו הקדוש ולזוהר הקדוש. כל אחד לפי הבחינה שלו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד שורשית. נכון שנשים לא נהגו לשבת וללמוד זוהר, אבל אם אישה שומעת איזה שיעור שיש שם איזה דיבור מהזוהר, אין בזה בעיה. החשיבות היא שבאמת אמרתי למישהו, תדע לך, תלמד מספרי רבנו, ייפתח לך הכל. תהילים, גמרא, ש"ס, פוסקים, תורה, נביאים כתובים, ייפתח לך דעת חדשה. רק תצמד לספרים. לכן רבי אברהם בן רחמן היה אומר, אם אני זוכר נכון, זה הלשון, שהליקוטי מוהר"ן זה גן עדן עליון, והליקוטי הלכות זה גן עדן תחתון. חז"ל הקדושים מספרים ששאלו חז"ל לאחר חורבן הבית, על מה אבדה הארץ? מה זה על מה אבדה הארץ? עד כדי כך שבאותה תקופה, גדולי העולם שהיו אמרו, על מה נחרב הבית? יש כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מצוות.
משמיים ואמר להם, עוזבה מתורתי. דורשים חז"ל, מה זה על עוזבה מתורתי? שלא בירכו בתורה תחילה. בואו נסכם את כל המהלך הזה. מה זה שלא בירכו בתורה תחילה? יש לנו שני ברכות שאנחנו מברכים לפני קריאת התורה.

0: לאחר קריאת התורה. ברכה ראשונה, אשר בחר בנו. ברכה שנייה, אשר נתן לנו. סימנך בן. ככה אנחנו זוכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. מזל שלא ברכו בתורה תחילה. בואו נסתכל קצת בעומק. מלמד אותנו רבי נתן, אשר בחר בנו מכל העמים. יש מציאות שאדם לומד תורה, אבל הוא לא רואה את הלימוד תורה ממקום של הקדוש ברוך הוא בחר בי ללמוד את התורה. הקדוש ברוך הוא בחר בי לקיים את התורה ואת המצוות. הקדוש ברוך הוא בחר בי להיות יהודי, להיות יהודייה. אז אם אדם לומד תורה ממקום, או מתפלל, או עובד את השם ממקום, שהוא לא מבין שהשם בחר בו, על עוזבה מתורתי, הוא ילמד תורה, אבל זה כבר לא תורה שתחבר אותו לשם. זה כבר לא תורה שתעורר בו רחמים. זה כבר לא תורה שתעיר בו בבחינת משיח. רבי נחמן מברסלב מה מלמד? אני אראה לך ואלמד אותך, אומר רבנו, שכל תורה ותורה שאתה לומד, זה תורה שבאה ממקום של אהבת השם אליך, שהשם יתברך בחר בך, אוהב אותך, אתה חוד החנית, אתה החייל הנבחר. אני? תראה איזה פצוע אני לומד, לא מבין, כן מבין, כן מצליח להתפעל, לא מצליח להתפעל, בחרתי בך. ככה רבי נחמן מברסלב קורא לנו בקול גדול, שהשם יתברך בחר בנו. בחר בנו בללמוד את תורתו, בלקיים את המצוות שלו, בלקיים את עבודת השם שלנו. הוא בחר בנו. אם הוא בחר בי, סימן שהוא אוהב אותי. אם הוא בחר בי, סימן שהוא מאמין בי. אם הוא בחר בי, סימן שמה שאני זוכה ללמוד ולהתפלל, זה אור גדול בעיני השם יתברך. זה נחת נפלא. הוא בחר בי. הוא לא סתם בוחר בי. מלך לא בוחר סתם מישהו. הוא בוחר את הנבחר ביותר. אז אם הוא בחר בי בדור הזה להניח תפילין, ואם הוא בחר בי בדור הזה שאני אזכה להיות בת ישראל שקורא תהילים, וכן על זה הדרך כל אחד בבחינה שלו, אם הוא בחר בי, אז אני חייב להיות הכי מובחר, כי המלך לא יבחר מישהו שהוא לא מובחר. המלך לא יבחר מישהו שהוא לא מוצלח. המלך לא יבחר מישהו שהוא לא מאמין בו. וכל אחד יפתח את הנקודה הזאת לאיזה מקום שהוא רוצה. אם הוא בחר בי, סימן שהוא מאמין בי. ממילא הברכה השנייה, אשר נתן לנו. מה זה אשר נתן לנו? אשר נתן לנו, נתן לנו את התורה כי הוא אוהב אותנו. אז אדם מבין שכבר התורה זה כבר נתינה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כי הוא אוהב אותך. ונתן זה מרמז גם על רבי נתן, שהוא מוריד את האור של רבנו. הוא מוריד את הדעת של רבנו ומראה כמה השם יתברך אוהב אותנו. ומראה כמה השם יתברך חפץ בנו. לכן לא סתם רבנו אמר, נחמן ונתן צוחקים מן העולם. יחלקו על הדעת הזאת, ועל זה רבי נתן אומר שזה שלושת השבועות, שבוע שחל בו ותשעה באב. זה הכאב שלא זוכים להכיר את רבנו הקדוש. לצערנו לפעמים רק בשם, או באיזה סטיקר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה גם סוג של הערה. אבל כמה היינו רוצים שכל הבתי כנסת וכל הישיבות וכל התלמודי תורה יהיו מלאים בספרי רבנו הקדוש. לא, אבל תשמע, זה ספרים גבוהים. לא ירדו לסוף דעתו, זה קבלה. ראינו עוד הרבה ספרים של גדולי הפוסקים שהם גם פסקו לפי הקבלה וזה ספרים גבוהים. אז אם זה ספר גבוה, אז מה, נוציא גם את הזוהר הקדוש? ונוציא כף החיים? ונוציא את הספרים של הבן איש חי חס ושלום? נוציא את הספרים האלה חלילה וחס? נכון שזה ספר גבוה, אבל רבנו אמר שבספר שלו יש הכל. למה לא נותנים לספרים האלה להיכנס? כי יודעים שמתקרבים לרבנו, מתקרבים לאמת, לאמיתה, ולא מתבלבלים. רבנו אמר, דבר אחד תקבלו ממני, שכבר העולם הזה לא יטעה אתכם. לכן רבי נתן אומר, על זה אנחנו בוכים בכייה של תקווה בימים האלו. ריבונו של עולם, אנחנו באמת לא יודעים מה זה חורבן הבית. לא היינו בדור הזה, הנשמה שלנו מרגישה, ואנחנו לא היינו בדור הזה. אנחנו לא יודעים באמת מה זה היה בית המקדש, אבל אנחנו כן יודעים שיש צדיקים שהם בחינת בית המקדש. האור שלהם, הדעת שלהם, זה בחינת בית המקדש. הם יודעים את זה. הם חווים את זה, הם חיים את זה. כשאנחנו מתקרבים אליהם, אנחנו מבינים באמת על מה עבדה הארץ. אנחנו באמת מבינים שיש פה משהו חסר. אנחנו באמת רוצים שיבנה בית המקדש, כי אנחנו מרגישים את האור שהצדיקים האלה מאירים עלינו מהעולמות העליונים, מירושלים של מעלה. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, כמדומני זה מסכת תענית, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. ירושלים של מעלה זה הצדיקים הגדולים. ירושלים של מטה זה שאנחנו צריכים להתחבר אליהם. הקדוש ברוך הוא אומר, תתחברו קודם כל לירושלים של מטה, תיכנסו לירושלים של מטה, תתחברו לספרים של הצדיקים. שלחתי לכם כזה צדיק, רבי נחמן מברסלב, תתחברו אליו. תקבלו מהעצות שלו, תשמעו את הדעת שלו, תלמדו מספריו הקדושים. ממילא זה ייתן לי את הכוח להיכנס לירושלים שמעלה, כי רבנו כותב בספר המידות, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק. כי באמת הצדיק מלמד אותנו איך לעבוד את השם, איך שיהיה לנו עבודה זכה ותמימה וטהורה, כמו שרבי נתן אמר, היוצא מן הטהור, טהור. היוצא מן הטהור, טהור. כשאנחנו מתחברים לרבי נחמן ברסלב, מה שנשארנו זה רק להגיד, ריבונו של עולם, אני לא כזה טהור לצערי ועוד רחוק, אבל אני מחובר לטהור ולצדיק, למקורב ולך ביותר. אז ממילא היוצא מן הטהור, טהור. אשרנו ואשר חלקנו. שיש לנו כזה צדיק, רבי נחמן ברסלב, ושהאור שלו יתגלה בעולם, ממילא ידעו מה זה משיח ובית המקדש. שיהיה לכם בשורות טובות, כל טוב.
1: אני הגבר רעוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולאור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ועורי שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלה, במחשקים אושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי גם כי

מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם. אבותינו חטאו בית

בתולות בערי יהודה, שרים בידם נתלו

عينينو على اللي حاشخ عينينو.

כסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחה?

גדה בחויב כל קרן ישראל, השיבה חור ימינו מפני אויב, ויבער בעקום כשני עבר, אכילה סביב.

כן, חברים יקרים, עד כאן כמה מקפץ של שירים וניגונים, וכעת נעבור לתוכנית מרתקת שנקראת על רגל אחת. תוכנית עם הרבה מידע והרבה אמונה וחיזוק ויראת שמיים ותובנות ועצות טובות בליקוטי מוהר"ן מפי הרב אברהם ציון. שתהיה לנו המשך האזנה רבה.

0: מתה.
1: הנה, שיחה הבאה תסביר את זה. שין סמך חט. פעם אחד נכנס בביתו ושאל עליי. רבי נתן לא היה. הוא נכנס בביתו, כמובן נכנס לחדר איפה שהתלמידים מגיעים. ולא הייתי, אז רבי נתן סיפרו לו את זה. פעם אחד נכנס בביתו ושאל עליי. והיה צר לו עליי שאיני נמצא אז. ואמר שאין לו בפני מי לומר מה שהוא צריך לגלות. ואמר, הלא אני יכול להחזיק אצלי הרבה מאוד, הרבה יושב אצלי ואני מחזיק ולא מוציא. יש לי כוח, לא כולם יש כוח להחזיק שכליים בלי להוציא אותם החוצה. זה כמו פרה שיש לה חלב, רוצה להעניק ויש לה צער גדול, שאין לה למי להעניק. ואני אומר, כי אם כשהמים כבר עולים על כל גדותיו, עד שיוצא לחוץ בעל כוחו, כבר נפלט לי מהפה מרוב ש... ועכשיו... גם זה אין לי בפני מי לומר, כשאני כבר מפוצץ. גם אמר לי כבר בעת שהתקרבתי אליו, אם תהיה איש כשר, תוכל לשמוע ממני הרבה, כי אני צריך איש אחד לומר לפניו. כי כמה פעמים אני צריך להוציא דיבורים, על כן אני צריך שיהיה לי איש אחד שיוכל לומר לפניו. למה? למה צריך איש אחד לומר לפניו? חוץ מזה שהוא יכתוב את זה. נגיד שלא יכתבו, אבל תגיד שלא יראה בטלה. זה זוגות, משה יהושע, אריזל מרחור, רבי אבא רשב"י, זכר ונקבה. וכשיש נקבה יוצאים הדיבורים. אם אין מי ששומע, לא יוצא. יש תולדות, כן, חידושים שמתחדשים, אבל צריך. אז הוא אומר, אין לי למי להגיד, אני צריך מישהו שאוכל לומר לפניו. וכמה פעמים היה מדבר, הוא מגלה תורה בפני מי שנזדמן אצלו אז, מי שהיה. הוא אמר לי פעם אחת על עניין כזה, שאמר פעם אחת תורה בפני איש אחד שלא הבין דבריו כלל, אבל אמר לו את כל התורה, למה הוא כבר התפוצץ. ואמר לי אחר כך, היות שאני צריך לדבר ולגלות, הוא בא זה האיש ואמרתי לפניו, אבל רצונו שישמע מפיו מי שיכול לתפוס קצת. שין סמך תת. ענה ואמר לי, ואם זה...
2: יש כמוני שיחות שרבן אומר, רבינת אמר שהוא דיבר איתו, אבל לא הבין שום דבר.
1: שגם רבינת אני לא הבין.
2: כן. הוא לא הבין כלום. לא רבי כלום.
1: כן. יש תורה, טוב, אבל רבינו סמך על זה שבהמשך הוא יבין, בעתיד הוא יבין. הוא יחזור על זה וידוש בזה ויבין. תורה אין תת. רבינו אמר לו, לא לזה התכוונתי, מה שהוא כתב רבי נתן, ולא לזה, לא אמרתי וגם לא התכוונתי. אז עכשיו יש שיחה ברבי נתן בימי מאורנת, נדמה לי, שהוא מתחיל להבין, ואז הוא אומר, כנראה הוא אמר לי את זה, בגלל שלא הבנתי מה שאני עכשיו מבין, והוא אומר את מה הוא מבין. וזה יושב בדיוק.
2: גם שמעתי מכם איזה שיחה, שאמרת משהו שרבינו אומר, אבל אתה אומר, ואני לא מבין כלום. מה רבינו אומר? ברדיו אמרת לי באיזה...
1: שרבי נתן אמר.
2: שרבנו אמר, ואתה אמרת, אבל אני לא מבין.
1: שאני לא מבין.
2: אמרת, השם מזכה אותי להבין.
1: אז מה חשבת?
2: אוקיי, מה שעדם יש דיבורים שרבנו אמר, שאין...
1: בטח, מה זה שאיזה שאלה?
2: לא, אתה לא קולט מה אומר.
1: בטח. שין סמך תת, ענה ואמר לי, ואם זה אין אתה רשאי להיות את עצמך, שיש לך חלק גדול בספר, רבי נתן כל הזמן היה פרצוף ככה, כל הזמן לא שמח. למה? הוא היה דקדקן. איך קוראים לזה? פרצפיוניסט, כן? הוא רוצה המקסימום. כל דבר המקסימום לכם כל הזמן לא, לא נעים לו, לא טוב לו, לא הגעתי למקסימום. אז רבנו מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, זה לא מספיק לך שיהיה לך במה לשמוח, שיש לך חלק בליקוטי מורן? זה היה אחרי שהתפיסו 1,000 ספרים. עם זה, אתה אינך רשאי לשמח את עצמך. מה אתה כל הזמן טס לי? היינו בספר ליקוטי מוהר"ן 3 שנתפס אז באותה עת, והעריך בשיחה הזאת קצת ואמר שכל הספר הוא שלי, שאם לא הייתי, לא היה ספר בעולם. והסביר לי הדבר שכן הוא, שכל הספר נעשה על ידי. ואמר לי, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו. אתה כתבת אותו, אתה לא יודע. תרמה של הספר. ויותר מזה רבי לך להאמין בעוצם גדולת הספר. תאמין אבל. ואמר לי, אלון, נתפסו 1,000 ספרים, וכל ספר בא לידי כמה אנשים. אז התפשט, זה גמר לקרוא, העבר לזה וכו'. היינו שראוי לי להחיות את עצמי, שזכיתי לזכות את הרבים בזכות כזה.
2: בפלס,
1: מנת המסג בהפצה, ולא היה לו חיית מזה.
2: הוא לא
1: התלהם,
2: זאת אומרת, לא התלהם
1: מזה. כן, כי הוא היה אדם קפדן. הוא עשה הכל פיקס פיקס. עד שרבנו הוריד אותו מזה, לאט לאט לאט לאט. כך שנים. אתה רואה, כן. אתה רואה בימי מאורנת, שמספר את היומן חיים שלו, רבי נתן, גיל 40, גיל 50, הוא עוד כותב שאני נכנסה לי עצבות, וחיפשתי מישהו שיעודד אותי. גיל 50! כבר עברו 25 שנה מאז שנפטר רבנו. לא היה לו קל. תורה של רבנו, ליישם אותה, להגיע למה שרבנו היה כזה, לא קל. זה מלחמה. ובכלל, הוא פעם אחת אמר על עצמו רבי נתן, כבר בגיל 65, להיות עם זקן לבן ולהיות עדיין חסיד ברסלב, זה פלא. למה? כבר תחנו אותך כל כך הרבה שנים, ואתה עוד מחזיק מעמד, זה כל הכבוד. אני להיות עם זקן לבן ולהיות חסיד ברסלב, זה דבר גדול. שאתה עדיין מחזיק, כי רבנו, מה שהוא כותב ומלמד אותנו, זה לא רק תיאוריות תלמד, הוא גם דואג שיעברו עליך כל מיני תיקונים כדי שתבין את מה שהוא אמר. אם לא, מה אני מדבר? תיאוריות? תורה שאנחנו לומדים, ויש פה איזה מדרגה, ואתה כבר עסקת, כאילו עסקת, אתה הבנת על מה מדובר, עכשיו אתה בא להתבודדות ומדבר, נכון? בתמימות, אתה לא יודע מה מחכה לך, אתה מדבר בתמימות, זה בונו שלם, זקן לי! לדבר הזה, אז הוא אומר, בקשה, בקשה, ופתאום נפילה, והתדרדרות, ובלגן, ואתה נבעל. אבל אין לך גם מי שיזכיר לך, כי המוח, לוקחים אותו. אם היית נזכר, אז הוא אומר, אתה ניסיונות בקלות, והנה, טוב, תעבור, תעבור, בשביל לקבל עכשיו את מה שרצית. תמימות. אמר לי, אלון, נתפסו 1,000 ספרים, גם שלא בפניי דיבר. תראו, רבי נתן נראה לי פה שהוא, בתמימות כמובן, הוא מדבר פה על ענווה. כשרבנו אמר לו, אין לך במה, אתה לא יכול להחיות עצמך בדבר הזה, שזכית לכתוב. מה רבי נתן? לא לוקח את הכבוד לעצמו. תראו מה, הוא כבר מסית את זה לכיוון אחר. תראו מה אומר. היינו, הוא מסביר את רבנו, שראוי לי להיות עצמי שזכיתי לזכות את הרבים. רבנו לא אמר לו את זה. אמר לו, תחיה את עצמך שאתה שותף בספר, בכתיבה שלו. אז רבי נתן לא רוצה לקחת, הוא כזה, לא רואה את עצמו כזה גדול. תמיד הוא, רבנו אמר, הוא מרגיש את עצמו בלטה. כמו בוץ הוא מרגיש את עצמו. בטבע שלו הוא בן אדם ענב, הוא מרגיש את עצמו בוט. שהחבר'ה מחפשים מישהו שילך למאפייה, מוצא שבת לעשות מלווה מלכה, להביא בגלה. את מי שולחים? את רבי נתן, את הילד השליחויות. הוא רץ, הוא מתנדב לרוץ. של הברדיצ'וב זה היה. גם שלא בפניי דיבר עם כמה אנשים מאנשי שלומנו, שיש לי חלק גדול בספר, תקה גר ביידיש. באמת הרבה. ואמר שראוי להם להחזיק לי טובה, כי אם לא הייתי עוסק בזה, לא היה נשאר אפילו עלה אחד מספריו.

0: מרגש, איזה יופי.
1: סימן רשיות. אמר רבנו, כל מה שהוא צריך לעשות ברבים, קשה לו מאוד מאוד, וצריך שיהיה לו מסירות נפש ממש על זה. כל מה שהוא עושה בעבודת השם, ויש מסביבו אנשים, קשה לו מאוד לעשות את זה. וסיפר שקודם הקידוש, שרוצה להתחיל תיבה הראשונה של הקידוש, נדמה לו שתצא נפשו ממש. וכן קודם אמירת התורה, כשרוצה להתחיל לומר תורה לפני התלמידים, אז נדמה לו שבתיבה הראשונה שיאמר, תצא נפשו ממש. היה קשה לו להוציא את התורות. למה? כי רבנו היה משיג את התורות במקום כזה גבוה גבוה, וכדי שאנחנו נבין מה הוא אומר, הוא היה צריך להוריד אותה מדרגה אחר מדרגה, מדרגה אחר מדרגה, למילים אנושיות, כדי שנבין על מה הוא מדבר. הוא היה משיג את זה בשפה רוחנית, בהבנה שכלית, כל מיני השגות אלקות, שבשביל שאנחנו נבין אותם, הוא צריך להוריד אותה מדרגה אחר מדרגה, כמו שהוא אומר בתורה למד, השגת אלקות, אי אפשר להשיג, אלא כשמורידים את זה משכל עליון לשכל תחתון, ומשכל תחתון ליותר תחתון ויותר תחתון, אז היה קשה לו להוציא את הדיבור מפיו. ולא היה מתפלל לפני העמוד בשום פעם, בתור חזן. ולא עשה שום דבר כיוצא בזה, כגון קריאת המגילה וקריאת התורה. היה כמו אדם פשוט בבית כנסת, יושב, לא חזן, ולא קורא את התורה, ולא... אלא כרגיל. ואפילו לקרות לפני התוקע או שאר דברים כאלה, בראש השנה עומד אחד ליד התוקע ומקריא לו תקיעה, תרועה, שברים וכו', גם את זה הוא לא היה עושה. רק קידוש וזמירות על שולחנו בשבת קודם אמירת התורה. סליחה, רק קידוש וזמירות על שולחנו בשבת קודש ואמירת התורה. כן? אז התורות והשיחות שהוא היה אומר, רק זה. וקידוש, והיה שר שירי שבת על השולחן. וגם זה היה כבד עליו מאוד כנ"ל. ואפילו כשהיה צריך לומר קדיש על אמו, ביום הפטירה של אמו, היה קשה וכבד עליו מאוד. רשיוד א', היה מתלוצץ מאוד מהחולקים עליו ואומרים, כן, רבנו הייתה עליו מחלוקת רצינית, מחכמי הדור, ואמרו עליו, רצו להנמעיט את גדולתו של רבנו, אז אמרו שהתורה שלו זה לא שלו. הוא קיבל אותה מסבא שלו, רבי נחמן אורדנקר, זיכרונו לברכה. ככה אמרו עליו על רבנו. ואמר, כשהוא שמע את זה, אמר בדרך צחות, ככה כאילו ב... כמה היטיב עם זקני, אוהו, איזה יופי שהזקן שלי, הסבא שלי, השאיר לי תורות כאלה. מכוון ממש לכל עניין ועניין שיהיה מענייני דיומא. כל תורה שלו היא מתעסקת בעניינים רלוונטיים שעוברים בעולם, המלחמות שיש בעולם, כמו הסיפור של בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שזה היה בזמן שסיפרו לו שנפוליון עלה למלוכה, שהיה סתם אדם פשוט והגיע להיות מלך. וכן כל ענייני היום יום של כל אחד ואחד, על כל דבר היה לו תורה. הוא אמר, לא היה עבר באדם שלא אמרתי עליו תורה, לא אמרתי עליו את השכל שלו. למה? למה ככה האדם מתנהג? למה הוא מתנהג בצורה כזאת או כזאת? למה הפעולות הרגילות שאנחנו עושים, אנחנו עושים אותה בצורה כזאת או כזאת? למשל, תורה סמכי, לקוטע מורן חלק א', רבנו אומר, למה האדם, כשצופטים אותו, כשעוקצים אותו, כשעושים לו איזה צער, הוא סוגר את העיניים, ישר מצמצם את העיניים. אז גם על זה אמרתי שכל, מה הולך בנפש של האדם בעניין הזה? צמצום העיניים, סגירת העיניים, זה כשאדם רוצה להסתכל על דבר רחוק, שרחוק ממנו, אז הוא מצמצם את העיניים כדי להתרכז בדבר הרחוק. אז הנפש רוצה להסתכל בתכלית. מצערים אותה, היא רוצה להסתכל בתכלית, והתכלית היא רחוקה רחוקה, והתכלית כולו טוב. אז רוצה האדם להתנחם שסוף סוף יהיה טוב, אז שכואב לו משהו, הוא מצמצם את העיניים. ועל כל מיני עוד דברים, על כוח המשיכה של כדור הארץ, הוא אמר תורה, ועוד ועוד ועוד. וכפי מה שצריכים האנשים השומעים, אלה שבאו לשיעור שלו, היה בדיוק הדיבור של התורה של רבנו מתאים לכל אחד ואחד בעניינים הפרטיים שלו, מה עבר אצלו. כגון על שבת חנוכה, מחנוכה, על שבת נחמו וכיוצא בו וכו'. וכל האנשים עם כל ההצטרכות שלהם, בגשמיות וברוחניות, יהיו נכללים בזאת התורה באותה עת. וכל מה שעבר בעולם אז, כל הפוליטיקה של העולם, הכל הוא אמר את השכל, למה קורה מה שקורה. כי הוא ידע איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא הבין שהכל זה אלוקות, הקדוש ברוך הוא זה שעומד מאחורי כל פעולה שבעולם, והוא הבין, השיג את השכל האלוקי, איך הוא מנהיג את העולם בכל עניין, ואמר על זה תורה, שכל. כלומר, הלא בתורתו היה כלול כל מה שהיה צריך, כל אחד ואחד מהשומעים. כאשר ראינו בעינינו בפשיטות כמה וכמה מעשיות נוראות בעניין זה. איך מה שהיה צריך כל אחד ואחד בגשמיות ורוחניות, וכל מה שעבר בעולם אז, הכל נכלל בתורתו. וגם התורה דיברה מענייני דיומה, מענייני היום, מלבד שאר עניינים וחידושים נפלאים שראינו בשעת אמירת תורתו הנוראה. שכל מי שהיה לו מוח בקודקודו, ראה שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים. זאת אומרת, רבנו לא היה מכין תורה, יושב ולומד ומכין דפים מה הוא הולך להגיד בתורה, אלא הוא היה יושב, מתקשר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואז מתחיל לזרום לו לתוך המוח רוח הקודש של דיבורים חמים כגחלי אש, והדיבורים שלו היו בדיוק מתאימים לכל העניינים האלה. אז רבי נתן אומר, איש היה לו מוח בקודקודו והיה בשיעור, הבין שהם דברי אלוקים חיים שנתגלו לו עתה מן השמיים, ממקור עליון קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד. כי היה חידושים חדשים שלא נשמעו בעולם ולא תמצא אותם בשום ספר ובשום מחבר ובשום ספר של כל הצדיקים שכתבו ספרים. מאז משה רבנו לא תמצא את מה שרבנו אמר. ואיך יעלה על הדעת שטות כזה, שסבא שלו, רבי נחמן, השאיר לו כל כך תורות, וכל כך מעשיות, וכל כך שיחות נפלאות, וכל כך שיחות ועצות נפלאות שדיבר עמנו. והכל הגיע לרבנו זל דייקה. ומקודם לא נשמע לשום אדם בעולם הדברים האלה שדיבר רבנו. אז איך סבא שלו, אתם אומרים, שסבא שלו ידע את כל זה, למה הוא לא אמר, למה הוא לא כתב, למה הוא לא לימד את זה? ולא נשמע לשום אדם בעולם דבר אחד מאלו התורות והחידושים שגילה סבו, מפתי ושוטה שישמע לדברי אבל וכזב ושטות כזה. גם אמר שמי שהיה יודע ומכיר את סבא שלו הקדוש, הרב רבי נחמן אורדיקן, יודע שלא היה בעל תורה כזה, היה צדיק, אבל לא היה איש שאומר תורה. כי אף על פי שהיה צדיק קדוש ונורא מאוד, אבל לא היה בעל תורה כל כך, כל שכן וכל שכן, חידושים כאלה שאמר רבנו, שהם יחסים את זה אל סבו. כדי להמעיט מכבוד רבנו. פעם אחת היה פה איש אחד, זקן, מסלפקוויץ, שם של כפר, היה פה אצלהם, שהיה יודע את זקנו, שהיה מכיר את הסבא של רבנו, את רבי נחמן אורדינקר, והיה עומד לפני רבנו ז"ל, ענה ואמר, הם אומרים שתורתי, ככה רבנו אומר לפני הזקן הזה, הם אומרים שתורתי היא מזקני רבי נחמן מאורדינקר. אם היה זקני רבי נחמן בעצמו שומע תורתי, היה אצלו גם כן חידוש.
0: כולם עוברים את הימים, עובדים גם בלילות, רוצים כבר את המשיח, קשה לנו לחכות, לבבות מתאחדים,

0: קוף א' אמר שעל ידי אמירת תיקון חצות יכולים לפרס שיחתו את כל אשר עם לבבו, כמו על ידי התבודדות. זאת אומרת שהוא קורא תיקון חצות, פרקי התהילים, יכוון על עצמו. מה שכתוב שם זה עליך מדובר. תראה את עצמך בתוך המילים האלה. כי מסתם מה אין אומרים חצות על העבר. בעיקר אמירת חצות הוא למה שנעשה עכשיו עם האדם. וכשיאמר חצות בבחינה זו, יכולים למצוא כל אשר עם לבבו בתוך אמירת תיקון חצות. וכן אמירת תהילים וכיוצא צריך לראות שימצא את עצמו בתוך כל מזמורי תהילים ובתוך כל התחינות ובקשות וסליחות וכיוצא. ובקל, בפשיטות, בלי חוכמות, יכולים למצוא את עצמו בתוך כל התחינות ובקשות, ובפרט בתהילים שנאמר בשביל כלל ישראל, בשביל כל אחד ואחד בפרט. וכל אדם, כל מלחמות היצר שיש עליו, וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורש בתהילים. אפילו שדוד המלך אומר, רדוף אויבי ואשיגם, שזה נשמע כאילו המלחמות שהיו לו עם האויבים, לא, זה מלחמות היצר הרע, רבנו אומר. קח את זה לכיוון הזה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, שיתקן לי את המידות שלי. המידות שלי זה היצר הרע שלי, תקן את המידות, זה השלמות, לזה צריך להגיע. כשאדם תיקן את המידות, יש לנו ברוך השם את התורה, את המצוות, ההתמודדות, תקן את המידות, אז יאיר עליו אור אין סוף. כבודו עליו ייראה. כי אם המידות מקולקלות, אין מקום משכן לקדוש ברוך הוא. כן, אז הוא אומר בקל, אם אתה לא הולך עם חוכמות, מה זאת אומרת חוכמות? תתחיל להבין, אבל דוד המלך התכוון ככה ולא התכוון ככה, וזה פירוש מדובר. על זה למה הוא למד את הפירושים של רשים, של הגמרא, זה מדובר על זה, על אבשלום, אתה עזוב עכשיו אבשלום, בלי חוכמות, זה מדובר עליך. ובפרט בתהילים שנאמרו של כלל ישראל, וכל אדם, כל מלחמות היצר השש שלה וכל מה שנעשה עמו, הכל מבואר ומפורש בתהילים, כעיקרון נאמר על מלחמות היצר הרע וחילותיו, שהם עיקר האויבים, סליחה, עיקר האויבים והשונאים של האדם, שרוצים למונעו מדרך החיים ולהורידו לשאול תחתיות חז ושלום, אם לא ישמור עצמו מהם. ורק על עניין מלחמה זאת מתייסד כל ספר תהילים. הוא אומר לך, מה שאתה רואה שם, מדובר על כל מיני מלחמות, זה מדובר על עצמך. כי עיקר כלל ושורש ויסוד של כל העצות התקרב לשם מטבח, הוא רק אמירת תהילים, הוא שרת תחינות ובקשות והתבודדות לפרס שיחתו בינו לבין קונו. צריך לדעת, אין לי מעצמי כלום, אין לנו שום כוח לעשות שום דבר. הגמרא אומרת בפירוש, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, להורגו, ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. אומרים לך בפירוש, אתה לא יכול לו, אתה לא יכול. זה טבעים, טבע שטבוע באדם משורש לדתו, אתה לא יכול להתגבר אלא על ידי הקדוש ברוך הוא. אז איך הקדוש ברוך הוא יעזור? מה זה נקרא אלא על ידי הקדוש ברוך הוא עוזרו? איך יעזור? תפילה, התבודדות, קשר לקדוש ברוך הוא, תבקש ממנו, ריבונו שלם, יש לי מידה כזאת, איפה אני יכול לתקן? רבנו אמר, וכי אתם יכולים לעשות תשובה? יש לי אל ידכם לעשות תשובה? אתם לא יכולים לעשות תשובה, אני עושה במקומכם. זה כבר טוב. אז פה זה העניין, זה להתפלל, לדבר, לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יש לי מידה רעה, תעזור לי, בבקשה. לבקש מלפניו שיקרבו לעבוד אותו יתברך, ורק על ידי זה זוכים לנצח המלחמה, כי אם יהיה חזק והמצמות תמיד להתיר, ולהתפלל, להתענה לפני השם יתברך, תמיד יהיה איך שיהיה, תמיד יהיה איך שיהיה, מה זה איך שיהיה? המצב רוח לא מתאים לי עכשיו, והמזג אוויר זה לא מתאים שלא יתקרר, כל מיני סיבות, לא, אני לא יכול, אין. תהיה איך שיהיה, תמיד תבוא לקדוש ברוך הוא להתחנן, אפילו האדם במצב רוחני ירוד, אדרבה, דווקא במצב הרוחני ירוד, תלך לקדוש ברוך הוא, כי היצרה עובד על האדם, אתה כזה עבריין, איך תבוא לדבר עם קדוש ברוך הוא, לא מתאים. לא, כן מתאים, מה זה עבריין? עבריין זה פצוע. נפצע במלחמה, מלחמת היצר, הוא פצוע. אז הוא לא יבוא עכשיו לאבא, אבא תעזור, נפצעתי. בטח שיבוא. אז בוודאי ינצח המלחמה, אשרי לו. כך הבנו מדברי רבנו ז"ל, כי אף על פי שנמצאים כמה עצות טובות בספרי רבנו ז"ל, מלא עצות, שהן מלאות עצות להתקרב לשם יתברך, אף על פי כן, על פי רוב, קשה לאדם לקיים העצה בעצמה. העצות שרבנו אמר, קשה לקיים אותה. זה מדרגות. כן, העיקר הוא תפילות וצחינות ובקשות, יהיה איך שיהיה. על כל פנים ידבר בפיו באיזה בחינה שהוא, ויבקש מה שם יתברך תמיד, שיוציא אותו מחושך לאור. מה זה חושך? פייל, מה זה חושך?
1: עצמות.
0: הראש סתום, זה חושך, חושך בראש. ויחזירו בתשובה של מה? באמת. ואל ייתן דומי לו עד שיענה, הוא לא יוותר. עד שיענה. כן בחן, לא... עוד פעם. ואף על פי שהוא קורא וצועק לשם יתברך זה זמן רב מאוד ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד. כן, אז שלא יתייאש. מה, כל כך הרבה זמן אני מנסה. עצם זה שאתה מנסה, זה כבר רווח. כיסופים, רבנו אומר, הם גם נרשמים לך. הכיסופים שאתה רוצה לדבר ולא יכול לדבר, רוצה לעשות מצווה ולא יכול לעשות מצווה, גם רשום לך. ואף על פי שהוא קורא וצועק לשם יתברך זה זמן רב מאוד ועדיין הוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי כן, אם יהיה חזק ואמיץ בתפילות ובקשות, בוודאי, סוף כל סוף, יענהו השם יתברך ויקרבו לעבודתו באמת, בוודאי, בלי ספק, רק חזק ואמץ, אל תוותר. תמשיך, שיהיה אפילו 70 שנה אתה מדבר על משהו, תמשיך, בכל ה-70 שנה אתה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר רווח. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בברכות ל"ב, שתפילה צריך חיזוק, כמו שכתוב בתהילים כ"ז, קווה לשם, חזק ואמץ לבך, וקווה לשם עוד פעם. פרש רש"י, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקווה, וכן לעולם, עד ישקיף וירא השם משמיים. וכבר מבואר זאת בדברנו כמה פעמים, אך צריכים לכפול ולשנות זאת ולזכור זאת בכל יום ויום, כי יש כמה וכמה מיני הלישות ובלבולים על זה בלי שיעור, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, רק הם צריכים לחזור זאת אלפים פעמים, כדי שיתחזק ויתאמץ לעמוד על עומדו. כן, אלפים פעמים, זה דבר ברור. אם אנחנו לא מזכירים לעצמנו, אנחנו שוכחים, נכנסים כבר לבלבול של החיים. זה טוב שאדם יש לו כל הזמן תזכורות. כל הזמן מזכירים לו את הדיבורים של רבנו, זה מחזק. אבל אם הוא עובר יום, יומיים, שלוש, אתה לא בקשר, הזיכרון, הלך הזיכרון, עוד פעם בן אדם מתבלבל ומה קורה, שכל הזמן יש לו את החיזוקים, השם פה מלא כל הארץ גבותו, הכל מהלך אלוקי, הכל איתך, כל הזמן צריך לשמוע את זה. ומי שדבוק בשידורים, חבל על הזמן. אני מקבל חיזוק בעצמי, כי אני כל זמן פנוי שלי, אם אני לא מחזיק ספר וזה, אני שומע. אני שומע את דברי רבנו. מישהו קורא לי דברי רבנו, כל הרבנים שם קוראים דברי רבנו, אין שם מישהו מדבר דברים אחרים. אז אני שומע פתאום איזה יופי, בא, מתחזק, לא, תקו. יום אחד, שכבת על המיטה בבוקר, כבר 7, לא רוצה לקום, 8, 9, שוכב במיטה, לא רוצה לקום. פתאום אייל מדבר ברדיו. כמה איזה דיבור קצר של 3-4 דקות, עורר אותי, קמתי, התעודדתי, קמתי מהמיטה, יצאתי ל... הנה הוא בא בדיוק. אז זה טוב להיות כל הזמן לשמוע דיבורים של רבנו. זה דיבורים, כל הדיבורים שלו הם דיבורים טובים, כל הזמן מחזק אותך.
2: אה, ישבתי עם חבר'ה בכל...
3: איכה יעיב באפו, אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמם, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, נבצר עיבת יהודה הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה, גדה בחור יף. כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב. ויבער ביעקב כאש להבה חילה סביב, דרך קשתו כאויב. ניצב ימינו כצר ויהרוג כל מחמד היין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל אמנותיה שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תניה, וניה. ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינץ בזר אפו, מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו נייר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נעת הקו לא ישיב ידו מבליה, ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו. תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים מן תורה גם נביאיה, לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ ידמו זקני בציון, הלו עפר על ראשם חגרו סכין, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו בדמעות עינייך חומר מרומעי, נשפך לארץ כבדי על שבר בתמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יומרו איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חיקים אותם. מה עידך מה דמלך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון. כי גדול קיים שמרך מעיר פלח, נביאייך חזו לך שב ותפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך, ויחזו לך מסות שב ומדוכים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ. פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שם אמרו בלענו. אך זה היום שקיווינו מצאנו ראינו, עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב הרים קרן צרייך, צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה יומם ולילה, אל תתני פוגת לך אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות, שפחי חמיים ליבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עול עלייך, העטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תאכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחוריי נפלו וחרב. הרגת ביום הפך, טבחת, לא חמלת, תקרח יום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
1: שם יש עוד משהו קטן, אנחנו נתקדם, שנתקדם, נתקדם.

הקודש ועד תחתית אדמה נשקעו אבכבכי יעזר להוותם ועל זה צללו אוזני ועד

بعوفد حمايا دورة ما قفني ليش ما سم بن أما عورة لما تشن

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה ערבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

Hashem

0: بل الزهر عليك عم الشادة بارد قوشي
1: I'm not a man.

0: שוב בתוכנית עם רב נחמן חדד. עד השם יתברך ונעלה אותו לשידור ונאמר שלום רב נחמן. מה שלומכם?
1: ברוך השם, צריכים להתחזק בימים האלה, רואים שהמצב לא פשוט.
0: לא פשוט בכלל.
1: ולא יודעים לאיפה המצב, לאיפה ההשגחה העליונה מוליכה אותנו, את כלל ישראל. אבל אנחנו צריכים להתחזק בדיבור הזה שרבינו אמר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם יותר יפה ויותר יפה.
0: השיינר אין השיינר.
1: וצריכים התחזקות, לזכות לראות את זה. וכמה שנרצה יותר לראות את זה, אז ודאי וודאי שנוכל למצוא נקודות טובות במצב. לבחינת בצר הרחבת לי. כמו שרבינו מביא שבתוך הצרה עצמה יש הרחבה גדולה. ודאי וודאי שצריכים לזכות לראות את ההרחבות האלה. אבל אם רוצים לראות את זה, ומבקשים על זה, ומאמינים, אז ודאי שנזכה בעזרת השם לגאולה. תשעה באב, שזה בעצם בהלכה מופיע שזה נקרא יום מועד, על שם העתיד שבעזרת השם יתהפך לחג. אני אנסה לתאר טיפ-טיפה מה שמובא בספרים, מה שמסופר, הביטויים שרב נתן התבטא, האמירת קינות, איך שרב נתן, בעצם יש איזה קשר, כל מה שאנחנו עוברים היום זה קשר ישיר לחורבן, קשר ישיר לגלות שאנחנו נמצאים בה, וכל השלוקת סדר שאנחנו נמצאים, כלל ישראל, העם היושב בציון, זה הכל מזה שכביכול התגלות מלכותו התברך בגלות, השכינה בגלות, מיום שהשכינה בגלות, הכל בגלות. ויש העלמה, עדיין יש העלמת אור הצדיק עם כל מה שיש, כביכול פרסום שמו של הצדיק. מצד שני יש העלמה, העלמה גדולה. אז באמת נתחיל עם רב נתן, שזה הסמל והביטוי הכי

0: בכל יום בשנה הראשונה, רב נתנאי אומר את הקינה הזאת. מובא שביום תשעה באב, רב נתנאי היה סוגר את עצמו בחדר, ובמשך כל תשעה באב לא ראו אותו. במשך כל תשעה באב הוא החזיק את עצמו סגור בחדר ובכה והתייפח על חורבן בית המקדש ועל העלמת אור הצדיק, וכמובן שהוא לא, הוא הקפיד לא לעשות את זה לפני אנשים, אז לכן הוא החזיק את עצמו בחדר סגור והיה שוהה בו כל הלילה. זאת אומרת, החל מתפילת הערבית, במשך כל הלילה הוא היה שם עד חצות היום. עד תפילת המנחה של המחרת היה מקונן ובוכה על חורבן הבית ועל העלמת אור הצדיק.
1: זאת אומרת, ממש לא יוצא מהבית מכניסת
0: מכניסת הצום.
1: עד למחרת בחצות.
0: עד למחרת בחצות היום, או במנחה. ככה מסוג מנחה הוא היה.
1: ואף אחד לא נכנס אליו, היה יושב שם לבד?
0: אף אחד לא היה נכנס. אף אחד לא היה יושב איתו, אף אחד לא היה נכנס, ורק היה יושב ובוכה בדמעות שליש. נדמה לי שראיתי פעם מסופר שהיו נכנסו לחדר הזה וראו שם שלולית של דמעות מעוצם הבכייה הנוראה ש...
1: אתה יודע, חשבנו על זה היום, ישבנו פה עם החברים וקצת דיברנו על זה, אז לא יודע איך להעביר את זה, אבל בן אדם מהיישוב, קשה לו להתגעגע לדבר שהוא אף פעם לא ראה או לא חווה. אנחנו מקוננים ובוכים על דבר שנחרב לפני 2000 שנה, ובעצם אנחנו רק מקוננים על הזכר של דבר שהיה פעם. וכביכול, זה קשה להתגעגע לדבר שאתה לא יודע למה להתגעגע בכלל. אבל הצדיקים, הם יודעים מה הם איבדו. הם יודעים מה זה באמת בית המקדש, הם יודעים באמת מה זה עלמת אור הצדיק, ו... ושאין גאולה לישראל. אז שהם מקוננים ומתגעגעים, הם רואים את זה מול העיניים, את הדבר שמתגעגעים אליו, אז הבחייה היא באמת מעומק הלב.
0: כן, זה נכון. ואתה מזכיר לי סיפור שהיה רב נחום שוסטר, רב נחום הסנדלר, מסופר שהתקרבו שתי גדולי עולם, ממש מגדולי גדולי הדור של פולין, התקרבו לחסידות ברסלב על ידי אותו יהודי, רב נחום שוסטר. מסופר שרב נחום שוסטר הגיע, נדמה לי, לסוקולוב, בשעת חצות הוא חלץ את הנעליים והתיישב ליד המזוזה והתחיל להגיד תיקון חצות בהתעוררות הלב, בבחיות. אז פנה אליו אחד הלמדנים שם ואמר לו, נחום, מה אתה יודע מה זה גלות השכינה? הוא אומר, מאיפה ראית את זה? מה אתה יודע בכלל מה זה שכינה? מה זה גלות השכינה? על מה אתה עושה תיקון חצות? אז הוא אמר להם מילים כדורבנות. הוא אמר להם, אני סנדלר פשוט, אין לי לא מעמד ולא פרנסה ולא שום דבר. הוא אמר להם, הפוך הוא התחיל. הוא אמר, אתם בלי הנהרה למדנים, צדיקים, יש לכם כל מה שאתם צריכים, מה אתם צריכים את המשיח, מה אתם צריכים את...
1: לכם לא חסר בית המקדש.
0: אני אין לי שום דבר, סנדלר פשוט, מה יש לי בחיים? הוא אומר, אני צריך את זה, את בית המקדש. המילים האלה חלחלו בהם מאוד מאוד עמוק. הם שאלו אותו, איפה ראית את זה? מאיפה לקחת לב כזה? ואז הוא סיפר להם שהוא היה באומן, ומשם הוא לקח את זה. ואז הם קמו ונסו לאומן. זה מסופר שמאז הם התקרבו לרבנו, לתלמידי רבנו. זה היה שניים מגדולי גדולי...
1: אתה זוכר את השם שלהם?
0: גדולי הדור של פולין, רב
1: מורדכי, כן, מורדכי.
0: סוקולובר.
1: כן.
0: ורב שלמה גבריאל.
1: כן.
0: על אחד מהם מסופר שכשהוא היה מגיע לאומן, הם היו רבנים גדולים ממש, כל פולין ידע מהם. אז הוא היה מגיע לאומן עם המקל של כסף, היה זורק את המקל בכניסה לחצר של רבנו, לפני שהוא נכנס, הוא היה אומר, את הרבנות משאירים בחוץ כשנכנסים לרבנו.
1: יש דיבור של הרבי, אומר שגם ניצוץ קטן

0: יכול להדליק יער שלם.
1: כן, אז זה אנשי שלומינו אמרו שעץ קטן
0: כן.
1: יכול להדליק גזע גדול. זה אמרו את זה על, על, על, על נחום שוסטר הזה. שנחום שוסטר הזה זכה בכוח התמימות, האמונה הפשוטה שלו, אבל באמת הוא ביטא היטב לבטות את העניין שבאמת כשבן אדם, הרי כל אחד מאיתנו עסוק באיזה מין מלחמת הישרדות, ומשתדלים לעבוד את השם ולהתפלל וללמוד ולפרנס את המשפחה ועוד יום עובר ועוד יום עובר. מתי בן אדם מגיע, מרגיש מצוקה, אכפת לו שמשיח לא הגיע, אכפת לו שהגלות, ועל זה בעצמו אנחנו ראוי לנו לעורר את ליבנו ולחשוב האם זה ראוי, האם זה נכון, האם זה יפה ככה שאנחנו בכלל כביכול לא מרגישים את הצער, לא מרגישים את החוסר, כמו שהיה עם רבוך משבוז, סיפור מאוד מעורר, שרבוך משבוז פעם הוא היה במשבוז, הוא שמע ילד בוכה בדמעות שליש, בוכה, בוכה, ממען להירגע. שאל אותו, מה אתה בוכה? אז אמר לו שהילדים שיחקו מחבואים, הוא התחבא במקום מאוד טוב, והילדים חיפשו וחיפשו וחיפשו אותו, ולא מצאו אותו. אז השאירו אותו, הלכו לשחק במשחקים שלהם והשאירו אותו להמשיך להתחבות. אז הילד בכה ואמר, הם לא חיפשו אותי, הם לא חיפשו אותי, לא היה אכפת להם ממני, השאירו אותי לבד. רבוש משבוז שמע את זה, התחיל לבכות, אמר, השכינה כביכול מתחבא מאיתנו, השכינה מתחבא מאיתנו ואנחנו כל אחד עוסק במשחקים שלו, ממשיכים לשחק, הקדוש ברוך הוא רוצה שיחפשו אותו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיחפשו את השכינה, ו... שיהיה אכפת לנו, שאנחנו נרגיש חסרים, לכן בהלכה מובא כל מיני גדרים וסייגים במשך כל השנה, על זכר לחורבן. ובכל זאת השגרה עושה את שלה, והלב אטום וחתום, ובקושי, בקושי כשזוכים לחשוב ולהתעורר על חורבן בית המקדש.
0: כל השאלה מאיפה הם לוקחים את הלב הזה.
1: וידוע מה שכתוב, רב נתן מביא בלקוטי הלכות, הרי לכאורה כתוב איך נוהגים במנהג אבלות, שבתחילה, שמיום האבלות יושבים שבעה ושלושים ושנה, אז לכאורה גם בתשעה באב, למה חז"ל תקנו לבכות ולקונן לפני יום חורבן הבית? שלושה שבועות לפני זה, לכאורה. היה צריך להיות שלושה שבועות אחרי זה.
0: נכון.
1: אלא כתוב שבעצם אנחנו בוכים בעיקר על זה שבית המקדש לא נבנה. זה שבית המקדש נחרב, אנחנו היינו צריכים לבכות אחרי תשעה באב. זה באמת כל אחד, כפי שהשם מזכה אותו, להתעורר בתיקון חצות במשך כל השנה. אבל מה שבוכים לפני זה, כיוון שרוצים ללמד אותנו, שבעצם אנחנו בוכים כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז בכוחנו לבנות את בית המקדש על ידי אבלות, על ידי הבכייה על חורבן בית המקדש, על ידי הביקוש. וביקשתם משם ומצאתם. על ידי הביקוש, על ידי שמבקשים ומגלים דעתם לפני השם בך שזה חסר לנו, שזה אכפת לנו, אז ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא לא יניח אותנו בזמן כזה. ולכן חז"ל תקנו שלושת השבועות לפני זה, כמו שכתוב, לצום לאבלי ציון פאר תחת אפר. מי כל מתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי אלו שיזכו לראות בשמחתה של ירושלים, מי שזוכה לבכות על חורבן ירושלים, מי שזוכה להתאבל על חורבן ירושלים. כיוון שאם אדם בוכה, אז הוא יכול על ידי האבלות שלו לעורר את הרחמים של השם יתברך, ולהמשיך עלינו גם אתה בגלות הזאת את כוח הצדיקים הגדולים שזכו להמשיך מהאוצר מתנת חינם, כמו שרב נתן כותב בהלכות שומר שכר, וגם בגלות הזאת להמשיך עלינו רחמים גדלים. אבל, ולכן באמת רבינו הארי כותב, עכשיו השבוע היה היורטלט שלו, רבינו הארי מביא, כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כל רודפיה, כל רודף יה, כל מי שרודף את הקדוש ברוך הוא, השיגוע יכול להשיג אותו בבין המצרים, דווקא בימים האלה. כמו שכתוב, מופיע בספרי מוסר, מלך בשדה. ובאמת, הבחייה והאבלות על חורבן בית המקדש, עיקר מה שרב נתן, זה האבלות שאנחנו, על מה שהתרחקנו מאבינו שבשמיים, ואנחנו לא יכולים לבטל את עצמנו להשם יתברך, ואנחנו לא יכולים לבטל את עצמנו להשם יתברך, מחמת הגשמיות שלנו, ולהסתכל על התכלית באמת, מחמת גודל החורבן והגלות, כיוון שאת הביטול האמיתי שהיו זוכים, זה היה על ידי בניין בית המקדש, על ידי השראת השכינה. כשאדם היה מגיע לשם, היה זוכה לבטל את עצמו להשם יתברך, אבל מחמת חורבן הבית, קשה מאוד לבטל את עצמנו בשלמות, מחמת תוקף הסיטרא אחרא והגשמיות, שמשם בעצם אחיזת כל התאוות ואבלי העולם הזה, כמו שחזו דאי עלמא, ולכן קשה לנו מאוד מאוד לבטל את עצמנו להשם יתברך, כיוון שנלכדנו מאוד בהסתכלות בעולם הזה, שמעכבים, כמו שרבינו מסביר בתורה, שמעכבים את הביטול אל התכלית, ומחמת כל זה אנחנו גם רחוקים מהצדיק, וזה מה שכתוב באיכה, על אלה אני בוכייה, עיני ירד המים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. כשאומרים את הפסוק הזה צריך להתעורר בבכייה גדולה, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, מנחם משיב נפשי זה הצדיק האמת, שהוא המנחם הגדול, משיב נפשי, מנחם את כל יהודי ויהודי מכלל ישראל, הוא מנחם כביכול את השכינה הקדושה, את השם יתברך. והצדיק הזה, שהוא יכול, גם בשם שלו מרומז, השם, הלשון של נחמה, זה ינחמנו, נחמן, זה ינחמנו ממעשינו, מצוון ידינו, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי. ורב נתן מביא באמת, שהעיקר, התכלית של כל אמירת הקינות, זה הפסוק האחרון, השיבנו אדוני אליך ונשוב וחדש עמנו כקדם. שאדם צריך להרגיש בשלי הצער הזה. כל אחד צריך להרגיש אחריות אישית. כל אחד צריך להרגיש, כמו שיונה הנביא אמר, בשלי הצער הזה, בגללי חס וחלילה אנשים נהרגים איפה שנהרגים. כל אחד ואחד מאיתנו, כמו שרבינו אומר בתורה, היי חלק ראשון, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, ולכן אדם צריך לראות בתיקון העולם. אם אדם לא זוכה לראות בתיקון, לשייך את עצמו לכלל, אז הוא אגואיסט פשוט. הוא פשוט חי לעצמו, ולא אכפת לו ממה שקורה איתו. אז בדרך כלל כזה בן אדם, גם בסביבה איפה שהוא חי, הוא מתנהג בצורה כזאת. ברגע שבן אדם משייך את עצמו לכלל, הם מבין שעם ישראל ערבים זה לזה, וכל מה שקורה, כל אחד ואחד שייך לזה, וכמו שחז"ל אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. Okay. זאת אומרת שהוא בעצמו, כל אחד מאיתנו, היה השם בחורבן בית המקדש. כמו שרבינו מביא, שאדם צריך להתאבל, שאם הוא לא היה גורם בחורבן בית המקדש העבר, זה שהוא גורם עכשיו, שבגללו לא נבנה בית המקדש, זה נקרא שהוא שותף לחורבן בית המקדש חדשה.
0: זה כבד מאוד.
1: מה הדבר שיכול הכי...
0: חיות עבודה.
1: שאדם יכול הכי לעובדה ולמעשה להתעורר מזה? לחזור להשם יתברך, לבקש, ריבונו של עולם, אני יודע שהמעשים שלי גורמים לעיכוב בניין בית המקדש. אז אם כן, תעזור לי על זה בעצמו לבכות, על גודל רחוקים ממך יתברך. ובאמת, זה הזמן הכי טוב לעשות חשבון נפש, ועל זה בעצמו צריך לבקש. זאת אומרת שעולם מגיע היום שאני יכול להניח את הכל על השולחן, מה שנקרא, ולבכות לפניך יתברך על גודל רחוקי ממך יתברך, על גודל רחוקי מהצדיק. אני נקרא חסיד ברסלב, אני רוצה להיות חסיד ברסלב, אני נמצא כבר 20 שנה בברסלב, או כל אחד לפי השנים שהוא נמצא, יש כאלה יותר, יש כאלה פחות, אבל איפה אני עדיין לא זכיתי להתקרב לצדיק הזה, עדיין לא זכיתי לחטוף ולקיים את העצות שלו בתמימות ובפשיטות. אם רב נתן בכה בסוף ימיו שהוא לא זכה לצאת ידי חובת עצמות של רבנו, אז אנחנו בדורותינו אנו, ודאי וודאי שיש לנו על מה לבכות, על מה להתעונן. מגיע יום כזה נפלא, השם יעזור שיתהפך לששון ושמחה, אבל ידוע שרבנו אמר שאם אכלו את המרור בליל הסדר, כבר יכולים להתכנן, ידעו שישבו בתשעה באב, ידוע שבאותו יום שחל ליל הסדר חל תשעה באב. בכל אופן, אנחנו צריכים על זה עצמו להתפלל. ריבונו של עולם, מגיע היום שרב נתן, תלמיד רבנו, זכה לבכות ולקרר. רב נתן התבטא ואמר שהוא לא יכול לקרר את החמימות של של הלב שלו רק בבין המצרים, בפרט בתשעה באב. מי שהיה רואה את הבכיות הנוראות, הרי ידוע שרב נתן בכל הזדמנות שהיה לו לבכות הוא היה בוכה. עד כדי כך שפעם ראו אותו באיזה לוויה של אישה זקנה.
0: כן.
1: ראו אותו לבכות. אז הם בחו, הקרובים בחו, לא היה לו שום קשר עם האישה הזקנה הזאת. אבל היה לו הזדמנות לבכות, אז הוא בחר, הוא בחר עם כולם. וכל אחד בחר על משהו אחר. בכל אופן, ראו שרב נתן על כל הזדמנות שהיה לו לבכות, על המצב, הוא הרגיש, ולא סתם הוא זכה להרגיש, כמו שהוא קרא לעצמו את הפסוק, איני עוללה לנשים מכל בנות עירי, אני לא זוכר בדיוק את הלשון. בכל אופן, רב נתן היה קרוב, וכמו שמופיע בימי רבנת, שרב נתן כותב שם ככה, נתן כותב, כשהוא מתאר את ההסתלקות של רבנו, אז הוא אומר שהוא ניגש לציון של הוא ניגש לרבנו, עוד כשהגוף של רבנו היה מונח על הארץ, הוא ניגש לרבנו וישב לפניו ובכה בדמעות שליש באופן מבהיל ממש. אני לא מוצא את זה עכשיו, ותוך כדי שאני מדבר אני מחפש את זה, אתה שם לב.
0: כן.
1: הלשון שם מאוד מאוד מעורר, בכל אופן.
0: כן, אנחנו צריכים כל פעמים להעביר את רוח הדברים, זה גם כן זה...
1: כן, אבל אני אוהב לקרוא אותם, יש כזה חן אמיתי, בכל מילה. אני מאמין באמונה פשוטה, אם הקדוש ברוך הוא סיבב שרב נתן כתב את הדברים בצורה כזאת, מונח בהם התעוררות כזאת שאי אפשר לתאר, שהקדוש ברוך הוא סיבב וזיכה את רב נתן להניח בזה דברי התעוררות כאלה, שעד סוף כל הדורות מי שיקרא את הדיבורים האלה יתעורר. ולכן ברוך השם, השם זיכה אותי עכשיו למצוא את זה. אז הוא כותב ככה בימי מוהרנת, בחלק הראשון, בסימן צמח ו'. היי היי. והלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשף לדבר לפניו באלו העיתים בחייו ולא הסתה ימילתה. ואמרתי, אדבר אתה לפניו.
0: לפניו זה הכוונה לפני?
1: לפני רבנו.
0: לפני רבנו.
1: אחר כך בכיתי עליו הרבה ביותי יושב אצלו על הארץ, בתוך כך נתקבצו שאר אנשים, עמדו עליו ובכו עמי. ולא היה שום אדם בעולם שבכה עליו על הארץ, כי אם אני לבדי. אף אחד לא ישר על הארץ ובכה ליד רבנו, כי אם אני לבדי, אומר רב נתן, כי איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. כי כבר העיד עליי ובעצמו זיכרונו לברכה, שאני יודע ממנו יותר מכולם כנרשם במקום אחר. את המשפט הזה אני רציתי אנחנו על זה צריכים להתחנן. ריבונו של עולם, תן לי הרגשה בלב, הרגשה בצדיק, הרגשה בחסרון של הצדיק. מעין מה שרב נתן הרגיש. ודאי ש... בכוח התפילה אנחנו יכולים להגיע לדרגה הזאת, אבל שלא נשלה את עצמנו. זה עבודה של שנים. אבל עם כל זאת, יש לנו לדעת למה לשאוף, ויש לנו לדעת למה לחשוף, לאיזה סוג הרגשה של חיסרון ובכי שאנחנו צריכים לעורר את עצמנו על החיסרון, על החיסרון של, של העלמת אור הצדיק. זה דוגמה איך שרב נתן בכה, ואת אותה בכייה שהוא בכה אז, רב נתן היה בוכה, לא סתם הוא היה סוגר את עצמו בכל תשעה באב במשך כל היום, כל המעט לעת, בוכה בדמעות של איש. אם רב נתן לא היה מקורב לצדיק, אז מי יכול להגיד שהוא מקורב לצדיק? רב נתן ודאי שהיה מקורב לרבנו. אבל עם כל זאת, לגודל הגדולה והקדושה של רבנו, רב נתן בכה על העלמת האור של רבנו בעולם. ואני מוכרח לסיים, אני לא רוצה לדבר, אבל מוכרחים לדבר, כיוון שרבנו ציווה לגלות לכל בעניין של תיקון הכללי, ושמעתי שאיזה רב רשע מרושע מגדולי המנהיגים של המזרחי, שאפילו גדולי גדולי המנהיגים של המזרחי, כמו הרב מרדכי אליהו והרב שפירה, הרבנים הראשיים, הוציאו עליו איסור שאסור לו להדריך בגלל כל מיני שמועות לא טובות שיצאו עליו. ואותו לץ...
0: מה זה, משהו מעכשיו?
1: העיז לדבר ולהגיד שחז וחלילה אסור להגיד תיקון הכללי.
0: מה זאת אומרת? זה משהו שעכשיו נאמר בזמן האחרון?
1: אין תועלת להשמיע למאזינים של רדיו ברסלב מי אותו האיש.
0: לא, אנחנו לא נגיד מי, אבל זה משהו אקטואלי מעכשיו.
1: אבל בכל אופן, כשאנחנו שומעים כזה דבר, כמו שהבעל שם טוב אומר, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. אם יש עוד כאלה הזה פנים שיכולים להסתיר, יכולים להעיז, בדור כזה שברוך השם רואים את מצד אחד את התפוצה של העניין של רבנו, אז אנחנו צריכים להתעורר ולהתחזק, כנראה שחצר לנו בתמימות בדברים של רבנו. אנחנו צריכים להתחזק, אנחנו להעיד כל יום תיקון הכללי, ולפרסם את העניין של אמירת תיקון הכללי, להאמין בזה ביתר סט וביתר עוז. וכמו שהתחלנו, השם יעזור, שנזכה לראות את הטוב,
0: זה שחולקים על הרבי בתקופה כזאת, אז רק מגלים כמה רבנו חי. אם אתה חולק על דבר שנפטר, על יהודי שנפטר לפני 200 שנה, אתה אומר, הנה הוא חי, הוא מול עיניי, הוא חי וקיים, הוא נמצא פה איתנו, והבל יפצה פיהם, מה נגיד אומנו?
1: כן, ואנחנו בעזרת השם מקווים לראות את הטוב, כמו שרבנו אומר, איך שהשם ברך מנהיג את העולם יותר יפה ויותר יפה. נזכה בעזרת השם להצטער ולכונן על חורבן בית המקדש ועל העלמת אור הצדיק ועל הסתלקות הצדיקים ועל רחוקנו מהשם יתברך, ועל ידי זה לעזרת השם נזכה לשיקוים בנו הפסוק לסום לה ולעציון פאר תחת עשר, ובעזרת השם נזכה לבניין בית המקדש ולביאת משיחנו במהרה בימינו.
0: אמן ואמן. שיתפך היום הזה, תודה. בימים כתקנם שבית המקדש היה קיים, אז השלושת השבועות האלה זה היה ימי שמחה, ותשעה באב עצמו זה היום של שמחה, קרה עליי מועד, ככה כתוב.
1: נכון.
0: ואנחנו באמת מקווים, זה לא ציפייה למשהו.
1: זה על שם העתיד כתוב.
0: זה על שם העתיד כתוב, כן. ומן הסתם אנחנו עוד נשמח ביום הזה, ואת השם יברך, ונקווה שהכל יתהפך לטובה. אנחנו ממש מודים לך, רב נחמן, תודה רבה לך שעלית לשידור. ובעזרת השם, תמידים כסדרם, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. תודה רבה לך, השם ישמריך, הכל טוב. כן, אז היינו עוד תוכנית עם רב נחמן חדד, שכולה מיוחדת ליום הזה, יום תשעה באב, ושיתפך הכל לטובה, מה נגיד ומה נאמר.

0: Bye.
1: אני הגבר רעוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולח חור.

בלבס הריב העורי שיבר עצמותיי בנעלי ויקף ראש ותלה במחשקים אושיבני כמתי עולם גדר בעדי ולא אצח בדני חושתי גם כי איזה

שחור. חברים יקרים, חברים אהובים, מאזיני רדיו ברסלב, אני רוצה להזמין אותי יחד איתכם לתוכנית בהתעוררות לאמונה, כמה שזה נצרח, ריבונו של עולם, אמונה, יחד עם הרב עופר ארז. שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש מיד לאחר התוכנית הרבה יותר מחוזקים. אנחנו איתכם.

בעזרת השם נראה היום, נתחיל לראות תורה סמך זין חלק שני. התורה נקראת בראשית לעיני כל ישראל, ורבי נתן אומר שיש פה את העניין של בעומק של הדבר, החיבור של תחילת התורה עם סופה. כי בראשית ברא אלוקים ואת השמיים ואת הארץ, זה התחלה כידוע, והפסוק האחרון, לכל היד הגדולה אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז רבנו מתחיל את התורה, הוא מחבר את בראשית עם לעיני כל ישראל. רבנו אומר, יש עננים שמכסים על העיניים. והעננים זה רומי רפתי ורומי זהירתא. כמובן בראי הממנה בזוהר. וזה בחינת ושבו אוהבים אחרי הגשם, וזה מאור העיניים שהולך אחר הבחייה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שעל ידי הבכי הולך ומסתלק מאור העיניים, וזה בחינת שקיעת האור במערב. כי במזרח חמה זורחת ובמערב שוקעת, נמצא שמערב הוא שקיעת האור, וכל זה על ידי בחינת הבכי. ועל כן רבנו אומר שבשקיעת האור יש בחינת בכייה, וזה ראשי תיבות של הפסוק בספר ירמיהו, רחל מבכה על בניה, ראשי תיבות מערב, כמובן בכתבי האריזל. כי השכינה במערב, השכינה בוכה ומיוללת כביכול על ישראל, בבחינת רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו, שהיא בוכה על צרת ישראל המפוזרים בגויים. וזה בחינת שקיעת האור. ויש, אומר רבנו, ויש מאורי אור ומאורי אש, והם זה לעומת זה. שכשיש כוח למאורי אור, אזי נכנעים מאורי אש, וכן להפך, חס ושלום. כשנכנעים ונסלקים מאורי אור, חס ושלום, אזי מתגברים מאורי אש. וזה בחינת חורבן בית המקדש, בחינת ממרום שלח אש בעצמותיי. כי נתגברו מאורי אור על ידי נתגברו מאורי אש על ידי שנסתלקו מאורי אור, בבחינת רחל מבכה על בניה, כי הבכייה היא בחינת הסתלקות מאורי אור כנב. ואזי מתגברים חס ושלום מאורי אש, וזה בבחינת ממרום שלח אש וכו'. רבנו, זה תחילת התורה, עכשיו מה שקראנו, רבנו אומר יסוד מאוד גדול בתחילת התורה. רבנו אומר שבבריאה יש מאורי אור ומאורי אש. כשאנחנו מתבוננים במושגים האלה, כמעט כל המהלך, המבנה של העולמות, ומה שקורה איתנו זה קשור לשני המושגים האלה שנקראים מאורי אור ומאורי אש. אם נשים לב, אם נתבונן במושג מאורי אור או במושג מאורי אש, נשים לב שיש פה בעצם, בתוך המושג יש שני דברים. יש את המאור ויש את האור הבוקע ממנו. יש את המאור ויש את האש הבוקעת ממנו. ובספרי החסידות הרבה עמדו על הנקודה הזאת. זה כמו שיש את השמש ויש את האור היוצא מהשמש. יש פנס, יש את הפנס ויש את האור היוצא מהפנס. אז רבנו מדייק פה, ולמעשה זה לשון הזוהר הקדוש, שיש מאורי אור ומאורי אש. המאורות למעשה הם דברים רוחניים עליונים שאנחנו לא מכירים אותם. בלשון המקובלים זה נקרא מרכבה. יש מרכבה שבקדושה ויש מרכבה, זה לעומת זה עשה אלוקים, המרכבה שבטומאה. המרכבה זה מקורות של שפע, חיות, כוחות, שהם בעצם מחיים אותנו בעולם הזה. כשאנחנו נמצאים פה, לא רק בעולם הזה באמת, אבל כשאדם נמצא בעולם הזה, אז הוא חי בעצם מהמאורות. המאורות הם כוחות רוחניים מושפעים אלינו, זה השפעות רוחניות שמושפעים אלינו. ובזוהר, בכתבי האריזל, יש כמובן אריכות גדולה מאוד על כל המושגים האלה. זה היכלות, זה מלאכים, זה ספירות, זה בחינה שמשם מושפע בעצם, מצד הקדושה, זה מאורי האור, ומצד זה לעומת זה עשה אלוקים, מצד התאומה זה מאורי האש. על ידי מה שאנחנו עושים בעולם הזה, זאת אומרת מעשיו של האדם בעולם הזה, הם מחברים אותנו לפי המעשים, לפי הרצונות, לפי הכוונות של האדם, אדם מתחבר עם המאורות האלה, או חס ושלום עם המאורות האלה. האדם לא יכול לחיות באמת בחלל פנוי. זה כמו שבעלי המוסר תמיד היו אומרים, אין דרך מישור, או שאדם עולה, ואם אדם לא עולה אז הוא יורד, כי אין באמת באמצע, אי אפשר באמת לחיות באמצע. תכף נראה קצת יותר בעומק למה אי אפשר באמת לחיות באמצע. כשאדם זוכה ללכת בדרך התורה, בדרך הצדיקים האמיתיים, ולהתחזק, אז למעשה, מה אנחנו פועלים בזה? לאט לאט אנחנו מחברים את עצמנו, אנחנו מקשרים את הנפש שלנו יותר ויותר עם הבחינה של המאורי אור. ואם חס ושלום אדם הולך עם התאוות ומידות ורצונות של העולם הזה, אז לאט לאט הוא מחבר את עצמו יותר ויותר עם המאורי אש. לכן כל העניין של חורבן בית המקדש, שרבנו אומר שזה ביטול
כמובן, ברוך השם רק זמנית, אבל זה ביטול של המאורי אור. והתגברות המאורי אש, זה היה כתוצאה מאבונות ישראל שגרמו, גרמו, אבונות ישראל גרמו את, את הנקודה, את הבחינה, את הבחינה הזאת, עד שנשרף בית המקדש. זה השלושה שבועות בין המצרים, ששם אנחנו שואפים לתקן את העניין של החורבן של בית המקדש. אז זה, זה יסוד ראשון במושג שרבנו אומר, מאורי אור ומאורי אש. לכן האור זה רוחניות של קדושה, שברגע שאדם מתחזק, הוא מתחיל להתחבר ולהשפיע, לחבר את הנפש שלנו, אנחנו מתחילים לחבר את הנפש שלנו עם הרוחניות שבקדושה, ולהפך, זה, כמו שאמרנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש בזה כמה וכמה בחינות. הבחינה הפנימית היא נקראת בית המקדש. בית המקדש זה הנקודה הפנימית בית המקדש הפרטי זה הנקודה הפנימית בנפש שלנו. זה נקרא בחינה בית המקדש. והנקודה הפנימית שבנפש זה כשאדם יודע ומתחבר עם הנקודה הזאת שאני יודע שכל החיות, כל השמחה, כל העושר האמיתי שלי זה רק להיות בחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא נקודת בית המקדש. והחורבן בית המקדש זה בעצם מזה שאדם חושב וזה עבודה של היצר רע שהוא והנחש היה ערום מכל חיית השדה, שיש חיות ושמחה ועושר גם מחוץ לבית המקדש, לא רק בבית המקדש, לא צריך להיות פנאט, לא צריך להיות קיצוני. בגלל שיש כזה כוח, ואנחנו לא חיים כל היום בנקודת הדבקות. אחרי הכל, ברוך השם, יש משפחה, ילדים, פרנסה, אנחנו טרודים. אנחנו טרודים באין ספור דברים במשך היום. הבחינה של הטרדות שלנו במשך היום, כל הזמן צריכים להיות מחוברים לבית המקדש. זאת אומרת, מה הכוונה מחוברים בית המקדש? שאנחנו מתבוננים איך מעשינו בעצם מוליכים אותנו. מוליכים אותנו כל הזמן בחזרה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אף על פי שאנחנו יוצאים מחוץ לבית המקדש, יוצאים מהנקודה הפנימית של החיבור, בדרך כלל כתוב בספרים הקדושים שאם אנחנו לוקחים את היממה, הנקודה, הזמן ביממה זה מחצות עד סוף זמן תפילת שחרית. זה העת רצון הכי גדולה. בוא ניקח לפי רוב העולם, נכון שיש נקודת חצות שזה מעלה מיוחדת, אבל בדרך כלל זה מעלות השחר, זמן תפילת שחרית. כי זמן תפילת שחרית זה התעוררות החסדים, והתעוררות החסדים זה שמתעורר בנפש האדם נקודת הבית המקדש. לכן התפילת שחרית היא כל כך חשובה וגבוהה, שעל ידי שאדם מתפלל שחרית, על ידי השתדלות של האדם בתפילת שחרית, אז האדם בעצם מתחבר עם הנקודה הפנימית של הנפש. אבל אחרי התפילה אנחנו כל אחד יוצא לענייניו, למציאות של היום יום, וזה נקרא מרחב ירושלים. מרחב ירושלים, בירושלים זה עיר, עיר עובדים בירושלים, לומדים, חיים, יש משפחה, מגדלים ילדים ודואגים לפרנסה וכן הלאה. הכל צריך להיות מחובר, הכל צריך להיות מחובר בעצם עם הנקודה הפנימית של בית המקדש. זאת אומרת, ואיך למעשה אנחנו עושים את זה? איך אנחנו יכולים לדעת איך אנחנו מתחברים עם הבית מקדש, הכוונה עם הנקודה הפנימית, בשעה שאנחנו בעצם עוזבים את הנקודה הפנימית, שאנחנו בעצם צריכים לעסוק כן בעולם הזה ובגשמיות? זה התורה והצדיקים מלמדים אותנו. לדוגמה פשוטה, אדם צריך להיות, אדם הוא סוחר, הוא עוסק במסע ומתן. איך הוא יסתובב במסע ומתן והוא יהיה מחובר עם הבית המקדש, עם הנקודה הפנימית? ברגע שהוא הולך לפי ההלכה, ברגע שהוא עושה מסחר, מסע ומתן, עבודה, הוא עושה את זה על פי ההלכה, על פי התורה, ובפרט על פי היסודות שהצדיקים מלמדים אותנו. כי בעצם הצדיקים, מה זה התורה והצדיקים? התורה זה האור האלוקי, זה החוכמה האלוקית, והצדיקים הם אלה שמגלים לנו את זה. לכן התורה והצדיקים זה אחד. הצדיקים מגלים לנו בעצם את התורה, כל חכמי התורה בכל הדורות. אז בעצם ברגע שאנחנו מתנהגים על פי התורה ועל פי הצדיקים, גם שאנחנו עוסקים בגשמיות העולם, אנחנו מחוברים כל הזמן עם בית המקדש. לכן זה נקרא, העולם הזה במציאות התיקון שלו, בכללות הוא נקרא ירושלים. למה? מכיוון שכתוב בזוהר הקדוש שירושלים זה עניין של עירה שלמה. מה זה עירה שלמה? עירה שלמה, מתי השלמות של העירה? שאנחנו יוצאים מבית המקדש ואנחנו מתחברים עם בית המקדש. ולמעשה התורה, המצוות, ההלכות, העצות שהצדיקים מלמדים אותנו, הם כל הזמן מחברים אותנו לנקודה הפנימית. אבל מכיוון שיש יצרה מאוד מאוד גדול, יש יצרה גדול, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, הוא אף פעם לא בא לבן אדם ואומר לבן אדם לעשות דברים שהם הפך המציאות שלו.
הוא לא יבוא למשל לאדם, בפשטות יהודי, ירא שמיים, הוא לא יבוא ויגיד לו, לך תחלל שבת. הוא לא יגיד לו את זה, למה? הוא יודע שהוא לא יקשיב לו. הוא לא במקום של הבחירה והניסיון בכלל של חילול שבת. הוא לא ילך לחלל, הוא לא ילך לחלל שבת, אבל הוא מפתה. והכוחות הפיתוי שלו הם מאוד מאוד מאוד לא פשוטים, הכוחות הפיתוי שלו. והיום נראה, נתמקד קצת בכוחות, בכמה הוא מפתה אותנו, היצרה. ולזה צריך את חומות ירושלים. חומות ירושלים, כתוב בספרים הקדושים, זה היה דבר מאוד לא פשוט שהיה חומות ירושלים. מדוע? היו הרבה הלכות שקשורות למציאות החומות. בגמרא, במסכת מגילה, כתוב איך בכלל אפשר, איך היה אפשר להגדיל את ירושלים. זה לא היה פשוט. זה היה צריך להיות מהלך שלם עם אנשי סנדרין ועם חכמי הדור שהיו מקדשים עוד חלק מירושלים, מרחיבים את ירושלים. וכל זה למה? כי יש הלכות של קדושה שקשורים לתוך החומות. לדוגמה, כמו שאנחנו יודעים, אכילת קורבנות קודשים קלים. ובכל העיר, כמו שאנחנו אומרים בבוקר, זה המקומה של זבחים. קודשי קודשים זה בתוך בית המקדש, קודשים קלים בכל העיר. מה זה בכל העיר? מי שיוכל קורבן מחוץ לחומות ירושלים, מטר אחד, יגיד, מה ההבדל? מה זה, מטר אחד יצאתי. זה נקרא שחוטי חוץ, זה עבודות בחוץ, חייב קראת על זה. רואים עד כמה זה חמור עניין הגדרת המקום. מה מגדיר בעצם את העירה השלמה? זה החומות. כל דבר יש בנפש שלנו. החומות בנפש שלנו, עבודת החומות בנפש שלנו זה לעשות גדרים וסייגים מפני כוחות היצרה. זאת אומרת, יסוד הגדרים והסייגים זה לדעת, כל שנייה יצר הרע מפתה אותנו. עכשיו הדור שלנו זה בכלל בעוצמות, אולי משיח יגלה לנו שעוד לא היה דור כזה. זה בא לא מארבע ארוחות השמיים, זה בא משש כיווני השמיים. זה מקיף את כל החלל. זה בא מצפון, מהדרום, מזרח, מערב, אבל גם יש מלמעלה ומלמטה. בכלל יש מעל כזה, מעוטפת כדור הארץ, רשת. העין שלנו לא רואה את התדר של הקרינה האלקטרומגנטית. יש כזה מושג שנקרא הקרינה האלקטרומגנטית. למעשה, כל הטכנולוגיה היום היא בנויה על היסוד של הקרינה האלקטרומגנטית. וכל השידורים הלוויינים, כל המדיה, הכל בנוי על היסוד הזה, על היסוד של קרינה אלקטרומגנטית. אנחנו לא רואים את התדרים, אבל יש מצלמות שאפשר לצלם ולראות את הקרינה האלקטרומגנטית. אתם יודעים איך כדור הארץ נראה היום? מרושת. כמו אנחנו נמצאים בתוך רשת, שזה נראה איזה עכביש גדול, עשה פה איזו עבודה מאוד גדולה, כל כדור הארץ מרושת בעצם ברשת הזאת. לפני כמה שבועות דיברנו על זה, שכתוב בחז"ל, אומרים, כתוב במדרש, שהעניין של העכביש זה העניין של קליפת אדום, זה הכוח התאומה של הדור האחרון, זה נקרא כוח המדמה. זה שממית התאפשר. יש פסוק בספר משלי, שממית בידיה תתפס והיא בהיכלי מלך. אז על זה כותבים, זה רש"י כותב את זה, כל המפרשים כזה מדרש, הם מביאים את המדרש, השממית זה עכביש, ובידיה תתפס, זה אומר המדרש, זה הכוח של אדום ממה שהכין את המתמים ליצחק, שעשיו הכין את המתמים ליצחק, ועד סוף כל הדורות נמשך המעשה הזה שהוא עשה. והיא בהיכלי מלך, היא תגיע לכל מקום. להיכלי מלך זה לתוך בית המקדש, לתוך בית המקדש הפרטי שלנו. זה כוח, ומה זה הכוח הזה? זה כוח דמיוני. מה המהות של הכוח הדמיוני? והחומות של ירושלים זה כנגד הכוח הדמיוני הזה. זה העניין של חומות ירושלים, זה הגדרים והסייגים. העניין של הגדרים והסייגים, זה צריך לדעת, זה נקודה עמוקה. מדוע? כי אנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו חייבים להשתתף בעשייה ובחוויה ובהרגשה בתוך העולם הזה. אם היינו יכולים לחיות עכשיו במקום, בתור בועה מבודדת, בלי להרגיש את כל הרוחות ואת כל השיגונות שקורים בעולם, הלוואי שהיינו יכולים לחיות ככה. אבל זה בחינת גן עדן, בעולם הזה זה לא כך. האדם יוצא מהבית, יוצא לעיר, יוצא לפרנסה, יוצא לעניינים שלו, אז מיד הוא נמצא בתוך המציאות הזאת. הנקודה שלנו, העבודה שלנו בזה, זה עכשיו, הבעיה היא שאין לנו עכשיו קומות ירושלים. אתמול הם נפרצו.
י' ז' בתמוז, אתמול לפני 3,300, בבית ראשון, בית שני, זה הכל התחיל משבירת הלוחות, התחיל מחטא העגל, למעשה זה גרם שהחומות של ירושלים נפרצו, בי' ז' בתמוז נפרצו החומות. הפריצת חומות זה פירוש הדבר שאנחנו חשופים. עכשיו אנחנו חשופים, לכן גם העבודה שלנו היא מאוד קשה, כי זה עבודה מתוך מציאות שאנחנו חשופים לאינסוף שידורים, משדרים אלינו. אבל עם כל כמה שהעבודה הזאת קשה, צריך לדעת, לאדם היהודי יש את הכוח לברר את זה. וזה באמת חידוש, וזה פלא, שלנו יש את הכוח לברר את הבחינה של הדמיון. בוודאי שכל הכוח שלנו נמשך, ורבנו אומר את זה בהמשך, זה נמשך מהצדיק. הצדיק בירר את זה בשלמות. עכשיו, על ידי התקשרות שלנו עם הצדיק, אנחנו מקבלים ממנו את הכוח לברר את זה. אבל צריך לדעת, יש לנו את הכוח לברר את זה. מה היסוד של הבירור? מה היסוד בעצם העמוק של הבירור? ולמעשה כשאנחנו מבררים את זה, אנחנו בונים את חומות ירושלים. זו העבודה שלנו עכשיו, זה לבנות את חומות ירושלים. על ידי בניית חומות ירושלים, אנחנו מפרידים בין תוך ירושלים, בין חוץ ירושלים. ואז אפשר לאכול קודשים קלים. קודשים קלים בנפש וברוחניות, זה ללמוד תורה, זה להתחזק במצוות, במעשים טובים. למה שאנחנו עכשיו, אדם מרגיש הרבה קשיים בזה, כי אין חומות, אין חומות, אין גדר איפה שאפשר לאכול קודשים קלים. קודשים קלים זה ללמוד תורה, זה להתחזק במצוות ובמעשים טובים. אנחנו צריכים לבנות את חומות ירושלים. היסוד של בניית חומות ירושלים זה לדעת את השקר של הסתרא אחרא, של היצר הרע. זה היסוד הבסיסי ביותר. כי אנחנו צריכים לדעת על מה הוא בונה. היצר הרע מפתה. על איזה יסוד הוא מפתה בעצם? מה שורש הפיתוי שלו? השורש של הפיתוי שלו, שלכל אדם, לכל אדם בכלל בבריאה, אבל בוודאי ובוודאי של אדם יהודי, שיש לנו חלק אלוקה, הנשמה האלוקית שיש בקרבנו, אנחנו בעצם מתגעגעים. אנחנו, חסר לנו משהו. אנחנו מאוד שואפים להגיע לאיזשהו מקום. לאן אנחנו בעצם רוצים להגיע? מה להיות מיליונרים? מה יעזור לנו שנהיה מיליונרים? יהיה לנו מקל בגיל שעולי וחבש, שיהיה לנו מקל מזהב שנוכל ללכת עליו. מה זה יעזור? עם קצת התבוננות, אדם מבין שהישגי העולם הזה זה בעצם שטות והבל. מה אנחנו באמת רוצים? באמת, באמת אנחנו מתגעגעים למקום שהיינו שם. כל יהודי בא לעולם הזה, באנו לפה מגן עדן. אנחנו מתגעגעים לחזור לגן עדן. הגעגועים שלנו זה לחזור לגן עדן. ששם הרבה הרבה יותר טוב מכל ההצלחות של העולם הזה, כל התענוגים של העולם הזה, שם הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו באמת מתגעגעים מאוד לגן עדן, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני שלחתי אתכם מגן עדן לעולם הזה, על כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה עתיד לתת דין וחשבון. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שנרד להסתרה, לכל הצמצום של העולם הזה. אבל מאיפה באנו? באנו משם. כיוון שבאנו משם, אנחנו מתגעגעים לשם. כי צריך לדעת כלל גדול. אדם חווה חוויה, הוא אף פעם לא שוכח אותה. גם אם הוא שוכח את עצם המעשה, תמיד יש רשימו של החוויה בלב האדם. היום בפסיכולוגיה, היהדות, התורה יודעת את זה כבר אלפים שנה, אז הם גילו את זה לפני 100 שנה בערך, כל מיני חכמים, קוראים לזה תת מודע, רשמים שבנפש, אבל זה יסודות הבריאה הדברים האלה, זה היסודות האלה, ואנחנו מתגעגעים, מה הטענה בעצם של היצר הרע? והנחש היה ערום מכל חיית השדה, מה הוא טוען בעצם? מה הטענה שלו? למה שאנחנו בכלל נקשיב לו? הרי יהודי זה חלק אלוקא ממעל, כל יהודי זה עוצמות, רבנו אומר, אור השלבת של הלב של האדם היהודי באור עד אין סוף. למה שאנחנו נקשיב לו בכלל? במה הוא מטעה אותנו, מבלבל אותנו? בהרמומיות, לא בצורה מפורשת, הוא רק מכניס בנו את זה כל פעם, עוד יסוד, עוד נקודה. הטענה שלו בעצם, גם לי יש גן עדן. גם לי יש עולם הבא. יש לי בעצם תענוגים שעליהם נאמר, הוא טוען ככה, אנחנו לא אומרים שזה אמת, אני אומר רק מה שהוא טוען. לא לחשוב שאני עכשיו מדע, זה, רק להסביר אותו, מבחינת דעת האויב. הוא טוען בעצם, תראו, לי יש גן עדן לא פחות משל הקדוש ברוך הוא. יש לי תענוגים לא פחות משל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אדם מתבונן בזה קצת טיפה בשכל, אפשר לראות שזה שטות והבל, אבל הוא לא נותן לנו להתבונן בזה בשכל, הוא מחדיר לנו את זה, זה נקרא הנחש לוחש, הוא מחדיר לנו את זה בלחישה. מה הוא לוחש לנו? הוא אומר לנו, תראה, אתה לא מאמין שיש לי גן עדן? בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא תבדוק.
בוא תבדוק ואני אראה לך שיש לי גן עדן. אני אראה לך חוויות, אני אראה לך הרגשות, אני אראה לך תענוגים ש... תתווכח, תתמודד איתם. עכשיו, החוצפה שלו מתחילה מהנקודה הזאת, הוא לא אומר שלקדוש ברוך הוא אין גן עדן, בהתחלה, אחר כך הוא טוען את זה, אבל בהתחלה הוא לא אומר שלקדוש ברוך הוא אין גן עדן. הוא אומר, אבל תראה להגיע לגן עדן של הקדוש ברוך הוא, תראה כמה קשה להגיע לשם. אתה צריך לעבוד על עצמך, על המידות, על התאוות, אתה צריך לקיים מצוות. זה לא פשוט להגיע לגן עדן של הקדוש ברוך הוא. ואילו אני נותן לך את זה, בוא תראה, בחינם אני נותן לך את זה. ואם פעם היה עוד קצת קשה להשיג את הגן עדן שלו, היום זה הוקל עלינו. הכניסו את זה לתוך מכשירים של 4 סנטימטר על 6 סנטימטר, דורות, מתקדמים, ותראה באיזה מהירות. והוא אומר לך, בוא תבדוק, תראה, יש כזה דבר שנקרא גלישה מהירה, והם מבטיחים, הוא מבטיח, בפחות משנייה, זה תלוי, שנייה ו-2, עכשיו רוצים להוריד את זה ל-0.8, אתה כבר נמצא בכל ההיכלות, אתה כבר יכול לטייל בגן עדן, אתה יכול לראות דברים. ומה, גם אתה אוהב חוכמה? אז אדרבה, בוא אני אראה לך. יש לי את כל החוכמה שבעולם, כל דבר שאתה רוצה בעולם לדעת, אני יכול לגלות לך, אני יכול להגיד לך כל האינפורמציה שבעולם. הוא מפתה אותנו, והפיתוי שלו מתבסס על הנקודה הזאת שהוא אומר, הוא אומר לנו, תראה, אתה לא מאמין לי? בוא תבדוק. איך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, על הלבנה, כזה ראה וקדש, בוא תראה ותראה, אתה תחליט בעצמך. זה בעצם המלחמה. ברגע אנחנו צריכים לדעת, היסוד של העבודה שלנו, זה ממש יסוד כל היהדות שלנו, זה לדעת שהוא שקרן ורמאי, ועל כל דבר שהוא נותן לנו אחר כך, עם חרב הוא חותך אותנו לגזרים. זה צריך לדעת, זה האמת שלו. אומר הזוהר הקדוש, אחד הפיתויים הגדולים, ידוע שאחד הפיתויים הגדולים זה נקרא נוגבה דתאומה רבה. רבנו אומר שכל אדם צריך להתנסות בזה, זה התאווה הידועה. אומר הזוהר הקדוש, כל נקודה שאדם יקבל מהתאווה הידועה, אז הזוהר קורא לזה, איך הוא קורא לתאווה הזאת? חורבה. למה? זה מה שמביא את החורבן, לאדם. זה לא... מה שזה קורה בעולם זה עוד עניין, אבל קודם כל זה לאדם עצמו. את מה זה מחריב? את הנפש של האדם זה מחריב. באותו רגע האדם חושב איזה גן עדן יש לי, אבל זה מחריב את הנפש. ככה זוהר הקדוש, לכן הוא קורא לזה חורבה. אדם

כל זה, זה חובות. הוא עשה לי חשבון, הוא עשה לי חשבון, שעוד חצי שנה, עוד חצי שנה, הוא כבר החזיר את כל החובות, ומינימום של הרווח שלו זה 500,000 שקל, אבל זה במינימום. זה הוריד את כל החישובים של הרווחים למינימום. וזה, זאת אומרת, הכל הוא כבר רואה, זה הכל מסודר. כמה אנשים דיברו איתי בצורה הזאת, ובאמת הלכו, עשו את המהלך הזה, וחוץ ממה שהם הפסידו את ההשקעה של ה600,000 שקל שהם לקחו חוב, חוץ מזה היה להם עוד איזה 1,000,000 שקל חובות, או בין 500,000, וזה באמת בחצי שנה שהוא דיבר על זה, בחצי שנה שהוא דיבר. למה? מדוע זה ככה? כי אדם, מגוון שאדם רוצה שיהיה לו ממון, אחד מהתאוות הגדולות, כמו שחז"ל אומרים, אחד מהתאוות הגדולות בעולם, הרצון של האדם לממון, הוא עושה חשבונות, ויש לו מוח עסקי טוב, הוא עושה חשבונות, איך הוא באמת עוד חצי שנה, כבר הרוויח את ה500,000 שקל, והוא רואה, זה א', ב', ג', זה הכל כמו מדע מסודר אצלו, רק דבר אחד, וזה, זה שדיבר איתי, כל זה התבסס על זה שהוא פותח איזשהו עסק של מזון, וכל יום יש לו לפחות 50 לקוחות. הכל זה היה בנוי על זה שמינימום יש לו 50 לקוחות. עכשיו, אין לו שום ספק שיהיה לו 50 לקוחות. זה בכלל לא היה ספק, זה לתוד אלוקי. ואליהו הנביא אמר לו, ברוח הקודש, שוודאי יהיה לו 50 לקוחות. אבל כמה פעמים עשו כאלה מעשים, והבן אדם ראה, אחרי חצי שנה, נכנס לו 2 לקוחות ביום. זה בסך הכל, הכל הוא ראה נכון. חוץ מזה, שלא נכנסים לו 50 לקוחות. עכשיו, איך רגע, למה לא התעוררת? בסך הכל אתה איש עסקים. זה נקרא מדמה. זה כוח הדמיון של האדם. אחר כך הוא פותח ברשת, במדיה, איזה חוכמות של בדיוק על העסק שהוא עושה. ומראים לו שמה שהרווח של 600,000 שקל בחצי שנה הקרובות, זה, אם הוא ממש נכשל, אז זה הרווח. מראים לו את זה. הוא רואה את זה חי. 1 + 1 = 2. הוא רואה את זה בצורה הכי מדויקת. כל זה, מאיפה זה בא? נקרא לזה מאיפה זה בא? כל הטעויות האלה, זה נקרא כוח המדמה. כוח המדמה, זה בעצם היסוד של כוח המדמה, זה בעצם הסמך מן בא ואומר לאדם, לי יש גן עדן, זה עניין, בקל אתה מגיע לזה, בוא תראה איך שאני מביא אותך במהירות. לכן, היסוד של העבודה שלנו, בנקודה הזאת, זה לדעת כל הזמן, ללמוד כל הזמן את השקרים שלו. זה צריך להיות, אנחנו צריכים, כלומר, שמעתי לפני שנים מאחד הצדיקים, האדמו"ר מפורסוב, שאמר לי פעם, האדם בעולם הזה צריך להיות כמו בלש, לשים לב איך היצר הרע מטעה אותו ומבלבל אותו. הוא נכנס לנו לתוך המחשבות, לתוך הרצונות, לתוך הדמיונות, לתוך השאיפות שיש לנו בלב, גם הרגשות שלנו בלב, הוא מכניס לנו כאלה דמיונות, אם אדם שם לב שבעצם לדברים האלה, ופה צריך הרבה, כמובן התקשרות עם הצדיק, תורה, וחשוב מאוד גם השיחות חברים, חברים שיש להם יראת שמיים וביחד מבררים את הנקודה, זה מאוד עוזר לברר את זה. אבל על כל פנים לדעת, הוא ברוך השם, הוא ברסלבר מהראשונים בבריאה, הוא לא מתייאש, 24/7, הוא לא צריך לשמור שבת, אין לה סמך מעניין של שמירת שבת, זה לפעמים כתוב בזוהר שזורקים אותם שם בתאומות, בנוגבה לתאום הרבה, אבל אם אדם רוצה אז הוא יכול לעלות אותו. רואים שפתאום האדם מקבל שיגונות גם בשבת. זה לא נמנע, זה, הוא מותר לו, אין לו איסור, אין, הוא לא צריך לשמור שבת. אז הוא משגע אותנו ביום ראשון, ביום שני, בכל יום הוא משגע אותנו, בכל רגע. אבל לעומת זאת אנחנו צריכים לדעת. אנחנו צריכים לדעת? אם אנחנו רוצים ועושים את העבודה הנכונה, אפשר לברר אותו. עכשיו, העבודה של הדור שלנו, למה היא קשה כל כך? העבודה שלנו זה לא למנוע שהחומות ייפלו. החומות כבר נפלו. כבר אין חומות. אין חומות, זאת אומרת שעכשיו הרשת היא בכל מקום. זה מקיף אותנו בכל הצדדים. וכל שכן שאדם בא מעולם הפיתוי. הוא התפתה שנים אחרי כל הבחינות האלה, אז כל הזמן זה חוזר ונאור, אבל עם זאת, עם כל זה, תמיד צריך לזכור, יש לנו את הכוח לברר את זה, והיסוד זה כל הזמן, תראה לדעת, כל יום, לפחות 4-5 פעמים ביום, הוא בא ואומר לנו, יש לי גן עדן. איך הוא אומר לנו את זה? מה השפה שלו? זה יכול להיות בתאווה הידועה, זה יכול להיות בתאוות ממון, זה יכול להיות בכבוד, זה יכול להיות בגאווה, כל יום הוא בא ואומר לנו,

תדע לך, אצלי יש גן עדן. ואנחנו צריכים לשים לב למחשבות האלה, לרצונות האלה שמתעוררים בתוכנו, לדמיונות האלה שמתעוררים בתוכנו, ולדעת באותו רגע, שקרן, רמאי. זה מישהו סיפר לי השבוע, שהוא עובר קצת מלחמות בנקודה הזאת, אז הוא אמר, ברוך השם, הוא זכה בחודשים האחרונים מאוד להתחזק בשבע תיקונים הכללי, אז זה כבר שגור בפיים. הוא אומר, איך שאני מרגיש אותו תוקף אותי, הוא אומר לדוד מכתם, בך השם חסיתי. הוא אומר, זהו, השם, אני רוצה לחסות בך. אז כל היום הוא אומר, אני ככה נלחם איתו, בך השם חסיתי. אז צריך לדעת שאנחנו יכולים לברר את זה, יש לנו את הכוח לברר את זה, אבל לדעת את המלחמה האמיתית. לדעת את המלחמה האמיתית. הכוח שלו באמת באמת יהודי יותר חזק. יותר חזק בכל לברר את זה. כמובן שאנחנו צריכים את ההתקשרות עם הצדיק האמת, כמו שרבנו אומר לנו את זה בהמשך התורה הזאת, או צריך את ההתקשרות עם הצדיק, עם התורה והחברים, ושיחות חברים, והתפילה. אבל עם כל זה יש לנו את הכוח לברר. היסוד של הבירור זה קודם כל לדעת ולהבין. כל הזמן משקרים אותי. משקרים אותי בדבר הזה. אדם, יש כאן מציאות כזאת. אדם רואה תכלית החיים, בכלל, הוא גם מאמין שזה תכלית הבריאה. שהוא יהיה סגן ראש הממשלה. ברגע שיהיה סגן ראש הממשלה, זה תכלית הבריאה. לשם כך, הוא כאילו לו ברוח הקודש, שלשם כך הוא בא לעולם. ולמה סגן ראש הממשלה? אולי את התיקון שלך להיות ראש הממשלה? גילו לו ברוח הקודש, שמצד שורש השמה שלו הוא מגיע עד סגן ראש הממשלה. אם הוא יתעלה יותר, כי אפשר להתעלות בעל השורש, יש כזה דבר, אז יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלה. עכשיו, זו השאיפה שלו. נניח שאותו יהודי באמת הגיע ונהיה סגן ראש הממשלה. עכשיו, מה קרה לו שם? פתאום הוא רואה, אין כלום. לא רק זה. הרבה, באמת מה שאדם רוצה, הוא רוצה כבוד. אז בארץ, זה כל מי שנבחר, מקבל את זה. אולי זה סיבה באמת לערוץ לבחירות. מצד זה, שמי שזוכה הכי הכי הרבה להרבה לקבל את תורה וב, שמה בזיוני דום וישתוק, זה מי שזוכה להיבחר. זה, אם אדם נבחר על איזה משרה ציבורית ויהיה מקושר עם רבנו, זה צריך לתת לו פדיונות. הוא כל היום רק מבזים אותו. אבל הבעיה שלא מתקשרים עם רבנו. אבל אם יודעים מישהו, איש ציבור שהוא מקושר עם רבנו, אז צריך מצד מידת האמת והחסד לגלות לנו כדי שנלך לתת לו פדיונות. זה בן אדם שיכול לבדות אותנו. אם ביבי נתניהו היה אומר פעם אחת, הרי אני מקשה את עצמי, היינו צריכים לעבוד בתור, רק לתת לו פדיונות. הבעיה שהם לא מתקשרים עם הצדיק. אז לפני כמה שנים שאל אותי, יהודי שעלה מאמריקה, אמר לי, תראה, אני באמת לא מבין את המדינה הזאת. הוא אומר, בארצות הברית, הוא אומר, הוא גדל והתחנך שם הרבה שנים. הוא אומר, בארצות הברית, אתה יודע, אדם נבחר למשרה ציבורית, מכבדים אותו. הוא אומר, פה בארץ, יש אדם נבחר למשרה ציבורית, ישר מבזים אותו בביזיונות הכי גדולים. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אני אגיד לך, בצדק, אני אגיד לך, למה? בחוץ לארץ, זה באמת, זה המקום של הגויים, ונתן להם חוכמה ושכל ודעת. תניגו את האומות שלכם, לפי השכל והדעת שלכם. אז מי שנבחר צריך לכבד אותו. בארץ זה היכל של מלך. באים לבחר פה בהיכל של מלך ולחיות על פי חוכמת הגויים בארץ, ראוי שיבזו אותו. אבל זה היסוד שפה מבזים כל כך. כי הארץ עצמה טובעת את אלבונה. אתה נבחרת לאיזה תפקיד ציבורי ואתה רוצה לחלל שבת. אבל על כל פנים, היסוד שלנו זה לדעת את השקר שבדבר הזה. וזה המדמה. המדמה זה מה שרבנו אומר, שראוי עכשיו לקרוא לעץ הרע בשם חדש, זה בשם, עכשיו קוראים לו הרבנו, קרא לזה המדמה, שזה, ויש לו ממלכה למדמה, יש לו שרים, יש לו יועצים, יש לו פועלים, עבדים, חיילים, והממלכה שלו נקראת המדיה. זה הממלכה של כוח המדמה. הוא שולח לנו כל הזמן שידורים. עכשיו צריך לדעת, יסוד מאוד גדול. אנחנו באמת, אין לנו חומות. אין חומות בדור הזה, כי כבר נפרצו החומות, נשברו החומות. זאת אומרת שאנחנו בתוך הרשת, אנחנו בתוך כל הדמיונות האלה, ובאמת, באמת, זה כתוב בספרים הקדושים, מכאן לא ניקח את זה כחסרון, עד רבה. נבין את גודל המעלה של הנשמות שלנו, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני יכול להוריד אתכם לדור כזה, שיש בו את כל הדמיונות ואתם יכולים לברר את זה. ובאמת כתוב בספרים הקדושים, רבי צדוק כותב את זה, חתם סופר כותב את זה, פרשת נשוא לתורה, ועוד צדיקים כותבים את זה, שזה הדור הכי גבוה, זה הדור הכי גבוה שיכול לרדת למקום פרוץ, בלי חומות ולבנות את החומות. זאת אומרת, יש עבודה למנוע את פריצת החומות, שיש חומות.
ויש עבודה יותר גדולה, לבנות את החומות. לבנות את החומות, הכוונה, זה להכיר בשקר של היצר הרע. להכיר בזה שהוא בעצם משקר אותנו, מפתה אותנו, וכל הזמן להחזור ולשנן את זה לעצמנו. זה שאדם כל הזמן ידע, באמת, הטוב האמיתי זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה הטוב האמיתי. גם אפילו לפעמים היצר הרע מצליח לבלבל אותנו. אחרי כל, אנחנו לא יכולים 24 שעות להיות דרוכים. הלכנו לנוח, הוא תקף אותנו. תקף אותנו, פתאום האדם מוצא את עצמו באיזה גלקסיה אחרת לגמרי, פתאום הוא, יש לו איזה חללית, הוא משתת באיזה חלל פנוי שם בגלקסיה, הוא רואה אורות של איזה מסיבה או משהו, הוא יכול להגיע לכל מיני מקומות כאלה. אפילו אם זה קורה, גם במצב הזה, שאדם יגיד, כן, בסדר, כן, נפלתי, נכשלתי או לא נכשלתי, לא משנה, התפתיתי, אבל זה שקר. זאת אומרת, מותר להגיד, גם שנמצאים בתוך המקום הזה, לדפוק על השולחן ולהגיד, כן, זה שקר הדבר הזה. הפיתוי הזה זה בעצם פיתוי של שקר. זה היסוד הכי גדול בעצם במלחמה, במלחמה של היצר הרע, שאנחנו נדע שבאמת החיות, התענוג, השמחה, העושר האמיתי של האדם, זה רק קרבת השם, רק בקרבת השם. אחת שאלתי אותה אבקש. למה אומר אחת שאלתי אותה אבקש? שיבתי בבית השם, למה דוד המלך אומר את זה ככה? כי אנחנו עדיין מבקשים שתיים. האדם עדיין מבקש שתיים. זה לא צריך להיות כפדת, לא צריך להיות קיצוני, לא צריך... את תגיד לי ש... קודם כל, אני לא חולק עליך שהתורה באמת צריך ללמוד תורה, צריך לשמור את התורה, צריך להתחזק בתורה. אבל אל תהיה פנאט כזה שלהגיד לי שהעולם הזה הוא בטל ומבוטל. צריך לעסוק בעולם הזה. ואני אגיד לך, בטענה של... לא אחת שאלתי, שתיים ביקשתי, אחת שאלתי, שתיים שאלתי, אומר, תשמע, בן אדם בא עם טענה, הוא אומר, אילו, באמת אני רואה את המציאות, שאם היה לי מיליון דולר בעובר ושב, אני לא רואה את החסרון בזה, אני לא רואה פגם ברוחניות. אז אם הקדוש ברוך הוא מביא מיליון דולר, אז עד הרבה, אפשר לעשות הרבה מצוות, לעשות הרבה צדקה עם זה. אבל השאיפה שלנו זה, הנקודה הפנימית זה לדעת, אחת שאלתי אותה לבקש, שזה יסוד הבנייה למעשה של החומות, ואז שהאדם, ככל שאדם בונה את החומות, הוא מתחיל להיות בתוך ירושלים. הוא מתחיל לגור בתוך ירושלים, ולגור בירושלים הכוונה יראה שלמה. ירושלים זה יראה שלמה. זה באמת, בוודאי שזה מעלה עצומה ונוראית להיות בירושלים, אבל הכוונה של הדברים, כוונת הדברים, יראה שלמה זה בכל מקום שאדם נמצא. מה זה היראה שלמה? יראה שלמה זה שכל מעשיו של האדם, גם כשהוא עוסק בגשמיות, גם כשהוא צריך לעסוק בפרנסה, מסע ומתן, בבית וכן הלאה, הכל מקושר בעצם עם בית המקדש. כשבית המקדש זה המקום, זה בלתי לשם לבדו. זה הנקודה של בית המקדש. לכן כשנפרצים החומות, זה רק עניין של זמן. ולפי מה שאנחנו רואים, זה לקח 3 שבועות, עד ששרפו גם את בית המקדש. מה זה השריפה של בית המקדש? השריפה של בית המקדש זה ביטול הרצון להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא שריפת בית המקדש. וכשאדם כבר לא רוצה, מה זה יהודי לא רוצה? יהודי כבר לא מאמין שאפשר באמת להיות עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם היסוד הגדול של הייאוש, שרבנו צעק בקול גדול שאין ייאוש. זה השריפה של בית המקדש, זה שאדם מתייאש כבר להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל לכן אנחנו צריכים את הצדיקים שיעירו בתוכנו. רבנו מתחיל את התורה שיש עננים שמכסים את העיניים. זה כתוב בזוהר הקדוש, הוא קורא לזה רומי רפתי ורומי זהירתה. רומי גדולה ורומי זהירה. זה צריך קצת התבוננות במה שרבנו אומר פה, למה רבנו אומר זה עננים שמכסים את העיניים. רבנו הרי הקדוש כותב בספרו הידוע עץ חיים, אומר שכל השבירה הייתה בסוד אור העיניים. יש סודות גדולים בקבלה שיצאו אורות עליונים מאוד, והם נשברו כאשר הם היו בזה, כאשר הם היו בשמיים, כאשר יצאו האורות מהעיניים, האורות נשברו, ואז יצא את המציאות שנקראת סוד שבירת הכלים, וכל העולם נברא על יסוד של שבירת הכלים. שמה זה אומר הלכה למעשה לגבינו, זה כמובן זה לשונות, זה לשונות של קבלה וסוד, זה לשונות משל לכל סדר הנהגת העולם, והשבירה באור העיניים זה יצירת מציאות היצר הרע בעולם. זאת אומרת, היסוד והבסיס לכל מציאות היצר הרע זה נקרא בסוד שבירת העיניים, ואז הכלים נשברו,
הכלים שנשברו זה אנחנו בעצמנו, זה נשמות ישראל שנשברו, ועל היסודות האלה אנחנו נבראנו כדי לתקן את זה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שככה זה יהיה, כי זה הכל בתוכנית האלוקית, להיות מציאות של בחירה ושל עבודה. זה כתוב בספרי המקובלים, היסודות האלה. אבל בספרי החסידות שמורידים לנו את ה... שמורידים לנו למעשה את כל הסודות ואת כל ההנהגה של העולם, את כל הקבלה על העבודה, הלכה למעשה, העניין של שבירת אור העיניים זה מרמז שיש יצרה גדול מאוד בעניין של העיניים. העיניים זה מקור של יצרה מאוד מאוד גדול. יש גם קדושה מאוד גדולה, כי באמת האור שנשבר זה אור עליון מאוד, אז זה מרמז שאם אדם זוכה, אז הוא יכול לתקן את אור העיניים להגיע למעלה מאוד גבוהה. אבל עם כל זה, כמעט כל המלחמה זה סביב הנקודה של אור העיניים. איך זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה? הדבר הראשון, בפשט, היסוד הראשון של שמירת העיניים זה כמובן כפשוטו, לשמור את העיניים מבחינת התאווה הידועה. זה היסוד הראשון של שמירת העיניים. דבר נוסף, קצת יותר רוחני, זה העניין של העין הרע. זה גם כן מבחינת, לכן חז"ל קראו לזה עין הרע, זה בראייה, זה ראייה שהאדם רואה משהו בחוץ ומעורר בתוכו את הקנאה. אם אנחנו נתבונן מה זה היסוד של העין הרע ושל הקנאה, למעשה זה פגם האמונה. זה לא לראות את הקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאדם מקנה, נכון שיש קנאה בקדושה שנקראת קנאת סופרים, אבל זה עניין אחר. אנחנו מדברים כרגע על הקנאה הלא אמיתית, הקנאה שבאה מצד היצר הרע. הקנאה שבאה מצד היצר הרע זאת אומרת שאדם בעצם מתמרמר, אדם כואב, למה יש לו ואין לי? למה המכונית שלו יותר יפה? למה המשפחה שלו יותר בסדר? כתוב בספרים הקדושיים שאפילו שאדם מקנה ברוחניות של השני, זה גם קנאה של צרות עין, זה קנאה לא טובה. אפילו אם הוא קנה, למה הוא כל כך מצליח ברוחניות ואני לא? למה הוא מציע ואתה לא? זה לא עניין שלך, עניין של הקדוש ברוך הוא. יש הנהגות כאלה, יש הנהגות, כתוב בספר לשל שבו והחלמה, בספר הדעה, מבעל הלשל שבו והחלמה, שהיה ידוע, אחד מגדולי המקובלים בדורו, לפני 120 שנה, הוא גר פה בירושלים. אז הוא כותב בספר הדעה, הוא אומר שצריך, בספר הדעה חלק ב', הוא כותב שם דיבורים נוראים מאוד, והוא אומר צריך לדעת, שמשורש הבריאה יש נשמות שתפקידם להכין כתר למלך ולשים יהלומים בכתר של המלך, והם יהיו בארמון המלך, כי שם עובדים על היהלומים, שזה הם יהיו בתורה ובקדושה. ואומר ככה לשון של הבעל הלשם שבו בהחלמה, אומר, ויש דורות שהם גורבי ביבים וצריכים לגרוף את הביבים של העולם הזה, ויהיה להם יצרה ויהיה להם מלחמות ביצרה. ואומר, ואדם שלא יתמרמר על זה שהוא צריך לעשות את העבודה הזאת, כי באמת כלפי הקדוש ברוך הוא זה וזה שווים. זה לדעת, זה באמת כמו שאדם, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו את האלה ששמים את היהלומים בכתר שלו, שזה קדושה וזה תורה וזה מעלות נפלאות. אבל אומר, אבל מצד הבריאה יש אנשים שמתחילה, אז הם צריכים לעבור ניסיונות וקשיים והתמודדויות מאוד קשות. ואומר, ומה העיקר? שאדם לא יתמרמר על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו כזאת עבודה. תעשה מה שאתה יכול פה, אם זה מה ששלחו אותך. לא שאדם הולך לביבים, וגם אף אחד לא, באמת יהודי לא הולך לביבים. אם אדם נמצא שם, שלחו אותו לשם. זה נקרא גורפי ביבים, היסוד הזה. ואדרבה, כתוב בספרים הקדושים שעיקר הגאולה תלויה דווקא בגורפי ביבים, בנקודה הזאת. עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, שבעצם זה הכל סדרי הנהגות של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא מתבטל העניין של העין הרע. מתבטל העניין של הרע. לדעת, לא מה שהעיניים שלנו רואות כהצלחה, זה באמת ההצלחה, ולא מה שאנחנו רואים ככישלון, זה באמת הכישלון. גם את הלמעלה ולמטה אנחנו גם כן לא רואים נכון. כי אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. זה צריך לדעת, מה זה באמת הצלחה אמיתית בעולם הזה? איפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה, שמשם הוא עובד אותו. ברגע שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא מהמקום שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעבוד אותו, זה נקרא הצלחה אמיתית. ויש נשמות שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם ישבו 24 שעות ולמדו תורה, ויש נשמות שהקדוש ברוך הוא שלח אותם לכמה שעות כל יום להתמודד עם דמיונות של העולם הזה. וזה חשוב לפניו שווה. זה הסוד המחול. המחול זה עיגול. וכל הנשמות וכל הצדיקים רוקדים, וכולם רחוקים במרחק שווה מהקדוש ברוך הוא. זה השם קיווינו לו. מה זה הסוד של המחול? למה זה מחול? זה עיגול. כי בעיגול זה שלמות הבריאה.
צורת האיגוד זה שלמות הבריאה. רבנו הרי הקדוש כותב. למה? מדוע? מכיוון שאז מתגלה בעצם שכל עבודה של יהודי שעשה בעולם הזה חשובה לפניו שווה. שווה. אם האדם עשה את עבודתו בעולם הזה. לכן, זה למעשה, היסוד הזה, להבין את הנקודה הזאת, זה מבטל, זה הדרך שלנו להתמודד ולכן עם היצר הרע של הקנאה. היצר הרע של עין הרע, שזה העניין של הקנאה, ומהקנאה יש הקפדות, ומההקפדות יש אחר כך דיבורים לא טובים, ויש התמרמרות וכן הלאה, אז זה יסוד מאוד מאוד גדול לדעת. לדעת. אנחנו כולנו רוצים, יהודי רוצה, ובצדק, להיות זה ששם את היהלומים בקטע של המלך. מה זה אומר? תורה, קדושה, טהרה, תפילה, אז זה מה שאנחנו רוצים. בינתיים האדם רואה, ולעתיד לבוא כולנו נגיע לזה. בינתיים האדם רואה, יש לו שליחות אחרת בעולם, תעשה את השליחות שלך בנאמנות. מה זה באמנות? באמונה, שתדע מאת השם. אז זה ביטוב של העין הרע. מה היצר הרע הגדול פה? שאדם מתמרמר. שאדם מתמרמר, ובעצם ההתמרמרות, מה זה ההתמרמרות? ההתמרמרות זה קליפת בלעם שבתוכנו. כי כל מה שיש בעולם, אומר שלמה המלך בקהלת, גם את העולם נתן בליבם. כל העולם נמצא בלב שלנו, כל התורה נמצאת בתוך הלב שלנו. אם יש משה רבנו בתורה, אז יש משה רבנו בתוכנו, בלב שלנו. אבל אם יש בלעם בתורה, יש גם בלעם בתוכנו. הכל נמצא בתוכנו. בלעם זה בעצם נקודת ההתמרמרות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בלעם באמת זה דבר נורא מאוד. כתוב בספר זוהר חיים, הקומרנה, וזה מובא בהרבה מהצדיקים מביאים את זה. אם בלעם היה בוחר בטוב, מצד הניצוץ הקדוש, שורש הנשמה שהיה בתוכו, בלעם היה יכול להיות יותר גבוה ממשה רבנו. ככה כותב בספר זוהר חי. לא כתוב, התורה זה תורת אמת. מה הוא אומר בלעם? יודע דעת עליון. אומר רבי צדוק, מה זה יודע דעת עליון? השיג השגות ברשת דלא התיידע, זה נקרא דעת עליון. הוא השיג בשורשי כל הבריאה בלעם. היה לו ניצוץ מאוד גבוה. אבל זה הגביר את זה בתומה ובקליפה נוראית, את השורש הגבוה שלו. למה? מה היה הנקודה שבלעם לא הצליח לברר? באיזה נקודה בלעם בעצם נכשל? אתם יודעים באיזה נקודה הוא נכשל? לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. למה אתה מצמצם אותי? למה אתה לא מכבד אותי? למה אתה לא אוהב אותי? לכן אפשר לראות, זה פשט רשי, אנחנו לא ממשב איזה, גם לא חסידות, פשט רשי. שבאו הפעם ראשונה המלאכים, השליחים של בלעם, באו ואמרו לו, בוא תקלל וכן הלאה, אמר לינו פה הלילה, יש מה השם אומר, שימו לב איזה דיבורים של ביטול יש לו לקדוש ברוך הוא. בכל החמישה חומשי תורה, אין אף אחד שמדבר כאלה דיבורים כמו בלעם. לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי, גם אם ייתן לי בלה כל עון ביתו, כסף וזהב, לא עבור פי השם אלוקיי. מה זה? דיבורים. לינו פה הלילה ושמע מה השם אומר לי. אני צריך לשאול אותו רשות. איזה צדיק זה? איזה זכות יש לו? ולא רק זה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא ומדבר איתו. באמת אומר לו, כן ללכת או לא ללכת. אז הוא בא ואומר לו, מי האנשים שבאו אליך? אז קודם כל, למה הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, מי האנשים אשר באו אליך? הקדוש ברוך הוא לא יודע. היווצר מהשם דבר, הוא לא יודע. יש שתי סיבות. אחת, הקדוש ברוך הוא נכנס, רש"י כותב את זה בראשית. הקדוש ברוך הוא נכנס עם שיחה עם בן אדם בהדרגתיות. הוא אומר לאדם הראשון, נייקה. להיכנס איתו בשיחה, לא להבין אותו, את האדם הראשון. אותו דבר גם עם בלעם. הקדוש ברוך הוא מדבר עם בן אדם לפי הכלים שלו, לפי היכולות שלו. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, רש"י כותב, בפרשה שלנו, בבלק, אומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר ככה את זה לבלעם? כדי לנסות אותו לראות אם החלק הרע הפנימי שלו שמורד בשם מתעורר. למה, מה זה יכול לעורר? וזה צריך לדעת שזה גם בלעם בתוכנו. מה בלעם אומר? זה רש"י כותב את זה. בלעם אומר, לא הכל הוא יודע. הנה, הוא שואל אותי מי האנשים שבאו. לא הכל הוא יודע. עכשיו, אני בהזדמנות, אם הוא לא יודע מי בא אליי, זאת אומרת שהוא לא שם לב. זאת אומרת, הוא בדיוק לא שם לב. אז בזמן הנכון הוא לא ישים לב, אני אקלל אותם. כל מה שאמרנו עכשיו זה רש"י. זה לא פנימיות. זה הפשט של הפרשה. רש"י כותב את זה. אבל, תשאר את השאלה על בלעם. אתה אומר, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי. אתה מבוטל לגמרי לקדוש ברוך הוא, ככה אתה מדבר. ומה בעצם, למה בעצם אתה
לא באמת מתבטל הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים, הוא לא מתבטל, כמו שעכשיו ראינו, הוא לא באמת מתבטל. למה באמת בלעם לא מתבטל באמת לקדוש ברוך הוא בשלמות? יודע דעת עליון, מחזה שדי הרחזה, אתה רואה כאלה השגות, אתה נמצא בכאלה מדרגות, תתבטל לקדוש ברוך הוא, באמת תתבטל, למה אתה לא מתבטל? מה אומר? גם זה רש"י, אומר, בלק מלך מואב, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי. שואלים, חז"ל מדייקים, ורש"י מביא את הדיוק הזה, למה בלעם אומר לקדוש ברוך הוא בלק בן ציפור מלך מואב? למה היית צריך להגיד לו את המילה מלך מואב? לומדים מזה, ורש"י מביא את זה, שלומדים מזה, שהוא אמר לו, בלעם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מלכים מכבדים אותי, אתה לא מכבד אותי, אבל מלכים כן מכבדים אותי. זה הכאב של בלעם, שהקדוש ברוך הוא לא מכבד אותו. למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מכבד אותך? בלעם, למה הגעת למסקנה שהקדוש ברוך הוא לא מכבד אותך? כי כל נשמה בעולם הזה, כל שכן נשמות גבוהות, חייבות לעבור צמצומים בעולם הזה. לא יכולות להגיע למקומם, למדרגתם, בלי צמצומים. בלעם, למה הוא לוקח את זה? לפגיעה בכבוד שלו. אומר, אתה רואה, אתה לא מכבד אותי. ותראה, הוא בא בתוכחה לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מלאכים בעולם הזה מכבדים אותי, ואתה לא מכבד אותי. מכאן הוא מורד בקדוש ברוך הוא. מהנקודה הזאת הוא מורד בקדוש ברוך הוא. דוד המלך, כדי להיות דוד המלך מלכה משיחה, כל החיים שלו ספג את הביזיונות הכי גדולים בעולם. עד גיל 28, אבא שלו שהיה גדול הצדיקים, שמת ביתו של נחש, חשב שדוד בכלל ממזר, לא ידע בכלל שזה הבן שלו, גידל אותו בתור ממזר. איך שנודע לאבא, קצת התמתן, קצת הסתדר בבית, התחיל להיות קצת איזה הרגשה אחרת קצת בבית, הקים עליו את שאול. הצליח לברר את העניין של שאול, קמו עליו מלחמות, פלישתים, ביזיונות. עבר את כל זה מתוך הבית שלו קמו עליו. המעשה אמנון ותמר ואף שלום. אבל למעשה, דוד המלך היה אמור, שביכול אמור, במרכאות אנחנו אומרים, להיות הבן אדם הכי מריר בעולם. הבן אדם עם המרירות נפש הכי גדולה בעולם. למעשה, היום יש הרבה, הדור שלנו זה הרבה סדנאות רגשיות וטיפולים רגשיים. דוד היה חייב להיות כל החיים שלו בסדלה רגשית, לעבור מסדלה לסדלה. הוא כל החיים שלו זה רק כישלון, זה רק בזיונות, דוד המלך. הוא צריך, אני לא מבין בכלל איך הוא לא השתמש בתרופות הרגעה, רק בתסכולים של, לא מפסיקים לבזות אותו, כל עבר חייו. ומה דוד המלך עושה מכל זה? מכל המהלך הזה, מה הוא עושה? שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה מלכה משיחה. זה נקודה של מלכה משיחה. לכן הוא רצה לבנות את בית המקדש. הוא רצה לבנות את בית המקדש, כי הוא יכל לבנות לכל עם ישראל את בית המקדש, דוד המלך. באמת, זו הסיבה האמיתית שהוא לא בנה את בית המקדש, שעוד לא הגיע הזמן. כי אם מה שהוא היה בונה כבר לא היה נהרס. כי היה לו אמית פנימית כל כך גדולה של בית המקדש הפנימי שלו לדוד המלך, לכן אם הוא היה בונה, לא היה נהרס, לא היה נחרב בית המקדש. והקדוש ברוך הוא קורא הדורות מראש, ידע שעדיין עוד לא הגיע הזמן לכזה בית מקדש. זה לא חסרון חס ושלום של דוד המלך, נהפוך הוא לא בנה מצד מעלתו, לא מצד חסרונו, הוא לא בנה את בית המקדש. איך הוא הגיע לכל זה? את כל הביזיונות, את כל הצמצומים שהוא עבר בעולם, מה הוא הפך את כל זה? שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא במסכת בבא מציע, בדף נ"ט, זה דבר נורא. הגמרא זה תורה שבעל פה, זה אלוקות. שומר אמונים, תולדות אהרן אומר, בספר שומר אמונים הוא אומר, שצריך לדעת, כל מילה ומילה בש"ס זה סודות ורזין ורזין דרזין, יותר גבוהים מהקבלה, וזה תורה אלוקית, ואם אדם כופר במילה אחת שבגמרא, הוא אומר, זה לא מאמין במילה אחת בגמרא, הוא אומר, זה כופר. למה אנחנו אומרים את זה? כתוב בגמרא, במסכת בבא מציע, בדף נ"ט, כתוב שם דבר נורא. דוד המלך אומר, אם תחתכו את הבשר שלי, טיפת דם אחד לא תצא מרוב השפיכות דמים שעברתי. ככה כתוב בגמרא, דף נ"ט, עמוד א', שם לראות את זה, זה דבר נורא, דוד המלך אומר. זה טיפת דם מרוב הביזיונות. כששאלו אותו שם, הגמרא אומרת שישבו ולמדו, ואז אותם חכמים שהקניתו את דוד המלך ורדפו אחריו, אמרו לו, דוד, אתה בקיא מאוד בהלכה, אתה יודע אולי מה הדין באשת איש? הבעל אשת איש, מה הדין שלו? אז הוא אמר, בהרג ובא לעולם הבא. והמבזה את חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואז דוד המלך אמר, ואתם כל כך ביזיתם אותי, שאם תחתכו את הבשר, טיפת דם אחד לא תמצאו. זה ההבדל בין בלעם לדוד. בלעם,
למה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא מכבד אותי, הנה תראה מלאכים מכבדים אותי, והוא אומר זה בטענה, ואתה לא מכבד אותי. למה הקדוש ברוך הוא לא מכבד את בלעם? תראה, הוא בא, אתה בעצמך אומר לו, השם אלוקיי, לא אוכל לעבור פי השם אלוקיי. יש לך שאלה, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא בא ודיבר איתך. למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מכבד אותך? מכיוון שלהתעלות בהתעלות אמיתית, אדם חייב לעבור ביזיונות וצמצומים בעולם הזה. אי אפשר, אין דרך אחרת. זה כתוב בספרים הקדושים, באמת, אין מציאות אחרת שאדם יכול להתעלות בלי הנקודה הזאת. זה מציאות הבריאה, ככה שהם ברא את העולם. רק השאלה, אם אנחנו לוקחים את זה לשיר חדש, השיר הלך, בנבל עשור הזמרה לך, וכל השירות והתשבחות של דוד המלך, בשם הלל, בשם הלל דבר, באלוקים הלל דבר, או שאומרים, או שבעצם כועסים על הקדוש ברוך הוא ומתמרמרים, מתמרמרים כנגד הקדוש ברוך הוא. אז הצמצום, זה צריך לדעת שהצמצום זה טובתנו הנצחית. הטובה הנצחית שלנו זה על ידי הצמצום. בעזרת השם, אנחנו עכשיו שדיברנו על צמצומים, למעשה זה היה, עד כאן זה היה שיעור בהיסטוריה, כי מעכשיו כבר אין צמצומים, זהו, עכשיו תהיה גאולה בעזרת השם ולא צריך צמצומים יותר. רק דיברנו מה היה, זה היה עכשיו שיעור בהיסטוריה. בעזרת השם, שהשם יזכה אותנו שלא יהיה יותר צמצומים ולא יהיה יותר ביזיונות שיצאנו ידי חובה כבר. יהיה רצון שזה ככה יתקיים. אבל על כל פנים, אם במקרה נשאר עוד משהו קטן לעבור, אז צריך לזכור להעלות את זה. אז זה יסוד מאוד גדול בבירור המדמה. בבירור המדמה. כי בלעם נופל לתאוות הכי קשות, וכישופים, ועבודה זרה, והזוהר הקדוש בפרשה אומר דברים נוראים על הדבר הזה, אומר דברים נוראים מאוד על הנקודה הזאת. זה העין הרע של בלעם. זה מתחיל מזה שאדם לא מלמד זכות, לא מקבל את הצמצום של הקדוש ברוך הוא מתוך התחברות. הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא בכעס, בהקפדה. למה אתה שולח לי זה? שואלים, לפני כמה זמן היה מישהו שסיפר לי, הוא אומר, הוא ברוך השם, הוא אדם עם דעת. הוא אמר לי, הניסיון שהוא עבר, הוא אומר, עשיתי איזה משהו רוחני מאוד טוב, הצלחתי, וחיזק אנשים, ולמד איזה גמרא, וברוך השם, עשה עבודה רוחנית מאוד טובה. ובעקבות זה, בצדק, כיבדו אותו. הוא אומר, באתי הביתה, ואשתי לא ידע לכבד אותי, זה ממש קלקול הבריאה. מילא, בימים שגרתיים, את לא מכבדת אותי, אני עוד יכול להבין את זה. אבל בימים שאני בכזה גדלות, אתה יודע כמה אנשים, ואמר לי, הרי, רציתי ממש להרביץ, לראות, לשים מטעני חבלה, מה זאת אומרת? הרי היום איזה 12 אנשים אמרו לי כבוד הרב. איך את יכולה ביום של גדלות כזאת לדבר אליי בצורה כזאת? אז כי, למה אנחנו אומרים את זה? כי הכעס על הקדוש ברוך הוא ועל האישה זה ביחד, זה מחובר. מאיפה אנחנו רואים את זה? מגן עדן רואים את זה. כבר בגן עדן זה התחיל הסיפור הזה. והקדוש ברוך הוא אמר על האדם הראשון, אכלת מעץ הדעת? ישר הוא בא בטענות. על מי, על מה הוא אמר? האישה שנתת עימדי. קודם כל הוא בא, באמת התלונה, כל תלונה לאישה זה קודם כל תלונה לקדוש ברוך הוא. למה בראת אותה כך? אפשר היה לברוא אותה אחרת. לא את אשתי. בכלל, מהמהות, שבכלל במהות של האישה היא תהיה בכלל נקודה בריאה אחרת. והקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא היה כל יכול לשנות את זה. אחר כך מתחילים להיכנס לנקודות הפרטיות, כל אחד עם הנקודות הפרטיות שלו. אז זה דוד ובלעם. זה לעומת זה עשה אלוקים, שדוד ידע להעלות את הכל לשירות ולתשבחות. בלעם, ברגע שיש את ההקפדה, מההקפדה כבר האדם בלעם, לא אנחנו, בלעם מתחבר כבר עם כוחות היצר הרע, מתחיל עם המדמה, ואז הוא מתחיל לקבל את החיות, להתחבר עם חיות שבאה מהדמיונות, מהקליפות, מהסטרא אחרא. בלעם היה שורש גדול מאוד בדבר הזה. זה נקרא תיקון, זה עוד בחינה בתיקון העיניים. זה עין טובה. זה לעומת זה, עין רעה, עין טובה. עין טובה זה מתחיל מזה שאדם מסתכל בדרך טובה. כלומר, מלמד זכות ומקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, באהבה ובשמחה. זה תיקון, זה מה שרבן אומר, שיש עננים שמכסים את העיניים. יש עין, רבן אומר, רומי רבתי ורומי זעירתה. אז מה זה רומי זעירתה? רומי זעירתה זה התאוות של העולם הזה. זה הגשמיות, זה השמירת עיניים בפשטות. רומי רבתי זה
יותר רוחני, זה השמירת עיניים ברוחניות. ושמירת עיניים ברוחניות זה עין טובה. ברגע שאדם יש לו עין טובה על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, משם משתלשל בתוך האדם גם עין טובה על, על כל יהודי, על מצחות, וזה אבא עתליה. ואז אדם, אדם מבין שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה ומתחבר, וזה העבודה של כל החיים, זה לא עבודה פעם אחת, זה כל החיים להתחבר עם זה. אז אדם יודע ללמד זכות על החבר שלו, והוא מבין שככה זה ההנהגה, וזה מבין שיש בזה עניין תיקון גדול מאוד על האישה ועל הילדים ועל החברים וכן הלאה. אז זה, זה תיקון העיניים. לכן שתי הנקודות האלה, שתי נקודות מאוד מאוד שורשיות. והרבנו אומר שזה רחל מבכה על בניה, שהבכי זה מסלק את האור מהעיניים. התחלת אחיזת המעורה אש באדם זה משמירת העיניים. זה לסלק את הרומי זהירתא ורומי רבתי, שרומי זהירתא זה תאוות העולם הזה, זה הגשמיות, ורומי רבתי זה, זה עין טובה, להסתכל על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעין טובה, וממילא אז מתחילים לראות גם בחבר את הנקודות הטובות, מתחברים בכלל עם הנקודה הטובה. זה מה שאמרנו קודם בשם רבנו אריה הקדוש, ששמירת העיניים, שכל השבירה הייתה באור העיניים, הכוונה הלכה למעשה, זה שיש אחיזה גדולה מאוד לעץ הרע בתוכנו בעניין של העיניים. אם זה בראייה הגשמית, אם זה בראייה הרוחנית. וככל שזוכים להתחבר בפרט עם הנקודה של העין טובה, זה למעשה כל התיקון ממשיך מזה. זה תיקון. וצריך לדעת, ולפעמים האדם יכול לראות בחיצוניות, בהתנהגות, באופן החיצוני שלו, הוא יכול לראות הכי גרוע בעולם, אבל אם יש לו עין טובה, בעצם הוא מתקן, הוא עושה פה תיקון עצום ונורא. וזה אפילו, זה היה, אפילו שמואל הנביא לא ראה את הדבר הזה. אפילו שמואל הנביא לא ראה את הנקודה הזאת, שהוא ראה פעם ראשונה את דוד המלך, ראה אותו אדמוני, אמר, זה יהיה מלך ישראל. מה, אז מה הוא פה אמר? אז כתוב בספר שמואל, הוא אמר, זה שופך דמים, זה עשיו, שופך דמים. מה הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא? קום על רגליך, משיחי בא ואתה יושב. נכון, הוא אדמוני, שזה כל העולם הזה, אבל עם יפה עיניים. כי כל החיים שלו עבד על הנקודה של תיקון העיניים, דוד המלך. ובפרט, הוא כנגד רומי. דוד זה כנגד רומי. זה, לכן הגלות האחרונה זה רומי וזה משיח, ומשיח בן דוד זה בחינת רומי. אז כל החיים הוא עבד, לא, שלא יהיה לו שום טענה על הקדוש ברוך הוא. והחידוש של דוד המלך, גם שהוא טעה, וגם שהוא כן נכשל, גם את זה הוא הפך לשירות ותשבחות. הוא הודה לקדוש ברוך אפילו מתוך הכישלונות שלו. כתוב, אנחנו אומרים את זה בהלל, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. על מה הפירוש של הפסוק הזה? מה זה ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב? דוד המלך פעם, אז היה במקום שנקרא קהילה, קהילה זה נמצא דרומית לחברון, איזה גבעה דרומית לחברון? פעם היינו שם, יש גבעה שזה מיוחס, זאת גבעת הקהילה, ושם שאול בלילה הצליח עם כמה אלפים של חיילים לסובב את הגבעה, ודוד היה על הגבעה. דוד אמר במלך, דוד היה על הגבעה הזאת, ושאול אמר, לא, לא, לא, לא מביאים אותו לבית דין, זה מלך דן יחידי, אנחנו רק מחכים לאור היום, איך שיש את האור הראשון של היום, עולים על הגבעה והורגים אותו. וכל מי שיהיה זריז לעשות להרוג אותו, הרי זה משובח. יקבל צלש, מהממשלה יקבל צלש. אז דוד המלך שראה את המצב הזה, אמר, ואני אמרתי בחופזי, בשעה שברחתי משאול, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מי זה האדם שהוא כוזב? שמואל הנביא. הוא אמר שאני אהיה מלך. הנה, הורגים אותי, אני לא אהיה מלך. אפילו הנביא, אפילו גדול הנביאים, בדור הזה, שרבנו הרי אומר שרק משה קיבל נבואה ממקום יותר גבוה משמואל הנביא. הוא היה השני בדירוג הנביאים, במדרגת הנבואה, בכל הדורות. אז דוד המלך ידע את כל זה ואומר, ואני אמרתי בחופזי, הנה, אפילו שמואל הנביא כוזב. להגיד את זה על נביא כזה גדול כמו ששמואל הנביא, זה מה זה? כישלון גדול להגיד ככה. אדם בא בטענות כנגד הצדיק האמת. אז בסדר, עכשיו להבין את דוד, בסוף היה נס, באו פלישתים ושאול היה חייב ללכת ודוד ניצל. אבל זה שדוד המלך אמר את זה, בסדר, באמת יש לנו לימוד זכות. זה היה כזה צמצום,
כזה פחדים, הוא, זהו, הוא ראה כבר את המוות מול העיניים. והוא עשה כוונות של ארבע מיטות בדין, 10 פעמים שם. כל שעה הוא היה עושה כוונות בדין, הוא היה בטוח שזהו, הורגים אותו. היה בצער, היה בצמצום, זה אנחנו מבינים, אפשר להבין דוד אלה. שאל אותי אחד מזקני ברסלב, לפני הרבה שנים, אמר לי, אבל לי יש קושייה אחרת. בסדר, נכשלת, טעית, בסדר. עשית מן הסתם תשובה, אתה צדיק, עשית תשובה. אבל למה כתבת את זה בתהילים? תהילים זה שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, מה אתה כותב את הנפילות שלך בתהילים? אז מה, אמר לי, אז הוא תירץ תירוץ יפה, אומר, זה הגדולה של דוד המלך, שאת הכישלונות שלו גם הפך לשירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. הוא הבין גם זה מהשם וגם זה לטובה. הקדוש ברוך הוא הראה לי שאני יכול אפילו, אם הוא לא עוזר לי, אז אני אפילו יכול לדבר נגד הצדיק הכי גדול בעולם, אני גם יכול לבוא בטענות ואני יכול לעשות את השטויות הכי גדולות, וכל זה גם ללמד אותי כמה אני צריך את הקדוש ברוך הוא. אז גם זה שירות ותשבחות. וזה נקרא תיקון העיניים, זה נקרא תיקון העיניים. לכן, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, לפי רבי אליעזר, כל זה היה לפי רבי אליעזר בכ"ה באלול. כי זה יום הראשון של בריאת העולם. אבל מתי היה שבירת הכלים? שבירת הכלים, שזה יצירת כל הפגם בעיניים, כאור העיניים נשבר. מתי זה היה שבירת הכלים? זה היה, אומר רבנו הרי קדוש, מי"ז באלול עד כ"ד באלול, לפני בריאת העולם. בשבוע שלפני בריאת העולם היה שבירת הכלים. זה כתוב בעץ חיים, רבנו הרי כותב את זה, וגם בשאר הכוונות והרשש, כל המקובלים הגדולים מביאים את זה. את היסוד הזה. אז בראשית, שהקדוש ברוך הוא כבר, שאמר את ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, שזה בראשית, אז כמו שחז"ל אומרים, בראשית זה המאמר הסתום, זה השור של התחלה של כל ההנהגה, כבר היה כלול שבירת העיניים. לכן רבנו אומר, בראשית לעיני כל ישראל, שכבר בבראשית היה סוד השבירה, שכל תכלית כל הבריאה זה בעצם בשבירת העיניים, ואנחנו 6,000 שנה, פחות 220 שנה, אז אנחנו נעסוק בתיקון של השבירה הזאת, שזה העבודה שלנו, ומי שיתקן את זה בשלמות, מי שיתקן את זה בשלמות, זה יהיה משיח בן דוד. משיח בן דוד, זה יתקן את זה בשלמות. הייתי חידוש נפלא מאוד של הבני שכר, שכדרכו בקודש, והחידושים שלו זה אני אומר שזה מבחינת רוח הקודש. אחרי שהוא אומר את החידושים הכי נוראים, הוא אומר ואני אעשה תשובה, אולי שגיתי, אולי את זה. רואים מצד אחד ההשגות הכי גדולות, בד בבד, תוך כדי דיבור, ומיד אחרי החידושים הגדולים תמיד הוא כותב, ואם שגיתי, איתי תלון משוגתי, והוא רחום יכפר עוון, יכפר לי שזה שאמרתי כאלה חידושים. זה שיא ההשגה עם שיא השפלות. אז בני שכר אומר, הוא מביא, כתוב בפרקי חלות של רבי ישמעאל כהן גדול, שהשם של משיח בן דוד זה מנחם בן עמיאל, ושל משיח בן יוסף זה נחמיה בן חושיאל. זה כתוב בפרקי חלות. את השם של משיח בן דוד, מנחם בן עמיאל, זה כתוב בהרבה מקומות. זה במדרשים, בזוהר, זה חוזר הרבה. החידוש של הפרקי חלות זה שם של משיח בן יוסף, שזה נחמיה בן חושיאל. זה חידוש. אז אתה אומר, הבני שכר, גם זה מובא גם במגילת איכה, שכנסת ישראל, כתוב, פרסה ציון ידיה, כי אין לה מנחם. אז אומר, המדרש אומר את זה, כי אין לה מנחם, כי אין לה את המשיח. שיגלה, בציון זה כנסת ישראל, טוענת על הדבר הזה, כי אין לה מנחם, כי אין את משיח בן דוד שיביא את הגאולה. אז הבני שכר כותב על זה חידוש נפלא מאוד, אומר, המנחם בן עמיאל, נחמיה בן חושיאל ואליהו. למה אליהו? כי זה שתי משיחים ואליהו הנביא שהם יפעלו ויבשרו את הגאולה. אומר, גימטריה יוצא בדיוק בראשית. אומר, כבר בבראשית מאמר סתום, שהקדוש ברוך הוא כבר הכין את כל סדר שבירת הכלים כדי לעבודה שלנו, כבר שם השמות של המשיחים כבר היו כלולים בתוך הבראשית מאמר סתום, כדי להכין לנו בעצם את כל העניין של הגאולה.

כן, שוב שלום וברכה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. רוצים לאחל לכם צום קל ותפילות וגעגועים וכיסופים, לזכור באמת באמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מחבק אותנו ביום הזה, את החיבוק הכי חזק יש אבא יכול לחבק את הבן שלו. ואנחנו כולנו תפילה לראות בגאולת ישראל במהרה בימינו אמן, ושלא נצטרך לשבת עוד על הרצפה ולומר קינות ביום תשעה באב, אלא יתקיים בנו הפסוק, קרא עליי מועד, כמו שאומר ירמיהו, קרא עליי מועד. ידוע שהיום הזה, יום תשעה באב, אמור להיות יום מועד לעם ישראל, יום חג ושמחה, שיתפך היום הזה ליום שמחה אמיתית, נזכה לראות את כל עם ישראל עולה לבית המקדש, מקריב קורבנות, ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ובשותכם נעבור לתוכנית פה בתשעה באב, תשעה באב, פה ברדיו ברסלב עם הרב שימי, להתראות ולהשתמע, ושוב צום קל, ונזכה לראות עין בעין, ושוב השם ציון.

עמלקים ואמנים קמו על העם הנבחר בכל דור מדורותיו. לחלותינו, זה היה הביטוי הקיצוני של אותו מאבק נצחי בין כוחות הקדושה וכוחות הטומאה. הטוב והרע, כפי שכתוב בתורה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. הנימוקים והסיבות שהמציאו שונאי ישראל כדי להצדיק את השמדתנו היו שונים ומשונים. ידועים ומפורסמים טיעוניו של המן הרשע: ישנו עם אחד ולמלך אין שווה להניחם, כמפורט במגילת אסתר. וכן מובא במדרש הנעלם פרשת ויצא, מסופר אפילו על הגמון נחרי. בתקופת התנאים היה הגמון גוי שאמר לרבבו את כל ליבו במשפט קצר: יש לקבץ את כל העולם עליכם ולהביד אתכם מן העולם בשעה אחת. למה ומדוע היה בפיו של אותו הגמון? נימוק מעניין ביותר. מפני שאומה זו, אם אינה עובדת ריבונה, אז מיד ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. זאת אומרת שאם היהודים לא הולכים בדרך הנכונה, אז כל העולם לא יישאר מזה כלום בגלל היהודים. לפי הבנתו, המסקנה המתבקשת בגלל החשש האמור, שיש להביד כליל את היהודים, להשמיד ולחסל את כל היהודים, וממילא תחלוף הסכנה לקיום העולם. והנה בימינו אנו, על סף המאה השביעית לאלף השישי, התגלם ממלא קובנו ברוצח הסתני היום, היטלר ימח שמו, צורר כל היהודים, אשר המזימות שהוא זמם להשמידנו, ואת החורבנות ואת האסונות שהספיק בפועל להמית על עמנו, מלמדים על כך שהוא המלך של התקופה. אותו רשע מרושע שהחשיך עיניהם של ישראל הגיח ובא לעולם בעיירה קטנה על גבולו של אוסטריה גרמניה, באחד מלילות החורף האחרונים של שנת תו ריש ממתת. כפי שהתברר מאוחר יותר, היה זה ליל אופל וחשיכה נוראה לאנושות כולה. בלילה ההוא יצא פתאום הצדיק רבי יחזקאל משינבה, בנו של בעל הדברי חיים מצאנז, שהוא היה מגדולי הדור, ואמר אל יושבי בית מדרשו בזעקה מרה: יהודים, בקשו רחמים, שכן עכשיו ממש בשעה זו נולד אי שם באסטרייך שורש פורה ראש ולענה, נחש צפוני, אבי אבות הרשע והאכזריות, אשר אם יגדל חלילה סופו שיהיה יותר גרוע מאמן בן עמדתה הגגי. קומו ונזק על השם, שיבאר קליפת מאה זו מן העולם מהרה טרם תצמח. וכ-30 שנה לאחר מכן, בחורף תו ריש עין תת, נוסדה לראשונה בגרמניה המפלגה הנאצית
שהניפה בגלוי את דגל האנטישמיות ועלתה אחר כך לשלטון בראשותו של היטלר ימח שמו. איש בליעל זה הקיף את עצמו מיד בראשית דרכו בכנופיה של אנשי זדון כמוהו, אנשים טמאים ומושחתים, צמאי דם שהיו מוכנים ומזומנים תמיד לבצע כל דבר פשע שהמנהיג רק יגיד להם לעשות. נכון הדבר שבצעדים הראשונים של הנאצים שימשו רק יהודי אשכנז מטרה ראשית לחיציהם המורלים, אבל בלי שום ספק, ויש מספיק ידיים מוכיחות לדבר, שמחוז החפץ הסופי שלהם היה השמדתו וכליונו המוחלט של העם היהודי כולו, עם השם, בו ראו את טובם הנצחי. כי זאת יש לדעת ולזכור שהיריב הסתני של היטלר ימח שמו לכל אורך הדרך הייתה בעיקר עם המהות היהודית, עם הקדושה עצמה. וכאן מצא מין את מינו. היטלר היום מצא בגרמנים את השותפים הטבעים ביותר להגשמת מטרותיו האפלות, כשהוא והם כאחד מודרכים ונשלטים מכוח אינסטטקים על אנושים חייתיים. הכינוי תליינים מרצון בשירות היטלר שהוצמד בשנים מאוחרות לבני האומה הגרמנית קיבל את צידוקו המלא בשיתוף הפעולה המדהים והגורף מצידם, ובכימיה שנוצרה אחר כך בינו ובין עשרות מיליוני גרמנים רגילים בני כל שכבה וגיל שהתגייסו בהתלהבות אין קץ לרדוף את היהודים עד חורמה. לסינתם היו שורשים סמויים עמוקים שבצבצו ונחשפו כפעם בפעם בעבר ההיסטורי הרחוק והקרוב כאחד. בעבר הרחוק אנחנו רואים מה שחז"ל אומרים במסכת שבת, הלא כבר מסיני ירדה שנאה לגויים ששונאים את ישראל. זאת אומרת שתקף מיום היותנו אומה חדשה, וכמו שהמרן מפראג אומר, יש להם לישראל שונאים ואויבים מבלי סיבה, מבלי שעשו להם דבר, וזה דווקא בישראל. אפס כי שנאתם זו רק ראשיתה איבה, אך סופה היה תמיד הרצח. השונא האכזרי ביותר לישראל ב-2000 שנה האחרונות התגלם בנושא דגל הנצרות, אשר מיום גלינו מארצנו הם עשו לנו צרות יותר מכל מלכי אדמה, וכל צעדיהם על במת ההיסטוריה עקובים היו מדמם של יהודים. אף מדורת האיבה אשר ליבו הגרמנים בימינו בשנות שלטונם לקדה כגוף אחד את כל העמים הקתולים באירופה, שרובם ראו ברוצחים הנאצים את שליחיהם להשמדת היהודים. גם המדינות שהיו כשלעצמן מסוכסכות הגיעו בנושא זה לידי הבנה והסכמה משותפת. זאת מאחר ששנאת היהודים לא הייתה מאופיינת כנכס ציבורי גרידה, הקשור מטבע הדברים בעמדה הפוליטית של המדינה, כי אם מנת חלקו של כל יחיד ויחיד מבין הגויים. ולא עוד, אלא שהפעם חיפשו הגרמנים
ומצאו להם אהדה והזדהות גם בעולם המוסלמי, במחיר הבטחה שהבטיחו לערבים באמצעות המופתי עם שמו, שהם יפתרו למענם את שאלת היהודים בארץ ישראל. פתרון מושלם לדורי דורות, כלומר פתרון אשר יגרום לכך שהיהודים ייעלמו לחלוטין בהשמדה, והחשש מפני התיישבותם בארץ ישראל ירד מעל הפרק לגמרי. ובעבר הקרוב כיצד, כ-50 שנה לפני ייסוד המפלגה הנאצית בשנת תרש למד, התנבא המגיד מכלם רבי משה יצחק זצ"ל ואמר שעל חטא שולחן ערוך של גייגר, שהוא היה מאבות ההשכלה, יקום לנו שולחן ערוך חדש נוסח גרמניה, שולחן ערוך נגד כלל ישראל, בו ייכתב הטוב שביהודים הרוג, טוב שביהודים הרוג. וחזות קשה זו באבותינו הרבים התגשמה מגרמניה, ערש תנועת ההשכלה, ההתבוללות והתמיה של יהודים בערלים נפתחה אחר כך הרע גם לכל יהודי ארצות מזרח ומערב אירופה. מוחזקת הייתה גרמניה מדורות קודמים כקינה דמסעבותה, וכן מסופר אודות האחים הקדושים הרב רבלמלך מליז'נסק זצ"ל והרב רב זושם הניפוילי זצ"ל, שנדדו גלות מרצון ועברו ממדינה למדינה, אבל כשהם הגיעו לגבול גרמניה נעצרו.

כבר צפו צדיקי הדור ברוח קודשם שנגזרה במרום על יהודים אלה גזרת כליה, והתאמצו לבטל אותה. וכה סיפר אחד מהדמורים שביקר בברלין בשנת תו ריש פבט, והוא נכנס באחד מהלילות לבית מדרשו. הוא פתח בהפתעה גמורה ללמד זכות על יהודי אשכנז, והוא אמר שאף על פי שאנשים חטאים המה, אין לדון אותם כחייבים, כי לא בזדון עזבו את התורה, וכמוהם כתינוקות שנשבו, אמר. וגם באותו לילה נכנס לבית מדרשו אחד מהדמורים המפורסמים באוקראינה, והוא ביקש לאסוף אליו 10 יהודים, עדה קדושה, אשר לפניהם גילה כי יש עכשיו כתרוג גדול בשמיים על יהודי גרמניה להחריטם חס ושלום מכלל ישראל ולגזור שמד עליהם רחמנא ליצלן. והוא אמר, אינני יכול להסכים לגזרה רעה כזאת, ואני מבקש מכם שתסכימו לדעתי. מיד ענו כולם ואמרו, אין, אנחנו מסכימים. לימים נפגשו כמה חסידים משני החסידויות הללו, והם ישבו יחד וכיוונו את השעה ובדקו אם מצאו ששני המאורעות התרחשו בעת ובעונה אחת, והבינו איפה, מה מאוד השתדלו רבותיהם לבטל את הכתרוג ולהמתיק הדיניהם את הדינים מעל ראשי אחינו שבאשכנז. אך כפי הנראה עלתה אז בידי הצדיקים רק לדחות את הגזרה באופן זמני, אבל לא לבטל אותו לגמרי. ועד הרגע האחרון חיפשו והתאמצו רואי ישראל הקדושים ללמד זכות וסניגוריה על בני עמם, כדי להעביר מהם את רוע הגזרה. החפץ חיים זצ"ל נהג להגיד בסוף ימיו, שאפילו יהודים שאינם שומרי תורה רחמנא ליצלן, הנרדפים ונרמסים על ידי הגויים, נחשבים לצדיקי עולם הנזכרים בתפילת אב הרחמים. והוא הסביר שצדיק אינו בהכרח מי שהוא צדיק במעשיו, אלא גם מי שהוא צדיק בריבו, כמו שהפסוק אומר, ונקי וצדיק אל תערוק. והרי ברור שבריב בני ישראל עם האומות מכל העולם, אנחנו הצדיקים הצודקים, באשר כל הדברים שהעלילו עלינו שקר המה, נמצא שכולנו ממש צדיקי עולם. וכן הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, המוכיח הגדול, שהיה מתריע בפומבי בעשור האחרון לפני השואה על ניגי הדור וקורא לתשובה, הגיע לידי מסקנה כי בשעה שהקטגוריה מתגברת נגד ישראל וטובת כליון גמור חס ושלום, מה עושה הקדוש ברוך הוא? ממיד על ישראל אמן אכזר הרודפם בחמת זם. ומשבאים ישראל לכלל נרדפים, באה גם הצלתם. כי ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, המידות של השם, ואלוקים יבקש את הנרדף, ואפילו צדיק רודף רשע. הוא בא במידה שהרדיפות הולכות וקשות, באותה מידה גדלים גם הסיכויים להצלתנו, ובהכרח הקדוש ברוך הוא יבקש נרדפים כמונו היום. 20 השנים מתו ריש פי עד שנת תפשין שהפרידו בין המלחמה העולמית הראשונה והמלחמה

העולמית השנייה היו ימי השתלטות הבזק של אותו השמדאי ימח שמו, סנחריב של התקופה החדשה, השתלטות שאינה נתפסת בשכל אנושי. בקיץ שנת תרפ"א הוא לקח לעצמו בזרוע את המינוי יושב ראש המפלגה של הנאצים בגרמניה, שהייתה אז מפלגה זעומה די יחסית. ובחורף שנת תרפ"ד ניסה ביחד עם מרעיו לחולל במדינה מרד ומהפכה אשר נקרא בלשונם פוטש, ולתפוס בכוח את מוסרות השלטון, אך הוא נכשל ומזימותו הופרה. גם מפלגתו הוצאה זמנית אל מחוץ לחוק, אף על פי כן סחב אחריו המונים. בתעמולה אנטישמית הארסית שלו, ולא ערכו הימים עד שהנאצים הפכו למפלגה החזקה והגדולה ביותר בגרמניה. שנאת היהודים ורדיפתם התנוססו על דגלם כאידיאל מרכזי נחשף, כמטרה הראשית, ויבז בעיניהם לשלוח יד ביהודי אשכנז לבדם, ויבקשו לעקור משורשיו את כל הגזע היהודי ולהחריטו מארץ החיים. היה זה היטלר ימח שמו, אבי אבות הטומאה והרשע, אשר שחרר מן התת מודע את שנאת ישראל ואת האכזריות החייתית אשר היו עד הנה כלואות בחוויון הנפש של בני האומה הגרמנית. זאת אומרת, יותר מ-56 מיליון בני אדם, אותו ייצור צרכני שפל ועלוב נפש, מושחד ונבזה מכל נבזים, ששימש למרבית הגיחוך במלחמת העולם הראשונה כקצין חינוך, בלשונם בילדונגס אופציר, בצבא הפרוסי, הוא זה שנתן ביטוי פעיל לתשוקותיהם הסמויות. בני הדור הקודם סיפרו שבכל פעם שהזכיר את היהודים היה היטלר ימח שמו מאבד עשתונותיו וצורח בקולות וצווחות היסטריים כאחד מטורף ממש, כמו שאחזתו רוח תזזית. אבל מיליוני בני עמו הגרמנים בלו וזללו כל מילה שבקע מגרונו ברפתנות גלויה. אף הם הזדרזו ולא יחרו להפוך את המילים המשסות האלה למעשים. בקושי נמצא ביניהם אחד צדיק בסדום, דוקטר הרמן רושינג שמו, נשיא הסינאט בדנציג, מאישי הצמרת בשלטון הגרמני, שיצא מגדרו, אם כמאוחר מדי, כדי להזיק עולם ומלואו בהתראה, שאם חלילה יקשים היטלר את שאיפותיו וישיג ניצחונו, כי אז כל מה שנתן עד עכשיו ערך ותם לאנושות יחדל להתקיים. כדוגמה קטנה לשנאת ישראל שפרחה אז בגרמניה והתבטאה בעיקר בהתנכלות לבעלי חזות יהודית מקורית, ישמש גם בין השאר המקרה המצמרר הבא שהתרחש בשנת תרפ"ט. הרב הישיש של בית הכנסת לינת הצדק בעיר פרנקפורט, רבי מרדכי אנגלמאייר ז"ל, בא לעזרת ישראל, שהיה מגדולי חסידי בלז וקומרנה, עמד באחד הימים אצל השעון הגדול שהוצב בכיכר העירוני המרכזי
על מנת לכוון על פיו את מחוגי שעונו שלו, ותוך כדי עמידתו הגיח מולו פרש גוי רחוב על סוסו, ובלי שהיות דהר ועלה בזדון על גופו של הרב, אשר הופל ארצה ונרמס ברזריות מתחת לפרסתוב של הסוס המשתולל. הרב נפצע אנושות, נגרמו לו שברים רצינים בכל חלקי גופו, ושכנים שהיו עדי ראייה למאורע הסכימו אר בקושי להעיד בבית המשפט על מעשיו של הפרש הגרמני. אולם הרב המיוסר לא חשב כלל להיזקק לערכאות הצדק של הגרמנים, ואחרי שהתפתל במחוביו קרוב לשנה שלמה, שבק חיים. השם ימקום דמו. דוגמה נוספת, רבי מרדכי יעקב בריש, זכרונו לברכה, בא לחלקת יעקב, שלימים שימש כרבה של ציריך, ישב בשנת תו ריש צדי גימל על כיסא הרבנות בעיר דינסבורג, שנמצא על יד הנהר ריין, וזה היה זמן קצר אחרי עליית הצורר ימח שמו לשלטון. במוצא שבת פרשת טיסה, אור ליום כ"א באדר, התפרצו אל מעונו הפרטי חמישה קציני אס-אס חמושים בנשק, וכפי שהוא עצמו מספר בהקדמה לספרו, איקינו, ככה הוא כותב, איקוני ופצוני ברזריות כה גדולה, עד שדימו בנפשם שהגעתי כבר לשערי מוות ועזבו. כשחלפו ארבע יממות ביום חמישי חפי באדר, בשעה 10 לפני הצהריים, הגיעו אליו שנית קלגסי אס-אס, קבוצה יותר גדולה מפעם הקודמת, והוציאו בכוח מביתו להוליכו בראש כל חוצות ולהתעלל בו באכזריות רבה על לא דבר. אנשים למאות ולאלפים נגררו אחריהם, ואין ביניהם שום מוחה למראה הביזיונות והגידופים וגם ההקעות שעשו לי. הרב היהודי, רב העיר, נסחב על ידם עד לרחוב הראשי של דינסבורג אצל התיאטרון. שם סבבו הרבה אלפים אנשים, והקלגסים הפורים תלשו וחתכו שערותיי וסקני, והשליחו אותם בחירופים וגידופים על האוכלוסיה בליווי הקאות שהקיוני. מדורה גדולה של אש הייתה אצלי, והיה נראה כאילו מולכים אותי על המוקד לעיני כל האוכלוסיה. חסדי השם כלותמנו, והזמין בתוך ההמונים פקיד גבוה אחד שבתכנונים הפציר ברשעים הארורים לשחרר אותי. נס בתוך נס היה שניצלתי משני החיות הרעות בצורת אדם מבין מלטאות הכפירים, כך כותב בעל חלקת יעקב בהקדמה לספרו, שהוא ניצל מידיהם בניסי ניסים. ביום ג' בשבט שנת תו ריש צדי ג' תפס היטלר ימח שמו את השלטון על גרמניה כולה. חיסל בתנופת בזק את המשטר הדמוקרטי ששרר בה עד עכשיו, והכתיר את עצמו כפירר, והתנהג מיד בתחילת דרכו כשליט דיקטטור המצטיין ברודנות ועריצות מופלגת. בתחומי ריבונותו חיו אז כחצי מיליון יהודים מתוך 56 מיליון אזרחים, פחות מאחוז אחד.
והם המה אשר היוו מטרה ישירה וכמעט בלעדית לחיצי השנאה וצמאון הדם הברברי שלו. הוא לא התממה ופתח מיד נגדם בהתקפה חזיתית. היהודים הוכרזו רשמי כאויבי הרייך, וכה החלה דרך האיסורים הנוראה שבה עתידים היו לצעוד מרבית יהודי אירופה. עם המלחמה העולמית השנייה התחילה ב-1939, הרי מלחמת הנאצים ביהודים פרצה כבר ב-1933. בתאריך זה השתרר הנאציזם בגרמניה והכריז באופן רשמי מלחמה בעם ישראל, ולא ביהודי גרמניה בלבד, אלא בכל היהודים הנמצאים בעולם. זמן קצר אחרי תפיסת השלטון, כשהתקרב ובא זמן חירותנו העברי, פתח הצורר באור הרשמי את מסע הגזרות וההתנכלויות ליהודים בארצו, אך ורק בגלל היותם יהודים. לא עמדה להם כלל הנאמנות האדוקה שהוכיחו בעבר כלפי המולדת הגרמנית, ואשר חרפו נפשם למענה בשדות הקטל של המלחמה העולמית הראשונה. פורסמו חוקים ופקודות שיקנו לגזרות ואפליות על היהודים בסיס משפטי, כאין טרור חוקי. וכן נעשו בהם מעשי אלימות רבים, ללא אחיזה פורמלית בחוק כלשהו. גל של פרעות פקד אז את יהודי ברלין, עיר הבירה, וכן פרו בהם במקומות רבים אחרים. עד כי ניתן לומר שגרמניה כולה הפכה לגי חיזיון של רדיפת יהודים. השמיים קדרו ממעל לראשם, ושמש האביב לא זרחה ולא העירה להם. אלפים רבים, בהם רבנים ופרנסי קהילות, נעצרו והושלחו אל מחנה הריכוז לאסירים שנפתח באותו חודש ניסן בעיר דאקו. הוא מחנה הריכוז הראשון שיסדו הנאצים ימח שמם על אדמת גרמניה לצורך כליית קורבנותיהם ועינויים. חלק מן הצורים שוחררו כעבור זמן וחזרו לבתיהם שבורים ורצוצים. הרבה משפחות קיבלו בדואר את מחלי האפר של יקיריהן שנספו במחנה הריכוז, בליווי מכתב קצר: פלוני בן פלוני נפטר משבץ לב, שולחים את אפרו, דמי המשלוח 3.5 מרק. ביום שבת קודש פרשת ויקרא תבריש צדי ג' הוכרז רשמי בגרמניה על יום חרם כללי נגד בתי עסק יהודים בכל רחבי המדינה. משמרות היטלריסטים הוצבו ליד כל חנות שבעלי היהודים, כשבידיהם שלטים וכרזות שהכילו סיסמאות ארסיות והזהירו את הלקוחות שבאו להדיר רגליהם ממנה. החרם שימש כפתיחה למסע שיטתי מתוכנן שתכליתו לרושש את היהודים, להרוס את מקור הפרנסה והמחיה שלהם ולנשלם מכל שארית אחיזה בחיים הכלכליים. בימים הבאים התפרסם האיסור על השחיטה היהודית הכשרה בתואנה המתחסדת של צער בעלי חיים, וכן סולק כל איש מזרע ישראל
ממוסדות הרפואה והמשפט של גרמניה וממכללותיה. זאת מלבד ביצוע שרירותי של אריזציה של נכסים ומפעלי ייצור ותעשייה, בתי חרושת ועסקים, שהועברו בתמורה אפסית תחת איומים ובחסות המלצות מטעם המשטר מבעלות יהודית לידיים גרמניות. ומלבד שורה נוספת של תקנות וחוקים אנטי יהודיים שהוכרזו באורח רשמי מטעם השלטונות, כמו כן ארגנו ההיטלריסטים שריפת ספרי קודש בפומבי במדורות הנקרא בלשונם אוטו דפו, אינקוויזיטוריות שהציתו בכל רחבי המדינה, ורובם של אנשי המדע וההשכלה הגרמנית התחמם לאור מדורות אלו וקיבל את ברק הכזב העולה מהם כמצפן רוחני. שר התעמולה הנאצי גבל סימח שמו, שניצח אישית על ההצתות, הכריז בפומבי כי מדורות אלה לא זו בלבד שהן מאירות את קץ התקופה הישנה, אלא שתהיינה גם כן אבוקות זוהר של התקופה החדשה. נשמת העם הגרמני תוכל מעתה לבטא עצמה מחדש. ונשמתו של עם זה אכן ביטא את עצמה במלוא עוז הביטוי כעבור תקופה לא ארוכה, בעשותה קפיצת דרך זריזה משריפת ספרים יהודיים שבדפוס לשריפת יהודים חיים. את כל הצעדים העוינים האלה ליוו הגרמנים המושחתים בשיסוי והסתה אנטי יהודית עזה. כלי התקשורת נוצלו עד תום לליבוי השנאה לכל איש מזרע ישראל ולהפצתה של תעמולת זוועה אנטישמית ארסית, הן בתחומי גרמניה גופה והן בשאר ארצות אירופה, בעיקר בפולין ועל פני כל העולם. תיארו את היהודים בני העם הנבחר, עמו של הקדוש ברוך הוא, כחלאת המין האנושי, אפרה לפיהם, שחובה לבערם מן העולם. השמש לא תזרח על עמי תבל, אלא לאחר אילמו של אחרון היהודים, זעקה כותרת ראשית בעיתון הנאצי שטרימר. הארכי רוצח אייכמן ימח שמו התעסק כבר אז בתו ריש צדי ג' בעריכת חוברת הדרכה לקלגסי האס-אס, בו תמצאת על פי הבנתו את מדינת היהודים של בנימין זאב הרצל, ומאוחר יותר אף ערך סיור לימודי בארץ ישראל על מנת להכיר יותר טוב את הנושא היהודי. כמובן מאליו מזווית ראייה שלילית, כמוהו כן דוקטור פול, יועצו של מחבר חוקי נירנברג אלפרד רוזנברג ימח שמו, שנשלח בהסוואה על ידי המפלגה הנאצית ללמוד כביכול מדעי המזרח באוניברסיטה העברית בירושלים. בחוצות גרמניה החל אז להישמע ברמה אותו שיר לכת עממי מלא חימים, שנתקבל כהמנון רשמי ובישר את השואה העתידה, והמילים הם כך: Wenn das Judenblut von Messer spritzt, dann Gatz nachamol zagut. בתרגום: כאשר דם היהודים יצאו מהסכין, רק אז יטב בכפליים. כפטריות אחרי הגשם צצו בכל מקום על הקירות ובנתיבי התבורה שלטים וכרזות: היהודים הם בלתי רצויים,
היהודים הם שונאינו. ובנוסח יותר מאיים, אורי גרמניה, התפגרי יהודה. התברר פתאום שהעם הגרמני כולו שוחר הקדמה והתרבות ונושא דגל הציליביזציה האירופית, העם שהתהדר מקדמה דנה כאומה של פילוסופים, הוגי דעות ופייטנים. כל העם הזה, קטניו כגדוליו, קיבלו מרצון את תוכנית הזוועה ההיטלריסטית. התלקחה בקרבם תשוקה עיוורת עזה להקיז דם יהודי ככל שיותר, והתנדבו בהתלהבות לבצע את כל מזימותיו והאפלות בנוגע לעם הסגולה. בין לילה הפכו אחר כך המשוררים וההוגים לרוצחים ותליינים, או כפי שנקראו בפי שרידים אנשי התרבות בעולם הגדול, גנסטרים אינטלקטואלים. האדם הגרמני הפך להיות אכזרי יותר מן החיה הרעה, עד שאפילו גויים יודעי דבר אנוסים היו להודות ולחרוץ את משפטם בנוסח חריף מאוד, הקובע שהברבריות האנושית לדורותיה תרוויר מול האכזריות הזדונית של הגרמנים הארורים בתקופת השואה. בעת ההיא התחילו יהודים רבים לברוח מגרמניה. במשך 11 החודשים הראשונים בלבד מאז השתלטות הצורר יצאו מתוכה כ-63 אלף נפשות מאחינו בני ישראל. גם הנשארים לפי שעה התחילו להרגיש כי האדמה בוערת מתחת לרגליהם, ויש אשר הרדיפות והאווירה האנטישמית הבהירו בהם ניצוצות של הרהורי תשובה. איש איש במצבו הרוחני. במאמר שפרסם הרב יעקב רוזנאים זצ"ל בשבועון החרדי ישראלית בערב חג הסוכות תרצ"ד צדיק דלת, הזכיר בין השאר מעשה שהיה באחד מצדיקי פוילין, כאשר קם על רגליו בלילה הראשון של החג לקדש על הכוס, והנה נזרקה אבן בכוח גדול על הסוכה, פגע בסכך ופרצה בו פרצה. החסידים מסביב נבלו, אך הרבי עצמו נשא עיניו אל הסכך ויאמר בשקט, מן הדין הוא, הסכך היה צפוף מדי. הוא פתח כערף עין לקדש את היום ולברך את השם אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידישנו במצוותיו. כמדומה, הוסיף רבי יעקב רוזנאים, שהרבי מפוילן אמר מה שאמר גם אלינו היהודים בגרמניה, אשר במעט השנים שעברו שיחחנו את עצמנו ממעל הראש בשכח מוצק וסמיך מדי. ראינו את עצמנו מכוסים וחסויים יותר מדי בסוכה שעשו בני תמותה, ביותנו בחסות גג האמנסיפציה נחסמה בעדינו הראייה למרומים, והיה צורך באבנים שיושלחו מן החוץ ושיפרצו עבורנו פרצה למבט אל הכוכבים ולשוכן מעל הכוכבים. אבא, איפה נחזור וניישר מבט אל ענני הכבוד? ומה מאוד קלו אל המטרה דברי אותו יהודי פשוט, גר צדק אמיתי, שכאשר גאו הצרות בזמן ההוא התבטא ונשא את משלו. למה הדבר דומה? לחולה מסוכן שנזקק לעבור ניתוח קשה
והניתוח כשלעצמו עשוי להצליח, אבל נחוץ מאוד שיהיה לו לב חזק שיעמוד בכל הכאבים והסבל הקשור בניתוח. והנמשל, השם מבצע עכשיו בעמו, בעם ישראל, ניתוח קשה. רק מי שליבו חזק באמונה בשם ובהנהגתו יוכל להחזיק מעמד במצב כזה. בלי אמונה אי אפשר כלל לעבור את התקופה הנוראה הזאת. כשחלפה שנה נוספת בתו ריש צדיקי, התגבר זרם המאגרים היהודים מגרמניה לחוץ לארץ עקב פרסום חוקי נירנברג. הדרקונים והגזעים שהשפילו לאימה את בני העם הישראלי ושללו מהם את מעמדם כאזרחי המדינה. המאגרים עמדו בפני קושי כפול ומכופל. הגרמנים לא הניחו לקחת אימהם מכל רכושם ועונם מאומה. מדינות היעד לא היו מוכנות לקלוט אותם במעמד של פליטים חסרי כל. אולם כדברי החכם מכל האדם, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. והמאמצים להינצל ולברוח מגרמניה בכל נתיב אפשרי, לרבות דרכים בלתי לגליות ומסוכנות, לא פסקו. חוקי הגזע הנזכרים פגעו לחרפתנו בהמון יהודים מתבוללים שהתערבו בגויים והתחתנו בזערם. לפי סטטיסטיקה מוסמכת, אז בתו ריש צדיק ג', אז נישואי התערובת ביהדות גרמניה מנו כ-60% מהמספר הכללי של חתונות יהודיות. וכפי שכתב הגאון רבי יצחק יעקב וייזל בספרו שו"ת מנחת יצחק אודות הרסגזץ, זאת אומרת החוקי נירנברג, אשר אף שהם חשבו לרע, אלוקים חשבה לטובה. וכתב באותו עניין הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן, השם ינקום דמו, במסעו המפורסם עקבתא דמשיחא, כדברים האלה: ראשית כל, את העובדת אבקש. האנשים אשר אבות אבותיהם ואמות אמותיהם המירו את דתם לפני 120-130 שנה, יבטקו בספרי יחוסיהם ויקבע מוצם הלא ארי על קוד קדם יוקו, וברורות יאמר להם: דעו כי יהודים אתם ויהודים גם תישארו בל כוחכם. אפס כי מבד הפגיעה נזכרת עיררו חוקי נירנברג את בסיס החיים של כל יהודי מתושבי גרמניה, יהיה מי שיהיה. היהודים הופקרו לגמרי לשרירות ליבם של אנשי המשטר והמשטרה, אשר שדדו וגזלו את כספם ורכושם, החרימו נכסים ומפעלים והרסו לחלוטין את מקורות מחייתם, והצעירו את צעדיהם בכל תחום שהוא, והשיסוי התמידי נגדם שהוגדר באופן שיטתי גם לתוכנית הלימודים הרשמיים של בתי הספר היסודיים, הריל ויצר את האווירה הכללית ודת הקהל העוינת שהייתה דרושה אז להיטלר ימח שמו, בתקופה בה השחיז את סכיניו לטבח היהודים הגדול בעתיד.
ואימן לשם כך את גדודי השר של היטלר יונגד והאסס הרצחניים. הציבור הגרמני התפתה בנקל להביט על מי שהשתייך ליהודים כעל מצורע ואויב בנפש, טיפוס מסוכן, מקור כל הרע שבעולם, וממילא אותר בשרם כצבאות וכאיילות השדה. יתרה מזו, הרעל האנטישמי אשר פרץ מגרמניה התפשט והתפזר כשכין פורח גם בחללו של העולם הרחב. נחשול אדיר של שנאת ישראל הציב בעת ההיא יישובים וארצות שלמות מחוץ לתחומי גרמניה, כפולין לדוגמה, נפוצו בהרבה מקומות. הסיסמאות שצוירו בחוצות קריאה, היהודים הם שונאינו. בשושן פורים, תו ריש צדיק וב, התחולל שם הפוגרום האכזרי, והרציחות ביהודי העיירה, פשיטיק, מאורה שהרית כל לב יהודי, ושימש אות מבשר רע לבאות. באותה שנה גזרו השלטונות במקומות שונים, במזרח ובמערב אירופה, איסור גמור או חלקי על השחיטה היהודית, בהמתלה של נימוקים כביכול, אומניים, ובכוונה זדונית שקופה להחריט בשר מפיהם. בגרמניה עצמה הוכרז מכבר איסור כזה, אך כפי שהתברר אחר כך, היו הגרמנים מעורבים ביוזמה לחוקק את האיסור על השחיטה גם בפולין בעזרת סוכנים משתפי פעולה כדוגמת האישה המרשעת פריסטובה ימח שמה, חברה בממשלה הפולנית שנידונה אחר כך להריגה באשמת בגידה. שדאגו להסיק ימים רבים את השלטון והסיים בפולמוס מלאכותי חריף סביב השחיטה היהודית, כשאחת ממטרותיהם להשיח דתם של הבחירים מן ההכנות הקדחתניות שעשו באותו פרק השכנים הגרמנים, אשר התכוונו בחשאי להסתער ולכבוש בקרוב את הרפובליקה הפולנית. וצרה רודפת צרה, גזרה רדפה גזרה, לא היה כמעט אף יום אחד שאין כלילתו מרובה מקודמו. בניסן תו ריש צדיק וב פרצו מאורות הדמים בארצנו הקדושה, גל של רציחות יהודים מידי הפורים הערבים שטף בחמה ערים וכפרים בכל חלקי היישוב. בו זמנית צמצמו הבריטים בעלי המנדט באופן דרסטי את מכסת רישיונות הכניסה לארץ ישראל. ברומניה ובהונגריה נחקק לראשונה קודקוס מיוחד שהכיל שורה שלמה של חוקים אנטישמיים גלויים. גם באיטליה הסכימו שליטי הארץ להניג חוקי גזע לצורך רדיפת היהודים. מארץ הבולשוויקים, מעבר למסך הברזל הקומוניסטי, בקו ועולו ועלו קולות הנקה מזעזעת של היהודים הנרמסים תחת מגפיו של סטלין האכזרי ימח שמו. דומה היה כאילו קיימת תחרות בין הגויים מי ירבה ברדיפת היהודים. השנאה בוערת כלפיהם השתוללה כאש מתלקחת. למה ומדוע היו סותמים ועוינים אותם? פירש אז את התופעה הגאון רבי מנחם זמבה השם ינקום דמו, כאשר שאל והשיב, מהי כוונתו של התנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי באומרו, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, מה עניין המושג הלכה לכאן?
אלא לפי שרשב"י דורש בכל מקום תמא דקרא, וכבר כולם, כל חכמי לב, עמדו על שורש שנאת הגויים לישראל, מה טעם יש בה, כיוון שהמציאות מפריחה את כל ההסברים. כאן סותמים את היהודים בגלל שהם קפיטליסטים, ושם על שהם סוציאליסטים. כאן בגלל שהם זריזים ופיקחים מדי, וכאן בגלל שהם פנאטים ומהווים מעמסה בלא תועלת. כאן בגלל הדיקותתם בדת, ושם בגלל שהפיצו דעות נאורות מדי, דעות חדשניות, מהפכניות. אז בא רשב"י וגילה את הסוד. הלכה היא, זוהי הלכה פסוקה בלא טעם. עשיו מוכרח להיות שונא ליעקב, ולא יועילו לנו כל התחבולות כדי להתחמק משנאה זו. ואמנם כן, השנאה ליהודים בגילויה העוצמתיים מן התקופה הנאצית לא הייתה בשום פנים ואופן תופעה טבעית ונורמלית. שום רקע מציאותי לא יכול היה להצמיח אותה, ושום נימוק שבעולם לא יסביר אותה, מלבד הפסוק הנצחי מספר תהילים, הפך ליבם לסנוע עמו. אותו לב אנושי שאינו בדרך כלל משכן הרחמים והאהבה, נשתנה פתאום מהפך אל הפך, ויהי לגמרי שלא כדרך הטבע, למשכן השנאה והאכזריות. והנה חולפת שנה ובא שנה, חולפת עוד שנה, כפעם בפעם משחרר הפירר הצורר ימח שמו, ומפריח לחלל האוויר רמזים מטעתיים על כוונתו, על הכוונות האמיתיות ביחס ליהודים, על ההשמדה רחמנה ליצלן. אך העולם כולו אינו רואה ואינו שומע, כאילו נסתמו עיניו ואטמו אוזניו. יומיים לפני פורים קטן תו ריש צדיק חט, כבשו צבאותיו של היטלר כמסע בזק דורסני את אוסטריה הגדולה. הוא עצמו מכריז חגיגית על סיפוחה לרייך השלישי, האיינשלוס, ותקף ומיד החל בו מסע מאורגן ושיטתי לסילוק היהודים. מסע אכזרי ביותר, שבזמנו אולי לא הוערך כראוי, כמבשר האסונות הכבדים שעומדים להתרחש בעתיד הקרוב. קודם כל פקד הצורר לבזוז ולהחרים את הרכוש והעון של האוכלוסייה היהודית במדינה הכבושה. ולא זו אף זו, עושה דברו הגרמנים והאוסטרים התחילו מיד להתעלל ביהודים, ובייחוד ברבנים ואדמו"רים שהושפלו לאימה ואולצו על ידם תחת איומי אקדחים ומגלבים לצאת אל רחובות וינה ולתעתעם או לקרצפם, בעוד אנשי פלוגות צער עומדים על גביהם ומלגלגים להם נחשול לחור של סאדיזם שטף באותם ימים את עיר המלוכה האוסטרית. אחד מהאדמו"רים שגם כיבדו אותו בכיבוד הנאלח והמרושע הזו לטטות את רחובות וינה, אמר אז: אינני מצר על שאני מטטה את הרחובות, הלא גם חוצות וינה שייכות לקדוש ברוך הוא, אך ליבי דואב בעיקר למה יאמרו הגויים. ונדר בליבו שאם יזכהו השם לעלות לארץ ישראל, יטטה את רחובותיה בשמחה. ונדר וקיים, אחרי שנחלץ בניסים גלויים מאוסטריה הכבושה, והגיע ארצה, נהג להשכים בכל בוקר ולצאת החוצה כשמטטה בידו, והיה מנקה את המדרכה הסמוכה לביתו. בקיץ הבא הקים אייכמן ימח שמו בווינה
את הלשכה המרכזית לגירת יהודים, הכוונה לגירוש יהודים. הוא פעל באכזריות רבה לתיאור המדינה מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב. המגורשים המושפלים והמוקים אף נושלו בעל כוחם מכל כספם, מבתי מגוריהם ומעסקיהם, ויצאו נקיים מכל נכס שהוא רק אורם לבשרם. לאחר מכן פקד גורל דומה את חבל הסודטים שנשק מסלובקיה ונתפס לגמרי במלקחיים ההיטלריסטיות, ומאוחר יותר אף שימש קרש קביצה לכיבוש צ'כסלובקיה כולה. קודם לכן באביב נעצרו ונחטפו בתוככי גרמניה אלפי יהודים חפי פשע שנכלאו במחנות ריכוז, וחלקם מועסק בעבודת כפייה במחצבות, ושם קיפחו את חייהם. בחודש תמוז תו ריש צדיק ח' הרסו הגרמנים בזדון את בית הכנסת הגדול בעיר מינכן, ובחודש אב פרסמו השלטונות צו ופקודה להוסיף לכל יהודי את השם מישראל ולכל יהודיה את השם שרה, כדי להקל על זיהוים ואיתורם. כל דקון שהיה שייך ליהודי הודבע באות ג'וד, הכוונה יהודי, וג'ודין, הכוונה יהודיה. מפי גדולי הדור, גאונים וקדושים, נשמעו בעת ההיא רמזים מרידים על הפורענות הצפויה לאחינו בני ישראל מידי הנאצים ימח שמם. אחד מהם היה האדמו"ר מספינקה, רבי יצחק אייזיק השם ימקום דמו, שחיבר את הספר "חכה לצחוק", שהתגורר אז בצ'כסלובקיה בעיר סליש. ואכן כשנתרבו הסכסוכים וגבר המתח בין גרמניה ושאר ארצות אירופה, הזכיר פעמים רבות בשולחנו את הפסוק מפרשת האזינו, כנשר יאיר קינו, בהתאם לפירוש של רש"י, שהנשר הוא רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן. בין שוחה לחברתה כדי שיעירו בניו ויהיה בהם כוח לקבלו. ובתוספת הסבר משלו, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר את בני ישראל לתשובה, אינו בא עליהם מתחילה בגזרות קשות, אלא מגרי האומות זו בזו ומטיל מריבה בין שוחה לחברתה, כדי ליערם לישראל, כדי שירגישו כי הפורענות קרובה עליהם מאוד. אוי לו למי שאינו משים ליבו לרמזים האלו, והיה מתייפח ומתמוגג בדמעות שליש כשדיבר לא אחת ולא שתיים בפסוק זה. עובדה מזעזעת סיפרו עדי ראייה ושמיעה אודות האדמו מרדזמין, רבי יעקב אריה השם ינקום דמו, אשר ביום הכיפורים האחרון לפני פרוץ השואה בשנת תו ריש צדיק ט' עלה פתאום אל הבימה, מנהג שלא נהוג אצל אדמו"רי פולין, לדרוש ברבים דברי כיבושין, והזיק את המוני שומעיו לקראת הפורענות המתרגשת ובאה במילים איומות אלו: יש מבני אדם אשר אינם מאמינים בעונשי גיהנם, לכן יש וקודשה בריחו מביא את הגיהנום אל תוך עולמנו, כמו שכתוב: ולרשע אמר אלוקים ואתה שנאת מוסר, דמית היות אהיה כמוך, כמו שרש"י מסביר שמה להתרצות במעשיך, הוכיחך וערכה לנגדך.
וכמו שכותב שם התרגום, הוכחך בעל מעדן והסדר דין גיהנום מעל מדעתי קדמך. זאת אומרת שאדם במסב